очі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, я і Люда, ти.

сама хотіла жити криво. Тільки я давно уже не бачив. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Ми продовжуємо програму. Це Українська служба польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Грзегорз Лечковський. У цій частині програми поговоримо про польсько-українські стосунки сучасні, але подумаємо, як би міг відреагувати на них Єжи Гєдройч у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». А після того в програмі «Погляд» Лариса Задорожна та Дар'я Юрієва про майбутнє НАТО і роль США у Європі в безпеці східного флангу НАТО. І почнемо, власне, із програми «Україна-Польща. Простір діалогу». Христина Срібняк уже перед мікрофоном. Запрошую.

Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», а у студії авторка радіоциклу Христина Срібняк. Іноді, щоб краще зрозуміти сьогодення, то достатньо уважно прочитати деякі тексти, написані майже 100 років тому. У них можна знайти не лише свідчення цієї епохи, але й також якісь підказки до рішень викликів, які досі стоять перед Польщею, Україною та всією Європою. У попередньому випуску нашої програми ми говорили про Станіслава Стемповського, польського діяча, який працював, між іншого, в уряді Симона Петлюри і став однією із постатей, яка усвідомлювала важливість польсько-української співпраці. Його погляди впливали

0: Новина є Жегідруйця, людина, яка згодом сформувала одну з найважливіших концепцій польської східної політики. Сьогодні ми повертаємося знову до Стемповського, адже у Польщі опубліковано тритомне видання мемуарів Стемповського, а вже незабаром вони вийдуть і українською мовою у видавництві «Дух і літера». Поговоримо про це, але і, звісно, про є Жегідруйця разом із керівником проєкту «Архів культури» і віце-директором музею літератури Петром Клочовським. Отже, Петр Клочовський звертає увагу на важливості цієї події, адже вперше мемуари Станіслава Стемповського видано у повному обсязі.
1: Вперше ці мемуари були видані в 1953 році супутницею життя Станіслава Стемповського Марією Домбровською, видатною польською письменницею. Це було майже дивом, що книжка вийшла у Вроцлаві в Осолінеумі, установі, яка до війни діяла у Львові, а згодом була перенесена до Вроцлава. Однак це видання завершувалося початком Першої світової війни, тобто 1914 роком. Крім того, текст зазнав численних цензурних скорочень. Завдяки синові Станіслава Стемповського Єже Стемповському, видатному польському есеїсту, одному з найважливіших авторів Єже Гедройця, машинопис цих мемуарів був переправлений до Швейцарії, до Берна. Після смерті Станіслава Стемповського Гедройць опублікував ті дві частини спогадів, яких не було в польському виданні Марії Домбровської. Ми доклали великих зусиль, аби відтворити повний текст. Нам допомогло те, що архіви Стемповського та всієї родини Стемповських зберігаються у бібліотеці Варшавського університету. Це надзвичайно важливий архів для польсько-української історії. Завдяки роботі над реконструкцією тексту, а також дослідженням у Maison Lafitte та архівах Стемповського в Берні, вдалося відновити мемуари повністю. Інакше кажучи, вдалося здійснити те, що в редакторській практиці називають встановленням канонічної редакції тексту. Саме ця підготовлена нами редакція стала основою для роботи молодого і талановитого українського історика з Ніжинського університету Максима Потапенка. Він є автором наукового опрацювання та коментарів до польського видання. А українську версію мемуарів планує київське видавництво «Дух і літера», надзвичайно важливий видавничий осередок, пов'язаний з Києво-Могилянською академією та традицією польсько-українського діалогу. Головним редактором там є Костянтин Сіго. Саме «Дух і літера» готує українське видання цих мемуарів, і для нас це має велике значення.
2: Це є для нас дуже важливе.
0: Станіслав Стемповський був людиною, яка справила величезний вплив на молодого Єжа Гідруйця, коли той у другій половині 30-х років редагував часописи «Бунт молодих» і «Політика», то часто приходив до Стемповського, котрий був батьком його друга, і годинами слухав його спогади і розповіді. Станіслав Стемповський на той час уже працював у Варшаві у бібліотеці Міністерства сільського господарства неподалік від костелу Святої Анни на Краківському передмісті.
1: Стемповський належав до тих небагатьох постатей, які стали символом позитивної традиції польсько-українських взаємин у 20 столітті, коріння якої сягає ще 19 століття. Він походив із польської родини, яка здавна володіла маєтками на Поділлі, але вирізнявся винятковою чутливістю до українського питання. Це була людина соціалістичного світогляду. Свого часу він навіть видавав у Варшаві журнал «Огніво». Після революції 1905 року видання було закрите, і він повернувся в Україну. Стемповський належав до найосвіченішої частини польської соціалістичної традиції. Таких людей було небагато. Його мемуари відкривають читачеві реалії останніх десятиріч 19 століття. А далі – падіння царизму, яке повністю змінило карту Європи, початок Першої світової війни та шанс на здобуття незалежності Польщею та Україною. Для Польщі цей шанс позитивно реалізувався. Для України – ні. Сьогодні, коли ми є свідками нових історичних подій, варто згадати ще одну родину, яка стала надзвичайно важливою ланкою польсько-українських взаємин – родину Шептицьких на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. Таких людей, таких родин, які справді будували польсько-український простір порозуміння, було небагато, адже і польський, і український націоналізми дедалі більше віддалялися від цінностей, які поділяли Стемповський та його однодумці. Стемповський вважав, що найбільшим лихом, яке спіткало Європу, став вибух націоналізмів. І що радикальнішими вони ставали, незалежно від того, чи польськими, чи українськими, то більше шкоди завдавали. Саме тому він належить до тієї меншості, до якої варто уважно прислухатися.

0: слухатися. Його мемуари – це не лише історичне джерело, це урок на майбутнє. Вони вчать, що традиції української та польської свободи можуть не суперечити одна одній, а співіснувати. Саме тому я надаю такого великого значення українському виданню цих мемуарів. Воно певною мірою йде проти течії, адже має виразний антинаціоналістичний характер. Але якщо видавництво «Дух і літера» вдасться надрукувати ці томи, ми разом із польськими та українськими друзями зможемо організувати ширшу кампанію їх популяризації, аби ці мемуари принаймні увійшли до кола читання істориків.
1: Зняли там пам'ятники, принаймні вśród істориків.
2: Петр Клочовський зауважив, що традиція, яку особлював Станіслав Стемповський, стала однією із найближчих для Єжи Гедройця, а більше того, вона значною мірою сформувала його світогляд.
1: Справа українська була від початку.
0: Українське питання від самого початку було для Гедройця одним із ключових. У колі авторів журналів «Бунт молодих» і «Політика» були Адольф Бохенський, Ксаверій Прушинський, Петр Борковський, Станіслав Ось. Люди, які хоча і залишалися меншістю в тодішній Польщі, добре розуміли, що українське питання є визначальним. Вони також були одними з найпослідовніших критиків політики санаційної влади щодо української меншини. Ці статті дуже часто конфіскували. У будь-якому разі ця лінія була присутня в Гедройця від самого початку. Вона була пов'язана також із іншою традицією, дуже важливою для нього – прометеїзмом. Так називали політичний рух, що виступав за визволення народів, які після приходу большевиків до влади опинилися в складі Совєтського Союзу. Це був широкий інтелектуальний і політичний рух, спрямований проти большевицької моделі співіснування народів, яка на практиці виявилася імперською. Прометеїзм був близький Гедройцю. Але, на мою думку, не менш важливим стало його знайомство із сином Станіслава Стемповського, Єже Стемповським. Одним із найвидатніших польських есеїстів і людиною, яка була надзвичайно віддана українській справі. Якщо говорити відверто, то сьогодні, коли трагічні події 1943 року на Волині знову стали предметом активної публічної дискусії, насамперед серед польських політиків, то, наскільки я можу судити, більшість реакцій у Польщі є антигедройцівськими. Я не можу оцінювати українську реакцію, бо не знаю її достатньо добре. Але якщо говорити про польський бік, то переконаний, що Гедройц ніколи не реагував би так, як реагують сьогодні багато політиків. Це суперечить усьому, що він вважав політичною мудростю. Для Гедройця польсько-українське порозуміння і союз були питанням державного інтересу. І сьогодні, як на мене, бракує саме здатності поставити державний інтерес вище за національні емоції. Він вважав би, що не можна допустити, аби етнічні чистки поляків на Волині стали перешкодою для майбутнього польсько-українського союзу. Це жодним чином не применшує трагізму тих подій. Але без політичного мислення ми просто загрузнемо в минулому. Тому, якщо говорити про спадщину Гедройця, можна сказати, що сьогодні нам його дуже бракує. Про це нещодавно говорив і ваш видатний історик Ярослав Грицак. Нам бракує мудрості Гедройця. Водночас бракує такого Гедройця і українській стороні. Це надзвичайно складне завдання, бо потрібна людина здатна вийти за межі пасток націоналістичного мислення.
1: Мислення націоналістичне.
2: Петр Клочовський наголосив, що українське питання від самого початку було одним із головних напрямів діяльності еміграційного видання культури, що стало винятковим явищем, адже Ялтинська конференція прирекла Україну на існування в радянській зоні впливу. Польща теж опинилася по той бік залізної завіси, але хоча і без політичного суверенітету, все ж таки залишалася державою.
1: По всім, по окупації, по Волиню, по акції.
0: Єжи Гедройц єдиний послідовно порушував українське питання після війни, після Волині, після операції «Вісла», а також після Ялти, де про Україну ніхто не говорив, ні американці, ні інші союзники. Через це він навіть вступав у конфлікти з людьми, які мали великі заслуги в часи Холодної війни. Наприклад, із середовищем Конгресу свободи культури, з яким був тісно пов'язаний. Там українська тема фактично не існувала, майже як під негласною цензурою. І саме в цьому невеликому колі інтелектуалів навколо редакції «Культури» народилася думка, що незалежна Україна, незалежна Литва і незалежна Білорусь є ключем до майбутнього Європи та Польщі. Тоді це виглядало абсолютно нереалістично. Здавалося, що такі ідеї не мають жодних шансів на здійснення. Але ця інтелектуальна праця тривала безперервно.

0: Україна постійно залишалася в центрі уваги Гедройця. Мені здається, що і в Польщі, і часом в Україні не до кінця усвідомлюють значення цього факту. У повоєнній, поділеній Європі існувало місце, де від кінця 40-х років жила ідея вільної України. Сьогодні є до чого повертатися, але подібної традиції в Європі майже немає. Більше того, це виходить далеко за межі польсько-українських відносин. Спадщина Гедройця, літературного інституту і журналу «Культура» та людей, які його творили, зокрема Юліуша Мірошевського, може і повинна залишатися важливою складовою ширшого європейського мислення. Для Гедройця завжди було характерним бачити ширшу перспективу – місце вільної, суверенної України та вільної, суверенної Польщі в єдиній Європі. Він розглядав українське питання як частину більшої конструкції, того, якою має бути Європа, якщо в ній справді належне місце посідатиме такий великий народ і така важлива держава, як Україна. Так само він думав про Білорусь і Литву. Литва сьогодні вже є незалежною державою, але й країни Балтії загалом були для Гедройця надзвичайно важливими. Недаремно останній розділ великої книги Чеслава Мілоша «Поневолений розум» має назву «Балти». Це був один із перших закликів визнати право цих народів на свободу і суверенітет.
1: О право тих народів до вольності і суверенності.
2: Усі ці ідеї були присутні ще у 30-х роках, коли Гедройць гостро критикував політику Другої Речі Посполитої, особливо санаційної влади щодо українців. Він вважав її згубною. Натомість молодший сучасник Єжи Стемповського і його друг Генрик Юзевський, коли обіймав посаду волинського воєводи, то намагався створити модель політичного співіснування поляків і українців як громадян однієї держави, а не як ворогуючих націй. Його експерименти завершилося поразкою, і Юзевського відкликали з Волині.
1: Є парадоксом історії, що та спроба Юзевського...
0: У цьому полягає один із найтрагічніших парадоксів історії, що саме там, де Юзевський намагався створити іншу модель співжиття, засновану на українській автономії та захищену як від радикального націоналізму, так і від комунізму, згодом стався волинський злочин. Юзевський, до речі, також належав до того інтелектуального кола, яке було близьке Гедройцю. Американський історик Тімоті Снайдер присвятив Юзевському велику книжку, видану Єльським університетом, яка згодом була перекладена польською мовою. Після війни дедалі важливішим партнером Гедройця у формуванні концепції незалежної України стали українські інтелектуали. Водночас він прагнув вести діалог із росіянами, хоча для багатьох із них саме українське питання залишалося абсолютно неприйнятним. Вершиною цих зусиль стала декларація 1977 року, коли Гедройцю вдалося переконати кількох відомих російських інтелектуалів, зокрема головного редактора журналу «Континент», підтримати документ. Це було справді виняткове досягнення. Не підписав її лише Солженіцин. Для багатьох росіян українське питання завжди було дуже складним. Навіть такі видатні російські інтелектуали, як Йосип Бродський, мали труднощі з прийняттям того, що Україна може бути вільною і незалежною державою. Це була серйозна проблема. Саме проти такого способу мислення виступав Єжи Гедройць. Він дуже чітко і послідовно відстоював цю позицію. І я переконаний, що якби не його інтелектуальна праця і не робота його авторів, а також поступове проникнення цих ідей до польських опозиційних еліт, то, можливо, Польща не стала б першою державою, яка визнала незалежність України в 1991 році. Попри всі труднощі, суперечності і повороти, польська східна політика від самого початку значною мірою формувалася під впливом мислення Гедройця. Саме тому в цій частині Європи, на польсько-українсько-білорусько-литовському пограниччі, після 1989 року не повторився балканський сценарій. Тут не сталося того, що відбулося на Балканах. Звісно, це не лише заслуга Гедройця. На це вплинули і багато українських діячів, і багато інших людей. Але його внесок був надзвичайно важливим. До речі, Ярослав Грицак дуже зворушливо говорить про те, що для українців Гедройць по-справжньому відкрився лише після 1989 року. До того про нього знали лише невеликі елітарні кола. Навіть сам Грицак, який тоді був молодим істориком, познайомився з його ідеями лише після падіння комунізму. Тому можна сказати, що і Польща, і Україна ще мають за освоїти цей урок. Коли я кажу, що сьогодні нам бракує політичної мудрості Гедройця, то маю на увазі передовсім його стратегічне бачення. Польсько-український союз сьогодні в умовах війни

0: Росії проти України, а також з огляду на майбутнє всієї Європи, є питанням першорядної ваги. Саме так потрібно мислити, і тому всі пастки, пов'язані з болючими сторінками історії, національними емоціями та націоналістичним мисленням, необхідно підпорядковувати вищим державним інтересам. Я в цьому глибоко переконаний. Лише тоді можна буде досягти справжнього порозуміння між істориками, а згодом і між суспільствами. Такі приклади вже були. Такі дослідники, як Грегорз Мотика та Богуміла Бердиховська, зробили надзвичайно багато для зближення польських і українських істориків протягом останніх двох десятиліть. Сьогодні цей діалог переживає певний застій, але його потрібно подолати.
1: Але повинно бути перекрочене.
2: Під час повномасштабної війни Росії проти України постать Єжи Кєдровіця знову набуває особливого значення. Насамперед, для тієї частини польського та українського суспільства, яка мислить стратегічно і усвідомлює масштаб викликів, від яких сьогодні буквально залежить існування України. Здавалося, що думки Кєдровіця вже стали частиною історії, але сьогодні його здатність мислити у широкій політичній перспективі і бачити майбутнє знову стає дороговказом, пояснює Петр Клочок.
0: Сьогодні ми справді маємо ситуацію, про яку свого часу мріяв Єжи Кєдровіц. Існує вільна суверенна Україна, яка захищає свою незалежність від російської агресії. Є вільна Литва, є незалежні країни Балтії, які вже стали членами НАТО та Європейського Союзу. Водночас маємо трагічну ситуацію в Білорусі. Маємо також вільну і суверенну Україну, яка опинилась перед екзистенційною загрозою через російську агресію. І водночас бачимо феномен неймовірної енергії українського суспільства і народу, який не лише витримує цей удар, а й з величезною мужністю боронить свою державу. Це викликає щире захоплення. Можна сказати, що головна ідея Кєдровіця – існування вільної і незалежної України, яка відділяє Польщу від Росії та є своєрідним безпековим простором між ними, сьогодні здійснилася. Однак, на мою думку, справжня глибина його мислення полягає в чомусь більшому. У сучасній Європі цю традицію найкраще продовжують кілька видатних істориків. Я вже згадував українського історика Ярослава Грицака, але є також американський історик Тімоті Снайдер, який, можна сказати, виріс із традиції мислення Кєдровіця. Наприкінці життя Кєдровіця він спеціально приїздив до Maison Lafitte, багато часу проводив там. Саме в цьому інтелектуальному середовищі сформувалася значна частина його поглядів. Снайдер написав блискучу книжку «Реконструкція націй», присвячену подіям 1989-1991 років і відновленню української незалежності. Це і сьогодні одна з найважливіших праць на цю тему. Нещодавно її знову перевидавало видавництво «Пограниччя» в Сейнах і Красногруді. Цього року в серпні Тімоті Снайдер також отримає премію «Пограниччя». Є й інший великий європейський історик – німець Карл Шльогель. Він багато разів бував в Україні, виголосив надзвичайно важливу промову про Бабин Яр у Києві. Це ще одна постать, яка мислить у дусі Кєдровіця і добре розуміє українське питання. Саме тому спадщина Кєдровіця повертається сьогодні з новою силою. Після перемоги України, а ми всі хочемо, аби ця війна завершилася саме перемогою України, незалежно від того, якими будуть політичні обставини її завершення, щоб Європа опинилася в новій реальності. Зокрема, питання членства України у Європейському Союзі є прямим продовженням бачення Кєдровіця. Хто цього не розуміє, той фактично стоїть на протилежному боці його політичної традиції. Переконаний, що ця лінія мислення лише посилюватиметься. Сьогодні ми знаємо про Кєдровіця значно більше, ніж раніше. Не лише історики, а й ширше коло читачів. Зокрема тому, що виходять друком нові його томи листування. Я певною мірою координую цей видавничий проєкт, який має назву «Архів культури». Серед найважливіших видань – великий том листування Єжи Кєдровіця з українською еміграцією, підготовлений Богомілою Бердиховською та Ольгою Гнатюк. Це надзвичайно важлива книжка для розуміння польсько-українських відносин. Водночас уже видано 5 томів листування Кєдровіця з Юліушем Мирошевським. Саме в цих листах, ще наприкінці 1940-х років, поступово визрівала концепція, яка пізніше отримала класичне формулювання в знаменитому есе Мирошевського середини 70-х років концепції УЛБ, тобто України, Литви та Білорусі. Сьогодні ми дедалі глибше розуміємо генеалогію цієї думки, її багатовимірність, складність, а також реакції різних поколінь українських

0: польських і російських інтелектуалів на це бачення Європи. І все це сьогодні повертається, адже питання європейського майбутнього України, місця Польщі в Європі, місця України в європейській спільноті знову стало одним із центральних. Було б надзвичайно важливо, якби цьому процесові й надалі дороговказом слугувала політична мудрість Єжи Гєдройця. Адже найбільшою загрозою для побудови нової європейської реальності завжди залишаються націоналізми. Незалежно від того, з якого боку вони походять, вони спотворюють саму ідею свободи і суверенітету, перетворюючи її на джерело нових конфліктів, історичних глухих кутів і руйнівних протистоянь. Я усвідомлюю, що сам належу радше до меншості, адже націоналістичні настрої сьогодні значно сильніші. Проте я переконаний, що іншого шляху немає. Саме тому Єжи Гєдройц залишається одним із тих людей, яких можна назвати архітекторами нової Європи, одним із її інтелектуальних батьків-засновників. Вступ України до об'єднаної Європи стане подією величезного історичного масштабу. Це виклик, який стоїть перед нами, і ми не маємо права його змарнувати. Так само, як не змарнували шанс інтеграції Польщі та країн Балтії до Європейського Союзу у 2004 році. Це наступний етап формування нової європейської реальності. Попереду багато невідомого, багато складних політичних, історичних і суспільних викликів, але саме цим викликам ми повинні відповідати, якщо хочемо жити в мирі і продовжувати найкращу традицію польсько-української співпраці.
1: В тій найкращій традиції співпраці польсько-української.
2: Нагадую, що нашим сьогоднішнім співрозмовником був Петр Клочовський, який є куратором проєкту «Архів культури», а також віце-директором музею літератури у Варшаві. Ну, а про його особисте знайомство із Єжи Гєдройцем, а також його відвідини «Мізон Лафіт» будемо говорити у наших наступних випусках. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Почуємося.

0: Нагадаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Працюють для вас зі студії Володимир Гарматюк і Грзегорз Лечковський. І нам залишається ще одна пропозиція на цю пору. Будемо говорити про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, про роль Сполучених Штатів Америки у Європі і про безпеку на східному фланзі НАТО. Пам'ятаємо, що нещодавно завершився саміт НАТО у Туреччині, і, власне, Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва вирішили звернути увагу на цей аспект. Зокрема, НАТО 3.0 у програмі «Погляд». Далі в ефірі.
1: Саміт НАТО в Анкарі, альянс між кризою та оновленням.
2: Що таке НАТО 3.0? Яке майбутнє у військового блоку?
1: Контингент США. Чи справді американці залишають Європу? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У вівторок до Анкари злетілися лідери 32 країн-членів НАТО, а також лідери Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії, президент України, очільники декількох країн Близького Сходу, а також президентка Європейської комісії, президент Європейської ради. Під час саміту НАТО голови країн, що є частиною альянсу, фокусувалися перш за все на трансформації Північно-Атлантичного альянсу, на якій наполягають Сполучені Штати, до версії, як називають, 3.0. У новій версії альянсу передбачається, що Америка відіграватиме меншу роль в обороні Європи, однак більше відповідатиме за оборону, промисловість, інновації і озброєння.
2: Для турецьких господарів та гостей, що не входять до НАТО, цей саміт був перш за все можливістю зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом невдовзі після завершення активної фази війни з Іраном. А про саміт НАТО, що проходив цього тижня в Анкарі, ми говоритимо з Бартломієм Випартовичем, старшим редактором порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
1: Ну і почнемо нашу розмову з ситуації, в якій взагалі опинилися союзники. А вона останнім часом виглядає напруженою. Ще до саміту під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марко Мрюте Дональд Трамп переважно скаржився на стан, в якому перебуває альянс. Пізніше американський президент ще писав у соцмережах.

0: що США нічого не отримують від НАТО. Чи цей саміт був самітом останньої надії, чи не все так погано, і зараз напруженість знизиться. От що думаєте про це?
1: Przede wszystkim trzeba wskazać na to, że ten szczyt NATO...
2: Насамперед слід зазначити, що цей саміт НАТО є першим самітом після заяв президента Дональда Трампа про те, що, можливо, Сполучені Штати

0: Києвою. Передусім під час саміту зроблено акцент на посиленні відповідальності Європи за оборону європейського континенту. Рано чи пізно до цього доведеться дійти з огляду на нову стратегію безпеки Сполучених Штатів, яка визначає, яким чином і в яких регіонах Сполучені Штати здійснюватимуть свою діяльність та залишатимуться активними у довгостроковій перспективі. Насамперед, те, що саміт організовано у Туреччині, це теж має промисловий вимір, адже ми добре знаємо, яким чином Туреччина розвинула свій оборонно-промисловий комплекс протягом останніх приблизно 20-30 років. І Польща, прагнучи стати своєрідним європейським виробничим та сервісним хабом, повинна була ухвалити на такому саміті певні рішення щодо розвитку власних промислових спроможностей, а також можливостей у сфері виробництва важкого озброєння і боєприпасів, як артилерійських, так і стрілецьких. Однак найважливішим результатом цього саміту, на мою думку, є чітке підтвердження єдності щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО, а також того, що гарантії, надані державам східного флангу після їхнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу, залишаються чинними та зобов'язуючими. Ці гарантії безпосередньо підтверджені всім альянсом під час цього саміту.
1: Зостали вони підтверджені через генеральне ціле згромадження союзу під час цього щиту.
2: Говорячи про польсько-українські стосунки у цьому контексті, от, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні саміту заявив, що Польща не братиме на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України на саміті НАТО в Анкарі, зважаючи на особливу роль Польщі в захисті східного флангу Альянсу. От як розуміти цю заяву?
1: Значить, передовсім допомога України для Польщі стала ще...
0: Насамперед, питання допомоги Україні в Польщі нині стало заручником політичних рейтингів і соціологічних опитувань. На жаль, реакція польського суспільства складається саме такою, якою вона є. Після ситуації, пов'язаної з присвоєнням президентом Зеленським одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА, у польському суспільстві спалахнуло сильне обурення. Поки цей суспільний рух не почне згасати і доки не буде врегульовано цей конфлікт, будь-які дії уряду чи Міністерства національної оборони будуть спрямовані насамперед на те, щоб не втратити підтримку у внутрішньополітичних рейтингах. Зокрема, щоб продемонструвати, що Польща, наприклад, більше не передає Україні військову техніку. На мою думку, це загалом є хибним підходом, адже варто звернути увагу, що останніми днями у Польщі розпочалося своєрідне політичне змагання між різними силами. Хто менше допоміг Україні? Це якийсь абсурд. Якби на це не дивитися, Україна відвертає загрозу з боку Російської Федерації та стримує російські сили. Те, що ми протягом тривалого часу передавали Україні озброєння, відповідало нашим власним інтересам. Ми надавали озброєння, Україна проливала кров, і попри різні непорозуміння, нам все ж вдавалося загалом зберігати добрі взаємини. На жаль, у певний момент сталося чи то протести польських фермерів, чи то протести перевізників із блокуванням кордону, а тепер різного роду дії з боку політичного табору президента Польщі та табору президента України, які, на жаль, ще більше загострюють внутрішню ситуацію. Тому для мене зовсім не є несподіванкою те, що, ймовірно, не буде жодної підтримки або лише дуже незначна її частина задекларована з боку Польщі, як у межах польських видатків, так і в офіційних заявах польської делегації на саміті НАТО в Анкарі. На жаль, уже протягом 20 років Польща є заручницею соціологічних опитувань та громадської думки, і доки, умовно кажучи, суспільні настрої в Польщі не зміняться, не варто очікувати якихось масштабних заяв чи передачі великих партій військової техніки.
1: Настрої то до якихось дуже декларацій дуже партій спрянту їх переказання не дойде.
3: На цей саміт приїхав Володимир Зеленський, президент України, хоча Україна не є країною НАТО. А з чим, власне, Україна приїхала на цей саміт? Ми бачимо напередодні, Росія зробила страшний обстріл Києва. І мені здається, що це якраз сигнал для НАТО, він більше, а не для Києва. І Україна заявляє, що в неї не, майже не залишилося якраз ракет протиповітряних щоб збивати російські ракети. І з іншого боку, ось, наприклад, європейська

0: «Правда», це українське видання, пише, що вперше в декларації саміту буде визнано, що Україна є, ну так називається, контрибутором безпеки. Тобто Україна здатна збільшувати безпеку в регіоні НАТО. І цього до цього моменту не було. Власне, ваша оцінка позиції українського питання на саміті НАТО?
1: Напевно, важливо є те, що Україна на щиті є.
2: Безумовно, важливо, що Україна бере участь у саміті і представляє свою позицію. Сама присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чудовою нагодою для проведення двосторонніх переговорів. Не лише в межах офіційних форматів, передбачених програмою саміту, а й для особистих зустрічей з лідерами держав. Як відомо, зокрема, він зустрівся з президентом Дональдом Трампом, щоб, серед іншого, домагатися посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів. Крім того, президент Володимир Зеленський, ймовірно, прагнув отримати від держав-членів Північно-Атлантичного альянсу ще один конкретний пакет допомоги. Водночас варто додати, що нинішні суспільні настрої у Польщі, Словаччині та Чехії не сприяють ухваленню масштабних пакетів допомоги. Тому основний тягар такої підтримки, найімовірніше, буде зміщено на західноєвропейські країни, насамперед на Німеччину, Нідерланди та Велику Британію.
3: Перед усім о Німчах, мисля тутай о Голландії чи о Великій Британії.
4: Напередодні саміту у ЗМІ було багато публікацій з такими гаслами, як НАТО 3.0, Європейський стовп НАТО, навіть Європейське НАТО, що могло бути дещо помилково потрактоване, як якась нова організація без Сполучених Штатів. Але це, звичайно ж, не так. Що криється за всіма цими гаслами?
3: Перед усім НАТО 3.0 то є свого роду.
2: Насамперед, НАТО 3.0 – це своєрідне концептуальне гасло, зміст якого полягає передусім у тому, що, я згадував вже, Європа повинна взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку. Це також означає, що Сполучені Штати поступово скорочуватимуть частину своєї військової присутності у Європі, а головна відповідальність за безпеку європейського континенту має перейти до самих європейських держав. Під європейським НАТО маються на увазі фактично всі держави-члени НАТО, окрім Сполучених Штатів, які нестимуть основну відповідальність за оборону цього регіону світу. Водночас у концепції НАТО 3.0 велика увага приділяється нарощуванню виробничих спроможностей європейських країн. Значне значення надається також підвищенню взаємосумісності між союзниками в межах НАТО. Не менш важливим є й те збільшення оборонних видатків держав-членів Альянсу. Нагадаю, що попри одностайне схвалення у Північно-Атлантичному Альянсі, рішення про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП, Іспанія, наприклад, заявила, що хоча й підтримала це рішення, однак фактично не планує витрачати таку частку свого ВВП на оборону. З одного боку, це виглядає нелогічно, але з іншого, відсутність одностайності в цьому питанні могла призвести до того, що й інші держави почали б відмовлятися від збільшення фінансування своїх збройних сил. Саме в цьому загалом і полягає концепція НАТО 3.0 – продемонструвати, що Європа здатна самостійно впоратись з загрозами, зокрема з боку Російської Федерації, щоб не виникала потреба у значному залученні Сполучених Штатів до можливого конфлікту, або щоб їхня участь була мінімально необхідною. Це пов'язано з тим, що США мають власні стратегічні інтереси в інших регіонах світу, зокрема в Індотихоокеанському регіоні.
3: Свята, наприклад, на Індо-Пацифіку.
0: А от взагалі ж не 3,5%, а вже ж говорять про те, що потрібно 5% для протистояння Росії. Ну, ми розуміємо, що зараз Росія випускає стільки ракет на Київ, скільки Європа навіть не встигає за скільки там зробити. Так? І йде мова вже про 5%. Польща в цьому контексті виглядає добре. Іспанія, ви сказали, що вона принципово сказала, що платити не буде. Але є ще Італія, Франція, які теж мають проблеми з видатками для НАТО. А от як така ситуація взагалі впливає на боєздатність самого НАТО? Чи вистачає зараз ось цих 3,5% і ось оця різнорідна, якби я дам, я не дам ці гроші, вона б'є по НАТО, як з точки зору саме протистояння Росії, бойового, воєнного?
1: З певнощю, ну, ситуація, в якій один з членків виламує.

0: Безперечно, ситуація, коли один із членів альянсу відступає від уже досягнутих домовленостей, не є сприятливою ні для самого НАТО, ні для його окремих держав-членів. Водночас нагадаю, що в Північно-Атлантичному договорі було закріплено зобов'язання кожної держави спрямовувати на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту. Водночас, сама здатність НАТО до стримування є комплексною здатністю всього альянсу. Тому, якщо б виникла ситуація, у якій якась держава НАТО зазнала б нападу, важливою була б кожна армія кожної країни, що входить до складу Північно-Атлантичного альянсу. Останнім часом говорилося, зокрема, про це заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск, а також попереджали американські розвідувальні джерела, що Путін нібито планує якусь провокацію або напад на одну з держав-членів НАТО, серед іншого на Польщу. Одностайність у такій ситуації, якби такий напад справді стався, є надзвичайно важливою. Адже НАТО випробуване у цій ситуації, коли в межах своїх можливостей і повноважень воно не дасть рішучої відповіді на будь-які дії Російської Федерації, створить для Росії привід вважати, що поки є можливість для нападу, союзники насправді не знають, як діяти, не мають єдності та не будуть захищати одне одного. Те, що від часу до часу в наших ЗМІ або серед політиків порушується питання, чи становило б НАТО загрозу після того, як Росія, наприклад, завершила війну в Україні, на мою думку, відповідь є ствердною. І це пов'язано з тим, що Україна скувала значну частину російських сил. Якби ці сили були вивільнені, а російська економіка додатково не повернулася б від військового виробництва до цивільного, Росія була б здатна дуже швидко відновити свої військові спроможності. У такому випадку Російська Федерація становила б загрозу для всього альянсу.
1: І втеді така Федерація Російська була б загроженням для цілого союзу.
2: А у мене от уточнення. Ми зараз чуємо, ой, у Росії так все погано, там паливна криза, економіка там тріщить, бюджету не вистачає. А от на вашу думку, наскільки вся ця ситуація дійсно, чи є Росія у військовому саме сенсі зараз слабкою державою, чи все ж таки це мало впливає саме на воєнну складову?
0: Безумовно, усі нинішні проблеми, з якими стикається Російська Федерація, впливають на її здатність здійснити напад. Однак я завжди використовую одне висловлювання. Росія ніколи не є такою слабкою, якою здається, і ніколи не є такою сильною, якою здається. Ми не можемо її недооцінювати, а водночас не можемо її переоцінювати. І саме це мають розуміти як наші політики, так і наші військові. Те, що Україна нині знищує нафтопереробні заводи та паливні склади, значною мірою послаблює спроможності Російської Федерації щодо проведення конкретних військових операцій, а також покращує становище Збройних сил України на фронті. Однак, як я вже згадував раніше, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню, за якого ці нафтопереробні заводи зможуть бути відновлені, а російська економіка, можливо, завдяки послабленню певних обмежень зможе функціонувати краще, то таке послаблення, на жаль, лише зміцнить Росію. І через певний проміжок часу вона знову стане такою ж небезпечною, якою була до нападу на Україну. І тут варто чітко підкреслити те, що ця війна досі триває, хоча це і звучить дещо цинічно, певною мірою відповідає інтересам Північно-Атлантичного альянсу. Адже чим довше Україна сковує російські сили, тим довше загроза з боку Росії щодо держав НАТО залишається віддаленою. Найкращим варіантом було б, щоб Україна перемогла у цій війні, перемогла на таких умовах, за яких вона могла б змусити Російську Федерацію прийняти певні вимоги. До такого сценарію ще далеко, але ми тримаємо кулаки.
1: До такого заложення є надаль далеко, але тримаємо кцюки.
3: Вже довгий час у публічному просторі йдуть дискусії про появу у Польщі американської бази на постійній основі. Однак, як можна узгодити цю інформацію з тим фактом, що американці залишають Європу?
1: То ще не лонче, но генеральне Польща є спостерігана
0: через стати. Це не пов'язано безпосередньо між собою. Загалом Польща сприймається Сполученими Штатами як зразковий союзник, зокрема через те, що Польща витрачає дуже великі кошти на закупівлю озброєння у США. Більшість американських

0: української техніки, яка перебуває у Польщі, була придбана в рамках дуже великих контрактів. І Сполучені Штати усвідомлюють, що Польща просто платить за це. Якщо справді дійде до розміщення постійної військової бази на території Польщі, це буде добрим сигналом як для самої Польщі, так і для всього східного флангу НАТО. Однак, якщо Сполучені Штати мають це зробити, їм доведеться передислокувати частину своїх військових, які зараз перебувають на заході Європи. Я просто собі не уявляю ситуації, за якою всі американські військовослужбовці, наприклад, залишаються на базах у Німеччині чи на італійських базах, а водночас інші військові з ресурсів американської армії додатково розподіляються та розміщуються на території Польщі. Такого не станеться. Водночас я не є настільки оптимістичним, щоб вважати, що якесь конкретне рішення буде ухвалене протягом найближчого року чи двох. У мене є враження, що це добре працює для заспокоєння суспільства і для певної політичної демонстрації. Мовляв, добре, у вас буде постійна база. Однак я нагадаю, що ще нещодавно, навіть нинішня ротаційна присутність американських військ у Польщі перебувала під великим питанням. Досі ці військовослужбовці не повернулися. Говорить, що протягом найближчих 3 місяців вони мають повернутися. І тоді ми фактично матимемо таку саму кількість американських військових на території Польщі, які перебуватимуть там безпосередньо. Що ж стосується подальших рішень, то все залежить від стратегічного огляду американських збройних сил, який ще не завершено. Тому зараз робити будь-які остаточні висновки, що справді буде створена постійна база, або ще навпаки, відбудеться скорочення присутності Сполучених Штатів у Європі, є значним перебільшенням. Нам справді потрібно дочекатися завершення цього американського стратегічного огляду.
1: Но są mocno przesadzone i musimy naprawdę poczekać do tego, aż w końcu ten przegląd amerykański się skończy.
2: Останнім часом у заявах Білого Дому та Пентагону простежується поділ союзників на так званих добрих та злих. З заяв американських політиків можемо зробити висновок, що незабаром настане розрахунок. Чи ми тут можемо говорити про якусь систему розрахунку? У тому сенсі, що Польщу часто називають взірцевим союзником США, про що ви також вже згадували, тож можемо припустити, що і база тут з'явиться саме завдяки цьому. От як ви це бачите?
3: Я
0: не до кінця розумію підхід Сполучених Штатів у питанні баз у Європі, адже американці мають тут досить великі бізнес-інтереси, які певною мірою вони повинні захищати. Те, що Польщу представляють як зразкового союзника, і, як ви згадали, що нині формується певний поділ на хороших і поганих союзників, це не є добре для Альянсу, адже в ситуації, коли хтось є кращим, а хтось гіршим союзником, певною мірою послаблюється єдність у питаннях спільної оборони. Це суперечить самій ідеї, закладеній, зокрема, у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Однак, чи в довгостроковій перспективі це загалом матиме негативні чи позитивні наслідки, нам ще належить побачити. Треба усвідомлювати, що саме Польща, країни Балтії та Румунія є найбільш вразливими до потенційного нападу. Тому, наприклад, передислокація частини військ з Німеччини до Польщі була б хорошим кроком для всього Альянсу, оскільки це також віддаляє можливу агресію від західноєвропейських держав. Водночас сам поділ на хороших і гірших союзників дуже схожий на поділ, який, на жаль, ми вже бачили після 1997 року у межах договору НАТО-Росія. Нагадаю, що існує такий договір між НАТО і Росією, і він досі формально діє. У межах цього договору є положення, згідно з яким жодна держава, яка приєдналась до Північно-Атлантичного альянсу після 97-го року, тобто фактично всі країни східного флангу, включно з Польщею та країнами Балтії, не можуть мати на своїй території постійні бази НАТО. І якщо справді має відбутися створення постійної бази НАТО у Польщі, цей договір має бути або денонсований, або порушений. Його вже неодноразово порушувало, але він досі залишається чинним і досі не був офіційно розірваний. Тож, це також формальне питання, що саме зробити з цим договором і що буде зроблено. Не знаю, але будемо сподіватися, що його буде розірвано, оскільки цей договір нині є просто непотрібним.
1: Міймо надію, що він зостане виповіджаний, бо цей трактат є просто непотрібний обіцяє.
4: В Європі створять центр з виробництва та технічної підтримки ракет «Петріот» за участю 5 країн США,

0: Польщі, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Це заявив польський міністр оборони Кощиняк-Камиш. От ви є оптимістом щодо цього, що це буде зроблено швидко, що ракети будуть, власне, швидко вироблені, і про те, що, ну, власне, що це буде означати для Європи?
1: Przede wszystkim to jest bardzo dobry ruch, z tego względu, że rakiety Patriot to jest jednak...
2: Передусім, це дуже хороший крок, оскільки ракети Patriot є надзвичайно важливим ресурсом. Це один із небагатьох засобів, зокрема ракети ПАК-3 МСЕ, які здатні збивати ракети «Іскандер», розміщені у Калінінградській області. Тому такого роду можливості, які нині надаються Європі та союзникам, а саме збільшення виробничних спроможностей і можливостей для технічного обслуговування, є дуже хорошим кроком з боку американців. Але також дуже добре, що ця угода була напрацьована за участю європейської сторони, адже, на мою думку, без тиску з боку європейських союзників до її укладення, ймовірно, не дійшло б. Те, що обслуговування таких систем здійснюватиметься у Європі, може означати, що у майбутньому, саме тому я згадав і про виробництво, може також розпочатися виробництво такого виду озброєння у Польщі. Завдяки цьому такі ракети не потрібно буде відправляти до Сполучених Штатів ані для ремонту, ані для технічного огляду. Створення та підтримка такого європейського центру обслуговування ракет ПАК-3 МСЕ, нагадаю, це найважливіші та найсучасніші версії ракет для систем Patriot, на мою думку, передусім має на меті підвищення оперативної готовності та автономності європейських держав у сфері утримання й експлуатації цієї ключової системи протиповітряної оборони. Це також відповідає концепції НАТО 3.0, про яку ми раніше говорили, тобто питанню збереження спроможностей європейськими державами та набуття таких можливостей, які б могли бути достатніми для самостійної оборони від агресора.
1: Здольності, які могли б вистачити на самодільну оборону противо агресорові.
3: А з нами сьогодні був Бартоломій Вибертович, старший редактор порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
0: І були з вами Дар'я Юрєва, Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
4: А я хочу тільки подякувати слухачам за те, що залишалися з нами весь цей час, запросити вас слухати далі наш ефір, а програми, які ви почули або, можливо, не встигли, ви можете знайти на нашому сайті www.polskiradio.pl. Також відвідуйте наші соціальні мережі. Володимир Гарматюк і Грегор Личковський зі студії в Варшаві прощаються з вами до наступних ефірів.

перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, з'явилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, і чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів, колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, Гарцером Кшиштофом Становським.

Київський гурт «Мова», «Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко що-небудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі і навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але тим не менше це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських

0: організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги».
1: Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни. Але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін як місто, як регіон також є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо, власне, в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
2: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перші домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе. Що завжди було дуже важливим для нас, це не відносилось. Це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь. Між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерства, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання, це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх. На жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті, не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це не очевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Но це більш 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Любліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали Пломінь братства. Пломінь братерства спільний. Пломінь братерства – це спільний візит на цментарі, на цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві, на могилі полковника після цього генерала.

0: генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст-партнерів. Любліна – це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів – це було вже незвичайне. Це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» у Луцька з Любліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство, це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франків, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в якому було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Любліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей і він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайню. Недовго він отримає нагородження від мера Любліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різної біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рок, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги. І ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Любліна стало окупованим, луганським окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Но щось для давніх мешканців, якісь дитячі табіри, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як 1 мільйон беженців. Новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, які з окупованих територій.
1: Втратили
0: все. І їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як я тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулася. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими

питанням, і перша у світі вчителі, іноземний вчитель, яких ми наняли на працю в публічних школах, біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках, багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали організувати або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні, це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, но з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну, також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом – це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав. Це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому разом з Рівнем. Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготували проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки, унікальний подарок для міста Суми. Ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна, їдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, це питання

0: безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то, на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки, я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду, їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька це частина тих проєктів.
1: Але, пан Кшиштоф, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, от просто, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? От, якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, для і, власне, людини з громадського сектора, Гарцера, але теж і такого, ну, менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
0: Моя особиста перша реальна співпраця, це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України, це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перше громадські організації робили щось разом. Це в цей час я, якби, Левко Захарчишин, це люди, які пізніше були дуже важливі, Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в австрійському парку у Львові. Так, як Пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Перша громадська організація, з якою я мав відношення, це було товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налажування контактів. Що було важливим в цей час? Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміємо, що це страшно. І зміни в мові. Перша, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свій дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але й село. І це був такий довгостроковий, якби, процес, який

0: І історично в елітах починав Гедройч в Парижі відносно давно. Ну, для моєго покоління це було очевидним. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними після Холокаусту, після депортації одних, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти та демократії. Це називалось сваха. Можу вжити такого слова. Школьна сваха. Що робить сваха? Сваха ж зводить людей. А нам потреба було зводити партнерів, зводити школи, культурні інституції. Ну вони ніколи ні один не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Любліна, з Лубартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійшлись без нічого, вони домовлялись, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів, для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо переїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда, Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років, це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано в час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які, ну, не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці, праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних

президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, але на рівні громад.

були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному зрівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді, щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. І що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якусь нерозумну ситуацію, якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста. Що зробив польський народ? Я в тим брав особисту участь. Ви купили цей автобус. Ми зібрали цей грош. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми... Я кажу «ми», тому що я беру особисто. Це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші, там 500-700 людей, щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку. Що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті, і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща, це Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі в ніякому випадку. Як це закінчилось для одних і других? Ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, в яким Україна, громадськість України, держава українська обороняє свою незалежність і демократію перед Московію, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам
уряд.

0: президентів одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку, треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається? Чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті, в реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
0: Може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не виграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не такі важливі, якби телефон є практичною і потрібною речю, але воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Хей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих, минулоє. Тисячі років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкви, які в Римі зібрались, чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації, якби... Багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна 25.5». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так: слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку. І йдеш сказати їй: «Хей, добре, що ти є сусідка». А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити то саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати добре слово. І тоді... А розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росією. І це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мирошак Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю.

0: знаю. Не, просто поляки сказали, це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом. Тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добре справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто Рятівник, тому що це не звання для мера, це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова, дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе і що ми проживемо цей час складний і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пів на пів, чилі пів на пів. Українсько-польський голос в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до тважі чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко, звінжле і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, є то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра оєдним, через ціле лато, тільки оєдним мишав.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, там.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хочеш на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніць.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати кобзаря, зрецензувати можете

0: сподобалося дуже. Одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
1: Якось так мудрості людове захенцають нас до тяжкої праці в поті чола. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
0: Перегукує це, правда, ці прислів'я?
1: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
0: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lito i możliwe babine lito, na co ja dużo spodziewaję. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
1: Могом бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодзе.
0: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu.pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 ravlikpolskieradio.pl.
1: Trwa audycja pół na pół. Takie to nasze dzisiejsze słowo dnia. Lito, liteczko, lato. Różne są te słowa w ostatnich dniach. Był wiatr, niedawno była też rzeka. Tak, nasi drodzy, nasze drogie, lato czeka, a razem z latem czeka na was piękna rzeka.

0: Canto cantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від «Ницо Потворно», тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом «Ницо Потворно». Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас «Ницо Потворно» під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

Яскраве сонце, іде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо, ницо...

0: потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
1: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Мартіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
0: – лато.
1: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
0: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. А зараз до роботи біжемо на варштат «Язик польський», який вчорш вілу з вас і нам również приспажа клопотів.
1: В ефірі Польське радіо для України.
0: Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, а це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
1: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
0: Ой, різні.
1: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
0: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферії. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Бьорон урлоп. Ядон на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово летнісько. Єхач на летнісько. Виєхач на летнісько. А тепер це слово летнісько трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
1: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, є повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
0: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лато туристи.
1: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
0: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litom proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення – летнісько – це перебування. Летній побит поза містом в цілях випочинкових.
1: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
0: Відпочивати.
1: Так, з відпочинковою метою.
0: Процитуємо фрагмент статті ще. «То також добре місце на летніска з малими дітьми. Всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Закоп'янки. Закоп'янка – траса на Закопане від Кракова. Магдалена Грохувальська, Спитковіце, лепше, ніж Закопане, така стаття.
1: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летніско – дом поза містом, в котором летом się wypoczywa.
1: Іншими словами, це

0: такий будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
1: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Pokój z werandą zajmowała Kazia, Jan Brzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
2: Так, chociaż rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
0: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, вєш летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дяуки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
2: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих окресленнях.
1: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
2: Так, ми ще нізле в польщині означає przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудови аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму, та це місце, де вони впадають у сплячку.
2: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
1: Іско, іско, іско. За допомогою цього суфікса іско переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от схронисько, притулок, стоїсько, стенд, лотнісько, аеропорт, льодовисько, ковзанка, льодовий майданчик, боїсько, спортивний майданчик, торговисько, ринок, базар, зломовисько, пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровисько, мурашник, щерніско, стерня.
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, ну і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
1: Як зазначила професорка Ева Рудницька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
2: To ma pewne uzasadnienie historyczne, dlatego że w
0: XIX wieku... I це має певне історичне обґрунтування. Тому що у XIX столітті, коли ми запозичили слово «курорт» з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо.

0: подобався, і його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацію, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Вияст курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський, мами «спа».
2: «Спа» – дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгнаційне, мające на цілу навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.
0: Забіги пілінгнаційне, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
2: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Sanitas pro aqua,
0: тобто,
2: або sanus per aquam.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік
2: вживати.
0: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю, не думаю. Це ще...
0: Так?
2: Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
2: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 ravlikpolskieradio.pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмов.

0: Яке це було слово?
1: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германське плем'я готів запозичило оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбунт», адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню, свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Анія, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато і все ясно.

0: Пісні з літом в головній ролі, і так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато jest we wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Вітаю слухачів. Минула 9-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Сьогодні субота, 11 липня, і це час для новин, студії Володимир Гарматюк. Росія вночі здійснила чергову ракетну атаку на Київ. Загинули люди. У Польщі відзначають День пам'яті жертв Волинського злочину. 11 липня у Польщі заявили, що буде встановлено у Варшаві стіну пам'яті з іменами всіх ідентифікованих жертв воїн 20-го століття. Росія вночі здійснила чергову ракетну атаку на Київ. Після опівночі в українській столиці пролунали щонайменше 5 вибухів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено кілька нежитлових будівель. В одній з них, де розташовані офісні приміщення, спалахнула пожежа. Останніми тижнями Київ регулярно зазнає масованих російських повітряних атак із застосуванням крилатих і балістичних ракет. Під час атаки в ніч з 1 на 2 липня в столиці російські окупанти вбили 30 людей. Нинішній удар по Києву стався наступного дня після атак українських безпілотників на російську нафтову інфраструктуру і порту Таганрозі. Тим часом в Донецькій області внаслідок російських обстрілів було вбито 7 людей, ще понад 20 отримали поранення. За словами керівника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, 5 людей загинули в Біленькому, ще 2 в Краматорську. За даними української влади, лише по житлових кварталах Краматорська російські війська завдали ударів 7 авіаційними бомбами. Загалом від початку повномасштабної російської агресії в Донецькій області було вбито понад 4 тисячі мирних жителів і майже 10 тисяч людей були поранені. І ці дані не враховують жертв тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі. У Варшаві буде створено стіну пам'яті з іменами всіх ідентифікованих жертв воїн 20-го століття в Україні, зокрема жертв Волинського злочину. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, загиблі не можуть залишатись безіменними і без гідного поховання. Він наголосив, що пам'ять про них є обов'язком перед родинами загиблих, польським народом і державою. Польський прем'єр заявив, що уряд домігся відновлення пошукових робіт та ексгумації жертв Волинської трагедії, а також інших жертв воїн 20-го століття в Україні. За словами Дональда Туска, у Варшаві на стіні пам'яті будуть викарбовані імена кожної знайденої та ідентифікованої жертви. Тим часом голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив, що Україна визнає Волинську трагедію. Доказом цього, за його словами, є проведення пошукових робіт і видані дозволи на ексгумацію останків загиблих поляків. Про це він заявив в інтерв'ю польському агентству преси. Алфьоров зазначив, що протягом останніх півтора року в цій сфері досягнуто найбільшого прогресу за багато років. І наголосив, що пошуки ексгумації мають продовжуватись попри політичні суперечки між Києвом та Варшавою. Очільник Українського інституту національної пам'яті також зазначив, що Україна розглядає події 1939-47 років в ширшому історичному контексті, який включає трагедії польського і українського народів у період Другої світової війни та після неї.

0: Виконувач обов'язків голови Польського інституту національної пам'яті Кароль Полійовський наголосив, що пам'ятні заходи мають стати нагодою закликати до польсько-українського примирення, яке повинно ґрунтуватись на історичній правді. За його словами, для поляків це дуже важливий елемент національної пам'яті. Це рефлексія на тему, як людина може зненавидіти іншу людину, керована злочинною ідеологією. І ця ненависть, каже Кароль Полійовський, штовхає людину до скоєння найгірших злочинів. Ну а другий момент – поляки хочуть тільки вшанувати тих, хто чекає в українській землі, аби знайти їх і поховати в освяченій землі. Нагадаємо, 11 липня в Польщі відзначають Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Так називається закон, яким цей день офіційно встановлено за ухвалою Сейму минулого року. Цей закон замінив попередню постанову 2016 року, в якій йшлося про громадян Другої Речі Посполитої. То новий закон вшановує саме поляків, звужуючи коло жертв за національною ознакою. Нагадаємо, перш події на Волині досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань в відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки недоведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців. Продовжуємо випуск. Є кілька слів про погоду. Скажу, сьогодні в Польщі буде переважно хмарно. Місцями очікуються короткочасні дощі і грози. Найбільша ймовірність опадів у північних та східних регіонах країни. Температура повітря в день становитиме від 19 до 23 градусів тепла в різних регіонах. В центральній частині країни близько 20-21. Вітер помірний, місцями поривчастий. Під час можливих гроз пориви можуть бути сильнішими. У Варшаві сьогодні близько 21 градуса, хмарно і з можливими проясненнями. Це були новини о 9 на хвилях Польського радіо для України. Підготував їх Володимир Гарматюк. Почуємося о 12.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Мої вітання усім слухачам Радіо Культура. З вами у цій порі ведуча Надія Радкевич. Сьогоднішню передачу я присвятила відомому українському співаку із незабутнім і дивовижним тембром голосу Валерію Буймістеру. Багатьом із вас, хто часто бував на його концертах або чув його записи, це ім'я добре відомо. Валерій Буймістер був тонким інтерпретатором камерних творів академічної музики. Він володів м'яким і рівним в усіх регістрах тембром. Завжди підпорядковував художньому змісту усі можливості свого унікального та рідкісного таланту. Сьогодні Валерію Буймістеру виповнилося б 77 років. Послухаймо на початку романс Олександра Білаша на вірш Франческо Петрарки «Благословенні будьте». Український переклад Дмитра Павличка. Співає Валерій Буймістер, партію фортепіано виконує Інна Шамелашвілі.

Валерій Буймістер, у виконанні якого щойно прозвучав романс Олександра Білаша «Благословенні будьте», мав чудовий голос, ліричний баритон. Його називали великим інтерпретатором світової вокальної музики. У своєму репертуарі він мав твори композиторів усіх часів і народів – від бароко, класиків і романтиків до сучасних і народних пісень. Скарлатті, Гайдн, Шуберт, Бетховен, Шуман, Брамс, Моцарт, Лисенко, Степовий, Людкевич, Барвінський, Лятошинський – ось неповний перелік імен композиторів, твори яких він майстерно виконував. Бездоганий смак, інтонаційна чистота, технічна досконалість були притаманні виконавській манері Валерія Буймістера. Він – народний артист України, шевченківський лауреат. Був солістом Національної філармонії України, професором Національної музичної академії України та Київської муніципальної академії музики імені Глієра. 1996 року Кембриджський міжнародний біографічний центр у Великій Британії визнав Валерія Буймістера міжнародною людиною року. Він зробив чимало записів на українському радіо. Своєю діяльністю без перебільшення збагатив сучасну українську вокальну культуру, в якій найповніше виявилася його творча індивідуальність. Він був великим патріотом, любив рідну мову і пісню, мав усвідомлену громадянську позицію в усіх проявах творчого і особистого життя.

У виконанні Валерія Буймістера прозвучав твір Миколи Лисенка на слова Івана Франка «Безмежне поле». Один із численних вокальних шедеврів української пісенної творчості, яких в репертуарі співака було чимало. Зокрема, за виконання музики Лисенка до Кобзаря його було нагороджено Національною премією України імені Тараса Шевченка. Валерій Буймістер народився 21 травня 1948 року. Його шлях до професійного мистецтва розпочався з Київського музичного училища імені Рейнгольда Глієра, яке він закінчив 1969 року, а потім продовжував навчання в Київській консерваторії, нині музичній академії, у класі професора Дометія Євтушенка. Навчаючись, молодий студент Валерій Буймістер звернув на себе увагу своєю зосередженістю і працьовитістю. Він невпинно опановував усі форми оперних і камерно-концертних репертуарів, ретельно ставився до вокалу, вважав його духовним мистецтвом.

мистецтвом, а голос – ілюстратором вищих проявів музичних емоцій і музичної думки. Ще в студентські роки Валерій Буймістер стає солістом Українського радіо. Далі торує свій шлях як соліст оперної студії Київської консерваторії. В той же час виступає з Київським камерним хором імені Бориса Лятушинського, а пізніше – з хором імені Платона Майбороди Українського радіо. Через рік після закінчення консерваторії 1976 року Валерій Буймістер стає солістом Київської філармонії, нині національної. Емоційна наповненість, рівне і тепле звучання голосу, невловимі, бездоганні, динамічні переходи з одного регістру в інший – цими рисами він одразу підкорив слухацьку аудиторію. Як і широким репертуаром, в якому було місце і ліричні мініатюрі, і великим оперним партіям, і романсам.

0: Відомий романс «Дивлюсь я на небо» Владислава Заремби на слова Миколи Петренка прозвучав у запису Валерія Буймістера. І нараз цей романс чули захопливі слухачі в Національній філармонії України.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Сьогодні в музичних історіях моя розповідь про відомого українського співака ліричного баритона Валерія Буймістера. Творча індивідуальність митця найповніше розкрилася в інтерпретаціях камерної музики, царині по-справжньому доступної небагатьом. Валерій Буймістер глибоко відчував і проникливо втілював увесь драматургічний задум найменшої вокальної мініатюри. Тонко відчував і осмислював різноманітні стилі музики різних епох. Можливості його наповненого, м'якого і водночас звучного голосу завжди були суворо підпорядковані змісту виконуваного твору. Ось послухаймо, як він майстерно трактує музику доби бароко. Звучить арія з кантати 145.

Йоганна Себастьяна Баха. Супровід – камерний ансамбль «Гармонія» Національної філармонії України під орудою Олега Кудряшова.

Валерій Боймістер, герой сьогоднішньої передачі «Музичні історії», як я вже казала, був чудовим інтерпретатором камерної музики. Добре відчував її специфіку. Він вважав, що саме вона несе в собі тонкі акварельні вокальні барви, різноманітні музично-мовні інтонації. В його виконанні завжди відчувалася філігранна робота над фразою, прагнення розкрити всі складності музичної думки. Палким і шляхетним духом високих зразків німецького романтизму пройнята його манера виконання, коли він співає Брамса чи Шумана. Ось послухаймо невеличку частину вокального циклу «Любов поета» Роберта Шумана. «Я не серджусь». Партію фортепіано виконує В'ячеслав Новіков.

З 1994 року Валерія Буймістера запрошують на викладацьку роботу до Національної музичної академії України. Паралельно він навчає студентів в Київській муніципальній академії музики імені Глієра. Тут розкриваються нові риси творчої натури співака. Він з захопленням передає свої виконавські навички учням, навчає їх таємницям нелегкої мистецької професії. Вокальні заняття Буймістера перетворюються на майстер-класи, де кожен із студентів відчуває себе солістом оперної сцени. Також Валерій Буймістер бере участь в журі міжнародних конкурсів і фестивалів. Кілька років він очолював Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль вокального мистецтва імені видатного українського співака Бориса Гмирі, започаткований 2004 року. Готував до конкурсних змагань своїх вихованців. Далі слухаймо твір Алесандро Скарлатті «Перестаньте серце ранити». Співає Валерій Буймістер у супроводі камерного ансамблю під орудою Аркадія Винокурова.

0: слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на радіо «Культура».
1: Крім творів західноєвропейської і української камерної музики, Валерій

і в якому б жанрі він не працював, майже скрізь створював великі і неповторні музичні шедеври. Найбільше Валерій Буймістер любив співати під фортепіано. Там найвиразніше відчувалися усі переливи його дивовижного голосу. І виступав він у супроводі найкращих художніх колективів України – Національного симфонічного оркестру, оркестру народних інструментів, різноманітних ансамблів. Його гастрольний графік був розписаний дуже щільно – на кожний місяць, на рік вперед. І завжди скрізь на нього чекали вдячні слухачі. Валерію Буймістеру аплодували у Франції, де він побував 13 разів. Там, у далекому 1976 році, щойно закінчивши консерваторію, він здобув гран-прі на престижному міжнародному конкурсі вокалістів в Парижі. Також він гастролював в Америці, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, об'їхав з концертами майже всю Європу. А повертаючись в Україну, завжди чекав зустрічі з нашою українською публікою. Серед багатьох творів, які він виконував, був і цей – романс Бориса Лятошинського на вірш Івана Франка «Твої очі, як те море». Послухаймо.

Валерію Буймістеру судилося прожити 73 роки. Його життя було насиченим і цікавим, але, на жаль, обірвалося раптово і рано. Втім, музика – як стан його душі, продовжує жити в його численних записах, що зберігаються у фондах Українського радіо. На закінчення прозвучить ще одна вокальна перлина у виконанні Валерія Буймістера – українська народна пісня «Там, де ятрань круто в'ється». Обробка Миколи Лисенка. Оркестром народних інструментів диригує Валерій Варакута.

0: На цьому програму «Музичні історії» закінчено. Її було присвячено творчості Валерія Буймістера. Я, ведуча Надія Радкевич, з вами прощаюся. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагну щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще.

0: Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України, Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка. Сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись, як Польща та Україна разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
1: Доброго дня всім слухачам.
0: Давайте почнемо з початків стосунків України і Польщі. Якими були от такі перші контакти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
1: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1018 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих Воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих Воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятєві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи. І також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав, хоч Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави. Коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він, власне,

0: власними руками зміцнив позицію свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трайдиновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цьому, в цій унії, Люблінській унії, але, тим не менше, руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала в 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, поза як руси, русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі Речі Посполитої. Беремо до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі тут і острозьких князів, ну і Вишневецьких, Ярема Вишневецьких, людина, яка фактично була некоронованим руським королем, проти якого польський король відчував себе жебраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи і союзу теж Пілсудського і Петлюри. От що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи союзу. Я би сказав, що раніше був символ союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михаїл. І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудський Петлюра, то люди, які підписували, вкладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої, а також оці романтичні уявлення, що Січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполитою проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали, надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз

0: Зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви стояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча б, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив Королевич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою от говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий льон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною? Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються? І що може допомогти нам все ж таки пригадати оце?
0: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де скликається багато людей, про який можна гучно звітувати, представити в телебаченні, в інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків Яремч. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатським національним університетом. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Подібні речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, а треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
1: Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
0: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаємо. Всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а верніше провідною проблемою в мейнстрімі, якщо говорити про суспільство.

0: західні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло ІІ, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вітштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль у такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрядкувати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
1: І давайте ще так на кінець. Чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до отакої тотальної співпраці, як в 22-му році?
0: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. Що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, і стала членом Європейського Союзу, можливо і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими, але тим не менше необхідність мирного співіснування, праці, спільного протистояння викликам змушує лідерів цих країн шукати шляхи до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю, про минуле, щоб все ж таки майбутнє було краще, могли б всі вчитися на уроках історії. Дякую вам велике.
0: Дякую вам. До побачення.

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбітою Томчук та Магдою Якимюк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елеганську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються, з одного боку, дослідженням, а з іншого боку, пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це.

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка – це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також

із Елеганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич. Тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худакий Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook фольковіско фестиваль, можна буде слідкувати за онлайн-трансляцією усіх концертів.

0: Годакі Village Band в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська-Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів, прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні, веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капели народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як-от для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошку така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось зразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тоді на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він засновувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку». Але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку».

0: року. Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Ела рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
1: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському? Яка його була історія?
2: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляшша, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні, ще будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Більська, почала працю в школі. Це так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Підляська осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31 рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала в ранку з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так? Коли дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Кажімежа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже давно, але дуже довго вранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор? Як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
2: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе, я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляшша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
2: Це передусім села вокруг Більська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулка була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляшшя, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
0: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
3: Як це? Але також мова.
2: Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не розумію, але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас, я бачу, так, як коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони просто вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
0: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся дві мови знає, але розмовляє тільки говіркою.

0: англійською, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
1: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
0: Ну, це любов просто до мови. І я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови. І так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської Кюрі в Любліні на філолога.
1: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
2: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
1: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
2: Ну, деполонізація, відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку, що то буде. І, очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю по своїх дітях, так, мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
1: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здоб'яжена родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу, і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купала, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це.
3: Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту – у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще після презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах, Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля», такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом. «Крамбабуля» в Познані також ми маємо альбом. І, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і не можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

І ти так і Федоронович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєца у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

Романс від Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватріальній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, що так буде
1: дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут, у Польщі, після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І я, як поляк з картою поляка, приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща. І з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
0: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому ми з вами говорили це перед ефіром.
1: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України строково. Раніше працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
0: Так.
1: Але

0: на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити до військкомату, і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоб... От. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення.
1: Так,
0: хоча я далі працював, працював дистанційно, зведення військового стану. Суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі надалі представляв своїх клієнтів. Навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, як я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи, я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, з засновниками Міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист в Польщі. Я є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером. Надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь ну, інші питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так? І там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців, не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців, порушуються в суди у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але... неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть, де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах Ради адвокатів кожного міста чи ради юристів, тому що тут є ізба правників, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як Рада юристів, немає. Маємо Раду адвокатів. Тут є інституція правників. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так. Якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно.

0: Потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно, правильну бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати, знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої...
1: Ну, законодавчі норми. Законодавчі... Да. В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
0: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець, в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва. А Польща вимагає, для, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію. Вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро. Що має лежати. І от люди не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
1: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
0: Навіть якщо
1: уникати.
0: Ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
1: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
0: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
1: Де щось вирішити, так?
0: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
1: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти такі?
0: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
1: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Дозволена, да, яка є офіційно.
0: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
1: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудким, тобто з таким невеличким
0: городом. Це може бути навіть не мешкання з огрудким, це може бути

0: Там є шматочок землі, і українцям, які, ну, тобто
1: вони
0: українцям
1: мусять отримати дозвіл.
0: Дозвіл
1: цей
0: треба,
1: дозвіл,
0: це
1: як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто, цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви, як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
0: Угу.
1: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
0: Розумію.
1: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
0: Ну, до речі, от наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
1: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром, то ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
0: Можна буде відповісти. Так,
1: і ми на це питання відповімо.
0: В мене ще таке питання. Знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, так? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
1: Так, є договір.
0: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти? І правильно
1: є
0: тут
1: договір
0: згідно з законом.
1: Між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
0: Великі розміри
1: чи залишили...
0: це які суми? Це ж не йдеться
1: це,
0: про
1: це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, якщо у вас є сумніви, якщо у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових, якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
0: Так, ну так, переважно це воєнні емігранти, ну, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, да, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною, можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює, тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала, тобто відкривати ці дані, ну, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів.
1: Кожна ситуація є індивідуальна, залежить як, чи ви

працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець. Скільки ви перебуваєте в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що ви працюєте як приватний підприємець віддалено

0: щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
1: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців. От дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
0: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
1: Всіх іноземців,
0: всіх іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
1: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
0: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
1: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
0: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, ну, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців,
1: ну, безвіз,
0: які перебувають.
1: Там 90 днів.
0: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти, як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб віза не була просрочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інші, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну. Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити.

0: тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, що б ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство? І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном?
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери.
1: Угу.
0: Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували...
1: Тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію саме для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фундації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.

Вітаю слухачів. Минула 12-та. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Новини далі. Партія «Право і справедливість» подасть до Сейму проєкт постанови з висловленням спротиву членству України у Євросоюзі. Рятувальні служби ліквідовують наслідки нічного російського удару по Києву. Міністр оборони Польщі перебуває в Україні на заходах щодо роковин Волинської трагедії.

0: Партія «Право і справедливість» подасть до Сейму проєкт постанови із висловленням спротиву членству України у Європейському Союзі. Про це заявив кандидат від «Права і справедливості» на посаду прем'єр-міністра Польщі Przemysław Czarnek. Депутат від ПІС Павел Салек в ефірі програми «Сніданок у трійці» заявив, що Польща не може втрачати від співпраці з Україною. За його словами, необхідно шукати такі рішення, які враховуватимуть інтереси обох країн. Політик також звернув увагу на одну з пропозицій щодо майбутньої співпраці з Україною. Україна не буде повноправною учасницею ЄС, але матиме такі права, як повноправна учасниця. І в цьому проблема, бо певні справи відбуваються без нас, а ми на польсько-українській лінії не маємо вирішених окремих питань щодо сільського господарства чи транспорту, чи інших, які стосуються нашої взаємної співпраці. І це треба вирішити, аби ми на цьому не втрачали, як найбільший приятель і найбільший союзник України. Водночас Себастьян Гаєвський з партії «Нова лівиця» назвав цей проєкт постанови однозначно поганою та непотрібною ініціативою. Польща, як і кожна країна-учасниця ЄС, має повний контроль над процесом вступу, тобто закриття кожного кластера вимагає одностайності. Далі сам вступ країни до ЄС вимагає ратифікації умови про вступ усіма країнами-учасницями. Ми не тільки маємо руку на пульсі, але також кожної миті можемо цей процес зупинити. Ухвала країни в цьому справ. Свого погляду немає жодного сенсу. Ми можемо зробити це будь-якого етапу. Przemysław Czarnek, коментуючи майбутній проєкт постанови Сейму, написав у соцмережі X, що Європейський Союз не може мати серед своїх членів державу, яка відкрито посилається на, цитую, найгіршу з можливих спадщин. Йдеться про рішення президента України Володимира Зеленського надати одній з українських військових частин назву на честь героїв УПА. Заява польського політика викликала дискусію щодо історичної політики України та майбутнього польсько-українських відносин в контексті євроінтеграції України. Тим часом рятувальні служби ліквідовують наслідки нічного російського удару в Київ. Наслідок атаки поранення дістали 11 людей, серед них дитина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, офісні приміщення і духовну семінарію. Мешканка Києва Таїсія під час нічної атаки перебувала в будівлі, яка опинилася під ударом.
1: Було страшно. Так, будинок наче підскочив. І знов став на місце. Все затрусилося, вікна, двері, все. У нас на поверхах повилітали вікна, на загальних коридорах. Ну, після такого, ну, ми ж почули, що щось вже, ну, це ж вже тут, це епіцентр. Вони ж, звісно, що це епіцентр був події. Ну, що, всі повибігали.
0: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія застосувала понад 120 дронів та 12 ракет, і половина з них були балістичними. За його словами, українські сили протиповітряної оборони змогли збити більшість цілей, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. Зеленський також повідомив, що рятувальники працюють і після російських обстрілів в Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Також Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від партнерів виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО щодо посилення захисту українських громадян. За його словами, Україна має якнайшвидше досягти домовленостей щодо ліцензій на виробництво систем Patriot та спільного європейського проєкту протибалістичної оборони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш перебуває в Олиці Волинської області. Там тривають заходи, присвячені роковинам Волинської трагедії. Серед учасників також представники місцевої польської громади. Заходи відбуваються біля руїн костелу на Римокатолицькому кладовищі. За повідомленням кореспондента польського радіо Павла Бушка, в Олиці в 1943 році було вбито щонайменше кілька десятків поляків. Польський віце-прем'єр наголосив, що жертви волинського злочину закликають не до помсти, а до пам'яті й правди. Звертаючись до української сторони, Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що прибув на Волинь зі знаком миру, як до друзів, поміж яких, за його словами, треба говорити щиро. Польський віце-прем'єр заявив, що з українського боку має бути розуміння, яке сьогодні є надзвичайно важливим для Польщі. Завершуючи цей випуск, кілька слів про погоду. Сьогодні в Польщі буде переважно хмарно. Місцями очікуються короткочасні дощі й грози. Найбільша ймовірність опадів у північних і східних регіонах країни. Температура теж коливатиметься по всій країні від 19 до 23 градусів. Вітер буватиме помірний, місцями поривчастий.

Під час можливих гроз пориви можуть бути сильнішими. Щодо Варшави, сьогодні тут близько 21 градуса, хмарно і з можливими проясненнями. Це вся інформація на цю пору. Наступний випуск о 14:00. За мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Залишайтесь з нами.

0: Она і вона. Перше значення – водний потік, що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь? У Хоткевича, а ріка життя. Все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це з Тичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською так скажемо про медові ріки?
1: Мьодом пунонце.
0: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника – рікою ріками, тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих налива. Але є теж словникова стаття під гаслом «річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
1: Тече річка, але не обов'язково невеличка.
0: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка Дніпро, це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
1: Споро великих рік маємо до прийшла в житті.

0: Бабілон Систем, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак у своєму ще старому складі, а Ву-Ву у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя się jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską, rzeka San, KSU i Moje Bieszczady.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчіна Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця польської школи репортажу і директорка міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Cześć.
0: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, фестивал «Місто з ріком», відбудеться się в Przemyślu в днях 23-26 липня 2026 року. Лічу швидко на пальцях, то вже за около 2 тижні. Два світи, два літературні світи з'їдуться з цієї України від Сану до Дону і з цієї Polski spotkają się właśnie tam nad rzeką w Przemyślu. I odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
2: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
0: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте, як організатори, чи передбачаєте проблеми, зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
2: Коли зайде в соцмережі, то ж тобі відчувається цю кризу. Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, ну, є, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
1: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy, różne, z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
0: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя, плавно переключається з однієї мови на іншу. І це є найпрекрасніше відзеркалення ідеї нашої двомовної години.
1: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
2: мене попередили, так.

Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це переважно українці, чи теж поляки, а може частіше поляки, чи це перемиська спільнота книголюбів і тих, хто читає 5

0: nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o geniusz Łodzi, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Skażę, Kasia, кілька слів або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою. Тому що фестиваль – це місто з рікою.
0: Так. Фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким різким кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння, тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нас, в нашій програмі, з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
1: А чи буде дитяча програма?
0: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
2: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
0: Так, є частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками, авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
1: Czyli to jest taka trochę mniejsza rzeczka, która płynie sobie równolegle do biegu rzeki głównej.
2: Riczka niewielka.
1: Riczka niewielka. A powiedz proszę, to Katarzyna Komar-Macyńska jest pomysłodawczynią tego całego przedsięwzięcia?
0: Tak mówią. Nie mogę zaprzeczyć.
2: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про велику сталеву бабу з Києва. Що це за сталева баба, ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
0: Мабуть, буде дуже корисно, якщо будете тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль, я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш зосереджена на цьому, щоб цей фестиваль в Перемишлі в цьому липні був черговим незабутнім досвідом.
2: Але коли вже ця книжка вийде, то обов'язково відвідає нашу студію. І пів на пів відвідаємо, і з великим зацікавленням з тобою поговоримо про цю книжку про сталеву бабу.
1: Так, то може й добре, що думаєш зараз перше за все про фестиваль. А сталева баба – це та сталева баба, про яку ми думаємо, так?
0: А про яку ви думаєте?
1: Таку дуже велику.

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебели. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебели – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспів «Breakout».
0: «Breakout», так. Так, це гурт «Breakout». Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине жаком, тен струмень, тен пронт єсть та...

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
3: Чому так довго? Від чого залежить швидкість розгляду справи у суді? Наскільки цифровізація та електронний суд спрощують життя учасникам процесу? Які

0: нюанси врахувати, подаючи позов до суду, і чи буде ефективним захист своїх прав без адвоката. Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів.
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
0: Отже, сьогодні про роботу українських судів не пафосно, а з практичної точки зору. Бо які б гучні реформи у судовій владі не відбувалися, пересічного громадянина цікавить виключно кінцевий результат – швидко отримати законне рішення. Про внутрішню кухню розгляду справ у судах, як працює система, з чого починається будь-який судовий процес, чи ефективно самостійно захищати свої права і які алгоритми дій допоможуть у цьому. Обговоримо сьогодні з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. Вітаю, пані Олено.
2: Вітаю вас, пані Наталія, і слухачів.
0: Пані Олено, думаю, що багато слухачів не знають, як же працює, якщо не стикалися, так, як працює судова система, з чого почати, якщо людина збирається подати позов, точніше, що зрозуміти?
2: Треба зрозуміти, до кого звертатися, чи самостійно себе захищати, чи все ж таки звертатися до адвоката. Багато людей думають, наприклад, що якщо в сусіда був такий позов і йому не виплатили пенсію, то у мене така сама ситуація, бо я з ним робив на одному підприємстві, в одній установі, в одній організації. Однак слід пам'ятати, що в кожного своя власна ситуація. І, можливо, на мою думку, краще все ж таки звертатися до адвоката. Чому? Тому що адвокат має більш глибокі знання. Він допомагає абстрагуватися стороні від участі в судовому процесі, бо коли приходиш в судовий процес сам, то ти на себе переймаєш емоції, ти хвилюєшся, і ти не можеш довести свою точку зору. І в тебе немає глибоких знань в галузі права. На що ще треба звертати увагу? Треба звертати увагу на те, що позов може бути залишений без руху, може бути відмовлено на відкритті провадження або повернуто позовну заяву. На мою думку, все ж таки краще користуватися професійною юридичною допомогою. Коли треба ходити в суд без адвоката? Коли сам обізнаний і в тебе вже є досвід самопредставництва, коли справа є незначної складності, або коли ти розумієш, що ти психологічно готовий для стресової ситуації. Бажано ще подивитися судову практику. У нас в Україні є безоплатна правова допомога, однак вона не для всіх категорій громадян. Можна подивитися в Google, зараз всі користуються інтернетом, всі розуміють, що таке інтернет, що таке пошук. І чи належите ви до пільгових категорій? Пільгові категорії – це інваліди, перша-друга група, малозабезпечені особи, військовослужбовці. І після того, як ви побачили, що ви до цих категорій належите, краще сходити на безоплатну первинну чи там вторинну правову допомогу. А потім вже подавати позов до суду, щоб не допускати помилок і щоб вам суд не повернув позовну заяву.
0: А от ви, до речі, сказали, можна залишити без руху і повернути позовну заяву. Це різні речі.
2: Це різні речі. Спочатку позов залишається без руху. Тобто в будь-якому процесуальному кодексі, щоб господарсько-процесуальному, що в цивільному процесуальному, що в кодексі про адмінсудочинство є певні вимоги до позовної заяви. І якщо їх не буде виконано, суд вам напише документ, ухвалу і надішле вам або на поштову адресу, або в електронний суд, де скаже, які саме недоліки треба усунути. І якщо ви не усунете ці недоліки, то тоді позов буде повернуто. Однак це не позбавляє права повторно звертатися до суду. Тому я все ж таки радила краще звертатися до адвокатів, які є фахівцями і які допоможуть.
0: Пані Олено, от ви вже згадали, цивільне судочинство, адміністративне. Давайте трошечки тезово пояснимо слухачам, чи, можливо, комусь нагадаємо, які є суди. Є перша інстанція, є друга інстанція, є адміністративні суди. Да. Ви сьогодні представник саме адміністративної
2: юстиції.
0: Так, от такий лікнеп.
2: Дуже багато людей у нас не знають, що в Україні дійсно діють дуже багато видів судових органів. В них зовсім різна юрисдикція і різні справи. У мене багато знайомих, які знають, що я працюю суддею, і вони мені задають питання про розлучення, про те, як правильно виписатися з квартири, поділити майно. Я говорю, вибачте, це не моя спеціалізація, тому що я суддя адміністративного суду. Суди є місцеві загальні, які розглядають кримінальні справи. Справи про адміністративні правопорушення і цивільні справи, в тому числі і сімейні. Там, де розлучення, майнові спори, спадкування. Ці суди, вони, скажімо так, розглядають побутові спори. Вони найбільш відомі, поширені і найбільш зрозумілі для громадян.

0: людина навіть не юрист, вона більш-менш розуміє, яка ситуація. У нас справи більш складніше, тому що вони стосуються спорів між громадянами та органами державної влади чи місцевого самоврядування. Тобто в особі нас, суддів, суддів адміністративної юрисдикції, держава фактично карає саму себе за порушення. І це найвищий прояв демократії. Є господарські справи, де судяться підприємці, знову ж таки, між собою. Тобто, колись були арбітражні суди, зараз господарські суди. У мене були такі випадки, коли люди дивуються і кажуть, а ти ж суддя адміністративного суду, чому ти не можеш нам сходу пояснити, як вирішити ту чи іншу категорію? Я кажу, вибачте, є лікарі, давайте за аналогію, професія лікар. Є лікар-терапевт, офтальмолог, стоматолог, гінеколог. Ну ви ж не йдете лікувати зуби до терапевта. Так само і у нас. У кожного суду своя категорія справ. Якщо ви подасте не в той суд, суд напише, що, вибачте, ця справа не належить до нашої юрисдикції і повернуть позовну заяву. Таким чином, все ж таки, я б радила звертатися до кваліфікованої юридичної допомоги.
1: Отже, перша інстанція – це загальні суди?
0: Загальні. Перша інстанція може бути і господарські суди, і місцеві загальні, і адміністративні. Далі йдуть апеляційні суди. Якщо це місцевий загальний суд, то це на кожну область суд. Якщо це адміністративні чи господарські суди, це апеляція буде розташована одна із трьох областей. Тобто, наприклад, в Києві 6-й наш апеляційний адміністративний суд, він розглядає справи не лише міста Києва, він розглядає справи Черкас також та Чернігова. Якщо це 2-й апеляційний адміністративний суд, він не тільки розглядає справи, які розглядав суд першої інстанції в Харкові. Він буде розглядати і Полтаву, і Суми, і Харківську область. Тобто така у нас структура. Місцеві загальні суди – це десь 70% від всіх суддів. І невелика кількість господарських судів, єдина область, і така сама кількість адміністративних судів. Тобто найбільш поширені категорії – це кримінальні справи, це цивільні справи, це справи про адміністративні правопорушення. Особливо порушення в сфері дорожнього руху. Оце люблять штрафувати.
1: Пані Олено, а якщо, наприклад, наш зараз хтось слухає і слухачів і думає, о, так в мене ж є питання до там державного органу чи до місцевого самоврядування, і там вже ситуація дійшла до того, що я хочу подати до суду. Куди треба йти?
0: Тут треба ще зважати на те, чи є у спірних правовідносинах орган державної влади з суб'єктом владних повноважень, чи виконує він контрольні функції відносно позивача. Бо бувають відмовляють у відкритті провадження у справі і пишуть, що це спір не адміністративної юрисдикції. Тобто визначальною ознакою адміністративних судів є те, що один суб'єкт правовідносин має контролювати поведінку іншого. Тому, наприклад, якщо звернетися з певними категоріями до нашого суду, і суд не встановлює цієї ознаки, то суд провадження в справі не відкриє. Однак це дуже малоймовірна ситуація, і відмов у відкритті провадження в справі – це десь 1-2% від загальної кількості.
1: Ну, а наприклад, яка це може бути ситуація?
0: Спори за землю часто люди плутають, в який суд подавати, чи між тобою судитися. Все ж таки звертатися до адміністративної юрисдикції. Рішення, наприклад, рад для виділення земельної ділянки власність. Або, наприклад, було таке, що Державна архітектурна будівельна інспекція провела перевірку. І люди тоді думають, куди я скаржувати штраф, чи в наш суд, чи не в наш суд. Якщо це за кодексом про адмінправопорушення, то це місцевий загальний суд. Якщо це за законом про регулювання містобудівної діяльності, то це вже буде адміністративний суд. Тобто це всі певні нюанси. Тому я ще кажу, краще звертатися до адвокатів.
1: Як працює суд, внутрішня кухня? Розкажіть, я думаю, що це цікаво. Зараз же це фіксується на відео, на аудіо. І, до речі, будь-хто, здається, може прийти послухати. Що відбувається.
0: Дійсно, зараз застосовується аудіофіксація, відеофіксація. Це гарантія незалежного справедливого суду. Дуже багато зараз людей намагаються прийти з власними технічними засобами. Мається на увазі, як можете прийти в суд, взяти мобільний телефон, спокійно знімати суд, секретаря, суддю. Для нас це не проблема, не перешкода. Однак секретар судового засідання, він завжди веде офіційний запис. У мене була така ситуація, коли прийшли люди і сказали, там ми хочемо записати на мобільний телефон. І ставили навіть камеру не на штативі, бо якщо штатив, то це треба дозвіл суду, якщо не штатив, то можна знімати, в принципі, без дозволу. Я кажу, чому б і ні? І вони знімали повністю суд, як я веду процес, і представника податкової інспекції. І це дуже добре, тому що людина завжди може прийти додому, вона може це переслухати записи, використати її для написання і апеляційної скарги, і касаційної скарги. І більш того, вам скажу, якщо судове засідання було не зафіксовано, то це є навіть в деяких випадках підставою для скасування суду.

0: судового рішення. І що робити, якщо, наприклад, прийшли сторони в судове засідання, і секретар почав запис на аудіо чи на відео? Відео – це якщо відеоконференція, аудіофіксація – це якщо сторони з'явилися в судове засідання. То ми тоді робимо технічну перерву, чекаємо, доки відновиться робота відповідної програми, і лише після того сторона починає говорити під запис. Ще таку одну пораду дам нашим шановним слухачам. Це те, що буває, люди приходять в суд і стають дуже далеко від мікрофона, і дуже погана якість звука. Або суддя запитує, я розумію, що людина прийшла сама без адвоката, вона дуже хвилюється, і вона тоді замість того, щоб щось говорити в мікрофон, вона починає просто хитати головою. Я кажу, вибачте, будь ласка, ви хоча б коротко, коли йдете до суду, зробіть собі тезиси, зробіть собі записи, що ви хочете сказати, щоб потім не загубитися в судове засідання в усьому масиві інформації, щоб ви могли змогу нормально під час розгляду справи дати свою позицію. Тому що у нас звукозапис, і просто людина, якщо хитне головою, і цього не буде на записі, це також буде неправильно. Тому до кожного судового засідання треба готуватися.
1: Угу. Про розгляд справ без участі сторін, так? Це йдеться в тому числі, коли зовсім не беруть участь учасники процесу, так? Бо є ще ж і електронний суд, і можуть бути на зв'язку сторони, так? Або один може бути в суді безпосередньо, інший на зв'язку. То як це відбувається?
0: Це все залежить від категорії справ. Якщо, наприклад, це пенсійна справа, то ми витребуємо пенсійну справу під час розгляду справи. Нам немає необхідності призначати судове засідання, наражати на небезпеку учасників процесу під час війни. Суд вивчить пенсійну справу, трудову книжку, необхідні матеріали, ухвалити рішення. Однак є такі категорії, які потребують призначення справи в судове засідання. Там уже ситуація важча. Є такий засіб – це відеоконференції, відеоконференції суду. Однак, по-перше, такі поради громадянам. Подавати ці клопотання про проведення відеоконференції заздалегідь, не пізніше, ніж за 5 днів до дня розгляду справи. Чому? Тому що, якщо ви замовляєте відеоконференцію і хочете не особисто прийти в суд, а в інший суд, то той суд має узгодити графік своїх засідань з нашим. І може таке бути, що у них на той день стоїть засідання. Тому маєте тоді ви право використовувати власні технічні засоби. Однак там також є певні мінуси. Ну, наприклад, пам'ятаєте, яка була важка зима цього року, скільки було блекаутів, відсутність світла, відсутність опалення. Щоб не було так, ви замовите відеоконференцію, вона не відбудеться, внаслідок того, що у вас немає інтернету, чи немає там пауербанку, немає заряду, скажімо так. І дуже залежить від швидкості інтернету. Інтернет, знову ж таки, що це? Це електроенергія в основному. Тому на це також треба зважати, коли подаєте позовну заяву і відповідні клопотання.
1: Тобто я правильно зрозуміла, що подавши позов через деякий час ближче до розгляду справи, можна вибрати, яким чином буде відбуватися, так? Чи це особи прийдуть в суд, чи буде відеоконференція?
0: Звісно. І буває так, що суд призначив справу без виклику учасників, суду все зрозуміло, і сторони пишуть клопотання, будь ласка, призначити судове засідання, це судовим процесом не заборонено. Далі на розсуд суду. Або призначає в засідання, якщо до вас є питання, якщо суду все зрозуміло, то не треба 3-4 рази присилати одне й те саме клопотання з проханням провести ж ту саму відеоконференцію. Якщо вам суд відмовляє, це значить, що судді все зрозуміло і немає потреби вас викликати ні очно, скажімо так, ні в режимі відеоконференції.
1: А що значить все зрозуміло? Це значить, що особи...
0: матеріалів достатньо і достатньо доказів для винесення відповідного рішення.
1: А якщо буде незгода, то тоді вже...
0: Да, тоді суд вам або зателефонують і пришлють ухвалу, напишуть, що суд переходить до розгляду справи в порядку там загального позовного провадження, або поставить дату судового засідання, або якщо це письмове провадження, тобто без виклику, то бувало таке, що я писала ухвали, надайте, будь ласка, в такий-то термін до суду відповідні докази. Якщо особа їх надає, то тоді справа розглядається. Якщо ні, повторно витребує суд. Якщо особа не надає, то ми відкладаємо розгляд справи, а це, знову ж таки, строки, це вам буде довше.
1: Ви от, власне, підійшли до того запитання, яке у мене вже крутиться, як кажуть, у голові. Чому так довго? Тому що дуже часто люди скаржаться на те, що справу, ой, та навіть не призначили ще, коли її будуть розглядати. Від чого це залежить? І, до речі, чому буває так, от теж доводилось чути, коли кажуть, ну от аналогічна справа. Справа у іншого судді уже ми там розглянули, а у цього судді ще навіть не призначена дата розгляду справи. То від чого це залежить?
0: Це питання багатоаспектне. По-перше, це залежить від кількості суддів у відповідному суді. У нас зараз в Україні, згідно з даними, наприклад, 2024 року, не вистачало 4400 суддів. Згідно

0: З останніми даними, які бачила 3 дні назад, то пан Саліхов, голова Ради суддів, розповідав про те, що суддів має бути 11 тисяч і не вистачає 7 тисяч суддів. Угу. Сумський окружний адміністративний суд, де я раніше працювала, то там за розрахунками, щоб встигати всі справи, розглядати у строки, визначені законом, то має бути 74 судді. По факту тоді працювало 14. Після конкурсу в апеляційний суд вже зараз працює 9. Київський окружний адміністративний суд. За різними розрахунками мають бути 368 суддів, 202 судді, а працює 29. В нашому 6-му апеляційному адміністративному суді працює 36 суддів, а має бути 118, щоб вкладатися в ті строки. Тому, коли ви подаєте позовну заяву до суду, моя порада, дивіться, скільки повинна тут працювати і скільки по факту працює. Тобто, якщо справа пенсійна, згідно із кодексом адміністративного судочинства, має розглядатися 30 днів, а у нас замість 74 суддів працює 9, якщо 74 поділити на 9, це виходить, що один суддя працює за 8. І вже ці 30 днів множте на 8 і виходить 240 днів. І коли минає 240 днів і суддя не розглянув, от тоді суддя, значить, щось десь порушив, тоді вже можете кудись писати чи скаргу, чи ще щось. До того часу треба розуміти, що є навантаження. Далі, чи розташований суд у прифронтовій зоні, це також впливає. Тому що якщо повітряна тривога, у нас всі в суді, за власним досвідом скажу, спускалися в укриття це приміщення великі, стоять стільці і сідають всі. І звісно, що нормально описати судове рішення ти там не можеш. Ти чекаєш, якщо тривога 20-22 години, то розгляд справи буде повільний. Далі, лікарняні. Коли була епідемія COVID, було таке, що хворів суддя, хворів його секретар, хворів помічник. Звісно, не може розглядати справу. Відпустки бувають, відрядження і складність справи. Причому, за моїм досвідом, люди деякі вважають, що якщо справа багатотомна, вона найскладніша. Не завжди так буває. Багатотомність ще не ознака того, що справа складна. У мене були спори про оскарження податкових повідомлень рішень, тобто коли податково провела перевірку, ухвалила рішення про накладення санкцій. Справа була дуже велика. Однак вона виникла з одних правовідносин, з одних первинних документів, і воно було, в принципі, судді зрозуміло, бо було достатньо доказів. А може бути тоненька справа на 30 сторінок, вона настільки закручена, наскільки там складне правозастосування, що ти будеш над нею думати набагато довше. І ще одне. Кожна людина думає, що її справа, вона найголовніша.
1: Пенсіонер для неї думає, так і є.
0: Да, для неї так є, бо це своє, а своє ж воно болить. Для пенсіонера це своє. Немає перерахунку пенсії, немає призначення пенсії. Вони вважають, що їм має бути першочерговий розгляд справи. Якщо особа з інвалідністю, вона вважає, я інвалід, я людина з обмеженими можливостями, давайте мені першочергово. Військовослужбовці вважають, що їм, бо вони зараз захищають, і ми, в принципі, намагаємося ці справи в першу чергу, якщо навіть порушений строк розгляду звернення з позовом до суду, ми ті строки поновлюємо. Або, наприклад, людину звільнили з посади. Також для неї важливо, щоб її якнайшвидше поновили на роботі. Для кожного своя справа найголовніше. Коли ти здаєш позов до суду, ти повинен це розуміти. І якщо хтось перед тобою звернувся, якщо у мене 100 справ чи там 1000 впроваджень, то я спочатку розгляну те, що прийшло раніше, а потім вже буду розглядати ті, хто пізніше. У нас немає в кодексі такого визначення, що саме для пенсіонерів якісь там пільги, що черговий розгляд справ, чи це для військових, чи для інших категорій. Є термінові справи, і суддя буде їх розглядати в першу чергу. Термінові – це виборчі справи, наприклад, це сама популярна категорія. Стосовно оборонних закупівель, наприклад, в апеляційному адміністративному суді. Забезпечення позову може бути це також 2 дні на розгляд, тобто це суддя буде всю увагу на цю, а потім вже йти до інших справ. Це також треба розуміти. Виконавчі провадження. 20 днів на розгляд в першій інстанції, 10 в апеляційній. Справі про адміністративне правопорушення, також скорочені терміни. Тобто, якщо судді зайде така справа, він буде її розглядати спершу, а потім уже дійде до вашої. І якщо вашу справу не розглянули, то це не значить, що суддя сидить на роботі і лускає насіння. Це значить, що він працює над іншими справами, які прийшли раніше.
1: Пані Олено, а от у мене виникло питання, можливо, воно і не до вас, але все-таки про кількість суддів, те, що ви сказали, якщо суддів там в 3 рази, в 4 рази менше.
0: Вісім.
1: Чому так? Чому не призначають?
0: Питання більше до Вищої кваліфікаційної комісії, до Вищої ради правосуддя. І декілька років дійсно не було конкурсних відборів. Плюс самі процедури дуже складні. Для прикладу, коли я призначалася в 6-й апеляційний адміністративний суд, у нас було 18 етапів. Ти подаєш документи, ти проходиш різні перевірки, складаєш тести на когнітивні здібності, тести на сфери знання в галузі права, пишеш проекти двох судових рішень, потім ідуть співбесіди. Це все дуже прибалий процес, 2-3

0: роки. Для чого це потрібно? Щоб відібрати найкращих фахівців. Плюс нас кодекс адміністративного судочинства, він ухвалений майже 20 років назад. І коли прописувалися ці строки розгляду справ, 30 днів, 60 днів, 90 днів, виходили з тієї кількості суддів і з тієї кількості справ, яка була на той момент ухвалення. Час минає, суспільні відносини розвиваються, більше порушень, більше справ, більше категорій нових з'являється, і тому не вистачає суддів.
1: Ще, до речі, от цікаво про те, що ви сказали, можуть бути багато томів справи, так, і може бути маленька справа. От якщо багато томів, ви все маєте прочитати? Ви прочитаєте всю справу?
0: Я читаю всю справу. Звісно, я маю перевірити, як суддя апеляційної інстанції, що писав мій колега в першій інстанції. І так само, якщо я суддя першої інстанції, маю все ретельно вивчити. У мене була справа, яка складалася з 86 томів, уявіть собі. І рішення я писала 10 днів. По закону суддя має 10 днів на написання повного тексту судового рішення. І ось я 10 днів ходила на роботу, і з 8 ранку до 8 вечора я сиділа і писала проєкт рішення, не відволікаючись на всі інші справи. Тому що рішення, воно було на 127 сторінках, там були дуже складні господарські операції. Якщо ви подаєте позов до суду, ви повинні також розуміти, що справа може бути впроваджена якась багатотомна, якась термінова. Тому суддя, він чимось зайнятий іншим, тими справами, які прийшли раніше.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І ми продовжуємо розмову про роботу українських судів з практичної точки зору, про внутрішню кухню розгляду справ у судах, як це працює. Обговорюємо сьогодні з суддею 6-го апеляційного адміністративного суду, докторкою філософії в галузі права Оленою Осіповою. Пані Олено, от в першій частині ми більше говорили такі загальні речі, теорію, а хотілося би трошки і практики. Про те, які справи найчастіше ви розглядаєте, я думаю, що зараз це взаємостосунки військовослужбовців, військовозобов'язаних з ТЦК, інші адміністративні справи. Можливо, ви згадаєте ще якісь цікаві справи, яка категорія справ переважає?
0: Найбільше переважає категорія пенсіонерів. З 2017 року оце найбільша категорія, яка в окружних адміністративних судах. 70% громадян у нас чомусь мають проблеми з пенсійним фондом. Вони звертаються, ці громадяни, за призначенням, перерахунком пенсії. Їм відмовляють. Причина проста – відсутність коштів в державному бюджеті. Вони вимушені подавати позови до суду. Суд ухвалює рішення, зазвичай на їх користь, 90% таких справ. Однак рішення дуже важко виконати, бо брак фінансування. Друга категорія, як ви правильно зазначили, це спори із проходженням військової служби. Поділяється на дві підкатегорії. Або це військовослужбовці, які судяться за виплату їм грошового забезпечення в підвищеному розмірі. Це або 100 тисяч, якщо він брав участь в бойових діях безпосередньо, або там 70-30 тисяч, там різні є суми. Або, наприклад, громадяни, які оскаржують притягнення їх до адміністративної відповідальності через наявку до ТЦК. І або не оновлення своїх даних в резерві плюс. Ще трошки є категорія – це податкові повідомлення рішення. Інших категорій трошки менше.
1: У громадян існує таке упереджене ставлення про те, що якщо суди розглядають таку справу, адміністративні суди, йде мова про суперечку між державою і там громадянином, так, то суд же точно буде на стороні держави.
0: Не факт. У нас навпаки 80% судових рішень – це на користь громадян. І на наявність адміністративного суду – це ознака демократичної держави, це вимога Європейського Союзу.
1: Це зрозуміло, але от суб'єктивно люди вважають так.
0: Тому
1: чомусь.
0: Що люди, доки не звернуться до суду з позовом, вони мають до суду недовіру. Це, мабуть, страх цієї тоталітарної системи, яка існувала довгі роки, незалежності.
1: Це старе сприйняття.
0: Сприйняття, що держава – це щось погане, це ж якийсь каральний орган, що суд їх покарає. Суд, навпаки, може відновити права. Треба звертатися, якщо ви відчуваєте, що права.
1: А можливо, ви зараз можете навести якусь навіть справу, як приклад, саме в такому розрізі, коли рішення суду було на боці громадян?
0: Якщо брати ще таку поширену категорію, як справи про адмінправопорушення, то була така справа, ми її переглядали в апеляційному порядку, коли громадянина зупинили за порушення правил дорожнього руху, однак в протоколі про адміністративне правопорушення не було прописано, що воно було зафіксовано на відеозасіб, і не написано, що це відеофіксація правопорушення є додатком до цього протоколу. Тобто, неправильно оформлено.
1: І суд... протокол був, відео не було?
0: Так, відео не було. І суд скасував відповідне накладення штрафних санкцій. Хоча це формальне, в принципі, порушення, здавалося б.
1: Тобто, теоретично порушення, можливо, і було. Так. Але оскільки воно було неправильно

0: зафіксовано, так?
1: Так, тому що докази мають вони бути належними і допустимими. Належними ті, що стосуються обставин справи, і допустимими, які зібрані без порушень. Тут в даному випадку був неправильно оформлений протокол. Я розумію, як суддя, що можливо вона вчинила правопорушення, однак є вимоги певні до того, які мають бути докази у справі. Довелося скасовувати.
0: Пані Олено, ще от стосовно упередженого ставлення, мені розповідали, що слухач не отримав повістку, ну, ніби йому не надсилали, я так скажу, і не повідомляли, що, виявляється, буде справа слухатися в жовтні, випадково дізнався, ясна річ, що втратив час і так далі. Чи можливо таке, що повістку, можливо, за іншою адресою надіслали, чи зовсім не надіслали? І в цьому форматі буде доречним, щоб ви пояснили, як правильно відслідкувати. Є ж зараз відповідний портал «Судова влада», можна перевірити по всіх реєстрах, чи є якась справа, якщо є внутрішні сумніви, так, у якомусь порушенні.
1: Питання в тому, коли ви звертаєтесь з позовом до суду, дивіться уважно на ту адресу поштову і електронну, яку ви пишете. Того, що якщо адресат буде відсутній за тією адресою та повістка повернеться, буде вважатися, що вам вручено належним чином. Це вимоги Кодексу адміністративного судочинства, 124 стаття. По-друге, зараз є така можливість, як електронний суд, електронні кабінети. Якщо ви зареєструвалися, суд вам туди надішле цю повістку. Як ви правильно тільки що зазначили, є веб-портал «Судова влада». Там також є відповідний розділ, де можете подивитися дані судових засідань. Є єдиний державний реєстр судового рішення, де по номеру справи, за відповідними фільтрами, ви можете віднайти ухвалу про відкриття провадження у справі і побачити дату. Найголовніше, чому могла статися така ситуація, про яку ви говорите. Те, що особа, яка подавала позовну заяву, можливо, допустила описку в адресі. У нас колись таке було, що позивач сам неправильно зазначив адресу, там був будинок 40, там де, а йому, наприклад, Г. Ну, ти сам це поставив, ти сам це зазначив. Не вказав ні мобільний телефон, ні свої інші дані. Тому, якщо ви подаєте позовну заяву до суду, я б радила вам би вказувати і поштову адресу, і мобільний телефон. Якщо це термінова справа, то будуть телефонувати. І електронну поштову адресу, тобто всі можливі засоби зв'язку. Якщо ви здали позов до суду, вам хтось телефонує з незнайомого номера, то будьте добрі, будь ласка, відповідати, тому що якщо ви не візьмете слухавку, то може секретар написати довідку про те, що була телефонограма о такій-то годині, а особа не відповіла. Ще Кодексом адміністративного судочинства України передбачено такий засіб зв'язку, як телефонограма, факсограма, телеграма. Ну, це вже застаріле, зараз вже більш актуальне, це WhatsApp, Viber, хоча це офіційно не передбачено. Однак в деяких випадках можуть і туди прислати повідомлення. Хоча офіційно це електронний суд, це поштове відправлення рекомендоване, і можна подивитися на порталі судова влада. Якщо справа термінова, то це телефонний може бути зв'язок. Тому треба бути напоготові і слідкувати за поштою.
0: Це ви говорите більше, якщо позивач, а якщо відповідач, він, наприклад, може не здогадуватись, що
1: якщо
0: до нього...
1: Якщо орган державної влади або там адвокат, наприклад, то він повинен мати електронний кабінет. Вони мають бути зареєстровані. По-друге, так само поштовий зв'язок. Є єдиний реєстр судових рішень, є так само портал. Коли відкривається провадження у справі, якщо без судового засідання, то їм направляється копія ухвали про відкриття провадження у справі, копія позовної заяви, чи то апеляційної скарги, чи касаційної скарги з додатками. Тобто вони не можуть не знати про те, що відносно на них буде тривати судовий процес. Бувало таке, що поверталося нам поштове повідомлення, секретар на моє прохання телефонував і казав, прийдіть до суду, тому що ми вас викликали в засідання. Якщо не знайшли, будуть або повторно викликати, або робити відповідні запити, з'ясовувати. Там в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців дивитися, яка адреса реєстрації, або дивитися, де орган влади знаходиться, або якщо вже ніяк не знайшли, то на підставі тих документів, які є.
0: А скільки разів можуть відкласти розгляд справи?
1: Таких чітких вимог немає. Головне, щоб було належним чином повідомлено, це перше. І друге, якщо суддя відчуває, що не вистачає матеріалів до розгляду.
0: Тоді повертається, збирається?
1: На мою думку, краще відкласти зайвий раз, ніж не отримати якісь документи чи не вжити заходів для виклику особи. І коли ти бачиш, що вони з'являються, вже ухвалюєш рішення на підставі того, що є. Ну, це вже відповідальність особи. Особа має бути зацікавлена в реалізації своїх прав.
0: Ви сказали зараз цікаву річ, відповідальність відповідальність особи, а відповідальність судді. Як суд ухвалює рішення? Тому що є таке поняття, як неупередженість, є таке поняття, як внутрішнє переконання. Як суддя, от ви чи ваші колеги, мабуть, ви ж теж обговорюєте?
1: Колегіально обов'язково.
0: Так.
1: Обов'язково обговорюємо, якщо це колегіальний розгляд справи, є суддя-доповідач, він приходить до інших колег, каже, у мене впровадження така-то справа, подивіться, будь ласка, документи, почитайте проєкт рішення, чи ви згодні, чи ви не згодні. Ми спільно обговорюємо. Якщо всі дійшли згоди, ми підписуємо.

рішення. Якщо ні, тоді окрема думка. Стосовно відповідальності, якщо суд розглянув справу, а особа не була повідомлена, то це ж може бути підставою для скасування судового рішення в деяких випадках. Якщо особа буде казати, що в мене були важливі документи, важливі пояснення, я правильно вказав адресу, правильно вказав всі засоби зв'язку,

0: точно. І на підставі тих доказів, які є, у тебе є внутрішня впевненість, що це рішення буде законним і обґрунтованим. Оце що таке внутрішнє переконання. Як залишатися неупередженим. Коли сторони приходять в судовий процес, якщо приходять самі, без адвоката або з адвоката, бачно, що вони хвилюються, я це бачу. Однак я намагаюся від їх емоцій розрахуватися. В школі суддів є курс, який називається «Ведення судового процесу і управління залою судового засідання», де працює і психолог. І він розповідав, що треба абстрагуватися від емоцій людей і сприймати виключно факти і як сторонній слухач, не включати себе в ці емоції. І до кожного процесу треба готуватися, робити нотатки. Я собі готую такі нотатки, де пишу такі-то коротко обставини справи, такі-то питання треба задати. Такі-то докази витребувати. Якщо людина починає там жалітися, переходити чисто на людські почуття без доказової бази, ти їх повертаєш її в те русло, яке необхідне. Ти задаєш їй питання, пропонуєш подати відповідні докази. Тобто треба будувати свої якісь психологічні кордони і керуватися лише документами. І суддям не завжди подобається, якщо включаються занадто емоції. Плакати, кричати цього не варто. Це навпаки тільки відволікає суддю від розгляду справи. Треба бути стриманим, тому я і раджу завжди брати адвоката, щоб була психологічна дистанція.
1: Але суддя може врахувати, можливо, не в усіх справах, але в окремих якихось справах, от емоційний аргумент якийсь, чи він не, як би не хотів суддя врахувати, не врахує?
0: Не можна, тому що це буде оціночне судження. Оціночне судження – це суб'єктивна думка сторони. Людина може в судових дебатах встати і сказати, у нас всі органи влади корумповані, у нас там органи пенсійного фонду працюють неналежно, у нас бюро бюрократизм у нас те і се. Тобто різні свої оці емоції. Ми це розуміємо, що це людська емоція. Однак має бути конкретний документ, який підтверджує конкретні обставини.
1: Доказ.
0: Да, доказ має бути. І треба відмежовувати оці оціночні емоційні реакції від юридичних оціночних суджень. Тобто в кодексі адміністративного судочинства написано, для прикладу, що таке це оціночне судження. Пропущено строк звернення до суду з поважних причин. А що це таке поважність причин? Це вже суддя сам подивиться документи ваші і вирішить, чи ви хворіли, чи ви були відряджені, чи проходили військовослужбову службу, внаслідок чого він не зміг подати вчасно позов до суду, а просто на емоційні реакції. Ну, ми це врахувати не можемо, тому це треба також розуміти.
1: А от, до речі, в цьому контексті таке філософське питання – закон і справедливість. Тому що інколи, я думаю, що ви як людина теж в якихось справах можете десь внутрішньо так собі думати, що я маю ухвалити рішення за законом, і це отак. По справедливості мало би бути інше. Можливо, навіть у вас є якийсь приклад ситуації.
0: Знаєте, суддя – це також людина жива. Суддя – це також людина з емоціями. Це не робот. Однак ми розуміємо, що закон, він встановлює загальні правила поведінки. А справедливість – це у кожного вона деякою мірою і своя. Те, що справедливо для однієї людини, може бути несправедливо для іншої. Для чого потрібні закони нам? Для стабільності держави. Однак закон не завжди враховує потреби окремої людини. Ми це також розуміємо. Але в ідеалі закони справедливість мають співпадати. Стосовно прикладів. Бувало таке, що закон діяв тривалий час, а потім уже Конституційний суд України визнавав ці закони неконституційними. Наприклад, квітень 2019 року було рішення Конституційного суду, де він надав визначення тому, що дійсна строкова служба, цей термін, він не відповідає стаття 59 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Конституції України. Чому? Тому що є військовослужбовці, які проходили на час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи строкову службу, а є такі, що проходили спеціальні навчальні збори. І якщо поставити їх в різне становище цих людей, обидві ці категорії ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи, а одним може бути призначена пенсія по інвалідності, а іншим ні, це буде несправедливо. І виходить, що був закон, він діяв тривалий термін, то 19-го року його неконституційним не визнавали. Він начебто був справедливим, і судді застосовували цей закон. А з 19-го року, коли він визнав неконституційним був, то вже виходить, що він був і несправедливим та по суті. Бо Конституційний суд ухвалив таке рішення. А шкоду ніхто не відшкодує, тому що згідно з законом про Конституційний суд України, норми визнаються неконституційними з дня ухвалення рішення Конституційного суду.
1: Зворотнього зв'язку.
0: На зворотні правовідносини не поширюється. Тобто держава сама встановила механізм і визнала, що цей закон несправедливий. Він є. Однак, поки він діяв, суди повинні були застосовувати, бо не було рішення Конституційного суду.
1: А, наприклад, особа, яка... Так, в лапках, я скажу, постраждала. Стосовно цієї особи було несправедливе рішення. Вона може це оскаржити, чи шансів немає?
0: У нас були випадки, коли ми розглядали справи, відмовляли в задоволенні позовів, потім особа

0: звертається, пише, було рішення Конституційного суду. Перегляньте мою справу за виключними обставинами, але судді відмовляли, тому що вже зворотньої сили вона фактично немає. Я з цього приводу писала дві окремі думки, тому що, на мою думку, все ж таки держава має відшкодовувати за свої закони, має нести відповідальність. Однак це була лише окрема думка.
1: А що таке окрема думка судді?
0: Окрема думка судді – це, наприклад, коли колегія суддів розглядає справу. Наприклад, в колегії три судді. Два моїх колег скажуть, рішення має бути таке, а я третя.
1: Не згодна.
0: І я не згодна. І я маю право написати це у вигляді окремого документа, долучити до справи. Ця думка, вона є відкритою, її можна побачити в єдиному державному реєстрі судових рішень, однак вона не змінює її рішення саме судове, не зупиняє його. В першій інстанції це ситуація дуже рідкісна, бо там одноособово розглядаєш справу. В апеляційній інстанції там три судді інколи буває. В Верховному суді ця ситуація найбільш поширена, бо є справи там, де три судді, є там справи, де п'ять суддів, є більше різні категорії. 190 окремих думок було за 2025 рік. У мене за всю роботу в першій інстанції було лише два випадки. Це саме якраз про те, що я говорила раніше. Дія рішень Конституційного суду в часі. Я на цю тему навіть писала наукову статтю, що держава все ж таки має нести відповідальність за несправедливий закон. Те, що не дали чітке визначення, що таке дійсно строкова служба, це не проблема громадянина. Але це і не тільки правове питання, це і моральне правове питання справедливості.
1: Пані Олено, на сам кінець, все-таки підсумовуючи нашу розмову, хотіла, щоб ви ще раз акцентували увагу на тому, як же правильно позивачу, а може й відповідачу, діяти, от якщо один звертається до суду, інший має, відповідно, прийти до суду, захищати свої права. Такі, знаєте, штрихи, нюанси.
0: Скажу, як неправильно роблять, коли приходять до суду. Забувають документ, якщо це судове засідання, про посвідчення особи, паспорт. Приходять без паспорта. А у нас же суд що має зробити? Встановити особу. По-друге, включають мобільні телефони в судовому засіданні, це відволікає від ведення процесу. Приходять в судовий процес чи подають позовну заяву з помилками, не підготовлені, не долучивши всіх документів. Що тоді суд має робити? Або відкласти судове засідання, або залишати позов, наприклад, без руху. Або витребувати докази, а це все час.
1: І хтось страждає.
0: І хтось в черзі, так, саме так. І я б рекомендувала всі документи подавати заздалегідь і подивитися, в якій категорії справи, які документи повинні бути. Якщо це пенсійна справа, пенсійний спір, це пенсійна справа, трудова книжка, поновлення на роботі, тому ж таки, трудова книжка, особова справа, наказ про звільнення. Якщо це військова служба, військовослужбовець за грошове забезпечення судиться в підвищеному розмірі, довідка про участь, там, наприклад, в бойових діях. Якщо це, наприклад, перерахунок пенсії, має бути довідка про підвищення пенсійного забезпечення, наприклад, про атестацію робочих місць, може бути, якщо це список номер 2. Якщо це податково-митна справа, первинні документи. Тобто ви маєте підготувати всі належні документи, щоб у суду не було потім підстав для постановлення ухвал про витребування доказів. Якщо суд сказав на засіданні, подайте документи заздалегідь, а ви проносите дуже велику купу паперів в засідання, що це буде? Суд скаже, мені треба час для вивчення, оголосить перерву.
1: Дякую вам за участь у цій програмі. Сьогодні у студії Українського радіо була суддя 6-го апеляційного адміністративного суду, докторка філософії в галузі права Олена Осіпова. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.
3: В ефірі Польське радіо для України.
4: Новини,
3: інтерв'ю,
4: подкасти, музика.
3: Залишайтеся з нами.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в куртці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона

Крети великі завжди. Не думай про справжні, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг. Руки в

0: 14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми розпочинаємо цю годину з нового інформаційного випуску. У Польщі заявили, що шлях України до ЄС лежить через правду і примирення. Україна заявила про удар по 21 танкеру російського тіньового флоту. Країни Балтії висловили протест Росії через поширення дезінформації. Правда, вшанування пам'яті та примирення – це шлях до Європейського Союзу, заявив у місті Олика на Волині віце-прем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Кощиняк-Камиш, відповідаючи на запитання журналістів щодо перспектив вступу України до ЄС. Саме через ці три цінності пролягає шлях України до Європейського Союзу. Без їх дотримання це важко уявити. Йдеться не про польські цінності, це цінності західного світу, які формувалися в Європі поколіннями та століттями. До цієї Європи ми прагнули, до неї йшли і зрештою стали членом Європейського Союзу. Сьогодні до цього прагне й Україна, тож усі мають дотримуватися цих цінностей. Віце-прем'єр також прокоментував питання можливого обміну польських винищувачів «Міг» на українські безпілотники.
1: Напевно, є дуже більше добрих вістей, ніж ще було кілька днів.
0: Добрих новин значно зараз більше, ніж це було ще кілька днів тому. Здавалося, що ця тема вже не матиме продовження після першої позитивної реакції.

0: пропозицію, яку я вперше висунув від імені Польщі – міги в обмін на дрони. Україна сьогодні має значні виробничі потужності у сфері безпілотників і навіть експортує їх на Близький Схід. Це означає, що не всі дрони використовуються у війні, а отже Україна може поділитися ними з тими, хто надає їй допомогу. Спочатку цю пропозицію сприйняли позитивно, потім переговори були призупинені, але зараз українська сторона повернулася до їх обговорення.
1: Початково та оферта стала прийнята, później zostało to zawieszone, але teraz strona ukraińska wróciła do rozmów.
0: За словами польського віце-прем'єра, він відкритий до подальших переговорів з Україною за умови дотримання принципів взаємності та справжньої солідарності. Підрозділи Сил оборони України у ніч на суботу завдали удару по 21 російському танкеру так званого тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, ці судна Росія використовує для перевезення нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Саме доходи від такого експорту, зазначають у Генштабі, допомагають Росії фінансувати війну проти України. Окрім танкерів, українські сили атакували два суховантажні судна, 4 буксири та земснаряд. За інформацією Генштабу, російські війська використовують ці судна для логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури. Це вже не перша подібна операція за останні дні. У п'ятницю українські військові повідомляли про ураження 18 російських суден, серед яких були 13 танкерів тіньового флоту. Днем раніше Генеральний штаб інформував про удар ще по 12 танкерах, а також буксиру і суховантажу в Азовському морі. Тим часом командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді раніше повідомляв, що українські безпілотники атакували загалом 19 танкерів тіньового флоту, а також суховантаж і паром у Керчі. Тіньовим флотом називають мережу суден, яку Росія використовує для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти та нафтопродуктів. За різними оцінками, до неї входять від 600 до приблизно 1600 танкерів по всьому світу. Представники посольства Литви, Латвії та Естонії висловили протест проти поширення Москвою дезінформації про країни Балтії. Зокрема, йдеться про заяви російської сторони, нібито ці держави дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак безпілотників по території Росії. У Міністерствах закордонних справ Литви, Латвії та Естонії наголосили, що попри неодноразово озвучену офіційну позицію цих країн, Росія і надалі поширює неправдиву інформацію та свідомо загострює на напруженість. Вільнюс, Рига і Талін категорично відкинули російські звинувачення, підкресливши, що випадки потрапляння безпілотників до їхнього повітряного простору є прямим наслідком війни, яку Росія веде проти України. Дипломати також спростували твердження Москви про нібито підготовку країнами Балтії масових депортацій російськомовного населення. Вони наголосили, що всі мешканці Литви, Латвії та Естонії користуються захистом прав і свобод, гарантованих принципом верховенства права. За словами дипломатів, подібні заяви є безпідставними та становлять частину російської дезінформаційної кампанії.
2: Історія польсько-українських відносин є досить складною та сповненою як моментів і співпраці, так і болісних конфліктів. Протягом століть обидві нації жили пліч-опліч, часто стикаючись з однаковими загрозами, але також переживаючи і напругу, що впливає теж на і впливала колись на історичні події. Сьогодні перед обличчям російської агресії проти України, Польща та Україна ближчі, ніж будь-коли раніше в історії. Чи має от саме сучасне партнерство потенціал назавжди змінити взаємні відносини? Та як історія теж впливає на сьогодення, на сьогоднішню співпрацю і чого вона може навчити нас на майбутнє? Про це будемо і говорити в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». А ми будемо сьогодні питати нашого гостя Богдан Гуч, історик, доктор наук, а також професор Львівського національного університету імені Франка, сьогодні нам пояснить, як виглядала та співпраця колись, як Польща та Україна разом існували та що буде в майбутньому. Пане Богдане, добрий день.
3: Доброго дня всім слухачам.
2: Давайте почнемо з початків стосунків України і Польщі. Якими були от такі перші контакти?

0: конфлікти між поляками та русинами, предками от сучасних українців?
1: Ну, ви знаєте, напевне, давню легенду про меч Щербець з 1018 року, який мав вищербити Болеслав Хоробрий до Золотих Воріт, ідучи на допомогу своєму зятеві Святополкові. Ну, але це тільки легенда, позаяк в цьому році Золотих Воріт не було. І йшов він до Києва з іншою метою, ніж підбивати Русь, а йшов на допомогу своєму зятєві в його боротьбі проти Ярослава Мудрого. Таким чином, можемо сказати, що ці контакти перші мають місце вже за часів Київської Русі. І, власне, ці контакти не були відразу, скажімо, найкращими, бо пам'ятаємо запис в літописі, де Володимир на ляхи і забирає в них червенські городи. І також приєднує землі бідних хорватів. Тобто Київська Русь стає безпосередньою сусідкою польського королівства. Але не дивлячись на конфлікти, не дивлячись на противоборство Польщі, скажімо умовно так, і Русі, ці відносини не були традиційними для тамтих часів. Ярослав, хоч Болеслав виступав проти нього і був представником, власне, польської держави. Коли була потреба, підтримав короля Болеслава Відновителя, віддав за нього свою сестру Марію Добронігу, допоміг йому, так би мовити, стабілізувати польську державу. До речі, Михайло Сергійович Грушевський критикував Ярослава за це, говорячи, що він власними руками зміцнив позиції свого історичного ворога. А якщо говорити про наступні моменти, ну то безперечно слід згадати 1340 рік, смерть останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава Трайдиновича і претензії на Галицьку Русь з боку Казимира, якого пізніше називали Великим. Ну і не хочу вдаватися в деталі, просто нагадаю, що в 1387 році, вже після смерті Казимира, королева Ядвіга остаточно приєднала Галичину до Королівства Польського, а з 1434 року ці землі стали структурною частиною Королівства Польського, і так було до 1772 року. Якщо говорити про надніпрянські землі, землі, які входили до Київської Русі, до Білої Русі, то вони стали частиною Великого князівства Литовського. Ну, як ви знаєте, вже в 1410 році спільно і литовці, і поляки, і руси здобули перемогу над Тевтонським орденом і таким чином продемонстрували, що в єдності, як кажуть, сила. І тому після того мала місце і Кревська унія 1413 року, ну і врешті Люблінська 1569, коли землі Польщі, Литви і Русі, звичайно, що Русь тоді була, скажімо так, великим неприсутнім в цьому, в цій унії, Люблінській унії, але тим не менше руські землі займали найбільший обшар в структурі, територіальній структурі Речі Посполитої, яка постала 1569 році. І таким чином можемо говорити про те, що від 1569 року землі Русі знайшлися в складі Речі Посполитої, і Річ Посполита об'єднала всі руські воєводства, як галицькі, так і, скажімо так, надніпрянські. І це було позитивом, позаяк руси, русичі усвідомлювали себе єдиним цілим в межах федеративної литовсько-русько-польської держави. Таким чином, щораз частіше українські історики говорять про те, що історія Речі Посполитої – це історія не тільки Польщі, історія Литви, це історія також Русі, яка мала своє місце, яка відігравала дуже важливу роль, зокрема, в господарській і політичній структурі Речі Посполитої. Беремо до уваги, наприклад, великі магнатські роди, які мали величезні впливи на політичне життя Речі Посполитої. Маємо на увазі тут і острозьких князів, ну і Вишневецьких, Ярема Вишневецький, людина, яка фактично була некоронованим руським

0: королем, проти якого польський король відчував себе чупраком. Це людина, яка володіла величезними обшарами земель на лівобережній Україні, людина, про яку ми знаємо значною мірою завдяки вогнем і мечем Генріха Сінкевича.
1: А от, до речі, от в інтернеті можна теж знайти про символи і союзу теж Пілсудського і Петлюри. От що ми можемо про це, до речі, сказати?
0: Дуже, скажімо так, великий стрибок. Символи союзу. Я би сказав, що раніше був символ союзу Польщі, Литви і Русі. Це герб повстання 1863 року. Так? Де були зображені орел, погонь і архангел Михаїл. І, звичайно, коли ми вже говоримо про Союз Пілсудський Петлюра, то люди, які підписували, вкладали цей союз, зокрема Юзеф Пілсудський, якого не безпідставно називали останнім шляхтичем Речі Посполитої, вони значною мірою покликалися на традиції співпраці і спільної боротьби за часів Речі Посполитої. А також оці романтичні уявлення, що Січневе повстання 63-го року було останнім спільним виступом народів, які творили Річ Посполитою проти російського поневолення. Тому, звичайно, Союз Пілсудський Петлюра – це надзвичайно важливий момент, важлива карта, сторінка в історії українсько-польських відносин. І мені особисто, людині, яка ще в 1998 році брала участь в створенні фільму «Важке братерство» про цей союз, який ви згадали. Надзвичайно шкода, надзвичайно прикро, що зараз в умовах війни проти спільного ворога ці ідеали цього союзу, ці сторінки спільної боротьби, спільно пролитої крові проти спільного ворога, вони надто мало використовуються в суспільному мовленні, в тому, щоб нагадувати українцям і полякам, що так чи інакше ми мусимо об'єднатися, щоб проти Москви устояти. Знову ж таки, покликаючись на давні традиції, традиції Речі Посполитої, хоча б, скажімо, на виправу на Москву 1618 року і ситуацію, яку потрапив королевич Владислав, і з пастки його, як відомо, визволив гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.
1: Ну, до речі, мені теж дуже цікаво, от які моменти спільної історії, до речі, обговорюють надто рідко. Бо дуже часто говорять про такі от негативні, дуже, дуже важкі часи. Звичайно, вони теж з'являлися в історії будь-якого народу, так, і польського, і українського, і теж європейські країни теж мають свої різну історію, різні частини, різні етапи свого своєї незалежності і дороги до цього. А про які саме от елементи нашої співпраці або нашої боротьби між собою говорять все ж таки не так часто?
0: Ми вміємо домовлятися і вміємо разом боронитися. І надто прикро, знаєте, коли в музеї Варшавської битви в Рацміні ви не знайдете портрета Симона Петлюри, людина, яка укладала союз з Юзефом Пілсудським. І, власне, це дуже прикро. Так само, як фактично забулося цей чудовий ідеал співпраці військово-політичної, чи символ співпраці військово-політичної Хотинська битва, так? І спільний українсько-польський миротворчий льон, на штандарі якого були символи гетьмана Кароля Хоткевича і гетьмана Петра Сагайдачного. Такі речі потрібно пам'ятати, реанімовувати постійно і вкидати в суспільну свідомість, щоб ми не мали такої ситуації, яку ми маємо зараз. А нинішня ситуація, на жаль, скажімо так, не надто радісна.
1: А хто саме упустив оцей момент про промоцію, про, можна сказати, рекламування оцих спільної позитивної співпраці між Польщею і Україною? Чому деякі частини, елементи нашої спільної історії забуваються? І що може допомогти нам все ж таки пригадати це?
0: Над тим треба працювати. Знаєте, одноразовий захід, де засвоюються гроші, де скликається багато людей, про який можна гучно звітувати, представити в телебаченні,

0: інтернеті, на Фейсбуку і так далі. Все це дуже добре, але от такі речі, про які я говорю, вони потребують щоденної, буденної, постійної роботи. От, скажімо, вже багато років, близько понад 20 разів, відбувається зустріч українських польських істориків в Яремчі. Це захід, організований спільно Варшавським університетом і університетом імені Стефаника, Карпатський національний університет. І там ми обговорюємо дуже різні питання, дуже різні проблеми, і той досвід варто було би пропагувати. Ну, але все закривається одним-двома репортажами на телебаченні чи на радіо, далі все це забувається. Потрібні речі вимагають, повторюю ще раз, щоденної роботи. І без тої щоденної роботи, без щоденного усвідомлення того, що ми є союзниками, а не ворогами, а з другого іншого боку, що не можна жити давньою історією, а треба жити сьогоденням, треба нагадувати постійно, бо без того вона губиться.
1: Угу. Давайте теж поговоримо про таку частину, яка все ж таки про події, які найбільш обтяжували польсько-українські відносини. І, власне, які ж це елементи нашої спільної історії?
0: Ну, те, що найбільше нас обтяжує, і ви, і я чудово це знаю. Ми всі це чудово знаємо, що йдеться про волинські масакри 1943-44 років. І зараз ця проблема стала однією з провідних проблем, а верніше провідною проблемою в мейнстрімі. Якщо говорити про суспільні медіа, якщо говорити про виступи політиків, публіцистів, істориків і так далі. І це, знаєте, дуже печально, що люди не розуміють однієї речі, що не можна весь час згадувати тільки, що було зле. Як сказав колись Ян Павло II, що українці і поляки повинні подивитися на себе поглядом поєднання. А постійне роздряпування ран, постійне нагадування про те, що відбувалося, особливо коли робиться акцент, що потерпіла тільки одна сторона, воно викликає відповідну реакцію другої сторони, і говорити про якесь поєднання, порозуміння, вибачення надзвичайно складно. Тим більше, що, як сказав відомий польський публіцист Давід, здається так, Вітштайн, що коли змушувати людей прийняти чиюсь позицію, особливо в час, коли ці люди займаються значно поважнішими проблемами, всі знають, які проблеми має сучасна Україна, то ніколи це не буде сприйнято однозначно позитивно. Це є проблемна ситуація, і що нам всім варто втишити емоції і пам'ятати про те, що кожен має свій біль. Був такий час. Треба пам'ятати, що, скажімо так, розрядкувати постійно ці рани, а просто спокійно обговорювати, чому так сталося, і робити все для того, щоб ніколи більше цього не повторилося.
1: І давайте ще так на кінець. Чи Союз, чи після війни, після закінчення повномасштабної війни, все ж таки Польща, Україна більше поєднаються? Чи все ж таки оці стосунки, вони будуть кращими, і ми повернемося до отакої тотальної співпраці, як в 22-му році?
0: Я думаю, що такої тотальної любові в 22-му році вже ніколи не буде. А що буде після війни, я не хочу загадувати, хочу тільки, щоб ця війна закінчилася і щоб Україна переможно вийшла з цієї війни, хоч і стала членом Європейського Союзу, можливо і НАТО. Маємо приклади відносин між Польщею і Німеччиною, які тим більше не були легкими. Але тим не менше необхідність мирного співіснування, праці, спільного протистояння викликам змушує лідерів цих країн шукати шляхи до порозуміння.
1: Дякую вам велике за розмову в Польському радіо для України. Я нагадаю, що це була тема дня, і ми говорили про співпрацю, про минуле, щоб все ж таки майбутнє було краще, могли б всі вчитися на уроках історії. Дякую вам велике.

0: Дякую вам. До побачення.
1: Ми продовжуємо програму. Це Українська служба Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Грзегорз Лечковський. У цій частині програми поговоримо про польсько-українські стосунки сучасні, але подумаємо, як би міг відреагувати на них Єжи Гедройч у програмі «Україна-Польща. Простір діалогу». А після того в програмі «Погляд» Лариса Задорожна та Дар'я Юрієва про майбутнє НАТО і роль США у Європі в безпеці східного флангу НАТО. І почнемо, власне, із програми «Україна-Польща. Простір діалогу». Христина Срібняк уже перед мікрофоном. Запрошую.

0: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», а у студії авторка радіоциклу Христина Срібняк. Іноді, щоб краще зрозуміти сьогодення, то достатньо уважно прочитати деякі тексти, написані майже 100 років тому. У них можна знайти не лише свідчення цієї епохи, але й також якісь підказки до рішень викликів, які досі стоять перед Польщею, Україною та всією Європою. У попередньому випуску нашої програми ми говорили про Станіслава Стимповського, польського діяча, який працював, між іншого, в уряді Симона Петлюри і став однією із постатей, яка усвідомлювала важливість польсько-української співпраці. Його погляди вплинули на Єжи Гідройця, людину, яка згодом сформувала одну з найважливіших концепцій польської східної політики. Сьогодні ми повертаємося знову до Стимповського, адже у Польщі опубліковано тритомне видання мемуарів Стимповського, а вже незабаром вони вийдуть і українською мовою у видавництві «Дух і літера». Поговоримо про це, але, звісно, про Єжи Гідройця разом із керівником проєкту «Архів культури» і віце-директором музею літератури Петром Клочовським. Отже, Петр Клочовський звертає увагу на важливості цієї події, адже вперше мемуари Станіслава Стимповського видано у повному обсязі.
1: Те пам'ятники були видані по раз перший.
2: Уперше ці мемуари були видані в 1953 році супутницею життя Станіслава Стимповського Марією Домбровською, видатною польською письменницею. Це було майже дивом, що книжка вийшла у Вроцлаві в Осолінеумі, установі, яка до війни діяла у Львові, а згодом була перенесена до Вроцлава. Однак це видання завершувалося початком Першої світової війни, тобто 1914 роком. Крім того, текст зазнав численних цензурних скорочень. Завдяки синові Станіслава Стимповського Єжи Стимповському, видатному польському есеїсту, одному з найважливіших авторів Єжи Гідройця, машинопис цих мемуарів був переправлений до Швейцарії, до Берна. Після смерті Станіслава Стимповського Гідройць опублікував ті дві частини спогадів, яких не було в польському виданні Марії Домбровської. Ми доклали великих зусиль, аби відтворити повний текст. Нам допомогло те, що архіви Стимповського та всієї родини Стимповських зберігаються в бібліотеці Варшавського університету. Це надзвичайно важливий архів для польсько-української історії. Завдяки роботі над реконструкцією тексту, а також дослідженням у Maison Lafitte та архівах Стимповського в Берні, вдалося відновити мемуари повністю. Інакше кажучи, вдалося здійснити те, що в редакторській практиці називають встановленням канонічної редакції тексту. Саме ця підготовлена нами редакція стала основою для роботи молодого і талановитого українського історика з Ніжинського університету Максима Потапенка. Він є автором наукового опрацювання та коментарів до польського видання. А українську версію мемуарів планує київське видавництво «Дух і літера», надзвичайно важливий видавничий осередок, пов'язаний з Києво-Могилянською академією та традицією польсько-українського діалогу. Головним редактором там є Костянтин Сіго. Саме «Дух і літера» готує українське видання цих мемуарів, і для нас це має велике значення.
3: Це є для нас дуже важливе.
0: Станіслав Стимповський був людиною, яка справила величезний вплив на молодого Єжи Гідройця, коли той у другій половині 30-х років редагував часописи «Бунт молодих» і «Політика», то часто приходив до Стимповського, котрий був батьком його друга, і годинами слухав його спогади і розповіді. Станіслав Стимповський на той час уже працював у Варшаві у бібліотеці Міністерства сільського господарства неподалік від костелу Святої Анни на Краківському передмісті.
3: Стимповський належав до тих нелічних,
2: Стимповський належав до тих небагатьох

0: Постати, які стали символом позитивної традиції польсько-українських взаємин у 20 столітті, коріння якої сягає ще 19 століття. Він походив із польської родини, яка здавна володіла маєтками на Поділлі, але вирізнявся винятковою чутливістю до українського питання. Це була людина соціалістичного світогляду. Свого часу він навіть видавав у Варшаві журнал «Огніво». Після революції 1905 року видання було закрите, і він повернувся в Україну. Стемповський належав до найосвіченішої частини польської соціалістичної традиції. Таких людей було небагато. Його мемуари відкривають читачеві реалії останніх десятиріч 19 століття. А далі – падіння царизму, яке повністю змінило карту Європи, початок Першої світової війни та шанс на здобуття незалежності Польщею та Україною. Для Польщі цей шанс позитивно реалізувався, для України – ні. Сьогодні, коли ми є свідками нових історичних подій, варто згадати ще одну родину, яка стала надзвичайно важливою ланкою польсько-українських взаємин – родину Шептицьких, на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким. Таких людей, таких родин, які справді будували польсько-український простір порозуміння, було небагато, адже і польський, і український націоналізми дедалі більше віддалялися від цінностей, які поділяли Стемповський та його однодумці. Стемповський вважав, що найбільшим лихом, яке спіткало Європу, став вибух націоналізмів. І що радикальнішими вони ставали, незалежно від того, чи польськими, чи українськими, то більше шкоди завдавали. Саме тому він належить до тієї меншості, до якої варто уважно прислухатися. Його мемуари – це не лише історичне джерело, це урок на майбутнє. Вони вчать, що традиції української та польської свободи можуть не суперечити одна одній, а співіснувати. Саме тому я надаю такого великого значення українському виданню цих мемуарів. Воно певною мірою йде проти течії, адже має виразний антинаціоналістичний характер. Але якщо видавництву «Дух і літера» вдасться надрукувати ці томи, ми разом із польськими та українськими друзями зможемо організувати ширшу кампанію їх популяризації, аби ці мемуари принаймні увійшли до кола читання істориків.
1: Зняли там пам'ятники, принаймні вśród істориків.
2: Петр Клочовський зауважив, що традиція, яку особлював Станіслав Стемповський, стала однією із найближчих для Єжи Гедройця, а більше того, вона значною мірою сформувала його світогляд.
1: Справа українська була від початку.
0: Українське питання від самого початку було для Гедройця одним із ключових. У колі авторів журналів «Бунт молодих» і «Політика» були Адольф Бохенський, Ксаверій Прушинський, Петр Борковський, Станіслав Ось. Люди, які хоча і залишалися меншістю в тодішній Польщі, добре розуміли, що українське питання є визначальним. Вони також були одними з найпослідовніших критиків політики санаційної влади щодо української меншини. Ці статті дуже часто конфіскували. У будь-якому разі ця лінія була присутня в Гедройця від самого початку. Вона була пов'язана також із іншою традицією, дуже важливою для нього – прометеїзмом. Так називали політичний рух, що виступав за визволення народів, які після приходу большевиків до влади опинилися в складі Совєтського Союзу. Це був широкий інтелектуальний і політичний рух, спрямований проти большевицької моделі співіснування народів, яка на практиці виявилася імперською. Прометеїзм був близький Гедройцю. Але, на мою думку, не менш важливим стало його знайомство із сином Станіслава Стемповського, Єже Стемповським. Одним із найвидатніших польських есеїстів і людиною, яка була надзвичайно віддана українській справі. Якщо говорити відверто, то сьогодні, коли трагічні події 1943 року на Волині знову стали предметом активної публічної дискусії, насамперед серед польських політиків, то, наскільки я можу судити, більшість реакцій у Польщі є антигедройцівськими. Я не можу оцінювати українську реакцію, бо не знаю її достатньо добре. Але якщо говорити про польський бік, то переконаний, що Гедройць ніколи не реагував би так, як реагують сьогодні багато політиків. Це суперечить усьому, що він вважав політичною мудростю. Для Гедройця польсько-українське порозуміння і союз були питанням державного інтересу. І сьогодні, як на мене, бракує є саме здатності поставити державний інтерес вище за національні емоції. Він вважав би, що не можна допустити, аби етнічні чистки поляків на Волині стали перешкодою для майбутнього польсько-українського союзу. Це жодним чином не применшує трагізму тих подій. Але без політичного мислення ми просто загрузнемо в минулому. Тому, якщо говорити про спадщину Гедройця, можна сказати, що сьогодні нам

0: його дуже бракує. Про це нещодавно говорив і ваш видатний історик Ярослав Грицак. Нам бракує мудрості гідройця. Водночас бракує такого гідройця і українській стороні. Це надзвичайно складне завдання, бо потрібна людина, здатна вийти за межі пасток націоналістичного мислення.
1: Мислення націоналістичне.
2: Петр Клочовський наголосив, що Україна

0: Гедроїц єдиний послідовно порушував українське питання після війни, після Волині, після операції «Вісла», а також після Ялти, де про Україну ніхто не говорив, ні американці, ні інші союзники. Через це він навіть вступав у конфлікти з людьми, які мали великі заслуги в часи Холодної війни. Наприклад, із середовищем Конгресу свободи культури, з яким був тісно пов'язаний. Там українська тема фактично не існувала, майже як під негласною цензурою. І саме в цьому невеликому колі інтелектуалів навколо редакції «Культури» народилася думка, що незалежна Україна, незалежна Литва і незалежна Білорусь є ключем до майбутнього Європи та Польщі. Тоді це виглядало абсолютно нереалістично. Здавалося, що такі ідеї не мають жодних шансів на здійснення. Але ця інтелектуальна праця тривала безперервно. Україна постійно залишалася в центрі уваги Гедроїця. Мені здається, що і в Польщі, і часом в Україні не до кінця усвідомлюють значення цього факту. У повоєнній, поділеній Європі існувало місце, де від кінця 40-х років жила ідея вільної України. Сьогодні є до чого повертатися, але подібної традиції в Європі майже немає. Більше того, це виходить далеко за межі польсько-українських відносин. Спадщина Гедроїця, літературного інституту і журналу «Культура» та людей, які його творили, зокрема Юліуша Мірошевського, може і повинна залишатися важливою складовою ширшого європейського мислення. Для Гедроїця завжди було характерним бачити ширшу перспективу – місце вільної, суверенної України та вільної, суверенної Польщі в єдиній Європі. Він розглядав українське питання як частину більшої конструкції, того, якою має бути Європа, якщо в ній справді належне місце посідатиме такий великий народ і така важлива держава, як Україна. Так само він думав про Білорусь і Литву. Литва сьогодні вже є незалежною державою, але й країни Балтії загалом були для Гедроїця надзвичайно важливими. Недаремно останній розділ великої книги Чеслава Мілоша «Поневолений розум» має назву «Балти». Це був один із перших закликів визнати право цих народів на свободу і суверенітет.
1: О право тих народів до вольності і суверенності.
2: Усі ці ідеї були присутні ще у 30-х роках, коли Гедроїць гостро критикував політику Другої Речі Посполитої, особливо санаційної влади щодо українців, він вважав її згубною. Натомість молодший сучасник Єжи Стемповського і його друг Генрик Юзевський, коли обіймав посаду волинського воєводи, то намагався створити модель політичного співіснування поляків і українців як громадян однієї держави, а не як ворогуючих націй. Його експерименти завершилося поразкою, і Юзевського відкликали з Волині.
1: Є парадоксом історії, що та спроба Юзевського...
0: У цьому полягає один із найтрагічніших парадоксів історії, що саме там, де Юзевський намагався створити іншу модель співжиття, засновану на українській автономії та захищену як від радикального націоналізму, так і від комунізму, згодом стався волинський злочин. Юзевський, до речі, також належав до того інтелектуального кола, яке було близьке Гедроїцю. Американський історик Тімоті Снайдер присвятив Юзевському велику книжку, видану Єльським університетом, яка згодом була перекладена польською мовою. Після війни дедалі важливішим партнером Гедроїця у формуванні концепції незалежної України стали українські інтелектуали. Водночас він прагнув вести діалог із росіянами, хоча для багатьох із них саме українське питання залишалося абсолютно неприйнятним. Вершиною цих зусиль стала декларація 1977 року, коли Гедроїцю вдалося переконати кількох відомих російських інтелектуалів, зокрема головного редактора журналу «Континент», підтримати документ. Це було справді виняткове досягнення. Не підписав її лише Солженіцин. Для багатьох росіян українське питання завжди було дуже складним. Навіть такі видатні російські інтелектуали, як Йосип Бродський, мали труднощі з прийняттям того, що Україна може бути вільною і незалежною державою. Це була серйозна проблема. Саме проти такого способу мислення виступав Єжи Гедроїц. Він дуже чітко і послідовно відстоював цю позицію. І я переконаний, що якби не його інтелектуальна праця і не робота його авторів, а також поступове проникнення цих ідей до польських опозиційних еліт, то, можливо, Польща не стала б першою державою, яка визнала незалежність України в 1991 році. Попри всі труднощі, суперечності і повороти, польська східна політика від самого початку значною мірою формувалася під впливом мислення Гедройця. Саме тому в цій частині Європи, на польсько-українсько-білорусько-литовському пограниччі, після 1991 року,

0: 1989 року не повторився балканський сценарій. Тут не сталося того, що відбулося на Балканах. Звісно, це не лише заслуга Гедройця. На це вплинули і багато українських діячів, і багато інших людей. Але його внесок був надзвичайно важливим. До речі, Ярослав Грицак дуже зворушливо говорить про те, що для українців Гедройц по-справжньому відкрився лише після 1989 року. До того про нього знали лише невеликі елітарні кола. Навіть сам Грицак, який тоді був молодим істориком, познайомився з його ідеями лише після падіння комунізму. Тому можна сказати, що і Польща, і Україна ще мають за освоїти цей урок. Коли я кажу, що сьогодні нам бракує політичної мудрості Гедройця, то маю на увазі передовсім його стратегічне бачення. Польсько-український союз сьогодні в умовах війни Росії проти України, а також з огляду на майбутнє всієї Європи, є питанням першорядної ваги. Саме так потрібно мислити, і тому всі пастки, пов'язані з болючими сторінками історії, національними емоціями та націоналістичним мисленням, необхідно підпорядковувати вищим державним інтересам. Я в цьому глибоко переконаний. Лише тоді можна буде досягти справжнього порозуміння між істориками, а згодом і між суспільствами. Такі приклади вже були. Такі дослідники, як Грзегорз Мотика та Богуміла Бердиховська, зробили надзвичайно багато для зближення польських і українських істориків протягом останніх двох десятиліть. Сьогодні цей діалог переживає певний застій, але його потрібно подолати.
1: Але повинно бути перекрочене.
2: Під час повномасштабної війни Росії проти України постать Єжи Гедройця знову набуває особливого значення. Насамперед, для тієї частини польського та українського суспільства, яка мислить стратегічно і усвідомлює масштаб викликів, від яких сьогодні буквально залежить існування України. Здавалося, що думки Гедройця вже стали частиною історії, але сьогодні його здатність мислити у широкій політичній перспективі і бачити майбутнє знову стає дороговказом, пояснює Петр Клочок.
0: Сьогодні ми справді маємо ситуацію, про яку свого часу мріяв Єжи Гедройц. Існує вільна, суверенна Україна, яка захищає свою незалежність від російської агресії. Є вільна Литва, є незалежні країни Балтії, які вже стали членами НАТО та Європейського Союзу. Водночас маємо трагічну ситуацію в Білорусі. Маємо також вільну і суверенну Україну, яка опинилась перед екзистенційною загрозою через російську агресію. І водночас бачимо феномен неймовірної енергії українського суспільства і народу, який не лише витримує цей удар, а й з величезною мужністю боронить свою державу. Це викликає щире захоплення. Можна сказати, що головна ідея Гедройця – існування вільної і незалежної України, яка відділяє Польщу від Росії та є своєрідним безпековим простором між ними, сьогодні здійснилася. Однак, на мою думку, справжня глибина його мислення полягає в чомусь більшому. У сучасній Європі цю традицію найкраще продовжують кілька видатних істориків. Я вже згадував українського історика Ярослава Грицака, але є також американський історик Тімоті Снайдер, який, можна сказати, виріс із традиції мислення Гедройця. Наприкінці життя Гедройця він спеціально приїздив до Мезон Лафіт, багато часу проводив там. Саме в цьому інтелектуальному середовищі сформувалася значна частина його поглядів. Снайдер написав блискучу книжку «Реконструкція націй», присвячену подіям 1989-1991 років і відновленню української незалежності. Це і сьогодні одна з найважливіших праць на цю тему. Нещодавно її знову перевидавало видавництво «Пограниччя» в Сейнах і «Красногруді». Цього року, в серпні, Тімоті Снайдер також отримає премію «Пограниччя». Є й інший великий європейський історик – німець Карл Шльогель. Він багато разів бував в Україні, виголосив надзвичайно важливу промову про Бабин Яр у Києві. Це ще одна постать, яка мислить у дусі Гедройця і добре розуміє українське питання. Саме тому спадщина Гедройця повертається сьогодні з новою силою. Після перемоги України, а ми всі хочемо, аби ця війна завершилася саме перемогою України, незалежно від того, якими будуть політичні обставини її завершення. щоб Європа опинилася в новій реальності. Зокрема, питання членства України у Європейському Союзі є прямим продовженням бачення Гедройця. Хто цього не розуміє, той фактично стоїть на протилежному боці його політичної традиції. Переконаний, що ця лінія мислення лише посилюватиметься. Сьогодні ми знаємо про Гедройця значно більше, ніж раніше. Не лише історики, а й ширше коло читачів. Зокрема тому, що виходять друком нові його томи

0: листування. Я певною мірою координую цей видавничий проєкт, який має назву «Архів культури». Серед найважливіших видань – великий том листування Єжи Кедруйця з українською еміграцією, підготовлений Богомілою Бердиховською та Ольгою Гнатюк. Це надзвичайно важлива книжка для розуміння польсько-українських відносин. Водночас уже видано 5 томів листування Кедруйця з Юліушем Мирошевським. Саме в цих листах, ще наприкінці 1940-х років, поступово визрівала концепція, яка пізніше отримала класичне формулювання в знаменитому есе Мирошевського середини 70-х років концепції УЛБ, тобто України, Литви та Білорусі. Сьогодні ми дедалі глибше розуміємо генеалогію цієї думки, її багатовимірність, складність, а також реакції різних поколінь українських, польських і російських інтелектуалів на це бачення Європи. І все це сьогодні повертається, адже питання європейського майбутнього України, місця Польщі в Європі, місця України в європейській спільноті знову стало одним із центральних. Було б надзвичайно важливо, якби цьому процесові й надалі дороговказом слугувала політична мудрість Єжи Кедруйця. Адже найбільшою загрозою для побудови нової європейської реальності завжди залишаються націоналізми. Незалежно від того, з якого боку вони походять, вони спотворюють саму ідею свободи і суверенітету, перетворюючи її на джерело нових конфліктів, історичних глухих кутів і руйнівних протистоянь. Я усвідомлюю, що сам належу радше до меншості, адже націоналістичні настрої сьогодні значно сильніші. Проте я переконаний, що іншого шляху немає. Саме тому Єжи Кедруйць залишається одним із тих людей, яких можна назвати архітекторами нової Європи. Одним із її інтелектуальних батьків-засновників. Вступ України до об'єднаної Європи стане подією величезного історичного масштабу. Це виклик, який стоїть перед нами, і ми не маємо права його змарнувати. Так само, як не змарнували шанс інтеграції Польщі та країн Балтії до Європейського Союзу у 2004 році. Це наступний етап формування нової європейської реальності. Попереду багато невідомого, багато складних політичних, історичних і суспільних викликів, але саме цим викликам ми повинні відповідати, якщо хочемо жити в мирі і продовжувати найкращу традицію польсько-української співпраці.
1: В тій найлепшій традиції співпраці польсько-української.
2: Нагадую, що нашим сьогоднішнім співрозмовником був Петр Клочовський, який є куратором проєкту «Архів культури», а також віце-директором музею літератури у Варшаві. Ну, а про його особисте знайомство із Єжи Кедруйцем, а також його відвідини «Мізон Лафіт» будемо говорити у наших наступних випусках. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк. Почуємося.

0: Нагадаю, ви слухаєте українську службу Польського радіо. Працюю для вас зі студії Володимир Гарматюк і Грзегорз Лєчковський. І нам залишається ще одна пропозиція на цю пору. Будемо говорити про майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, про роль Сполучених Штатів Америки у Європі і про безпеку на східному фланзі НАТО. Пам'ятаємо, що нещодавно завершився саміт НАТО у Туреччині, і, власне, Лариса Задорожна і Дарія Юр'єва вирішили звернути увагу на цей аспект. Зокрема, НАТО 3.0 у програмі «Погляд». Далі в ефірі.
1: Саміт НАТО в Анкарі, альянс між кризою та оновленням.
2: Що таке НАТО 3.0? Яке майбутнє у військового блоку?
1: Контингент США. Чи справді американці залишають Європу? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У вівторок до Анкари злетілися лідери 32 країн-членів НАТО, а також лідери Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії, президент України, очільники декількох країн Близького Сходу, а також президентка Європейської комісії, президент Європейської ради. Під час саміту НАТО голови країн, що є частиною Альянсу, фокусувалися перш за все на трансформації Північно-Атлантичного Альянсу, на якій наполягають Сполучені Штати, до версії, як називають, 3.0. У новій версії Альянсу передбачається, що Америка

0: Америка відіграватиме меншу роль в обороні Європи, однак більше відповідатиме за оборону, промисловість, інновації і озброєння.
1: Для турецьких господарів та гостей, що не входять до НАТО, цей саміт був перш за все можливістю зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом невдовзі після завершення активної фази війни з Іраном. А про саміт НАТО, що проходив цього тижня в Анкарі, ми говоритимо з Бартломієм Випартовичем, старшим редактором порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
0: Ну і почнемо нашу розмову з ситуації, в якій взагалі опинилися союзники. А вона останнім часом виглядає напруженою. Ще до саміту під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Дональд Трамп переважно скаржився на стан, в якому перебуває Альянс. Пізніше американський президент ще писав у соцмережах, що США нічого не отримують від НАТО. Чи цей саміт був самітом останньої надії, чи не все так погано? І зараз напруженість знизиться. От що думаєте про це?
2: Przede wszystkim trzeba wskazać na to, że ten szczyt NATO...
3: Насамперед слід зазначити, що цей саміт НАТО є першим самітом після заяв президента Дональда Трампа про те, що, можливо, Сполучені Штати вийдуть з Північно-Атлантичного альянсу. Тож сама вага цих слів, які були сказані, є досить значною. Звісно, ми знаємо, що для такого кроку потрібна згода Конгресу. Однак сама по собі значущість цих заяв є доволі суттєвою. Передусім, під час саміту зроблено акцент на посиленні відповідальності Європи за оборону європейського континенту. Рано чи пізно до цього доведеться дійти з огляду на нову стратегію безпеки Сполучених Штатів, яка визначає, яким чином і в яких регіонах Сполучені Штати здійснюватимуть свою діяльність та залишатимуться активними у довгостроковій перспективі. Насамперед, те, що саміт організовано у Туреччині, це теж має промисловий вимір, адже ми добре знаємо, яким чином Туреччина розвинула свій оборонно-промисловий комплекс протягом останніх приблизно 20-30 років. І Польща, прагнучи стати своєрідним європейським виробничим та сервісним хабом, повинна була ухвалити на такому саміті певні рішення щодо розвитку власних промислових спроможностей, а також можливостей у сфері виробництва важкого озброєння і боєприпасів, як артилерійських, так і стрілецьких. Однак найважливішим результатом цього саміту, на мою думку, є чітке підтвердження єдності щодо забезпечення безпеки східного флангу НАТО, а також того, що гарантії, надані державам східного флангу після їхнього вступу до Північно-Атлантичного альянсу, залишаються чинними та зобов'язуючими. Ці гарантії безпосередньо підтверджені всім альянсом під час цього саміту.
2: Зостали вони підтверджені через генеральне ціле згромадження союзу під час цього щиту.
1: Говорячи про польсько-українські стосунки у цьому контексті, от, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні саміту заявив, що Польща не братиме на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України на саміті НАТО в Анкарі, зважаючи на особливу роль Польщі в захисті східного флангу Альянсу. От як розуміти цю заяву?
2: Значить, перед всім допомога України для Польщі стала ще...
3: Насамперед, питання допомоги Україні в Польщі нині стало заручником політичних рейтингів і соціологічних опитувань. На жаль, реакція польського суспільства складається саме такою, якою вона є. Після ситуації, пов'язаної з присвоєнням президентом Зеленським одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА, у польському суспільстві спалахнуло сильне обурення. Поки цей суспільний рух не почне згасати, і доки не буде врегульовано цей конфлікт, будь-які дії уряду чи Міністерства національної оборони будуть спрямовані насамперед на те, щоб не втратити підтримку у внутрішньополітичних рейтингах. Зокрема, щоб продемонструвати, що Польща, наприклад, більше не передає Україні військову техніку. На мою думку, це загалом є хибним підходом, адже варто звернути увагу, що останніми днями у Польщі розпочалося своєрідне політичне змагання між різними силами, хто менше допоміг Україні. Це якийсь абсурд. Якби на це не дивитися, Україна відвертає загрозу з боку Російської Федерації та стримує російські сили. Те, що ми протягом тривалого часу передавали Україні озброєння, відповідало нашим власним інтересам. Ми надавали озброєння, Україна проливала кров, і попри різні непорозуміння, нам все ж вдавалося загалом зберігати добрі взаємини. На жаль, у певний момент сталося чи то протести польських фермерів, чи то протести перевізників із боку

0: блокуванням кордону, а тепер різного роду дії з боку політичного табору президента Польщі та табору президента України, які, на жаль, ще більше загострюють внутрішню ситуацію. Тому для мене зовсім не є несподіванкою те, що, ймовірно, не буде жодної підтримки або лише дуже незначна її частина задекларована з боку Польщі, як у межах польських видатків, так і в офіційних заявах польської делегації на саміті НАТО в Анкарі. На жаль, уже протягом 20 років Польща є заручницею соціологічних опитувань та громадської думки, і доки, умовно кажучи, суспільні настрої в Польщі не зміняться, не варто очікувати якихось масштабних заяв чи передачі великих партій військової техніки.
1: Настрої то до якихось дуже декларацій дуже партій спренту їх переказання не дійде.
2: На цей саміт приїхав Володимир Зеленський, президент України, хоча Україна не є країною НАТО. А чим, власне, Україна приїхала на цей саміт? Ми бачимо напередодні, Росія зробила страшний обстріл Києва. І мені здається, що це якраз сигнал для НАТО, він більше, а не для Києва. І Україна заявляє, що в неї майже не залишилося якраз ракет протиповітряних, щоб збивати російські ракети. І з іншого боку, ось, наприклад, «Європейська правда», це українське видання, пише, що вперше в декларації саміту буде визнано, що Україна є, ну так називається, контрибутором безпеки. Тобто Україна здатна збільшувати безпеку в регіоні НАТО. І цього до цього моменту не було. Власне, ваша оцінка позиції українського питання на саміті НАТО?
1: Напевно, важне є те, що Україна на щиті є.
0: Безумовно, важливо, що Україна бере участь у саміті і представляє свою позицію. Сама присутність президента Зеленського на саміті НАТО є чудовою нагодою для проведення двосторонніх переговорів. Не лише в межах офіційних форматів, передбачених програмою саміту, а й для особистих зустрічей з лідерами держав. Як відомо, зокрема, він зустрівся з президентом Дональдом Трампом, щоб, серед іншого, домагатися посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів. Крім того, президент Володимир Зеленський, ймовірно, прагнув отримати від держав-членів Північно-Атлантичного альянсу ще один конкретний пакет допомоги. Водночас варто додати, що нинішні суспільні настрої у Польщі, Словаччині та Чехії не сприяють ухваленню масштабних пакетів допомоги. Тому основний тягар такої підтримки наймовірніше буде зміщено на західноєвропейські країни, насамперед на Німеччину, Нідерланди та Велику Британію.
1: Перед усім о Німчах, мисля тут о Голландії чи о Великій Британії.
3: Напередодні саміту у ЗМІ було багато публікацій з такими гаслами, як НАТО 3.0, європейський стовп НАТО, навіть європейське НАТО, що могло бути дещо помилково потрактоване як якась нова організація без Сполучених Штатів. Але це, звичайно ж, не так. Що криється за всіма цими гаслами?
1: Переда всім НАТО 3.0 то є свого роду.
0: Насамперед, НАТО 3.0 – це своєрідне концептуальне гасло, зміст якого полягає передусім у тому, що, я згадував вже, Європа повинна взяти на себе значно більшу відповідальність за власну безпеку. Це також означає, що Сполучені Штати поступово скорочуватимуть частину своєї військової присутності у Європі, а головна відповідальність за безпеку європейського континенту має перейти до самих європейських держав. Під європейським НАТО маються на увазі фактично всі держави-члени НАТО, окрім Сполучених Штатів, які нестимуть основну відповідальність за оборону цього регіону світу. Водночас у концепції НАТО 3.0 велика увага приділяється нарощуванню виробничих спроможностей європейських країн. Значне значення надається також підвищенню взаємосумісності між союзниками в межах НАТО. Не менш важливим є й те збільшення оборонних видатків держав-членів Альянсу. Нагадаю, що попри одностайне схвалення у Північно-Атлантичному Альянсі, рішення про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП, Іспанія, наприклад, заявила, що хоча й підтримала це рішення, однак фактично не планує витрачати таку частку свого ВВП на оборону. З одного боку, це виглядає нелогічно, але з іншого, відсутність одностайності в цьому питанні могла б призвести до того, що й інші держави почали б відмовлятися від збільшення фінансування своїх збройних сил. Саме в цьому загалом і полягає концепція НАТО 3.0 – продемонструвати, що Європа здатна самостійно впоратись з загрозами,

0: зокрема з боку Російської Федерації, щоб не виникала потреба у значному залученні Сполучених Штатів до можливого конфлікту, або щоб їхня участь була мінімально необхідною. Це пов'язано з тим, що США мають власні стратегічні інтереси в інших регіонах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.
1: Інших частинах світу, наприклад, на Індо-Пацифіку.
2: А от взагалі ж не 3,5%, а вже ж говорять про те, що потрібно 5% для протистояння Росії. Ну, ми розуміємо, що зараз Росія випускає стільки ракет на Київ, скільки Європа навіть не встигає за скільки там зробити. Так? І йде мова вже про 5%. Польща в цьому контексті виглядає добре. Іспанія, ви сказали, що вона принципово сказала, що платити не буде. Але є ще Італія, Франція, які теж мають проблеми з видатками для НАТО. А от як така ситуація взагалі впливає на боєздатність самого НАТО? Чи вистачає зараз ось цих 3,5% і ось оця різнорідна, якби я дам, я не дам ці гроші, вона б'є по НАТО, як з точки зору саме протистояння Росії, бойового, воєнного?
0: Безперечно, ситуація, коли один із членів Альянсу відступає від уже досягнутих домовленостей, не є сприятливою ні для самого НАТО, ні для його окремих держав-членів. Водночас нагадаю, що в Північно-Атлантичному договорі було закріплено зобов'язання кожної держави спрямовувати на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту. Водночас сама здатність НАТО до стримування є комплексною здатністю всього Альянсу. Тому, якщо б виникла ситуація, у якій якась держава НАТО зазнала б нападу, важливою була б кожна армія кожної країни, що входить до складу Північно-Атлантичного Альянсу. Останнім часом говорилося, зокрема, про це заявляв прем'єр-міністр Дональд Туск, а також попереджали американські розвідувальні джерела, що Путін нібито планує якусь провокацію або напад на одну з держав членів НАТО, серед іншого, на Польщу. Одностайність у такій ситуації, якби такий напад справді стався, є надзвичайно важливою. Адже НАТО випробуване у цій ситуації, коли в межах своїх можливостей і повноважень воно не дасть рішучої відповіді на будь-які дії Російської Федерації, створить для Росії привід вважати, що поки є можливість для нападу, союзники насправді не знають, як діяти, не мають єдності та не будуть захищати одне одного. Те, що від часу до часу в наших ЗМІ або серед політиків порушується питання, чи становило б НАТО загрозу після того, як Росія, наприклад, завершила війну в Україні, на мою думку, відповідь є ствердною. І це пов'язано з тим, що Україна скувала значну частину російських сил. Якби ці сили були вивільнені, а російська економіка додатково не повернулася б від військового виробництва до цивільного, Росія була б здатна дуже швидко відновити свої військові спроможності. У такому випадку Російська Федерація становила б загрозу для всього Альянсу.
1: І втеді така Федерація Російська була б загроженням для цілого Союзу.
2: А у мене от уточнення. Ми зараз чуємо, ой, у Росії так все погано, там паливна криза, економіка там тріщить, бюджету не вистачає. А от на вашу думку, наскільки вся ця ситуація дійсно, чи є Росія у військовому саме сенсі зараз слабкою державою? Чи все ж таки це мало впливає саме на воєнну складову?
0: Безумовно, усі нинішні проблеми, з якими стикається Російська Федерація, впливають на її здатність здійснити напад. Однак я завжди використовую одне висловлювання. Росія ніколи не є такою слабкою, якою здається, і ніколи не є такою сильною, якою здається. Ми не можемо її недооцінювати, а водночас не можемо її переоцінювати. І саме це мають розуміти як наші політики, так і наші військові. Те, що Україна нині знищує нафтопереробні заводи та паливні склади, значною мірою послаблює спроможності Російської Федерації щодо проведення конкретних військових операцій, а також покращує становище Збройних сил України на фронті. Однак, як я вже згадував раніше, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню, за якого ці нафтопереробні

0: міжнародні заводи зможуть бути відновлені, а російська економіка, можливо, завдяки послабленню певних обмежень, зможе функціонувати краще, то таке послаблення, на жаль, лише зміцнить Росію. І через певний проміжок часу вона знову стане такою ж небезпечною, якою була до нападу на Україну. І тут варто чітко підкреслити те, що ця війна досі триває, хоча це і звучить дещо цинічно, певною мірою відповідає інтересам Північно-Атлантичного альянсу. Адже чим довше Україна сковує російські сили, тим довше загроза з боку Росії щодо держав НАТО залишається віддаленою. Найкращим варіантом було б, щоб Україна перемогла у цій війні, перемогла на таких умовах, за яких вона могла б змусити Російську Федерацію прийняти певні вимоги. До такого сценарію ще далеко, але ми тримаємо кулаки.
1: До такого założenia jest nadal daleko, no ale trzymamy kciuki.
2: Вже довгий час у публічному просторі йдуть дискусії про появу у Польщі американської бази на постійній основі. Однак, як можна узгодити цю інформацію з тим фактом, що американці залишають Європу?
3: То ще не лонче, но генеральне Польська є спостерігана
0: через стати. Це не пов'язано безпосередньо між собою. Загалом Польща сприймається Сполученими Штатами як зразковий союзник, зокрема через те, що Польща витрачає дуже великі кошти на закупівлю озброєння у США. Більшість американської техніки, яка перебуває у Польщі, була придбана в рамках дуже великих контрактів, і Сполучені Штати усвідомлюють, що Польща просто платить за це. Якщо справді дійде до розміщення постійної військової бази на території Польщі, це буде добрим сигналом як для самої Польщі, так і для всього східного флангу НАТО. Однак, якщо Сполучені Штати мають це зробити, їм доведеться передислокувати частину своїх військових, які зараз перебувають на заході Європи. Я просто собі не уявляю ситуації, за якою всі американські військовослужбовці, наприклад, залишаються на базах у Німеччині чи на італійських базах, а водночас інші військові з ресурсів американської армії додатково розподіляються та розміщуються на території Польщі. Такого не станеться. Водночас я не є настільки оптимістичним, щоб вважати, що якесь конкретне рішення буде ухвалене протягом найближчого року чи двох. У мене є враження, що це добре працює для заспокоєння суспільства і для певної політичної демонстрації. Мовляв, добре, у вас буде постійна база. Однак я нагадаю, що ще нещодавно навіть нинішня ротаційна присутність американських військ у Польщі перебувала під великим питанням. Досі ці військовослужбовці не повернулися. Говорять, що протягом найближчих 3 місяців вони мають повернутися. І тоді ми фактично матимемо таку саму кількість американських військових на території Польщі, які перебуватимуть там безпосередньо. Що ж стосується подальших рішень, то все залежить від стратегічного огляду американських збройних сил, який ще не завершено. Тому зараз робити будь-які остаточні висновки, що справді буде створена постійна база, або ще навпаки, відбудеться скорочення присутності Сполучених Штатів у Європі, є значним перебільшенням. Нам справді потрібно дочекатися завершення цього американського стратегічного огляду.
3: Но сам моцно пересаджено і мусимо направду почекати до того, аж в кінці цей перегляд американський ще скінчиться.
2: Останнім часом у заявах Білого Дому та Пентагону простежується поділ союзників на так званих добрих та злих. З заяв американських політиків можемо зробити висновок, що незабаром настане розрахунок. Чи ми тут можемо говорити про якусь систему розрахунку? У тому сенсі, що Польщу часто називають взірцевим союзником США, про що ви також вже згадували, тож можемо припустити, що і база тут з'явиться саме завдяки цьому. От як ви це бачите?
1: Я не до кінця розумію подачі Станів
0: Зєднаних. Я не до кінця розумію підхід Сполучених Штатів у питанні баз у Європі, адже американці мають тут досить великі бізнес-інтереси, які певною мірою вони повинні захищати. Те, що Польщу представляють як зразкового союзника, і як ви згадали, що нині формується певний поділ на хороших і поганих союзників, це не є добре для альянсу, адже в ситуації, коли хтось є кращим, а хтось гіршим союзником, певною мірою послаблюється єдність у питаннях спільної оборони. Це суперечить самій ідеї, закладеній, зокрема, у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Однак, чи в довгостроковій перспективі це загалом матиме негативні чи позитивні наслідки, нам ще належить побачити. Треба усвідомлювати, що саме Польща, країни Балтії та Румунія є найбільш вразливими до потенційного нападу. Тому, наприклад, передислокація частини військ

0: з Німеччини до Польщі була б хорошим кроком для всього альянсу, оскільки це також віддаляє можливу агресію від західноєвропейських держав. Водночас сам поділ на хороших і гірших союзників дуже схожий на поділ, який, на жаль, ми вже бачили після 1997 року у межах договору НАТО-Росія. Нагадаю, що існує такий договір між НАТО і Росією, і він досі формально діє. У межах цього договору є положення, згідно з яким жодна держава, яка приєдналась до Північно-Атлантичного альянсу після 97-го року, тобто фактично всі країни Східного флангу, включно з Польщею та країнами Балтії, не можуть мати на своїй території постійні бази НАТО. І якщо справді має відбутися створення постійної бази НАТО у Польщі, цей договір має бути або денонсований, або порушений. Його вже неодноразово порушувало, але він досі залишається чинним і досі не був офіційно розірваний. Тож, це також формальне питання, що саме зробити з цим договором і що буде зроблено. Не знаю, але будемо сподіватися, що його буде розірвано, оскільки цей договір нині є просто непотрібним.
1: Міймо надію, що він зостане виповідяний, бо цей трактат є просто непотребний обіцяння.
2: В Європі створять центр з виробництва та технічної підтримки ракет «Петріот» за участю 5 країн США, Польщі, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Це заявив польський міністр оборони Кощиняк-Камиш. От ви є оптимістом щодо цього, що це буде зроблено швидко, що ракети будуть, власне, швидко вироблені, і про те, що... Ну, власне, що це буде означати для Європи?
1: Przede wszystkim to jest bardzo dobry ruch z tego względu, że rakiety Patriot to jest jednak
0: передусім це дуже хороший крок, оскільки ракети Patriot є надзвичайно важливим ресурсом. Це один із небагатьох засобів, зокрема ракети ПАК-3 МСЕ, які здатні збивати ракети Іскандер, розміщені у Калінінградській області. Тому такого роду можливості, які нині надаються Європі та союзникам, а саме збільшення виробничих спроможностей і можливостей для технічного обслуговування є дуже хорошим кроком з боку американців. Але також дуже добре, що ця угода була напрацьована за участю європейської сторони, адже, на мою думку, без тиску з боку європейських союзників до її укладення, ймовірно, не дійшло б. Те, що обслуговування таких систем здійснюватиметься у Європі, може означати, що у майбутньому, саме тому я згадав і про виробництво, може також розпочатися виробництво такого виду озброєння у Польщі. Завдяки цьому такі ракети не потрібно буде відправляти до Сполучених Штатів ані для ремонту, ані для технічного огляду. Створення та підтримка такого європейського центру обслуговування ракет ПАК-3 МСЕ, нагадаю, це найважливіші та найсучасніші версії ракет для систем Patriot, на мою думку, передусім має на меті підвищення оперативної готовності та автономності європейських держав у сфері утримання й експлуатації цієї ключової системи протиповітряної оборони. Це також відповідає концепції НАТО 3.0, про яку ми раніше говорили, тобто питанню збереження спроможностей європейськими державами та набуття таких можливостей, які б могли бути достатніми для самостійної оборони від агресора.
1: Здольності, які могли б вистачити на самодільну оборону противо агресорові.
3: А з нами сьогодні був Бартоломій Вибартович, старший редактор порталу Defense24.pl, що спеціалізується на міжнародній безпеці, східній політиці та військових питаннях у Східній Європі.
4: І були з вами Дар'я Юрєва, Лариса Задорожна. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
5: А я хочу тільки подякувати слухачам за те, що залишалися з нами весь цей час, запросити вас слухати далі наш ефір. А програми, які ви почули або, можливо, не встигли, ви можете знайти на нашому сайті www.polskiradio.pl. Також відвідуйте наші соціальні мережі. Володимир Гарматюк і Ігор Личковський зі студії в Варшаві прощаються з вами до наступних ефірів.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини,

0: Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
0: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
0: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
0: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.
1: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти, про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
2: Станція Держпром.
1: Станом на липень 26-го року. З яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
3: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів. Зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів. Це маломобільних, немобільних мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок. Соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації. Ну і потім уже багатодітні родини і інші.
1: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймуть заявку. І...
3: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 6 вісімок. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї. І речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
1: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
3: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати.

0: або отримати. І потім у гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
1: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають? В які регіони ви вже мали досвід транспортування?
0: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі, відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
1: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
0: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях, вже де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших – і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
1: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
0: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутися. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
1: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі. Ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
0: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємо з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
2: Станція «Держпром».
3: Це була чергова станція «Держпром». Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
1: Це була сьогоднішня станція «Держпром». Наступного тижня я, Марія Малєвська,
3: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція «Держпром».

say. Bordeaux. Poitiers.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wie genormandie?
1: Oh la la!

promène vos jeunes. Так вот поможет. Ах, да, да, да. Проведи я де, а заробити іде. Не хитруй, не мудруй, а тебе на порадю. Ну, де, не буде. Робота чорна, а грошики білі. Ну, де, не буде. Так чи інак, та не буде зрібира.

0: 16 година на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Ми традиційно вже розпочинаємо цю годину з випуску новин. Президент Польщі заявив, що волинський злочин не є звинуваченням усього українського народу. Польща готова допомогти Україні модернізувати Міг-29 за умови взаємності. Польське суспільство старіє швидше за більшість європейських країн. «Ми не звинувачуємо весь український народ, ми звинувачуємо бандерівську ідеологію», заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей у Радружі поблизу Любачева. Сьогодні, 11 липня, у Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв геноциду, скоєного формуваннями ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Президент подякував всім, хто зберігає пам'ять про жертв, наголосивши, що саме історія є основою для побудови майбутнього та висновків із минулого. Він додав, що поляки не звинувачують всіх українців.
1: Ми діш не оскаржаємо цілого народу українського.
0: Сьогодні ми не звинувачуємо весь український народ, але звинувачуємо бандерівську ідеологію тих, хто вбивав, а також тих, хто у 21 столітті використовує червону-чорну символіку. На це, шановні, просто не можна погодитися. Адже схвалення геноциду або заплющування очей на нього є заохоченням до нового геноциду. 11 липня 1943 року під час кривавої неділі підрозділи Української повстанської армії атакували 99 польських населених пунктів на Волині. У Польщі цей день вважають кульмінацією волинської трагедії масових убивств поляків, скоєних українськими націоналістами під час Другої світової війни. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів Міг-29, однак витрати на ці роботи має покрити Україна або союзні країни, заявив віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кошиняк-Камиш. Після жалобних заходів в українській Олиці на Волині він повідомив, що переговори щодо можливого обміну польських Міг-29 на доступ до українських технологій виробництва безпілотників відновилися. За словами Кошиняка-Камиша, зараз у цій справі значно більше позитивних сигналів, ніж кілька днів тому. Він наголосив, що Україна має потужні можливості у виробництві дронів, які активно використовуються на фронті та можуть бути корисними для країн-партнерів. Польський міністр зазначив, що Варшава відкрита до домовленостей, але очікує дотримання принципу взаємності та справжньої солідарності. Йдеться про передачу Україні частини польських винищувачів «Міг», які поступово виводять з експлуатації через завершення ресурсу. Натомість Польща розраховує отримати доступ до українських технологій безпілотників, розвиток яких значно прискорився під час

0: війни з Росією. Останніми днями польська група озброєнь також заявила про плани співпраці з українськими виробниками дронів, зокрема у межах майбутніх спільних оборонних проєктів. Польща стикається зі скороченням населення та швидким старінням суспільства. Про це свідчать нові оцінки статистичного управління у Варшаві, оприлюднені сьогодні до Всесвітнього дня народонаселення. У 2025 році кількість жителів Польщі становила 37,3 мільйона осіб. Це на 0,4% менше, ніж роком раніше. Однією з головних причин залишається падіння народжуваності. За минулий рік Україні народилося 238,3 тисячі дітей, на 5,4% менше, ніж у 2024 році. Польща також належить до країн із найстарішим населенням у світі. Середній медіанний вік поляків становить 43,8 року. Це більше, ніж середні показники для Європи, де він дорівнює 42,8 року. Сумарний коефіцієнт народжуваності в Польщі знизився до 1,07 дитини на кожну жінку. Це один із найнижчих показників у світі. Для порівняння, середній показник у Європі становить 1,41. За даними ООН, населення світу нині перевищує 8,2 мільярда людей. Найбільше людей живе в Азії, близько 4,8 мільярда, та Африці приблизно 1,5 мільярда. Водночас у Європі проживає близько 744 мільйони людей. Демографічне старіння та зменшення кількості населення залишаються одним із головних викликів для Польщі на найближчі десятиліття.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів на каналі YouTube Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться зараз. І мені дуже приємно вітати вже вдруге у нашій студії українську журналістку, дослідницю і стипендіатку програми міністра культури і національної спадщини Польщі Катерину Гладку, а програма називається «Гауди Полонія». Вітаю тебе, Катю.
2: Привіт.
1: Трохи добрий не прокинулась ще, хоча вже дуже рано. Дякую тобі, що ти сьогодні знову до нас завітала. Власне, ми спілкувалися у квітні, навіть ні, у травні це було. У травні записали такий перший подкаст із циклу теми, яка є досить широкою. Говорили ми про культурну дипломатію, яку ти досліджуєш вже тривалий час, про яку пишеш, до якої залучена активно. Але культурна дипломатія, вона має різні такі відгалуження, я би так сказала. І це, зокрема, видимість української культури у світі, про те, як втримати цей інтерес, аби про нас говорили далі, аби, власне, ця тематика і, зокрема, якби актуальність того, що відбувається в Україні, не лише в контексті культури, було видимим і було цікавим. Якби це парадоксально не було, але для людей із далеких країн це передусім про цікавість, про те, що це дійсно є, власне, тим, що привертає увагу, про що варто говорити, що викликає дискусію і так далі. Що таке, в принципі, видимість? Як би ти це охарактеризувала?
2: Це насправді не менш широке питання.
1: Але пов'язане з культурою.
2: Пов'язане, звісно, так. Ну, я би сказала, що це лежить насправді в основі, тому що по великому рахунку, це, якщо ми визначаємо там маленькі сторітелінги якісь про нашу країну, то це такий великий сторітелінг, який розбитий на багато маленьких. Ось. І насправді тут, напевно, варто почати з того, що ми розуміємо, що культура – це також політика, мистецька вся її лінія – це також політика, але різниця в тому, що політика-політика класична, да, вона працює на рівні домовленостей, якихось політичних консенсусів і тому подібне. А культурна лінія, вона працює, окрім якби всього менеджменту, організації, там, медіа і все решта, вона працює над емоційною складовою. І це її найвеличезніша, найбільша сила. Тому що одна справа вийти, виголосити якусь промову,

0: ну, навіть там вражаючу там або оголосити якесь політичне рішення, а з іншого боку, наприклад, там не знаю, зіграти уривок опери про матерів Херсона в Метрополітен Опера. Тобто це зовсім інший вплив і зовсім інша робота. І звісно, що там на п'ятому році війни, великої війни, ми стикаємося з тим, що це постійне винаходження оцієї нової мови, що говорити. І те, що я помічаю, це постійне питання про те, а яка Україна сучасна поза війною, не тільки в війні, а поза війною, і яка Україна ха-ха в майбутньому. Mm-hmm. От, і насправді ніхто не зважає, особливо в якихось там топових культурних майданчиках, типу якихось фестивалів великих, або премій, або академій. Ніхто, окрім якби людей, які нам співпереживають, вони сильно не переймаються тим, що, ну, що насправді у нас питання просто того, щоб вижити. Що так само, як і ну, просто звичайні люди, так само і режисери, і митці, і художники, і музиканти, вони так само не знають, чи вони прокинуться завтра. Але це нікого не хвилює. Тобто нам постійно ставлять ці запитання про те, а що ви, а розкажіть, а які ви, а які теми турбують українське суспільство. І тому я неодноразово от чую від... Ну, в мистецьких середовищах потребу постійно це якось винаходити. А це не така проста задача, тому що водночас наша видимість складається в тому числі, щоб фіксувати злочини, щоб нагадувати про війну, щоб показувати, яка вона, який великий ефект страшний вона впливає на всі категорії, включно там з тваринами. Ось, і це оце весь час таке балансування між тим, щоб робити дабл ікс всього. Тобто, знаєш, є такий ну, якби жарт, це наче стосується масової культури, але це дуже сильно про нас. І це не зовсім жарт, це насправді напівправда. Що жодна країна так не готується до Євробачення, як Україна.
1: Ну, насправді це правда.
0: Тобто ніхто не париться настільки. Ну,
1: але
0: тобто
1: це
0: там...
1: завжди можливість розповісти за допомогою такої м'якої сили, дуже там легкої музики, хоч, наприклад, цей рік він якби, ну, мені особливо сподобалась наша співачка. Яка має величезний досвід музичний, дуже багато досягнень і так далі. Просто в Україні ніхто не знав. Так, на жаль, трапляється, що ті, хто робить музику, власне, за межами України, вони дуже часто не крутяться по радіо, вони не звучать в ефірах і так далі. В будь-якому разі тут, ну, якби суть була така, щоб, власне, ще раз розповісти і донести цей меседж миру, свободи і так далі. Але в той же час я спостерігаю, наприклад, от своя така, моя особиста автоцензура, коли я, наприклад, готую огляди преси польською мовою про культуру на польський канал, то дуже часто себе ловлю на думці, о Боже, знову сьогодні все про війну. Тобто це вистава, це кіно десь у Карлових Варах, це ще там щось, але все про війну. 5 новин про війну. Якби йде поруч завжди, так? Культура, війна абсолютно нероздільно.
0: Так, і це насправді, ну, я теж себе ловлю на цій думці, при тому, що я живу в Україні, але і я розумію, що це нікуди не дінеться, тому що ми просто це проживаємо, і нам потрібна ця, ну, потрібний цей вихід, ці історії та цей голос. Але це часто створює і інший ефект для іноземних там гостей, партнерів, аудиторії, я не знаю. Це те, що нічого, що, наприклад, що українське мистецтво важливе, в широкому сенсі мистецтво, я маю на увазі, не тільки там художнє, візуальне, але це тільки про війну. І от що з цим робити? Ну, тобто це така сама дискусія, насправді, і всередині галузі, тому що, ну, ти не можеш це ігнорувати, ми не можемо гратися в фейковий позитив теж, але з іншого боку ми маємо, ну, от кажу, постійно балансувати між тим, щоб з одного боку доносити цей біль, і, ну, і плюс ми розуміємо, що наш ворог, як ми минулого разу говорили, він також не стоїть на місці, він також вертається на майданчики зараз активно, тобто фінансує. Я думаю, ти бачила остання така історія про Букерівську премію.
1: Так, так.

0: буде ім'я відомого там російського олігарха, який буде фінансувати далі цю премію.
1: Тобто, ти можеш
0: нікому
1: там...
0: не залишає. Ну, нікому не заважає.
1: Та, тобто ти можеш там, не знаю, 5 років системно, от у нас є такі друзі, які там, наприклад, в Франції. Та що там 5? Спочатку війни на Донбасі наші колеги ходять на всі французькі ефіри, просто там уже мозоль, напевно, там на язику, щоб розказувати, що є, що починаючи від історії, закінчуючи там якимись окремими політичними рішеннями, а потім просто хтось приходить, дає гроші, і премія перейменовується, і все. І це теж не варто недооцінювати, тому що, ну, якби... І я не думаю, що хтось буде з цим сильно сперечатися чи воювати.
0: Так, власне, ще про цю видимість. От, наприклад, в контексті сучасного мистецтва ми говорили вже про Origami Bear, проєкт Жанни Кадирової, Origami Олень, який зараз є в Венеції. Дуже цікава концепція, з різних точок зору, багато символіки і так далі. І все це дуже круто. Але як зробити так, аби про це писали? Тобто критика, вона є ключовою абсолютно, і це є величезна праця. І це не тільки стосується цього моменту, конкретно цього мистецького об'єкта, але дуже багатьох інших галузей, коли ми часто є свідками того, що, наприклад, хороші українські концерти, вони організовуються для української спільноти передусім. Тобто вони скеровуються, сам же меседж про організацію, що це от... Ми хочемо вас об'єднати тут, у Польщі, чи в Канаді, чи ще десь. 99% публіки – це українці, які приїхали в різний час. І так, власне, як зробити так, щоб це було ширше? Чи це взагалі входить в, ну, якби, якусь таку ідею сьогодні поширення української культури?
1: Звісно, входить, просто залежить, який проєкт. Тобто, по ідеї, це не робота митців, це менеджерська робота.
0: Абсолютно.
1: Це дипломатична робота, ну, не культурна дипломатична, а просто дипломатична. Тобто, по ідеї, це, ну, мається робити або, якщо це інституція державна, та, в нашому випадку це там Український інститут, якщо це, наприклад, державна якась історія, як представництво МЗС, як головна інституція, яка має, по ідеї, цим займатися. Але Український інститут не присутній у всіх країнах далеко. Тобто, це є, ну, декілька ключових наших партнерів, і то це не такі масштаби, які би хотілося. От, але по ідеї я знаю, що зараз уже наші багато хто з наших творців, вони вже теж настільки адаптовані, що вони насправді продумують цю історію. Тобто, наприклад, ну от та сама Жанна Кадирова, вона продумує цю історію. Тобто, у неї не сказати, що у неї там прям армія, якась команда в 500 людей, зовсім ні, але просто не знаю, вона сама по собі, напевно, така, що вона якось от привертає увагу, вона говорить про це. Потім там, наприклад, коли був цей альманах «Війна очима тварин», це робив мій друг, продюсер Олег Кохан, і от зараз він війшов, наприклад, до складу Академії «Оскар». І от я хотіла сказати те, що такі от речі, які раніше здавалися, можливо, не настільки значимими, це нагороди, входження на якісь значимі майданчики, вони дуже впливові, тому що Академія «Оскар» – це дуже неформальне середовище. Тобто це, в принципі, достатньо закрите середовище.
0: А як це відбувається, в принципі? Тобто, яким є цей процес? Це досягнення, це теж контакти, поява на різного роду подіях і так далі?
1: Так, все разом. Ну, насправді, мені здається, ми минулого разу згадували трошки про це, але насправді дорога Мстислава Чорнова – це не тільки дорога його команди безпосередньо, яка знімала сам фільм разом з ним, та працювала з ним, але це дорога окремої частини команди, яка працювала з медійним і оскарівським цим середовищем окремо. І це частина американської команди. Тобто, умовно, там, режисер X, який би він талановитий не був, якщо він просто приїде з вулиці і скаже «Здрастуйте, я тут на Оскар подаюся», то, ну, він податися, та він може, тому що це відкрита процедура, в принципі, ти можеш це зробити, але там дуже багато впливає інших факторів. І, наскільки я знаю, він якось теж уже задіяний в середовищі, уже не просто як конкурсант. От, тому такі речі, вони теж дуже сильно впливають, тому що це значить, що ця людина на приватному рівні вже входить в це середовище. Наприклад, я знаю, що там не тільки Кохан, там насправді ціла низка зайшла наших людей, але

0: Наприклад, в його випадку я знаю, що він, ну, дуже багато. Тобто це людина, яка працювала весь останній період часу з Кірою Муратовою. Кіру Муратову знають, реально знають. Тобто ті, хто розбираються там в кіно, і це навіть не якийсь вузький момент. Тут навіть нещодавно до мене там звернулися з приводу, сподіваюся, майбутнього фестивалю в Польщі, де зберуть режисерок, які робили кіно з різних країн. І різного часу, і різних країн. І, власне, Кіра Муратова завжди там фігурує як класика така, ну, як уже... От, Олег, наприклад, працював з нею. Він працював з дуже-дуже багатьма, ну, такими знаними режисерами. І в тому самому кіноальманасі «Війна очима тварин» в першому ж фільмі знімався Шон Пен, з яким у них так само довга вже історія. І Шон Пен, він лобіст України. Теж не тільки на офіційному рівні, а на неофіційному теж. І це теж культурна дипломатія. Тобто це людина, яка справді прониклася, у якого там справді висить там прапор вдома в Каліфорнії, тобто який справді приїжджає, який це якось відчуває, і він просто це робить. Це і він багато так. кого збурив. От, тому це така системний захід в середовище, в тому числі і медійні, і я знаю, що це починають якби усвідомлювати. Так само, наприклад, коли Фома з гурту «Мандри», коли він зняв фільм про Маріуполь, у них була велика команда з Андрієм Ризолем, там вони їздили таким цілим десантом, то він якось в інтерв'ю, от ми записували з ним розмову, і він ділився про те, яка колосальна робота була це саме заходження в ці середовища. Не просто, щоб люди сприймали тебе як гастролі цирку, такий приїхав якийсь невідомий чувак, показує знову якийсь травматичний нам фільм. А оця розмова, тобто вони заходили в університети, вони заходили в там в євроструктури, вони заходили в дуже різні, вони там поїхали на асамблею НАТО, тобто дуже різні середовища. Від якихось дуже простих показів там в якихось старовинних корпусах універів до таких от, ну, офіційного рівня. Але це колосальна робота, і він тоді казав, що він відчуває, що це дуже сильно просідає. Дуже. Тобто, наприклад, ну, в їхньому випадку там багато хто включився, і в тому числі там МЗС, окремі люди, але це все одно не того рівня от роботи, що ти можеш, наприклад, ну, взяти якийсь продукт і повноцінно його супроводити. Не тільки критикою, а от взагалі, що, що ти робиш якесь прев'ю, що люди вже це чекають, що там, наприклад, є якийсь місцевий контекст, що якщо ми їдемо в Францію, то ми адаптовуємо це якось там під французький контекст, чи під німецький, чи під італійський. От. І в цьому випадку, ну, у нас, знову ж таки, у нас є великий стимул, який називається Росія. Тому що вони це роблять, і вони насправді... Ну,
1: пожвавлюють цей процес.
0: Так, як би це жахливо не звучало, але вони дають цей пінок про те, щоб міняти наші стратегії і підходи до того, як промотувати наші продукти.
1: Ми дуже часто говоримо про цю присутність України у світі, ну, зокрема, української культури, в контексті цієї великої війни, повномасштабної війни, вже ось майже 5 років. Але в той же час ти маєш цей досвід і знаєш досвід, досліджувала те, як це відбувалося з 2014 року і значно раніше. І от, наприклад, зараз, зокрема, в контексті того, що відбувається між Польщею і Україною, ми маємо сьогодні кризу в польсько-українських відносинах, хоча я, насправді, абсолютно доброї думки, що все буде добре, що є дійсно дуже багато людей, як в Польщі, так і в Україні, які залучені до цього діалогу не рік і не два, і не три, а дуже багато років. І от, наприклад, зараз завершився вже 13-й фестиваль «Схід культури. Інші звучання» у Любліні, а в його рамках 13-й «Східний експрес». Це книжкові прем'єри Центрально-Східної Європи. І так склалося, що цього року було, здається, 6 книжок українських. Це досить багато. Так, і я пригадую перший цей «Східний експрес» у 2014 році, коли приїхали до Любліна там Андрій Любка, Сергій Жадан, Андрухович, Сашко Бойченко, Олег Лишега. Взагалі це просто було неймовірно і якби цікавим, дуже цікавим є цей цикл, але я бачу, що якби на нього приходять здебільшого одні й ті самі люди. Не завжди, не хочу тут так узагальнювати, але дуже мені бракує, власне, того, щоб і Україна.

0: не подивилась на це. Тобто не було, наприклад, консула на жодній події. Це 4 дні, двічі на день зустрічі навколо літератури і так далі. І от мені дуже цікаво, оці люди, які будують цю історію, які розповідають не тільки сучасною літературою про Україну, а там беруть Марину Гримач. Перша я побачила цю авторку взагалі. Це дуже, дуже круто насправді. От як бути з цим, як якби будувати теж про те, що ти сказала, оця політика, але трохи воно відбувається без участі України. На жаль, так є.
1: Це, по суті, як і попереднє твоє питання, та сама історія, що не завжди, ну, точніше, майже ніколи автор цим не займається. Тобто, переважно, ну, прибираючи всю романтику, це виглядає так, що автор X запрошений на певну подію. У нього, скоріше за все, є там або агент, або хтось, хто приймає його з іншого боку, там, наприклад, з польського, тобто якісь організатори чи люди-організатори і все решта. Але він весь час в потоці, він не буде... Тобто у нас ну, автор не може, якби по великому рахунку, довго розвивати цю систему взаємин, окрім своїх приватних. Тобто всі перелічені нами люди просто мають іще довгий приватний контекст. Тобто вони теж уже входять в середовище, вони там отримують премії, вони там, не знаю, стають докторами в університетах. І все решта, і це працює, тому що, ну, наприклад, я не думаю, і я бачила там, коли Сергій Жадан приїжджав сюди, він виступав там на плацу, на відкритій площі.
0: Ну, в центрі Варшави.
1: Так, ну, ніхто не вибіг туди, звісно, з плакатами, там, їдь додому, знаєш, або там, Польща для поляків, або щось іще. Тобто, ніхто це не зробив і не зробить. От, і дуже багато людей, які просто там проходили на вулиці, просто звичайні польські мешканці варшавські, вони просто зупинялися і слухали. І дехто потім підходив, дехто щось розпитував, дехто просто не знав, але знав, наприклад, Сергія Жадана, я теж спостерігав, просто дивилася, хто там був. От, і так, звісно, був великий відсоток українців, але великий відсоток і не українців. Ну, і білоруси, звісно, там були, і якби це така історія. От, але що, ну, як? Тобто це, я не знаю, я вірю насправді в силу приватних зв'язків.
0: Так, тому тобто, що... точково так дуже.
1: Так, насправді, тому що, ну, от я спостерігаю руками, ну, скільки би мене... Це просто різні рівні. Тобто, інституційний теж має бути, наприклад, ну, якщо ти хочеш зробити щось глобальне, наприклад, якісь сезони українські, або, ну, от як там, наприклад, в Франції було, або фестиваль тут, ну, ти не обійдешся без якоїсь інституційної історії. В будь-якому разі. І в основному це якби інституції з інституціями працюють, а ну, якби митці, автори, вони всередині цього процесу. Але воно все одно не так сприймається. Тобто, можливо, що в цьому випадку, який ти приводиш, це просто суперхаризматичні автори. Тобто, це просто цікаві
0: автори,
1: люди.
0: Але теж і організатори, які вникають, яким це важливо, які не просто роблять свою роботу, не просто готують там черговий фестиваль, а які залучені в волонтерство, в яких суперкруті контакти, друзі в Україні чи українці, які живуть в Польщі. І це є їхнє середовище. Тобто, це теж дуже важливо, що це не просто випадкові люди, які роблять свою роботу.
1: Так, це правда. І це, напевно, ще залежить від того, яку ціль людина закладає. Тобто, якщо це справді йдеться про сталість, от ми тут, напевно, з тобою говоримо просто про сталість. І це таке глобальне питання взагалі для всього зараз. Що у нас все надто швидко і надто тимчасово. Тобто, так, хоп, десь прибігли, щось там записали, якийсь уривок, там, поговорили 30 секунд про Україну, на наступний день там щось відбулося, я не знаю, якесь, ну, наприклад, там, не знаю, цей жахливий ураган в Венесуелі, хоп, всі переключились туди. Тобто, немає сталості і, напевно, бажання сталого побудови стосунків у певної категорії людей. А є ті, хто це будували ще бозна скільки років, і вже нічого у них не зміниться. Тобто вони вже в цих стосунках. Ну, там, як Ольга Токарчук, як там Катажина Кошани, як ціла оця вся плеяда, як ці люди, які зараз поїдуть на фестиваль Бруно Шульца в Дрогобич. Звісно, як Моніка Шнайдерман, скільки вона...
0: От, так, дуже багато, тобто це видно, ну і в мережі, і так загалом
1: скільки
0: дуже долучені.
1: Скільки їхнє видавництво просто переклало і посприяло виданню кількості книжок. От, це вже не кажучи про їхню якість, та? А ти розумієш, що, можливо, для неї не настільки важливо виходити, виголошувати якісь пафосні промови, але...

0: ми можемо розуміти, що насправді переклад – це теж культурна дипломатія.
1: Так, абсолютно. Це якби можливість розповісти так світові про Україну, як і сучасно, так і в ширшій перспективі минулого. Ми згадали про фестиваль Бруно Шульца. Він починається вже в неділю, якщо не помиляюся, 12 липня. Але ми зараз говоримо напередодні конференції великої у Львові «Україна у світі», конференція україністів. І так як писав Остап Славинський, якщо я не помиляюсь, що це взагалі важко повірити, що всі ці дуже складні ситуації, щоденні обстріли, просто ну нереально сумно, нереальний біль, а відбувається така важлива подія, і якби мені здається, що це теж черговий крок до того, аби переосмислювати українознавчі студії, україністику у світі, яка, ну, справді за останній час навіть в віддалених країнах дуже впевнено відходить з цього такого, з цієї бульбашки славістики. Як ти думаєш, от наскільки ці українознавчі студії у світі, вони теж сьогодні спричиняються до того, аби про Україну знали більше, знали без стереотипів і так далі?
0: Звісно, ну це дуже кропітка робота, і ця конференція, я думаю, що я з великим інтересом за цим спостерігаю, тому що це якраз кооперація інституцій і окремих персон, і окремих діячів, тобто це дуже така... Це історія про об'єднання всіх і про там Інститут стратегії культури, які подавалися там на культурну столицю Львів, подавали, та це і Міністерство культури, це і насправді оця лінія, яку вела перша леді з українськими студіями, тому що це її парафія. От, і ми це теж, в принципі, відслідковували, що вони справді, ну, багато з цим працюють. Тобто це дуже кропітка робота в тому сенсі, що, ну, перше, що дуже багато років, звісно, все подавалося через призму Росії. От, і це були оці от преславуті слов'яни, які невідомо про що, і от якась там Україна в вирі оця, ну, в вирі російському. Але паралельно зараз це змінюється. І деколонізаційні процеси, вони дуже зараз активні. Тобто навіть там, коли в своїх дослідженнях і в своїх матеріалах я теж спостерігала, яка кількість взагалі в Європі відбувається зараз якраз якихось конференцій, зустрічей, досліджень про деколонізацію. От, де в тому числі час від часу присутні, наприклад, якісь півтора адекватних голоси росіян, але не росіян як таких, а народів, яких вони окупували свого часу. Тут є велика дискусія, чи це хтось колись не використає, тому що ну, вони створили таке об'єднання, щось там якесь об'єднання народів Росії. Ну, і тут якби самі народи Росії теж дуже сильно дискутували, чи вони народи Росії, чи вони не народи Росії. От, але факт те, що ці процеси відбуваються. І от подивимося по Львову, наскільки це спрацює, звісно, це шалено впливає, тому що це якраз гра вдовгу. Тобто навіть якщо...
1: Процес, який відразу не може бути видимим, мені здається.
0: Так. Ну, насправді, це те, що там Тімоті Снайдер зробив, запустивши цей курс. Навіть якщо на ньому буде 5 студентів, неважливо, це 5 носіїв адекватної, глибинного знання про Україну. Це означає, що це 5 таких вірусних систем, та, які розійдуться. І нехай це може бути краще 5, чи там 10, чи 15, чи 20, я не знаю, ніж 2000, та, серед яких там все одно буде, там, не знаю, 20. От. І це, ну, це впливає на те, що людина отримує персональне враження про Україну. Тобто вона проходить це, і у неї може зародитися імпульс туди приїхати, подивитися. Так само от ми зараз, я менторила школу мультимедійної журналістики УКУ, яка через безпеку насправді не може проводитися у Львові, тому що це співпраця Австрійського університету і Українського католицького у Львові. Але там були учасники, наприклад, з Австрії, з Данії, от, які, так, вони все ще, ну, це молоді люди, вони все ще на наше запрошення приїхати, бодай, до Львова дивляться трошки так. От, але ми так пушили і говорили, ви ж журналісти. Вони самі досліджують, як медіа впливає на людей, наприклад, в цьому сенсі. але вони самі стають результатом цього впливу, тому що вони читають своїх

новинах про те, що жах. І вони не бачать того, що, наприклад, відбувається в полі культури. Тому що їм, ну, там, датські і, там, не знаю, німецькі, австрійські медіа, вони їм це не доносять. А вони самі медійники. Тобто, уявляєш, які це люди, які ще якось фільтрують і критично мислять, і навчаються, і все решта. От, а можеш уявити собі, що відбувається просто зі звичайними людьми. Тобто, вони дивляться на

0: приїзд просто цих учасників до Львова, це вже подія.
1: Так, ну, я, тому, я мала теж нагоду поспілкуватися, ну, з українськими учасниками, учасницями, але вони, власне, згадували про те, як чи австрійці, чи, власне, студенти із Данії запитують у них про те, як це виглядає реально, як вони живуть і так далі. І навіть вже такі діалоги, такі розмови, вони теж багато дають розуміння ситуації. А як стосовно, власне, оцього зацікавлення? Я повертаюся знову ж таки до цього, тому що це такий важливий момент, який навіть Мар'яна Садовська певний час тому в одному інтерв'ю висловила, що, власне, наше завдання сьогодні, це, зрештою, мені здається, що це вже тривалий час, бо навіть на прикладі Польщі, Варшави, в перший рік повномасштабної війни відбувалось дуже багато українських подій. І вони організовувалися як людьми, які вже і до цього мали певний досвід з українською тематикою, але здебільшого це були ті люди, які вперше взагалі дізнавались про Україну, відкривали якісь там моменти і так далі, і так далі. Цього є все менше, менше і менше. Але це теж, мені здається, відіграє... ну, таку важливу роль в контексті того, як сама українська спільнота себе презентує. І от, вертаючись до нашої Мар'яни Садовської, співачки і волонтерки, вона сказала, що не завжди віночки будуть цікаві.
0: Та, взагалі,
1: і вони взагалі не будуть цікаві.
0: Та.
1: Як
0: вони
1: зробити
0: цікаві.
1: Так, щоб, власне, було цікаве щось сучасне, щось інше?
0: Те, що я спостерігаю, те, що би я точно робила, це... переходити на якісь універсальні коди. Тобто, по великому рахунку, там, грубо кажучи, спрощуючи цю формулу, я би говорила так, начебто війни немає. Не в тому сенсі, що ми її ігноруємо, а в тому сенсі, що ми говоримо про актуальне, ми говоримо про те, що хвилює всіх, ми говоримо... про те, що може чіпляти людину і в Польщі, і в Італії. Тобто я би виходила на якісь універсальніші коди. Наприклад, ну, є безліч цілих великих тем, які чіпляють. Та? Тобто я розумію, що от була історія, наприклад, там, з нашою знайомою Аліною Костюковою, яка робила взагалі постановку, це була її постановка там, центру Гротовського, взагалі, яка виходила начебто через тему жіночності, тілесності і місячних, але це розказано все одно через контексти історії українських жінок. Але це польською мовою, це для польської аудиторії, це все зроблено. Тобто, чи це хвилює всіх жінок? Звісно, хвилює. От, але воно так розказано, що люди купуються на оці от просто, ну там, типу, секс-скандал, рок-н-рол. От, але вони йдуть і бачать глибину, там, наприклад, жіночого питання крізь все, та, що ми зараз там бачимо. От, і я бачу, що отакі от речі, вони, коли ти просто робиш якісно з інтересом, ти сам, це, сам від цього гориш, от, і ти доносиш щось таке, що водночас якби і про Україну, і не про Україну. От, і отакі от коди вони спрацьовують, тому що ти просто ти не стільки першочергово думаєш про те, що ой, а як же мені зацікавити там аудиторію X от такої та країни? А ти думаєш про класний продукт, от не про вишивані рушнички, а про класний продукт, який ти просто повезеш та або покажеш, або поділишся в якійсь країні. Тобто, як ти це промотуєш, це, як ми говорили, це вже друга інша історія. Але який сам продукт? Тобто, якщо він просто поганий або неякісний, і от ми з Мар'яною теж про це багато говорили, вона каже, дуже часто, наприклад, локальна аудиторія країни, вона відмовляється. Вона перестає слідкувати за Україною через те, що вона раз-два прийшла на щось, воно якесь ніяке. І все.
1: І вже все. Вже цей шанс втрачено.
0: Ну, і особливо там такі сталі демократії, які вже вони такі дуже розбещені, вони дуже повільні. Ну, типу Німеччини, Австрії. Тобто вони не будуть 15 разів ходити там на умовно на якісь українські вистави або щось таке для того, щоб побачити щось в них там інше. А плюс там, наприклад, деякі люди, вони взагалі страшенно консервативні, і до них навпаки треба, можливо, з якимось там більш таким класичним контекстом. Тобто я би відштовхувалась просто від якості. Тому що, ну, насправді, та знову ж таки, навіть продукти цієї масової культури, навіть та сама наша лелека, це той самий приклад. Тобто це... всяк так, ну, для мене, якби, платформа Євробачення не надто цікава, але я розумію, що це дивляться мільйони людей. Що якби ми це не оцінювали, це така достатньо специфічна

0: специфічна, але дуже масова платформа. І що заважає людині вийти зі змістом туди?
1: Так, ну, власне, це про зміст. І, до речі, за останні роки, може, не всі, так, представники від України, але часто це був зміст, власне, зміст, сенси. І, дійсно, мені здається, що, ну, добре, нам це здається, тому що ми, якби, так, в цьому крутимося і так далі, але і іншим, власне, представникам з різних країн, так, чи то журналістам, чи меломанам музичним, це теж так видавалося. Тобто, я теж не спостерігаю аж настільки так багато, але зрештою натрапляю на різні повідомлення, на різні якісь короткі відео і так далі, де про це теж говорили.
0: Плюс це часто може бути зовсім не той ефект, який ми очікуємо. Тобто, наприклад, якщо після колись там виступу Калуша люди пішли гуглити, що таке Азовсталь, слава Богу, будемо вважати, що це результат виступу Калуша, там умовно.
1: Ну так, або як були творчі, пригадуєш, власне, був масований обстріл Тернополя тоді, так, і вони теж показували, це дуже важливі
0: моменти.
1: Або що
0: вони дізналися, наприклад, зацікавилися якимось дивним мовчазним хлопом Яриком Джусем, який там грав на задньому фоні, так, і подивилися, що це за такий цікавий інструмент.
1: Харківська бандура, так, це дуже моменти, ну такі, знову ж таки, точкові, це все процес, насправді, і ми бачимо абсолютно, що воно є так. І от навіть не дивлячись на цей контекст, власне, вже майже 5 років повномасштабної війни, ще раніше це все творилося, і праця багатьох людей, вона сьогодні теж є, якби показує те, що все-таки Україна якби є в цьому меседжі, так? Вона видима. Хоча, може, не завжди здається нам так, якби ми цього хотіли.
0: От, наприклад, для мене, знаєш, такий дуже класний приклад, і ми багато говорили, теж ми, я з нею теж записувала розмову, і все це український дім у Вашингтоні. Тобто це фантастичний приклад для нас того, як можна це організовувати. Від фінансово-економічної частини, тобто вони зареєстровані як американська організація. Не українська на території Штатів, а як американська. Тобто це такі практики, які не залежать від будь-яких адміністрацій, Трампа чи не Трампа, чи будь-кого. Тобто це, як говорила Оксана Маркарова, та, але вона і посолка колишня, і вона має дуже багато досвіду, і в економічній сфері так само вона мала досвід, бо була в міністерстві також. Ось вона насправді багато розповідала про те, що для них результатом успіху є те, скільки людей приходять американців на
1: так,
0: українські події.
1: Важливо, так.
0: Тому що, ну, з українцями зрозуміло, вони будуть приходити. І це дуже різні аспекти. Від сучасного мистецтва до, там, не знаю, кулінарних якихось історій, чи там майстер-класів і все решта. І здавалось би, от ми дивимося, як там ці українські доми є там в світі, та, і в різних країнах, от, але начебто усюди є оці майстер-класи і все решта, але в випадку українського дому в Вашингтоні це не вузько, тобто це не українське гетто, умовно. Тобто це середовище, яке об'єднує, яке шукає постійно, вони постійно це аналізують, це постійно живий процес того, щоб знайти конекти між американською спільнотою і не тільки, тому що вона теж дуже різнорідна, та що таке американська спільнота зараз. Тобто це можуть бути люди із Латинської Америки і звідки завгодно, тобто вони ці точки доторку постійно шукають. І от я думаю, що в цьому історія, не про те, що що ми маємо і в якихось інституційних історіях, і в якихось приватних історіях бути налаштовані на тому, що це як життя, це живий процес. Тобто ти не можеш придумати рішення на 15 років вперед, прописати стратегію і очікувати, що завтра про Україну всі дізнаються. Тобто це живий процес, ти постійно скануєш, постійно, ага, це спрацювало, це не спрацювало. Тут хтось, та Боже, навіть людина, яка купить на аукціоні якусь картину сучасного мистецтва українського, вона назавжди з цією країною з'єднана. Вона буде щось про це, ну, вона навряд чи просто від ліхтаря прийде і купить. І такі практики теж зараз є. І я знаю, що, наприклад, українські бізнес-школи працюють навіть з цим, щоб, наприклад, робити якісь проекти на стику бізнесу таку міжсекторальну історію, а це теж дуже цікаво. І це теж може бути про культурну дипломацію, коли до цього долучається бізнес.
1: Так, і, так, це важливий такий момент. І, знову ж таки, люди, конкретні люди, які на своїх місцях, власне, теж долучаються, може, не завжди свідомо, дуже часто несвідомо, до поширення інформації.

0: нації, про культуру, про Україну. От останній мій такий приклад – це мої колеги з другого каналу Польського радіо, які мені постійно нагадують, ну що там, з'явилися якісь диски, ти нам щось вже там вийшлиш. Тобто нам це важливо. Mm-hmm. Якби не дивлячись ні на що, не дивлячись на кризу, меншу зацікавленість, хейт і так далі, ми хочемо давати музику сучасних українських композиторів до ефіру, ми дуже хочемо про них дізнатися, нам це важливо. І це реально працює.
1: Знаєш, є такий от парадокс, ми якраз з моїм куратором Адамом Поморським днями про це говорили, що з одного боку оця так звана чергова криза між Україною і Польщею, назвемо це так, хоча я не впевнена, що це варто називати словом криза, я думаю, що це класична маніпуляція, під яку підставити інших персонажів і буде все те саме. Не обов'язково, щоб там була Україна і Польща. Це абсолютно базові маніпуляції, на яких, ну, на які досі ведуться і на яких швидко і добре робиться електорат. От. Але ми говорили про те, що попри все це, ти заходиш в кожну другу книгарню, і не тільки в Варшаві, і ти бачиш купа книжок про Україну. Що це нам говорить? Що інтерес є. Ну, і це там не книжки про якісь контроверсійні теми виключно, та? Це книжки різного плану, від просто якихось краєзнавчих до якихось вузькоспеціалізованих, чи це просто художня література, скільки перекладів вийшло, як в один бік, так і в інший. Тобто цей інтерес, він є. От, просто питання в тому, що як в цьому тепер бути, тому що з одного боку, якби наче культурна дипломатія робить свою роботу, точкова чи не точкова, а паралельно є просто звичайна маніпуляція, де людям може бути елементарно небезпечно в Польщі. І от що з цим робити, як це з'єднати, тому що ну, у тих, хто цим маніпулює, у них дуже великі сили і фінанси. І зрозуміло, хто це ще підплачує за це. І от тут, ну, мені раніше здавалося, що це взагалі ну, настільки окремі речі, але зараз через те, що там соцмережі і все решта, оці потоки, вони можуть перекривати реальні проекти, які роблять там україно-польські взаємини ліпшими, цікавішими, там сталішими і тому подібне. І тут така, ну я не знаю, хто кого перекричить, я вже
0: думаю,
1: не знаю.
0: Я думаю, що попри все буде добре. Завжди при таких моментах я спілкуюся із своїми, власне, друзями, близькими, колегами, які багато років долучені до творення польсько-українського діалогу, відносин в різних сферах, чи це самоврядування, чи культура, але вони теж доброї думки, хоча так, це дуже-дуже сумно. Мусимо, на жаль, сьогодні завершувати, але я тобі бажаю ще цих декілька тижнів перебування на стипендії Gaudi Polonia хорошого, плідного, гарного часу, гарного фестивалю Бруно Шульца, і домовляємося на завершення твоєї програми теж, і на кінець липня записати ще одну розмову про широку тему культурної дипломатії, але теж і про твій проєкт, який над яким ти зараз тут працюєш, присвячений присутності, зокрема, Світлани Олешко в Варшаві і також її пошуків у цьому місті, в цій країні. Леся Курбаса, Харкова, mm-hmm. так далі. Дякую тобі дуже, Катю. Я нагадаю, що гостею нашої студії в програмі «Міжкультурні діалоги» була журналістка, дослідниця, стипендіатка програми «Gaudi Polonia» Катерина Гладка. І до зустрічі в наступній нашій серії циклу розмов про культурну дипломатію.
1: До зустрічі.
0: Дякую, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо всіх наших радіослухачів. З вами буде сьогодні програма, як завжди, «Підтекст», але не звичайний «Підтекст», а дещо особливий. І ми зараз розкажемо вам, чому. Але перед цим нагадаю, що сьогодні для вас працюватимуть, як завжди, Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Що ж, Віро, розкажеш, чому цей випуск буде особливим?
2: Астролог Віра.
3: Астролог Віра. І так, зійшли зірки, що наше тріо «Підтексту» одночасно пішло у відпустку. І ні, ви могли подумати, що ми відпочиваємо разом. Це не так. І ми не поїхали в Крим поки що. Я, наприклад, попрямую на Чернігівщину. Хто куди ще, друзі?
2: Я буду десь за межами.
1: Я, може, до Львова поїду, ще не знаю.
3: От так.
2: І нам потрібно було обрати тему програми, яка може прозвучати за нашої відсутності, що зараз і відбувається. І в даних умовах ми змушені відійти від звичного формату щотижневого огляду іноземних медіа і обрати тему, яка не втрачає актуальності навіть тоді, коли ми тимчасово припинили моніторити іноземні видання.
3: Ми обрали поговорити про те, як від початку вторгнення закордонні медіа висвітлювали тему викрадення Росією українських дітей. На жаль, ця тема ризикує не втратити свою актуальність і після завершення війни, яким би солодким не було це словосполучення.
1: Так, ну і якщо дивитися саме на іноземні медіа, то до 2022 року тема українських дітей майже не була окремим сюжетом. Світ почав системно говорити про українських дітей лише після повномасштабного російського вторгнення. Після окупації Криму у 2014 році західні медіа писали переважно про анексію, кримських татар, переслідування активістів, міжнародне право, але тема дітей, на жаль, практично не звучала.
2: Але водночас саме тоді відбулися події, про які сьогодні майже не пам'ятають. Після окупації, початку окупації, Росія відмовилася повернути Україні дітей-сиріт, які перебували під державною опікою. А пізніше їхні анкети з'явилися на російських сайтах усиновлення. Це один із перших задокументованих випадків зміни правопорядку

0: правового статусу українських дітей після окупації Криму. І цікаво, що тоді ця історія майже не отримала широкого висвітлення в західній пресі. І після 2014-го іноземні медіа значно частіше писали не про викрадення дітей, а про мілітаризацію освіти в Криму. Про примусову паспортизацію, про зміну навчальних програм, про тиск на дітей кримських татар. Ну і головною темою була русифікація, а не депортація.
1: Але сьогодні дослідники прямо говорять про те, що багато механізмів, які Росія застосувала після 22-го року, після повномасштабки, були відпрацьовані саме в Криму після 14-го року. Після 22-го року журналісти почали озиратись на минуле, тому що після повномасштабного вторгнення відбулася цікава зміна. Після появи масштабних розслідувань журналістів від Associated Press, Reuters, Yale та ордерів Міжнародного кримінального суду, багато журналістів почали ставити питання, чи все справді почалося лише у 22-му році, і відповідь дедалі частіше була ні. Наприклад, українська дослідниця Альона Луньова із платформи «Зміна» сказала, що випадки депортації траплялися і в 14-му році, але тоді світ не звертав на це уваги.
0: Ну, якщо так сказати, ну так підсумовуючи наш вступ, що 2014 рік – це початок боротьби за українську дитину, а 2022 – це момент, коли ця політика вийшла на новий рівень. І от саме до цієї русифікації додалося масове примусове переміщення дітей, яке вже було очевидним, ну, для всіх, принаймні за кордоном, і хто і як про це писав. І ми передивилися більше десятка медіа західних, які писали на цю тему, і вирішили почати з того, що, власне, писали до повномасштабного вторгнення. Тому зараз трішки зацитуємо вам матеріал із Atlantic Council, який датований ще травнем 2019 року, тобто за 3 роки до повномасштабного вторгнення. І матеріал називається «Діти як інструмент. Як Росія мілітаризує дітей на Донбасі та в Криму». Тобто те, що ми на початку сказали, що акцент був не на тому, що дітей викрадають, переміщують, а на те, як з них, по суті, готують майбутніх солдат.
2: Ну так, я так розумію, авторка Ірина Матвішин. Вона пише, що дивлячись у майбутнє, окупаційна влада на захоплених Росією територіях України веде кампанію так званого патріотичного виховання, спрямовану якраз на тих, хто найбільш сприятливий до ідеологічного впливу. І, на жаль, це діти, вони дуже вразливі, ми це знаємо. Тому ще у 2019 році журналістка писала, що тисячі дітей на Донбасі та в Криму проходять військову підготовку або залучені до інших заходів, пов'язаних із військовою сферою. І от, ну, власне, як діє російська влада на окупованих територіях, можемо послухати.
3: Насамперед, Росія впливає на дітей на окупованих територіях так званих ДНР і ЛНР та Криму через систему освіти. Міністерство освіти на цих територіях прямо або опосередковано підтримується Росією та працюють відповідно до російської державної програми патріотичного виховання, затвердженої у 2015 році. На тимчасово окупованих територіях України освітні заклади всіх рівнів, громадські організації, релігійні конфесії, навіть сім'ї зобов'язали формувати свідомість дітей із раннього віку. Окупаційна влада відкрито заявила про свої стратегічні цілі, щоб молодь реалізувала себе у зміцненні російської держави та забезпеченні її життєво важливих інтересів.
1: Я підкреслюю, що це текст 2019 року, коли журналісти почали бачити, що відбувається на окупованих територіях з українськими дітьми.
0: І випадки менш помітної, але цілком очевидної мілітаризації в дитячих садках – теж не поодинокий, про це йшлося в матеріалі Atlantic Council. На одному з відео, яке тоді було опубліковано так званим Міністерством інформації ДНР, були діти у військовій формі, кашкетах в дитячому садку Оленка. 4-річні вихованці, діти, ну, ще не свідомі, ну, фактично, да, повторювали вправи за військовими, марширували з прапорами ДНР, співали військові пісні і декламували патріотичні вірші. За словами експертів, подібні мілітаризовані заняття в дошкільних закладах так само поширені були і в анексованому Криму.
2: Росія також використовувала військово-патріотичні клуби як інструмент ідеологічного впливу на дітей. І станом на вересень 2018 року в так званій ДНР було офіційно зареєстровано 48 таких клубів. І формально вони займаються туристичною діяльністю або військовою підготовкою молоді. Однак системна мілітаризація залишається їхнім незмінним пріоритетом. Дивіться, наприклад, першу таку організацію «Мир Луганщини» зареєстрували у листопаді 2014 року. І своєю метою вона проголошує боротьбу з фашизмом, інтеграцію з РФ. Але от що цікаво, тому що трошки пізніше ми говоримо, наскільки близькі ті методи, що використовує Росія, взагалі-то з методами фашистів, які використовували ще під час Другої світової війни.
1: Пані Матвіїшин написала, що наприкінці червня 2018 року соціальні мережі облетіло відео із 7-річним хлопчиком. У

0: українським у військовій формі. Він розповідав, що він допомагає бійцям ДНР служити і бере участь у стрілянині. Хлопчик на ім'я Нікіта говорить, що коли з'являється українець, ми просто його розстрілюємо і все, йому кінець. Авторка пише, що це не поодинокий випадок радикалізації дитячої свідомості і, на жаль, не лише гучна заява.
1: І ось авторка наводить приклади з дітьми різного віку. От був хлопчик 4 роки, тепер 8. Далі пише про от підлітків. Що вже ще в 2015 році був матеріал від агенції France Press про підлітків віком з 14 до 19 років, які проходили літню кампанію в Харциську, і їх вже навчали користуватися автоматами Калашникова, і навіть інша організація фіксувала там десятки випадків участі неповнолітніх у так званих збройних формуваннях. Тобто навіть ще до досягнення 18-річного віку їх вже залучали до участі в цих збройних формуваннях, і це, в принципі, є порушення всіх конвенцій і, зокрема, міжнародного права, адже з початку агресії Росія порушує і Женевські конвенції, і факультативний протокол, ну там багато перелічувати цих документів, а правозахисники продовжують збирати докази таких порушень, щоб в майбутньому притягнути Росію до відповідальності. Докази передають до Міжнародного кримінального суду.
0: Тобто вже тоді передавали?
1: Так, тобто вже тоді працювали над цим. Але існує проблема.
2: Так, є певні нюанси, можемо про них послухати.
3: Через відсутність доступу до окупованих територій Україна сьогодні не може повною мірою захищати права дітей на Донбасі та в Криму. Водночас держава розраховує у майбутньому повернути контроль над цими територіями. Саме тому вже зараз необхідно думати про те, як реінтегрувати покоління дітей, яких виховують в атмосфері ненависті та ворожості до держави, в якій вони народилися і від якої їх протягом багатьох років цілеспрямовано ізолювали.
1: І ось, як ми декілька хвилин тому сказали, да, що от акцентували увагу на тому, що росіяни кажуть, що нібито борються з фашизмом, а самі діють як фашисти, ми прогуглили і, власне, вивчили, як же діяли фашисти. І от зараз буде в нас невеличкий блок саме про це.
2: І ми взяли матеріали, які були на сайті «Енциклопедія Голокосту» на базі Американського меморіального музею Голокосту. І вони конкретно пишуть про те, що була створена ця спеціальна програма. Програма називалася «Lebensborn». Вона полягала у викраденні під час Другої світової війни дітей. І мета цієї програми було збільшення арійського в лапках населення.
1: І вони викрадали дітей арійської зовнішності в лапках, пишеться, ну, як їм здавалося, візуально.
2: Тобто у них мали бути певні фізичні ознаки – світле волосся, блакитні очі та певні розміри черепа. Вони викрадали їх з окупованих територій, ось у чому схожість, зокрема з Польщі та Югославії. І потім дітей, яких вважали расово цінними, відокремлювали від їхніх сімей. Дітей віком від 2 до 6 років розміщували в німецьких прийомних сім'ях, а от старших відправляли до спеціальних інтернатів. І от що ж там відбувалось?
3: У цих інтернатах процес германізації був жорстоким і швидким. Дітям змінювали імена на нові німецькі та місця народження. До того ж, їм забороняли розмовляти рідною мовою. У разі порушення на них накладалися суворі покарання, зокрема побиття або позбавлення їжі. Також дітей обробляли ідеологічно, змушували носити нацистську форму, співати військові пісні та забувати про своє справжнє походження. Тих, хто чинив опір, били. А якщо вони продовжували бунтувати, їх відправляли до концентраційних таборів.
0: От я зараз слухаю цю цитату, і я розумію, що ми говоримо про нацистську Німеччину, а місцями, ну, так емоційно плутаюсь, тому що методи одні ті самі.
1: Ті самі, тому що замість нацистів ставити росіяни і нічого, ну, і все одне і те саме. Ну, то один і той же шаблон.
0: Те, що діти, які повертаються з окупованих територій або з Росії, вони розповідають абсолютно ті самі речі.
1: Росіяни як окупанти, вони не вигадали нічого нового. Ось це все захист російськомовного населення, так само ж Гітлер вторгався захищати німецькомовне населення. Тільки... Все історія вже написала.
2: Я перепрошую, єдина різниця у тому, що вони не вважають нас якоюсь вищою спеціальною расою, навпаки, вважають недорасою.
1: Так вони ж про це, вони ж себе вважають.
2: Тих,
1: месіянами.
2: А Гітлер вибирав тих, хто дуже вищий, арієць.
1: Да, згоден.
2: Повертаємось у 2022 рік?
1: Повертаємось.
0: Так, і після багаторічних повідомлень про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, у лютому 22-го, після початку повномасштабного вторгнення, західні медіа вперше зіткнулися з новим явищем – масовим вивезенням дітей до Росії. На початку журналісти не говорили про депортацію. Наприклад, у стрічках Reuters, Associated Press, BBC і Axios звучало інше слово – евакуація. Саме так окупаційні Окупаційна влада спочатку пояснювала своє рішення вивозити жінок і дітей з Донбасу ще за кілька днів до

0: повномасштабного вторгнення. І ось, наприклад, американське видання Axios звернуло увагу на повідомлення американської розвідки про можливу російську провокацію та на ознаки того, що оголошення про евакуацію було підготовлене заздалегідь. Мені дуже цікаво було знайти цей текст. Від 18 лютого 2022 року Axios писали, що ватажки сепаратистів на сході України у п'ятницю наказали розпочати масову евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії, заявивши, що нібито Україна готує військовий наступ. Речник Державного департаменту США назвав цю оголошену евакуацію черговою спробою приховати за допомогою брехні та дезінформації той факт, що саме Росія є агресором у цьому конфлікті. І цікаво було простежити, як потроху змінювалася оптика західних медіа. У лютому 22-го вони переважно використовували той термін, який звучав із російського боку – евакуація, вивезення, хоча все частіше ставили його в лапки і супроводжували застереженнями. А вже через декілька тижнів після появи свідчень із окупованого Маріуполя, Херсонщини та Запорізької області, міжнародна преса починає говорити про примусове переміщення, а згодом про депортацію українських дітей. І ця зміна лексики відображає не зміну позиції журналістів, а просто накопичення доказів того, що відбувалося насправді.
1: В березні, це вже десь місяць після окупації, Reuters написала, процитувала Маріупольську міську раду, яка сказала, що окупанти незаконно вивезли людей із Лівобережного району та зі сховища у будівлі спортивного клубу, де від безперервних бомбардувань переховувалося понад 1000 людей, переважно жінки та діти.
0: В той же час російське державне агентство РІА Новості повідомило, що за останні тижні, це на початку березня, протягом березня, до Росії прибули майже 300 тисяч людей з Луганської та Донецької областей, зокрема з Маріуполя. І за твердженням агентства, серед них було близько 60 тисяч дітей. Це перший місяць.
1: Це перший місяць, і це лише Луганська та Донецька області.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Але у 2022 році з'явилося масштабне розслідування Associated Press, завдяки якому стало зрозуміло, що це не хаос війни, а державна політика. І воно насправді величезне, якби ми взяли тільки цей матеріал, його вистачило би на всю програму. Тому ми максимально його скоротили, ми прибрали, власне, саме розслідування, а залишили саму історію, тому що вона є доволі показовою, доволі емоційною. І, власне, ми її зацитуємо. А називався і називається матеріал «Як Москва забирає українських дітей і робить із них росіян». І описують наші колеги зарубіжні історію Ольги Лопаткіної з того, як вона, як загнана в пастку тварина, ходила колами, підвалом, тому що понад тиждень вона, прийомна мати, нічого не знала про своїх 6 дітей, які залишилися в Маріуполі. Від тривоги вона була на межі відчаю. Діти, як і щороку, поїхали до санаторію в цьому приморському місті, але цього року почалася повномасштабна війна, і її малеча, яка й без того панічно боялася темряви, опинилася в обложеному Маріуполі. Без світла, без зв'язку і майже без надії. І єдиною опорою залишався старший син Тимофій, якому було лише 17.
3: Ольга Лопаткіна, вона намагалася знайти спосіб, щоб врятувати дітей. Для її 17-річного сина Тимофія в Маріуполі, для якого дитинство, власне, закінчилось за лічені дні. І ось, як ти говорив, Андрій, він став чи не єдиним таким дорослим для своїх молодших братів і сестер.
1: Найстаршим. Тобто, там Сашкові 15, якщо не помиляюсь, далі буде в нас по тексту, а всі решта прям малі-малі, навіть і підлітки.
3: І троє з них мали навіть хронічні захворювання або інвалідність. І наймолодшому було лише 7 років. Тому вони ховалися у підвалах, вони намагалися якось уникнути цієї війни. І коли молодші лякалися, Тимофій навіть носив їх на руках. І от після одного з авіаударів вони пересунулися свої ліжка ближче до найтовстішої стіни, сподіваючись, що вона бодай трохи захистить. Але вони не могли захиститися від цих реалій війни, з якими вони постійно стикалися.
2: Щоранку о 6-й, попри лютий холод, Тимофій виходив рубати дрова, щоб розпалити багаття і приготувати їжу. Він мріяв лише про одне – закінчити роботу, заснути, а потім прокинутися і знову повторити все спочатку. Його долоні вкрилися мозолями, але ще більше загартувався він сам. Коли над містом починали ревіти літаки, він уже більше не біг до укриття.
4: Коли йдеш вулицею і бачиш просто на асфальті людські мізки, усе інше перестає мати значення.
0: Не уявляю, як він порався, але Тимофій пообіцяв матері, що буде дбати про молодших дітей, але невдовзі зникло електропостачання і будь-який зв'язок. Один із його друзів, який вже воював, запропонував Тимофієві вибратися з Маріуполя. Той відмовився

0: І знав, що ніколи собі не пробачить, якщо покине своїх братів і сестер напризволяще.
1: Тобто йому запропонував друг вибратись самому.
0: Так, так. І нарешті одному з маріупольських лікарів вдалося організувати евакуацію дітей на підконтрольну Україні територію. Але на одному з блокпостів...
1: Їх розвернули?
0: Їх розвернули, і натомість Тимофія і разом з малими, я так зрозуміла, відправили до лікарні на території так званої ДНР.
1: І залишалося Тимофію до того, як йому виповниться 18 років, буквально декілька місяців. І це означало, що його, по-перше, могли примусово мобілізувати, хоча на початку тексту ми бачили, що мобілізували і... мабуть, йому ще рано, бо він не був ідеологічно оброблений. Але ж його могли фізично змусити воювати проти власної країни. Він сказав, що ніколи на це не пішов би і має вибратися будь-якою ціною.
0: Так, а Ольга Лопаткіна в цей час виїхала за кордон, наскільки я зрозуміла.
1: Да, вона виїхала за кордон, тут цей момент пропущений, в який саме вона виїхала, але їй вдалося вибратися у Францію, і з неї ще була одна донька, яка, я не знаю, чи це її рідна, чи не рідна. І коли йому вдалося зв'язати з матір'ю, вона сказала, добре, що всі живі, але ми вже за кордоном. Для Тимофія це стало нищівним ударом. Йому здалося, що батьки втекли з України без нього, покинули його разом самого, з 5 дітьми, яких він не просив виховати, яких він не знав, як захистити. Він написав матері, охоплений гнівом, дякую, що залишили мене.
2: Але у той же час Лопаткіна не зупинялася. Вона беззупинно телефонувала українським посадовцям. Тобто, насправді, все було по-іншому. Голові області, соціальним службам і будь-кому, хто міг допомогти евакуювати дітей. І під час оцих коротких розмов Тимофій повторював матері, що дбає про молодших. Він пишався ними. І це хоч трохи заспокоювало. І ось 1 березня зв'язок обірвався. Лопаткіна думала, що дітей евакуюють до Запоріжжя, але після цього от перед нею навіть постало ще одне нестерпне рішення.
1: Ну це ось, власне, ось відповідає, Віро, на твоє питання. Що робити? Сидіти чекати на евакуацію з Маріуполя, яка може так і ніколи не відбутися? Чи вирушити по старшу доньку Раду і з нею втратити зв'язок? Тому вирішили вони евакуюватися до Франції. Але перед від'їздом вона ще одне звернення написала. Писала до голови Донецької області, так розумію, українського керівника, не забудьте про моїх сиріт. Не дивлячись на те, що Лопаткіна вибралась у Францію, вона, по-перше, бачила дітей по телевізору і своїх, і не своїх, яким розказували, що їх прийомні і живі батьки більше не люблять. Але вона готувалася, вона купувала і одяги, меблі, іграшки. Вона сподівалася, що дітей, можливо, таки повернуться, але може і ні, але вона все рівно чекала.
2: Ну так, а сам Тимофій, він так званий ДНР, не хотів жодного нового життя, він хотів лише повернутися в старе. Він був злий, пригнічений і виснажений, і постійно сперечався з чиновником, дуже мало їв. І такою єдиною втечею від реальності в нього була книжка, яку він так і не дочитав, та потайні зустрічі з дівчиною. І одного разу от він повернувся після такої зустрічі з новим татуюванням на нозі, 3 кинджали, які можуть символізувати захист, мужність або силу. І от, потім відбулася дуже важлива для нього телефонна розмова, яка все змінила.
3: Нова реальність лякала його дедалі більше. Згодом цей страх витіснив навіть образу на матір. Під час однієї з телефонних розмов вона нарешті пояснила, що насправді сталося. Тоді він відчув величезне полегшення.
4: Я дуже сумував за батьками. Без їхньої підтримки було неймовірно важко. Я постійно плакав, як мала дитина. Мамо, мені важко. Я втомився.
0: Тимофій розповідав, що їх погано годували, їх били, ображали, лаяли. Потім...
1: І вони самі були злі. Ось навіть Сашко, я казав, 15 років, йому 13 років. Це брат. Він був настільки злий, що вдарив рукою по металевій конструкції дитячого майданчика і навіть пальця зламав. Чиновники, так звані окупаційної влади, вони сказали Тимофію, що так званий суд позбавить матір батьківських прав, тому малі потраплять до дитячого будинку, потім потраплять в російські родини, а сам Тимофій залишиться в Донецьку. Він не вірив, він кричав, що це незаконно. Ну і це, звісно, морально впливало і на нього, і на дітей. І він навіть, коли зв'язався в чергове з матір'ю, він сказав, що після повноліття, яке ми знаємо, да, вже ось було ось-ось, він готовий одружитися зі своєю дівчиною і самому оформити опіку над меншими братами і сестрами.
5: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Це продовження програми «Підтекст». Сьогодні для вас працюють Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий, Віра Кравченко. Нагадаю, що це спецвипуск, де ми взяли тему про викрадення, незаконну депортацію і перевиховання українських дітей Росією. Ми дивимося, як західна преса висвітлювала цю тему, починаючи ще з вторгнення на територію України в 2014 році, незаконну окупацію. І ми

0: Ми перервалися на матеріалі Associated Press, який вийшов у 2022 році і розповідає одну з історій Ольги Лопаткіної про те, як вона відправила перед повномасштабним вторгненням своїх 6 прийомних дітей до Маріуполя на відпочинок, і через повномасштабне вторгнення діти не змогли повернутися, їх примусово вивезли до ДНР.
1: А продовжимо ми з моменту, коли багатомісячна боротьба пані Лопаткіної нарешті почала давати результат. Вона співпрацювала з директоркою благодійної організації SOS Children's Villages пані Дарією Касьяновою, якій до того вже вдалося повернути з Росії 25 українських дітей. І за словами пані Касьянової, саме рішення вивозити дітей не на підконтрольну Україні територію, а до Росії чи окупованих районів, уже саме по собі було порушенням прав дитини. Після 2 місяців переговорів і початкової відмови одного з високопоставлених російських чиновників, влада так званої ДНР погодилася дозволити волонтерці, яка мала нотаріально оформлену довіреність від Лопаткіної, забрати дітей.
2: Перед від'їздом чиновники поставили Тимофію останнє запитання, чи хоче він разом із братами і сестрами повернутися до своєї прийомної родини, чи залишитись в Донецьку. І тепер, коли в мене з'явився шанс, я, звичайно, повернусь додому до своїх батьків, ось відповів він. Після цього сторони підписали всі необхідні документи, діти нарешті отримали дозвіл виїхати до Франції, але через нові обстріли їхній виїзд довелося відкласти. Тож, зрештою, вони вирушили в дорогу 3 доби автобусом через Росію, Латвію та Німеччину. На російському кордоні дітей довго допитували, вони були дуже налякані. Тимофій написав матері навіть повідомлення. Але ось волонтерці все ж таки вдалося провести їх через кордон. На автобусній зупинці в Берліні Тимофія зустрів батько. Хлопець не міг повірити, що це насправді сталося. Їм вдалося, разом вони поїхали до Франції. І там Тимофій вирішив зробити матері сюрприз.
3: Він поїхав за нею на швейну фабрику. У той момент Ольга Лопаткіна сиділа за швейною машинкою. Вона знову і знову прокручувала в голові той страшний момент, коли дітей затримали на кордоні. І вже думала, який новий план доведеться вигадувати, якщо їх знову не випустять. Коли перед нею раптом з'явився Тимофій, вона не могла повірити власним очам. Для нього ж це була найсильніша радість, яку він коли-небудь відчував.
0: Чесно кажучи, я теж відчував радість, тому що коли текст вперше читав, от я просто собі уявляв цю картину і, ну, такі дуже емоції мене переповнювали. А біля будинку, власне, до цього, куди приїхав Тимофій до матері, чекали й молодші діти. І вони, коли побачили Лопаткіну, вони кинулися до неї назустріч, на бігу губили взуття, навіть стрибали їй на руки. А вона лише гладила їх по волосю, торкалася їхніх облич, ніби боялася, що все це лише сон. Події розгорталися швидше, ніж вона встигла їх усвідомити. Я от читаю, мені аж зараз, знаєте, трішки щемко уявляти цю історію.
2: Слава Богу, відбулося воз'єднання родини. Це така фінальна крапка у цій історії, і вона оптимістична. Я дуже рада, що так відбулося.
0: Матеріал Associated Press, власне, на цьому завершився, але от я би завершив словами Тимофія. Пам'ятаєте, от було в нас, він пообіцяв, що він буде піклуватися про своїх молодших. І він сказав, я виконав свою обіцянку. Тягар відповідальності нарешті зник. І я сказав мамі, тепер ти знову керуй, а я знову можу бути дитиною.
1: Історія Тимофія – це одне зі перших свідчень про повернення українських дітей. І такі історії почали з'являтися ще у 22-му році, але здебільшого це були поодинокі випадки. Поворотним моментом все-таки став квітень 23-го року, коли до України вдалося повернути одразу 31 дитину. Саме тоді міжнародні медіа вперше розповіли не лише про масштаби депортації, а й про драматичний шлях їхнього повернення. Через кілька країн, місяці пошуків і особисту відвагу батьків. Власне, як і історія Ольги Лопаткіної, теж доволі драматична. Зокрема, Аль-Джазіра писала про 5-ту рятувальну місію благодійної організації Save Ukraine. На той момент наймасштабнішу і найскладнішу. Щоб забрати дітей, їхнім матерям і родичам доводилося самостійно вирушати до Росії через кілька країн. І Save Ukraine лише допомагало організувати маршрут, транспорт і логістику. Микола Кулеба, директор цієї організації, сказав тоді в інтерв'ю виданню Аль-Джазіра, що усі діти, яких вдалося повернути, розповідали, що ніхто в Росії і не намагався навіть знайти їхніх батьків в Україні. Батькам казали, що дітей відправляють у табір на 2 тижні. Насправді вони залишалися там 4-6 місяців, а деяких постійно перевозили з одного місця в інше. Дітям говорили, ваші батьки вас більше не хочуть. Один із хлопців сказав, до нас ставилися як до тварин і розповів навіть про окрему будівлю з щурами і тарганами. І жахлива історія про те, як одна бабуся, яка їхала забирати 2 онуків, померла дорогою від стресу. Через це дітей тоді не вдалося повернути. Аль-Джазіра тоді публікувала і свідчення українських

0: їхніх родичів, які розповідали, як перед поверненням дітей їх по 13 годин допитували співробітники ФСБ.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Пропоную тут перейти до видання Washington Post, яке у 25-му році вже опублікувало історію повернення 13-річного Іллі Матвієнка. І попри те, що матеріал 25-го року, історія трапилася в 22-му. Мати Іллі загинула під час облоги Маріуполя, а російські чиновники передали його на всиновлення. І лише завдяки тому, що бабуся вирушила до Росії, хлопчика вдалося повернути додому.
2: Чому написали Washington Post цей матеріал про Іллю, хоча історія сталася в 2022 році. Тому що він став одним із перших українських дітей, яких вдалося повернути з Росії після початку повномасштабного вторгнення. І його історія швидко набула розголосу. І от коли Олена, зараз ми розкажемо, як вона
0: Олена, це бабуся,
2: як вона привезла Іллю додому до Ужгорода, він спав лише при увімкненому світлі, з відчиненими дверима до спальні. Сирени, будь-які гучні звуки викликали в нього паніку. В школі він потоваришував з однокласниками, але лише з чотирма, і постійно відчував, що насправді ніхто не розуміє, що йому вдалося пережити. І ось, власне, до Олени почали звертатися, просити, щоб онук виступив перед політиками різних країн і розказав свою історію. І на диво, як для мене, після пережитого, хлопчик погоджувався говорити з кожним, хто готовий був його слухати.
3: Так, спочатку він виступив у парламенті Німеччини. Перед виступом йому порадили не дивитися на повну залу, а зосередитись лише на людині, яка ставить запитання. А коли минулого року Ілля виступав в Організації Об'єднаних Націй, він уже майже не хвилювався. Спокійно дочекався своєї черги і дуже уважно відповідав на запитання. Як би це сказати, він розповів свою історію. І російські військові знайшли його наступного дня після смерті матері. Як це відбувалося?
4: Це сталося у березні 2022 року. Протягом кількох тижнів він разом із мамою Наталією переховувався у підвалі в Маріуполі. Щоб мати воду, вони топили сніг, а коли закінчився газ, готували їжу на відкритому вогні. Одного дня вони вийшли на пошуки їжі і потрапили під російський обстріл сусіднього будинку. Обоє зазнали тяжких поранень. Ноги Іллі були буквально розтрощені уламками, а на задній поверхні лівого стегна залишилася велика рвана рана. Наталія отримала важке поранення голови. Попри це, вона змогла затягнути сина до найближчого будинку. Там вони заснули, міцно обійнявши одне одного. Наступного ранку Ілля прокинувся в тиші.
3: Сусід забрав тіло його матері, і невдовзі прийшли чоловіки у російській військовій формі і відвезли хлопчика до лікарні в окупованому Донецьку. Усі палати на третьому поверсі були заповнені сиротами з Маріуполя. Ілля чув, як лікарі обговорювали, чи доведеться ампутувати йому ліву ногу, але зрештою відмовились від цього рішення. І, за словами хлопчика, операцію йому зробили без анестезії.
2: Мені навіть важко уявити це.
3: Пізніше незнайомець записав із ним відеоінтерв'ю про смерть матері. І замість того, щоб розшукувати його родичів або повідомити українську владу, як того вимагає міжнародне право, окупаційна адміністрація оформила Іллі російське свідоцтво про народження і виставила його на всиновлення, як на аукціоні, знаєте.
0: До його палати почала приходити працівниця соцслужби. Вона подарувала хлопчикові там якусь іграшку, навчила його якогось російського вірша і сказала, що хоче його всиновити. Ілля пізніше згадував, як він не хотів їхати. Це була Росія, а він був українцем. Він там здружився з хлопчиком, якого звали Віталій, батьки якого також зникли безвісти. Медсестри казали дітям, що незабаром їх разом ще з 30 сиротами відправлять до Москви. У той час Ілля думав лише про одне – де зараз його бабуся?
2: А його бабуся за понад 1300 кілометрів від Донецька, в Ужгороді, Олена Матвієнко, вона жила в невідомості. Адже одного дня знайомий надіслав їй російський пропагандистський ролик, опублікований в інтернеті. На ньому Ілля лежав на лікарняному ліжку і відповідав на запитання в синьо-червоний мікрофон. Олена, яка виросла на сході, на території, яку тепер контролює Росія, вона до цього працювала операторкою на заводі, потім продавала хліб і печиво в місцевій пекарні. І коли батько Іллі покинув її доньку Наталію ще на 6-му місяці вагітності, Олена пообіцяла допомогти виростити онука. І вона не збиралася порушувати цю обіцянку. Але...
4: Єдиним документом, який підтверджував, що Ілля – її онук, була копія паспорта Наталії. Волонтери в місцевому прихистку допомогли їй відновити решту документів. Нове українське свідоцтво про народження Іллі, довідку про місце проживання, документи про опіку

та матеріали поліцейського розслідування щодо загибелі доньки. Олена склала всі папери до прозорої пластикової папки і звернулася до Офісу президента України. Там розпочали спеціальну операцію. Одну з перших такого роду, щоб повернути Іллю.

0: бабусі, що процедура всиновлення Іллі нібито вже триває. «Тільки спробуйте», – згадала Олена свою відповідь на цю нібито новину. За кілька тижнів вона разом із чоловіком, чию маленьку онуку також утримували в Росії, вирушила спеціальним дипломатичним потягом до Польщі. Звідти, за словами Олени, вони приватним літаком, який надав один із російських олігархів, цікаво, хто це, вилетіли до Москви, а потім ще майже 20 годин їхали потягом до Донецька.
1: На початку повномасштабної війни така ризикована подорож ще була можливою. Сьогодні, кажуть українські посадовці, повторити її майже нереально. І от коли Олена нарешті зайшла до лікарні, вона міцно обійняла Іллю, який не міг стримати сліз. Він не повірив, що це я. Він уже втратив надію. Він справді не вірив, що я приїду і поверну його в Україну. Лише в останню мить він нарешті повірив, говорить Олена.
2: Фух.
3: Цими словами завершилась The Washington Post, ще одна стаття, яку ми розглянули в нашому спецвипуску.
1: Драматично.
3: Але ще вам трішечки дамо аналітики, да, от, власне, про те, як закордонні медіа висвітлювали цю тему.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Протягом першого року повномасштабного вторгнення журналісти збирали окремі свідчення. У лютому 23-го дослідники Єльського університету вперше показали всю систему цілком. Вони встановили, що існують щонайменше 43 табори, описали їхні функції і дійшли висновку – Росія створила масштабну державну мережу переміщення та перевиховання українських дітей. Слухайте, ну і я так думаю, якщо вони заздалегідь створили таку кількість місць для розміщення українських дітей, систему перевиховання, мене жахають масштаби цієї, ну, це не можна назвати операцією, це...
3: Злочин, військовий злочин.
0: Військовий
3: один
0: злочин.
3: Із військових злочинів, це, ну, вважається геноцидом. Коли зміна ідентичності дитини, це за міжнародну класифікацію, це злочин геноциду. Тобто Росія до нього готувалася в межах того, що вона готувалася до повномасштабного вторгнення. Це насправді жахливо, але є світло в кінці тунелю про те, що все-таки ордер Міжнародного кримінального суду є у нас проти Путіна і так званої омбудсманки справ дітей в Росії Марії Львової-Білової.
0: Примітно, що між появою цього звіту Єльського університету і видачею ордерів Міжнародним кримінальним судом минув лише один місяць. Ордери видали 17 березня 2023 року.
3: Ми не можемо стверджувати, що саме журналістське розслідування стало причиною, але відбувся той момент, коли тема викрадення українських дітей, вона остаточно перейшла від журналістських розслідувань в площину міжнародного правосуддя.
1: Так, просто тут слід зазначити, що все ж таки роль журналістики була не процесуальною, і Міжнародний кримінальний суд не видає ордер на підставі газетних статей. Але якби їх не було, то не було б доказів.
3: Але так, да, правоохоронці, вони і прокурори, вони ж вивчають ті матеріали, які збирають журналісти.
1: Тобто самі розслідування, от які і ми взяли, і взагалі дякую журналістам, тобто і Reuters, і BBC, і Associated Press, і The New York Times, вони зробили цю тему міжнародно видимою. І просто Віра сама запропонувала цю тему, дякую їй. Вони допомогли знаходити свідків, перевіряти відкриті дані, створили величезний масив публічно доступної інформації. І це вже допомогло цим слідчим і правозахисникам.
3: Правозахисники спиралися на свідчення батьків, дітей, на офіційні російські документи,
1: так,
3: на заяви росіян і так далі.
1: Я просто до того, що ми не знаємо, коли нарешті ці люди постануть перед судом, і Путін і Марія Львова-Білова будуть сидіти у Гаазі, хоча ми на це сподіваємося, але робота була розпочата і, може, колись це за нашого життя станеться.
0: І є цікавий парадокс. Мене особисто доволі сильно зачепило те, що Росія, попри те, що були і розслідування, і правозахисники працювали, сама Росія надала дуже багато доказів. Ось, наприклад, Львова-Білова публічно розповідала про евакуацію дітей нібито, фотографувалася з цими дітьми, звітувала про усиновлення, говорила про спрощене отримання російського громадянства і навіть доволі детально коментувала те, як сама взяла під опіку хлопчика з Маріуполя.
3: Я не пам'ятаю дослівно, здається, вона говорила, недавно ще не любив Росію, тепер він дома. Щось
1: це
3: на кшталт
1: для
3: такого.
1: Для пропаганди, ну, ви розумієте, вони все роблять для картинки.
0: І саме тому прокурор Міжнародного кримінального суду пан Карім Хан говорив, що справа щодо дітей була однією з тих, де вдалося досить швидко вибудувати ланцюг доказів. Журналісти не домоглися видачі цих ордерів на арешт Путіна і Львової Білової, але без журналістики світ, імовірно, значно пізніше усвідомив би масштаб цього злочину.
3: І без журналістики ви, шановні радіослухачі, ймовірно, знали би менше про те, що пише закордонна преса про Україну і російську війну. Це ми так завершуємо випуск і...

0: І дякуємо вам за те, що слухали нас, ну і нам за те, що ми, здається, підготували цікавий, важливий випуск. Це програма «Підтекст» на Українському радіо. Сьогодні для вас працювали Віра Кравченко, Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий. Ми обов'язково почуємося з вами на Українському радіо рівно за тиждень. До зустрічі.
1: «Підтекст». Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: 18.00 минула на годиннику у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І ми продовжуємо наш ефір випуском новин. Президент Польщі заявив, що волинський злочин не є звинуваченням усього українського народу. Польща готова допомогти Україні модернізувати Міг-29 за умови взаємності. Країни Балтії висловили протест Росії через поширення дезінформації. Ми не звинувачуємо весь український народ, ми звинувачуємо бандерівську ідеологію, заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей у Радружі поблизу Любачева. Сьогодні, 11 липня, у Польщі відзначають Національний день пам'яті жертв геноциду, скоєного формуваннями ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Президент Польщі подякував усім, хто зберігає пам'ять про жертв, наголосивши, що саме історія є основою для побудови майбутнього та висновків із минулого. Він додав, що поляки не звинувачують усіх українців.
1: Ми дійсно не оскаржаємо цілого народу українського.
0: Сьогодні ми не звинувачуємо весь український народ, але звинувачуємо бандерівську ідеологію тих, хто вбивав, а також тих, хто у 2021 столітті використовує червоно-чорну символіку. На це, шановні, просто не можна погодитися, адже схвалення геноциду або заплющення очей на нього є заохоченням до нового геноциду.
1: До колейного людобуйства.
0: 11 липня 1943 року під час так званої кривавої неділі підрозділи Української повстанської армії атакували 99 польських населених пунктів на Волині. У Польщі цей день вважають кульмінацією волинської трагедії масових убивств поляків, скоєних українськими націоналістами під час Другої світової війни. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів Міг-29, однак витрати на ці роботи має покрити Україна або союзні країни. Про це заявив міністр, прем'єр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. Після жалобних заходів у українській Олиці на Волині він повідомив, що переговори щодо можливого обміну польських Міг-29 на доступ до українських технологій виробництва безпілотників відновилися. За словами Кощиняка-Камиша, зараз у цій справі значно більше позитивних сигналів, ніж кілька днів тому. Він наголосив, що Україна має потужні можливості у виробництві дронів, які активно використовуються на фронті та можуть бути корисними для країн-партнерів. Польський міністр зазначив, що Варшава відкрита до домовленостей, але очікує дотримання принципу взаємності та справжньої солідарності. Йдеться про передачу Україні частини польських винищувачів Міг-29, які поступово виводять з експлуатації через завершення ресурсу. Натомість Польща розраховує отримати доступ до українських технологій безпілотників, розвиток яких значно прискорився під час війни з Росією. Останніми днями польська група озброєнь також заявила про плани співпраці з українськими виробниками дронів, зокрема у межах майбутніх спільних оборонних проєктів. Представники посольства Литви, Латвії та Естонії висловили протест проти поширення Москвою дезінформації про країни Балтії. Зокрема, йдеться про заяви російської сторони, нібито ці держави дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак безпілотників по території Росії. У міністерствах закордонних справ Литви, Латвії та Естонії наголосили, що попри неодноразово озвучену офіційну позицію цих країн, Росія й надалі поширює неправдиву

інформацію та свідомо загострює напруженість. Вільнюс, Рига і Талін категорично відкинули російські звинувачення, підкресливши, що випадки потрапляння безпілотників до їхнього повітряного простору є прямим наслідком війни, яку Росія веде проти України. Дипломати також спростували твердження Москви про нібито підготовку країнами Балтії масових депортацій російськомовного населення. Вони наголосили, що всі мешканці Литви, Латвії та Естонії користуються захистом прав і свобод, гарантованих принципом верховенства права. За словами дипломатів, подібні заяви є безпідставними та становлять частину російської дезінформаційної кампанії. Трішки про погоду. У неділю, тобто завтра, в Польщі хмарність буде помірною, місцями значною. Подекуди можливі слабкі короткочасні дощі. Максимальна температура становитиме від 19 до 20 градусів тепла на південному сході та місцями біля моря близько 22 градусів у центрі країни. До 28 градусів на заході, а передгір'ях Карпат від 15 до 19 градусів. Вітер слабкий та помірний, часом поривчастий, західний поступово змінюватиме порядок напрямок на північний. На вершинах Судетів пориви вітру становитимуть до 70 кілометрів за годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, почуємося о 19 та 20 відповідно.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, дякую. Що так буде.
1: Дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут у Польщі після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І я, як поляк, з картою поляка приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща. І з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
0: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому... Ми з вами говорили це перед ефіром.
1: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України строково. Раніше я працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
0: Так.
1: Але, на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити
0: до
1: військкомату, і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоби

0: От. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення.
1: Так,
0: хоча я далі працював, працював дистанційно, зведення військового стану, суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі надалі представляв своїх клієнтів, навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку. Ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, так я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, з засновниками Міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист. В Польщі я є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером. Надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь ну, інші питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так? І там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців, не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців, порушуються в суди у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть? Де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах Ради адвокатів кожного міста чи Ради юристів, тому що тут є ізба правніков, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як Рада юристів, немає. Маємо Раду адвокатів. Тут є інституція правніков. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так. Якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно, правильну бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати, знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої якби,
1: ну, законодавчі норми. Законодавчі. Да? В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона

0: десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
1: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець, в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва, а Польща вимагає, для, здавалось би, для такої послуги, транспортну ліцензію, вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро, що має лежати. І от люди, не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
0: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
1: Навіть якщо ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
0: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
1: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
0: Де щось ведення, вирішити, так?
1: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
0: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти такі?
1: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
0: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Дозволена, да, яка є офіційно.
1: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення
0: що робити
1: без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларації ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
0: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, тобто з таким невеличким
1: городиком. Це може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути.
0: Тобто там є шматочок землі, і українцям,
1: вони мусять отримати дозвіл. Цей дозвіл, як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто, цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати.

0: писати в договорі, що ви як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Угу.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розумію.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: От, до речі, от наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром. То ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти.
0: Так, і ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання. Знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, та? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти?
0: Є договір між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри залишили... Які суми? Це ж не йдеться
0: це,
1: про...
0: Це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, якщо у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових. Якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, ну так, переважно це воєнні емігранти, ну, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, да, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною, можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює, тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала, тобто відкривати ці дані, ну, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів?
0: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як. Чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
1: Угу.
0: Скільки ви перебуваєте в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що... ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що податкова, польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності. Mm-hmm. Ще раз повторюю, що кожен випадок є індивідуальний, кожну справу потрібно вивчити,

0: перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
1: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців, от дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
0: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
1: Всіх
0: іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
1: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
0: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
1: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
0: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців, які перебувають.
1: Безвіз там 90 днів.
0: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр, статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що в тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти, як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб віза не була прострочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інші, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну. Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити.

0: тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, що б ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство? І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном?
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери. Угу. Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували...
1: Тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фундації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: То видання спеціальне в Польському радіо для України.
3: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це тема дня, а сьогодні ми запросили до нашої студії Даніела Леваковського з асоціації PowerBus. Сьогодні ми поговоримо про підтримку України, про допомогу та про вашу роботу. Почнемо з особистого. Ви якось казали, моя дружина каже мені, що в мене дивні ідеї, але я щасливий, бо допомагаю людям. Чому ви зараз допомагаєте та кому?
4: Значить, та моя помоц Україні, то відомо, що почала в тим 2022.
5: Моя історія з допомогою Україні почалася у 2022 році, але загалом вже починав допомагати організовувати різні захопливі заходи, здається, ще не маючи 18. Ми жили в Польщі до 2004-го, і я постійно організовував такі заходи. Потім ми поїхали з Польщі до Північної Ірландії, і там я робив те саме. Ми організували дуже великий міжнародний день захисту дітей у Белфасті. Це був захід, який не мав відбутися, але прийшло 1500 людей. Тож не знаю, я думав про щось інше по ходу справи. Я вже запланував ще два заходи, які хочу провести влітку. Обидва вдома в Мронгові та неподалік у Кенштині. Тому щоразу небезпека в тому, що коли я кудись їду і залишаюся сам, то починаю щось нове вигадувати.
3: Куди ви прямуєте, якщо ми, власне, говоримо про підтримку України?
4: Зараз помоц цивілом, так як цілий час.
5: Зараз це передовсім допомога цивільному населенню, як ми завжди робили, і допомога військовим. Військовим в сенсі автомобілів.
3: Це ваша сфера машини?
4: Так, то понікон так.
5: Так, щось таке. Це певною мірою моя сфера, але в таких автомобілях постійно є потреба, бо вони ламаються. І крім того, що ламаються, знаєте, не завжди зрозуміло, як довго ця машина прослужить. Тому ми вирушаємо зараз, за кілька днів, і

Зокрема, також будемо гнати ще одну машину. Якраз перед нашою розмовою я зустрівся з хлопцем, який також виготовляє військові дрони, які я теж візьму з собою. Справді, кожна поїздка інакше виглядає. Я збираю все, а потім розділяю на конкретні предмети допомоги. Якщо для цивільних, то для цивільних, якщо військовим, то військовим, якщо збирається...

0: Wyszukuję. Także to jest i tak, bardzo dużo osób się
1: Вони повідомляють про потреби, а я шукаю. Багато людей повідомляють про це. Я не завжди маю час все прочитати, бо повідомлень дуже багато, але я намагаюся спершу перевірити, а потім з ними зв'язатися. Але правда в тому, що завжди є куди піти. Завжди є місця, які потребують допомоги. Якщо я чогось не знаю, намагаюся дізнатися через контакт в Україні. Я буваю там не так часто, як раніше, бо спершу я їздив практично щотижня. Часом зі мною їздять рідні, іноді мій батько.
0: А навіть бувало, що...
2: Сам пан їзді? За кермом?
0: Значить, сам, в сенсі сам, плюс...
1: Це єдина група, з якою я їжджу. А раніше це було навіть двічі на тиждень. Зараз я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, але тоді беру щонайменше 2-3 машини, аби просто завести кілька машин. І, звісно, все заповнено. Кожен сантиметр місця в машині заповнений вщерть.
0: 2-3 самоходи, так, щоб теж запровадити якісь самоходи. Ну, і відомо, все є виповнене, бо кожен сантиметр люка в самоході є виповнена допевна.
2: Щоб все використати якнайбільше. Щоб отримати максимум від усього, ви збираєте допомогу не лише з Польщі, але й з інших країн. Як зараз ви організовуєте та мобілізуєте тих, хто готовий допомогти в глиб Європи?
0: Я думаю, що в дійсніших часах найкраща мобілізація – то є соціальні медіа.
1: Я думаю, найкраща мобілізація в наші дні – це соціальні мережі. Тож потрібно багато про це говорити, багато показувати, намагатися будувати зв'язки. Думаю, я теж так починав, і саме це має певний ефект. Ось чому в мене більше таких пунктів. Я навіть їздив нещодавно до Англії, але повернувся автобусом, і мені було шкода їхати з порожнім автомобілем, тому я зателефонував друзям до Німеччини, і тим часом вони зібрали всілякі речі. І тепер у мене практично цілий автобус речей, які потрібно вивезти.
0: Речі, практично цілий бус знову...
1: Здається, я вже дослідив увесь український фронт. Практично від Харкова, Ізюму, Бахмута. Я вже був в Бахмуті, коли армія була на півдорозі. Тож я там тоді був. Людей майже не залишилося, тому було дуже важко.
0: Już jak w połowie Bachmutu było wojsko, to
1: Kupiańsk, Kramatorsk, Słowiańsk, Pokrowsk, wszyscy ci rejony, zdaje się, ja podróżował wsiema tymi rejonami. Нещодавно був у Нікополі зі своїм сином. Ну, Нікополь, як ми знаємо, відділений лише річкою. Росіяни обстрілюють його майже щодня.
0: Wszystkie te rejony mam zjeżdżone chyba w całej, po całej linii. Nikopol teraz też ostatnio byłem z synem. No Nikopol wiadomo jest, dzieli ich tylko rzeka. Od ruskich jest praktycznie codziennie ostrzeliwany. Nie?
2: Patrząc na wojnę, дивлячись на війну, дивлячись на фронт, на всю Україну, який зараз образ цієї війни залишається в майбутньому з вами?
0: Хіба два такі образи зостануть?
1: Я думаю, що два таких образи залишаться. Перший образ – це образ війни, бо багато людей також запитують, як там, наскільки життя, скажімо так, є нормальним, а зовнішній вигляд міст, різних містечок, як вони виглядають і де оця межа, коли вже ненормально. Я завжди кажу, що ти доходиш до певної точки. З кожного ракурсу вона виглядає по-різному, але це як потрапити у фільм. І це буквально саме так виглядає. Мабуть, тому люди не можуть уявити, наскільки спустошеними можуть бути міста. Фотографії часто показують міста, але не показують маленькі містечка і села, бо там насправді нема що показати.
0: Часто на знімках показує те міста, а не показує тих малих місцевостей і вісок, бо там так...
1: У тих містах все ще залишаються руїни, великі багатоквартирні будинки, плити, тощо, але в селах нічого не залишилось. Це виглядає просто як купа щебеню, ніби хтось мостив землю. Так це виглядає в полі, тому показати особливо нічого. Це лише один образ. А другий – це образ вдячності і доброти від людей, і те, що я там знову зустрічаю, контактую з цими людьми, розмовляю, практично говорю, якщо я поїду, я, мабуть, зможу залишитися геть на рік, бо всі запрошують мене назад.
0: Я практично, як поїду, то можу хіба і рік часу не вертати, бо кожен запрошує до себе, не?
2: Пан мовив о тому, що варто теж... Ви згадали, що також варто показати в соціальних мережах, як виглядає волонтерська робота. Зменшується чи зростає залученість інтернет-користувачів? Чи готові люди допомагати? Чи зараз робота ця важча?
3: Однак, вже не хочуть дивитися на ті інформації, які з'являються в сіті.
0: Jeżeli chodzi o pomoc...
2: Czy jest ciężej też pracować?
0: No, pracować jest

0: Чи ходять от власне допомогу, то
1: важче працювати. Спаду, що стосується підтримки, вона зменшується останнім часом. Вона впала практично до нуля, але я все ще намагаюся її підтримувати, бо я казав, що не відмовлюся від цього повністю, тому що я буду продовжувати. Але загальний інтерес до соцмереж останнім часом значно зріс, значною мірою завдяки російським ботам. І ці пости справді отримують багато охоплень. І я думаю, що завдяки цьому вони охоплюють більше людей.
0: Шалення.
1: І, звісно, є багато ненависті, багато критики, але також є дуже багато добрих слів і нових людей, які все ще хочуть допомогти. Можливо, вони не хочуть повністю себе розкривати, тому більше пишуть приватно або телефонують. Але я думаю, що все-таки ці люди ще є.
0: Писане на приватні люб телефонічні. Але мені здається, що тих людей є трохи.
2: Як виглядає такий... Як виглядає типовий день волонтера? Як виглядає ваш день? День вашого виїзду? Як це виглядає від початку до кінця?
3: День збірки, день виїзду. Як взагалі виглядає від початку до кінця?
0: День збірки це такий завжди, як хтокольвік зазвонить.
1: Як виглядає? Щоразу, коли хтось телефонує, я забираю геть усе. Я ні від чого не відмовляюся. Я отримав цілу вантажівку речей з Німеччини. І, здається, третину з них становили ковдри, подушки, то, що це було там майже перед літом, і моя дружина сказала, що ти з цим робитимеш? Бо їжа і всі ці продукти окей, а з лівого боку були розкладені ліжка, простирадла, ковдри і все таке. Я сказав, оближ, прийде зима, ми щось з цим зробимо. А потім навколо Києва все звільнили, і директор психіатричної лікарні у Ворзелі під Києвом написала мені, що кадирівці в їхній лікарні все знищили, нічого немає. І їм треба 50 комплектів постільної білизни, ковдр, рушників тощо. І чи міг би я організувати? Я сказав, що так. Вона запитала, коли я зможу приїхати. Я сказав, можу приїхати вранці. Бо практично все було складено в гаражі, тому я одразу вже зібрав речі і поїхав. І справді я був там вранці, але зв'язався з лікарнею, не перевірив її, тому я побачив цих 50 людей лише тоді, коли приїхав. Я запитав, вам треба 50? А це велика лікарня. Вона сказала, так, але я мала на увазі лише дітей. Аби дітей якось зігріти, а дорослі, звісно, якось переб'ються.
0: Так, направду, то тих 50 допіру на місце побачив. Ви 50 потребуєте, а це дуже шпітал. Вона мовить, так, але ходило мені тільки о діти, щоб діти мали забезпечення, а дорослі, то відомо, якось
1: вичимає. Я сказав, гаразд, я приїду ще раз, бо я маю багато і можу привезти для всіх. Тож я приїхав вдруге. Пізніше зателефонувала компанія з Нідерландів, з якою я зв'язуюся лише телефоном. Вони ніколи не розкривають себе, але, зокрема, купили кілька вантажівок обладнання для Ворзеля. Все, що було потрібно лікарні. Директор вже сказала мені, що потрібно. І вони це купили. І щоразу, коли я відвідую лікарню, вони намагаються зв'язатися зі мною щодо обладнання. Ось так виглядає цей день волонтера. Кожен день інакший. Практично все виглядає без підготовки, без сценаріїв. Я ж не знаю, чого очікувати. Чи зможу я кудись потрапити, чи ні. Чи будуть обстріли, чи виникнуть в мене проблеми з тим, аби туди доїхати. Тож все це практично без підготовки. Люди питають, чи планую я ці поїздки і ці подорожі. Я не планую, я просто сідаю і їду.
0: Чи не буде, чи будуть десь атаки, чи буде мав проблеми з доїздом. Також то все є практично без сценаріюша. Тому хто ще питає, чи планує ті виїзди і цей той проїзд. Не планує, по просто сідам і їду.
2: А здається, що пан... Чи відчуваєте ви страх туди їхати?
0: Ні. Ні, хіба той страх перший раз?
1: Ні, здається, я вперше відчув цей страх, коли їхав до України. Я мав їхати на кордон, але я вже був в Україні. І в мене був цей страх, що як тільки я перетну кордон, все пролетить прямо туди, а виявилося, що війна трохи далі. Звісно, з цього боку кордону це виглядало дуже військово, бо поруч було багато блокпостів. Сама дорога до Львова зайняла кілька годин, бо там було багато блокпостів, і це виглядало доволі загрозливо. І правда, що зараз при в'їзді в Україну не так багато блокпостів, тому це виглядає більш звично і подорож швидша. І перший раз я боявся, але тепер ні. Просто коли я за кермом, я так зосереджений на цій поїздці, чим ближче я під'їжджаю до фронту, маю виконати якусь місію, яку запланував в своїй голові, тим більше зосереджуюся на ній і не думаю про те, наскільки там небезпечно. Ну, якось так.
0: В голові то просто займаюся тим і не мислю о тим, що є там небезпечно. Може так.
3: Власне,
2: про це йдеться. Ви не вважаєте, що там небезпечно, але у вас є сім'я і хтось, до кого завжди можна.

0: можна повернутися. Яку ціну ви особисто платите за свою відданість і допомогу?
1: За ангажування і допомогу? Або платите щоденно?
2: Приватні хіба не заплатив ніц. Я взагалі перед тою цією війною.
3: Особисто я не думаю, що я щось платив. Насправді дуже захворів ще до початку війни і на той час мав би померти, бо так виглядало. І та перша поїздка була моєю поїздкою до Нідерландів за кілька днів до війни, аби перевірити, чи я взагалі спроможний їхати і чи зможу я кудись поїхати далі. Зі мною поїхала моя дружина, і тоді почалася війна, і саме тоді я сказав, що їду в Україну. І так є дотепер. Тож якби я мав померти, я міг би померти, але не думаю, що помру.
2: І мислю, що хіба не згине.
0: А як вмієтності? А яким навичкам вас навчила війна? Не лише навичкам загалом, а й тому, чого нас вчить зараз війна.
2: Відзи дуже учить, тут теж навіть
3: знань дуже багато. Нас багато розпитують в різних містах, і літні люди, вони запитують, як вони можуть захистити себе в разі війни, бо я родом з міста Мронгово, це дуже близько до Калінінграда, приблизно за 70 кілометрів. Тож постійно точаться розмови про Сувалський перешийок, наприклад, що ми близькі до цієї загрози, якщо щось трапиться, і я розумію їхній хід думок. Люди не мають досвіду війни, не мають уявлення, як насправді на передовій, але я бачу, що там відбувається, як готують лікарні, де готують лікарні і все таке. І насправді багато хто з них, хто відповідає за безпеку конкретних міст у Польщі, на випадок війни вони розпитують, що і як. Я думаю, що було б варто, якби вони послухали таких людей, як я, або навіть самих себе, бо я також знаю, що деякі мери їздять до різних міст із дружніми стосунками в Україні. І бачать, як там. Бо війна – це зовсім інша реальність. Так само, як і наші міста намагаються обладнати себе, обладнати і забезпечити безпеку лікарень. Але ніхто не думає, що всі знають про те, що в певному місці є лікарня. Як росіяни, так і всі інші. І в разі війни і близького фронту з таким містом, ця лікарня не буде в тому ж місці, що і лікарня, яка була організована зовсім в іншому місці. А ось простий приклад такого іншого місця. Мислення.
2: З такою місцевістю ten szpital не буде в місці, де є szpital, тільки буде в ogóle gdzie indziej organizowany. І tu już taki prosty przykład tego innego myślenia jest po prostu, nie?
0: Trochę myśleniu internetowym może. Trochę pro internet myślenia. Czego зараз потрібно суспільству? Ми бачимо багато ненависті в інтернеті, але ми також бачимо підтримку і ми бачимо різноманітні наративи, що виникають в інтернеті. Хіба суспільство загалом не є зараз агресивним та розчарованим? Чому?
1: Загальне генеральне суспільство є зараз агресивне, сфрустроване і для чого?
2: Суспільство потребує правди, так направду.
3: Суспільству потрібна правда, бо тільки правда покаже їм, як воно виглядає насправді. Але, на жаль, інтернет використовується інакше. Справді, між нами, поляками та українцями, починає розгортатися ця онлайн-війна, яку я вважаю абсолютно недоречною та безглуздою. Бо насправді нам нема за що сперечатися. І я думаю, що нам потрібно над цим більше працювати. Мабуть, тому я тоді не записував жодних відеороликів онлайн. Я не розповідав все, а просто наочно показував фотографії. Казав, що я там, аби допомогти, що це виглядає ось так. Але місяцями і роками пізніше люди, друзі розповідали мені, що вони насправді бачили, як там виглядає війна, але з моїх репортажів по телебаченню чи з інших ЗМІ вже мало що можна зрозуміти.
2: Що виглядає то так, але через ілесь там місяців.
3: І справді небагато цього. Тому я думаю, що люди, які їдуть і насправді стикаються з усім цим, повинні показати правду про війну, про українців, про цей наратив як такий, бо це також поширене питання, як ці українці нас вітають. Вони, мабуть, розлючені. Ні, такого немає. Навпаки, все дуже гарно. Мене радо приймають, мене запрошують всюди, куди б я не пішов.
2: Показувати ту правду о війні, о українцях, о тій нарації, яку там.
3: Більше того, якщо в мене виникають якісь проблеми з машиною, відомо, що дорога, різні пригоди, багато кілометрів, то допомога надається негайно, і ніхто ніколи не просить грошей, бо всі знають, чому я їду, куди я їду.
2: Запрошені, гдекольвік ще не появе. Мало того, як маємо якийсь проблем чи з самоходом, відомо, то сьогодні кілометри.
3: Тож, практично в будь-якій точці України, якщо зі мною щось трапиться, я знаю, до кого телефонувати, і навіть Якби я не знав, кому телефонувати, хтось би одразу підійшов до мене і запитав, звідки я, що роблю.

0: що мені
1: Powiem,
0: потрібно.
1: Задзвонити, а певні, якби навіть не відео, тільки задзвонити, то за хвилю би хтось почет і запитав, що скот єстем, що робить, що мені потрібно. Ні?
2: Значить, пан мовив о тих спотканнях. Ви говорите і про зустрічі з людьми. Ми знаємо, що зустрічаємо людей на вершині та людей у важкі моменти життя. Які зустрічі залишилися з вами назавжди?
3: Зостали з панем назавжди.
1: Завжди в тих трудних моментах найлепше.
0: Завжди у важкі моменти. Найкращі моменти – це зустрічі. Саме тоді ти зустрічаєш найцінніших людей. Можливо, це також мій особистий пошук, не стільки якихось ідей для життя, скільки певних життєвих цінностей. Можливо, саме тому я не ходжу на дискотеки, я не шукаю таких людей там, а радше йду в такі місця, тому що саме там, мабуть, зустрічаєш найцінніших людей і маєш найважливіші розмови. І насправді немає значення, хто ці люди і скільки їм років. Я спілкуюся із дітьми, із молоддю, із однолітками, із людьми старшого віку. Кожен з них описує свій досвід по-різному. Кожен переживає певні моменти по-своєму, і кожен має власну історію. Мабуть, саме тому часто кажуть, що найгірше – це коли чогось бракує. І я думаю, що саме в таких місцях, в таких зустрічах ти знаходиш найцінніших людей.
1: Чи мовиш, що в потребі то найгорше, тому мислю, що там найбільш вартощових людей теж ще познає, не?
2: А чи були моменти, а чи були моменти, коли ви відчували, що я більше не маю сил?
1: Ні, такого моменту ніколи не було.
0: Ні, такого моменту ще не було. Я ніколи не сумнівався в собі, але час від часу, тобто час від часу, мабуть, вже близько 2 років, коли я їду, моя дружина запитує, цікаво, з чим ти поїдеш наступного разу? Я також думаю, що коли я їду, ну, тепер я маю дещо гаразд, мені вдалося зібрати все докупи, але наступного разу, мабуть, буде останній, я не матиму з чим їхати, але я їду знову, знову і знову, і тепер я маю все готове, скажімо так, аби упакувати новий виїзд. Залишилося кілька копійок на пальне, але я також уже думаю, цікаво, з чим я поїду наступного разу. Я впевнений, що все якось владнається, тому я все зберу.
1: То позбирам все.
2: А чи волонтер? А чи повинен волонтер, людина, яка займається допомогою, також бути емоційно залученою до того, що вона робить? Чи варто все ж таки триматися на відстані, щоб був твій?
1: Ні, я мислю, що хіба...
0: Ні, я вважаю, що емоції дуже важливі, і ви повинні емоційно перейматися. Саме в цьому суть волонтерства. Підтримка не лише матеріальна, а й емоційна, і психологічна, і ви мусите розмовляти з людьми. Часто на передовій буває так, що люди в деяких селах, наприклад, насправді мають достатньо їжі, бо в них є ферма, якісь кури бігають навколо, якісь землевласники тощо. І їжа для них не важлива, але коли хтось приїжджає до них у гості, для них важливо, аби хтось, я не знаю, за 2000 кілометрів з іншої країни пам'ятав і знав, що таке село існує. Ну, якось отак. Тобто це величезний шок для них. Я думаю, що саме це їх підтримує більше, ніж фургон з їжею. Якось так.
1: Ну, для них то є великий шок, ні? І тому, мисля, що їх більше підтримує при тим всім, ніж рекламовка їдзення, так?
2: А це нас ма... А що має підтримувати нас, поляків, українців, ніж ми пам'ятати?
1: Я мислю, що ми всі слов'янські народи єстишме.
0: Я думаю, що всі ми, слов'янські народи, дещо різнимося на тлі Європи, і нам слід повернутися до цього і триматися разом. Я знаю, що історії були різними, але історії завжди є тим, що хтось їх написав, і, звісно, ця історія пишеться інакше в Україні, ніж у Польщі. Однак я живу сьогоденням і майбутнім, і я пам'ятаю історію і тримаю її в серці, але я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду. Ми насправді правду про те, що відбувалося в минулому, знають лише ті, кого вже нема з нами. Вони більше не поруч, і я говорю про обидві сторони. Бо вони знають правду, а не історію, яка була написана. Бо я вважаю, що багато історій були спотворені і з одного, і з іншого боку.
1: І тому в одній і другій стороні, то вони відзув правду. Не історія, яка є написана.
0: Бо, як відомо, кожен пише свою історію. Тож цих людей немає, і я думаю, що тему треба закрити. Повага, звісно, має бути, пам'ять має жити, таке інше, але шануйте цю пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І я думаю, що ці два народи ще можуть багато чого зробити разом.
1: І так далі. Але чтіть ту пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І мислю, що ще віле ті два народи можуть разом з собою зробити.

0: Це був Даніель Леваковський.
1: Це був Даніель Леваковський у програмі «Польське радіо для України» у циклі «Польща допомагає». Щиро вам дякую.
0: Польська помага. Дякую, пане Барчо.
2: Дякую за запрошення і вітання всім.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: 19 година у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас сьогодні працюють за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. І у студії перед мікрофоном Христина Срібняк. Проведемо цей час разом до 21-ї. Звісно, допомагатимуть нам у цьому і наші журналісти. 11 липня у Польщі є Національним днем пам'яті поляків-жертв геноциду, вчиненого ОУН і ОПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Для поляків цей день пам'яті про трагічний досвід – важлива частина національної пам'яті. Водночас криваве минуле часів Другої світової війни і повоєнного періоду залишається однією із найскладніших і найболючіших тем у польсько-українських відносинах. І сьогодні наші журналісти говоритимуть про те, як це трагічне минуле впливає на сучасні відносини двох народів і держав, а також про пошуки шляхів примирення заради майбутнього. Сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо. Одразу після випуску новин, який представить Ольга Трембач, на рубрику «Сьогодення» запросить Назар Олійник і у роковини Волинського злочину разом із професором Мирославом Шумило з університету Марії Кюрі-Складовської, улюблені та Інституту національної пам'яті, вони говоритимуть про милосердя серед моря крові і ненависті, про антипольську акцію ОУН-УПА крізь призму історії праведних українців, які рятували своїх польських сусідів. Після цього рубрика «На межі» Мирослав Трофимук розповідатиме про польсько-українську співпрацю в межах діяльності університету імені Адама Міцкевича у Познані. Ну а далі Світлана Мялик запросить до розмови історика Олексія Леончука, а також польського журналіста Павла Бобовича, який є нащадком жертв Волині, і говоритимуть вони про пам'ять, історію та польсько-український діалог. О 20-й годині після випуску новин дві авторські програми Лариси Задорожної, Володимира Гарматюка підбиватимуть підсумок тижня, що минав у Польщі, а також які важливі події відбувалися у світі. Все це знають наші журналісти, тож слухайте нас далі. Ну, просто зараз на випуск новин запрошує Ольга Трембач.
1: Кожен народ має провести власний іспит сумління щодо своєї історії, заявив Радослав Сікорський. У Варшаві буде створено стіну пам'яті з іменами всіх жертв воїн 20-го століття в Україні. Польща готова допомогти Україні модернізувати МіГ-29 за умови взаємності. У 83-ю річницю Волинського злочину міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сьогодні, 11 липня, у Римі згадав про необхідність для кожного народу розраховуватися зі своєю історією. Як він наголосив, це має відбуватися в дусі християнського іспиту сумління.
2: Натурально прийшло мені до голови послуження ще однак ідіомою.
1: Природно, що мені спало на думку скористатися християнською ідіомою, тобто, щоб кожен народ провів власний іспит сумління. Ми вчора у річницю Єдвабного, а сьогодні українці у річницю Волинського злочину.
2: А українці дзісяй в річницю Жежі Волинської.
1: Радослав Сікорський послався на розмови з головою української дипломатії Андрієм Сибігою, під час яких обидві сторони працювали над відновленням згоди щодо проведення ексгумації жертв.
2: Те,
1: що було прийнятним для найвищого керівництва обох країн, зводилося до того, щоб припинити змагатися і торгуватися щодо того, хто і які місця поховання вшанує. Не кожен нехай зробить те, що випливає з його християнського обов'язку.
2: Нех кожен зробить те, що є в його християнським обов'язку.
1: Події на Волині досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Польські історики говорять про понад 100 тисяч загиблих поляків, тоді як українські дослідники вважають ці оцінки недоведеними. Водночас польські історики визнають, що внаслідок актів помсти могли загинути від 10 до 20 тисяч українців. У Варшаві буде створено стіну пам'яті з іменами всіх ідентифікованих жертв воїн 20-го століття в Україні, зокрема жертв Волинського злочину. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За словами Туска, загиблі не можуть залишатися безіменними та безгідного поховання. Він наголосив, що пам'ять про них є обов'язком перед родинами загиблих, польським народом і державою.

0: Польський прем'єр заявив, що уряд домігся відновлення пошукових робіт і ексгумацій жертв Волинської трагедії, а також інших жертв воїн 20-го століття в Україні. За його словами, у Варшаві на стіні пам'яті будуть викарбувані імена кожної знайденої та ідентифікованої жертви. Тим часом голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров заявив, що Україна визнає Волинську трагедію. Доказом цього, за його словами, є проведення пошукових робіт і видані дозволи на ексгумацію останків загиблих поляків. Алфьоров зазначив, що протягом останніх півтора року у цій сфері досягнуто найближчого прогресу за багато років. Він наголосив, що пошуки та ексгумації мають продовжуватися попри політичні суперечки між Києвом і Варшавою. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів Міг-29, однак витрати на ці роботи має покрити Україна або союзні країни, заявив віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш. Після жалобних заходів в українській Олиці на Волині він помітив, що переговори щодо можливого обміну польських Міг-29 на доступ до українських технологій виробництва безпілотників відновилися. За словами Кощиняка-Камиша, зараз у цій справі значно більше позитивних сигналів, ніж кілька днів тому. Він наголосив, що Україна має потужні можливості у виробництві дронів, які активно використовуються на фронті та можуть бути корисними для країн-партнерів. Польський міністр зазначив, що Варшава відкрита до домовленостей, але очікує дотримання принципу взаємності та справжньої солідарності. Йдеться про передачу Україні частини польських винищувачів Міг-29, які поступово виводять з експлуатації через завершення ресурсу. Натомість Польща розраховує отримати доступ до українських технологій безпілотників, розвиток яких значно прискорився під час війни з Росією.
1: Випуск новин представила Ольга Трембач. Вона повернеться до нашої студії з оновленою інформаційною підбіркою о 20-й. Більше інформації традиційно знайдете на сайті potrinew.polskeradio.kosaryska.ua. Ну, а далі час на рубрику «Сьогодення», яку представить Назар Олійник.
2: Одинадцяте липня у Польщі ухвалою Сейму встановлено Національним днем пам'яті про поляків, жертв геноциду, здійсненого ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Цю дату обрано з огляду на те, що 11 липня 1943 року, за даними польських істориків, підрозділи УПА при підтримці цивільного українського населення атакували близько 100 сіл, в яких переважали поляки. Жертвами дій УПА на Волині стали в основному, власне, цивільне населення, жінки, діти та люди похилого віку. Чимало поляків на Волині були варварськи вбиті, нерідко з використанням таких знарядь, як сокири чи коси. На думку більшості польських істориків, внаслідок дій УПА на Волині в 43-44 роках загинуло від 40 до 60 тисяч осіб. Вважається, що загалом внаслідок так званої антипольської акції ОУН-УПА було вбито близько 100 тисяч поляків. Водночас абсолютна більшість українських істориків, визнаючи військові злочини УПА на Волині і в Східній Галичині, не вважає їх геноцидом. Українська сторона веде мову про волинську трагедію, відкидаючи поняття «волинська різанина», вписує ці події у ширший історичний контекст, в тому числі в контекст польсько-українського конфлікту періоду Другої світової війни і після неї, та відзначає, що мова йде про етнічні чистки як з боку поляків, так і з боку українців. За даними дослідницької групи Українського католицького університету у Львові під керівництвом професора Ігоря Галагіди, жертвами українсько-польського протистояння у 1939-1947 роках стало майже 30 тисяч українців. Йдеться про поіменний список. Тим часом, під час антипольської акції УНУПА, були українці, які відважилися прийти з допомогою полякам, попереджаючи їх про небезпеку, даючи прихисток чи відкрито виступаючи проти вбивств, або відмовляючись брати в них участь. У Польщі для таких людей встановлено відзначення українських праведників. Випадки таких осіб, які, наражаючи своє життя на небезпеку, надавали допомогу полякам, документує Інститут Пілецького і надає їм медаль «Virtus et Fraternitas». Так, у 2023 році у Бельведерському палаці президент Республіки Польща Анджей Дуда відзначив цією високою нагородою 15 осіб.

0: Тіп. Лише одна особа, Володимир Крижук, отримав цю нагороду особисто. В решті випадків це були посмертні відзначення. До розмови про українських праведників я запросив професора Мирослава Шумила. Він науковий працівник Інституту національної пам'яті та університету імені Марії Складовської-Кюрі у Любліні. Отож, наскільки було поширеним явище надання українцям допомоги своїм польським сусідам під час того, що в Польщі окреслюється як Волинсько-Галицький злочин? Чи це були досить масові випадки, чи радше поодинокі? Зустрічається така цифра, що вдалося встановити близько 1300-1400 таких осіб. Це було багато чи мало?
1: Це значить... Ромуальд Неділько, який спорядив таку кресову книгу.
2: Ромуальд Неділько, який уклав кресову книгу праведників, видану у 2007 році Інститутом національної пам'яті Польщі, зібрав відомості про 1341 особу – українці, які надавали допомогу полякам. Звичайно, це був стан знань на той момент, тобто майже 20 років тому, і безперечно він не повний. Водночас ніхто не проводить таких систематичних досліджень, тому ця кількість, безумовно, мала бути більшою, хоча оцінити її наразі дуже важко. Пам'ятаємо, що для порівняння звання праведників народів світу, якщо йдеться про поляків, які рятували євреїв, офіційно отримали майже 7 тисяч осіб. Проте й ця цифра безперечно не охоплює всіх окремих історій порятунку. Тому за аналогією можна сказати, що і в цьому випадку наведене число найімовірніше також не є остаточним. Чи це багато чи мало? Важко сказати, проте, на мою думку, це все ж таки значна кількість, адже завжди потрібно пам'ятати, що загрожувало за надання допомоги. Тоді ситуація була такою, що тих, хто не долучався до антипольської акції ООН і УПА, особливо на Волині, вважали зрадниками народу. Відповідно, на них могли чекати дуже суворі покарання аж до смертної кари. У лавах УПА діяла Служба безпеки ООН, яка виконувала функції своєрідної внутрішньополітичної поліції. Подібні структури, зрештою, існували і в інших тогочасних підпільних, визвольних чи партизанських організаціях. СБ ООН, якщо коротко, також виносила смертні вироки особам, яких визнавала ворогами народу. Така доля могла спіткати й тих, хто в будь-якій формі співпрацював із поляками або допомагав їм.
1: Співпрацювали в якій формі з поляками, які або допомагали полякам.
0: Розумію, що це дуже складне запитання, але чим, на вашу думку, керувалися ті люди, які попри всі ці загрози, попри те, що їм могла загрожувати смертна кара чи інше покарання з боку українського націоналістичного підпілля бандерівського крила, все ж вирішували допомагати. Якими були їхні мотиви? Чи передусім це були релігійні мотиви, чи, можливо, важливу роль відігравали сімейні зв'язки? Адже ми знаємо, що тоді існувало багато змішаних польсько-українських сімей. І здається, що їхня кількість не зменшувалась навіть у роки, що безпосередньо передувало подіям 43-44 років.
1: Ну так, очевидно, якщо мовимо о родинах мішаних, ну то так
2: огульні. Так, звичайно, якщо говорити про змішані сім'ї, то загалом вважається, що вони могли становити близько 10% всіх сімей на цих територіях. Отже, це була досить значна частка, і справді саме це було однією з головних причин порятунку. Адже йшлося про родичів або найближчих, або більш далеких, але людей, пов'язаних родинними зв'язками. Це безперечно був один із головних мотивів. Другим мотивом були близькі сусіди, люди, з якими до війни підтримували добрі, дружні стосунки, поруч із якими просто добре жили. Таких випадків також було чимало. Важливу роль відігравали і релігійні мотиви, і це видно на конкретних прикладах. Маємо приклади залучення українців із цих теренів, які належали до тодішніх протестантських громад. Адже такі громади там також існували. Це були баптисти, штундисти, навіть свідки Єгови, які були поряд із православними. Окрім того, маємо приклади греко-католицьких і православних священників, які закликали не застосовувати насильство щодо польського населення, щодо своїх сусідів-католиків. За неповними даними, щонайменше 28 греко-католицьких і 20 православних священнослужителів загинули.
1: Принаймні 28 духовних греко-католицьких згинуло і 20 православних.
0: А чи є якась історія українських праведників, яка найбільше вас вразила як мікроісторія цього конфлікту?
1: Значить, така історія хіба трохи вже знана.
2: Мабуть, ця історія, каже, певною мірою відома. Варто пам'ятати, що з 2019 року Інститут Пілецького вручає медаль «Віртус ет фратернітас». Нею вже посмертно нагороджено понад 20 осіб. На жаль, посмертно, адже ця нагорода була заснована надто пізно. Йдеться про історію з Киселина на Волині, де була ціла група людей, які допомагали польським родинам.

0: Відомішим серед них є Петро Парфенюк, який буквально виносив людей із костелу в Киселині, де їх вбивали, і виводив їх у безпечне місце. Зрозуміло, що серед врятованих були також родичі його дружини, бо він був одружений з полькою. Це дуже характерний приклад того, як родині та сусідські зв'язки ставали мотивом для допомоги. Впродовж тривалого часу він переховував поляків, допомагав їм, аж поки разом із дружиною не вирішив утекти з цих земель Забу на Замойщину. Згодом він оселився в Польщі, де почувався безпечніше. Натомість його батьки, брат Павло Парфенюк, разом зі своєю сім'єю були вбиті бандерівцями.
1: Павло Парфенюк з родиною зостали власне забиті через бандеровців.
2: Пане професоре, ви згадали про медаль Virtus et Fraternitas. Як ви вважаєте, чи може дослідження історії українських праведників, а також якщо українська сторона так само сумлінно шукатиме таких людей, які рятували українців, певною мірою знизити рівень напруження і конфлікту пам'яті між нашими народами? Чи може це допомогти показати, що навіть у трагічних умовах геноциду були люди, які знайшли в собі мужність прийти на допомогу іншим, незважаючи на те, що їм самим, а також їхнім рідним, родинам загрожувала смерть від рук виконавців цих злочинів?
1: Очевидно, я вважаю, що то є одна з метод на те, щоб...
0: Звичайно, я вважаю, що це один зі способів певною мірою заспокоїти цю дискусію, показати різні людські постави та різні форми поведінки, а також не допустити формування таких стереотипів, нібито всі поляки і українці лише взаємно вбивали одне одного. Це не є правдою. По-перше, ми маємо саме такі приклади, про які завжди потрібно пам'ятати і говорити, адже вони вимагали великої мужності. Окрім того, була величезна більшість людей, які взагалі не брали участі в насильстві. Якщо говорити, наприклад, про українських мешканців Волині, то лише якась невелика частина з них брала участь у вбивствах поляків. Про це також необхідно пам'ятати, поза як в Польщі іноді постає такий образ, ніби практично всі люди, які живуть там, є нащадками вбивств. Це неправда.
1: Всі мешканці там люди є потомками мордерців. Це ж неправда.
2: Ну, власне, історія українських праведників – це історія людяності в безодні, пекло ненависті та насильства. А нагадаю про цю важливу сторінку важкого минулого, розповідав професор Мирослав Шумило, якому дякую за цю розмову. Він працівник Інституту національної пам'яті та університету імені Марії Скліводовської Кюрі у Любліні.
3: Нагадаю, що матеріал цей підготував Назар Олійник. Наша україномовна програма триває, а продовжує її рубрика «На межі». І я вже запрошую Мирослава Трофимука.

0: Познань – місто, яке лежить на маршруті між Варшавою та Берліном, і є важливим вузлом сполучення на шляху із Польщі до дальшої Європи. Від початку повномасштабного вторгнення у Познані проживає близько 86 тисяч українців, що становить приблизно 16% населення міста. Це зараховується місто до лідерів серед польських міст, які прийняли українців. Найбільше громади, звісно, у Варшаві – це приблизно 230 тисяч, Вроцлав і Краків – це приблизно 180-170 тисяч українців, у Гданську – це десь 198 тисяч українців. Тож громада у Познані є, можливо, не найбільшою, але достатньо динамічною і помітною. Саме тому рік тому Познань стала майданчиком, де українці у Польщі говорили не лише про проблеми, а й про рішення. День відкритого діалогу – це багатошарова подія, яка об'єднала владу, правозахисників, науковців і громаду навколо теми підтримки адвокації та реальної присутності українців у публічному житті Польщі. У події взяла участь представниця Верховної Ради України з прав людини у Польщі Вероніка Марчук, а також польські партнери, університетське середовище і локальні активісти. Окремим елементом програми була зустріч у фундації «Українська весна». Це додало події культурного і громадського вимору. А відбулася зустріч теж із ректоркою університету Адама Міцкевича, докторкою габілітованою Богомілою Канєвською. І, власне, університет став платформою для інституційного діалогу щодо правової підтримки та освітньої інтеграції. Як же Познань приймає українців? Я поспілкувався про це із професором Шимоном Осовським, деканом факультету політології і журналістики університету Адама Міцкевича у Познані. Шимон Осовський є польським політологом, який займається проблематикою політичної комунікації, етики політики, ролі медіа у демократії та табуїдизації політичного дискурсу.
1: Є дослідження, які показують, що

0: Ставлення жителів в Познані щодо українців є значно позитивнішими, ніж у середньому по всій Польщі. Наскільки мені відомо, 70% познанців позитивно висловлюються про українців. Компанія RS Futura також досліджувала інтернет-простір, і в нас видно, що, не скажу, ніби ми є якимось самотнім островом, але у Познані мешканці мають значно більш позитивне ставлення до українців. Те, що зараз відбувається, це політичне цькування. Історична політика не повинна затьмарювати той факт, що наше спільне майбутнє важливіше за історію. Натомість сьогодні дедалі частіше наголошують саме на історії, підкреслюючи її надзвичайну важливість, і навмисно знову повертаються до неї. Можливо, Росія або росіяни навмисно підживлюють усе те, що нас розділяє. Нас справді розділяє історія. Уявлення про війну для поляків сформоване саме через цей історичний досвід. Ми не перебуваємо безпосередньо там на місці подій, тому це активно використовується в інтернеті. Це дуже просто, і така інформація потрапляє на сприятливий ґрунт.
1: Ну, więc po prostu w sieci to jest wykorzystywane proste, no i to pada na podatny grunt, nie?
2: Університет Адама Міцкевича у Познані за короткий період перетворив підтримку України з реакції на війну на цілісну програму довготривалої академічної співпраці. Від січня 23-го до лютого 25-го року університет реалізував 49 подій, у яких взяли участь приблизно 1500 осіб, а загальний бюджет цієї діяльності становив майже 4 мільйони злотих. Це не була одноразова ініціатива, а послідовно вибудована система літніх шкіл, воркшопів, навчальних візитів і зустрічей для українських університетських партнерів. Вся діяльність університету, зрештою, підсумована у спеціальному рапорті.
1: Пропомагалішми там, що готувалішми, то висуємо такі рапорти.
0: Є звіти польською, українською та англійською мовами. Один із них був присвячений третій річниці повномасштабної війни. У ньому йдеться про те, що зробив університет імені Адама Міцкевича для українців і України, насамперед для наших українських студентів. Хоча, звичайно, не лише для них. У цьому звіті зібрано всі форми залучення університету до допомоги Україні та українцям. Концерти, зустрічі та інші заходи, які проводилися в межах університету. На нашому факультеті, здається, навчається найбільше студентів із університету саме з України. У нас є факультет, а також створена організація українських студентів. І, наскільки мені відомо, така організація вже діє. У її роботі дуже активно брав участь мій колега, професор Бартек Гордецький. І ми співпрацюємо в багатьох напрямах. Особливо активно це відбувалося одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тоді було реалізовано багато різних ініціатив. Стипендії Кульчика, призначення для громадян України. Також організовувалися літні школи, у підготовці яких ми брали участь і допомагали. Ми маємо дуже добру співпрацю із Україною, діють програми подвійних дипломів, до нас приїжджають українські науковці. Тож наш факультет постійно дуже активно працює з Україною. І з точки зору допомоги, і з точки зору співпраці, безумовно, про все це також йдеться у цьому звіті.
1: І на засаді допомоги, і співпраці, то як найбардій, не? Тутай в тим рапорті то теж є.
2: Університет розгорнув співпрацю в кількох потоках фінансування і організації. За підтримки, зокрема, НАВА було проведено кілька зустрічей, які об'єднали приблизно майже тисячі осіб. Найсильнішою стороною програми була тематична різноманітність. У школах і воршопах охоплювали міждисциплінарність, культурну спадщину, історію та ідентичність. Багатомовні проекти, проекти з проєктного менеджменту, наукова комунікація, екологія, міський розвиток, цифрові дослідження, стартапи, психологія, спортивні напрямки, управлінські напрямки. Тобто спектр наукової співпраці був справді широким. Однією з ключових форм стала серія «Erasmus Plus» «Став вік для України», де в Познані вперше зібралися представники українських університетів, щоб обговорити стратегічну співпрацю після війни. Університет також організував літні школи для студентів, докторантів, викладачів, бібліотекарів, працівників деканатів, міжнародних відділів і великої низки академічних працівників. Практична цінність цих заходів була дуже конкретною. Учасники навчилися писати заявки на проекти, працювати з грантами ЄС, освоювати інструменти науки та комунікації. Проходили тренінги з міжкультурної взаємодії, досліджували нові методи у археології, психології, географії, медіазнавстві та цифрових дослідженнях. Окремо варто підкреслити, що УАМ працював не лише як приймаюча сторона, а як посередник між українськими університетами та європейськими структурами. 13 березня 2024 року у Страсбурзькому університеті відбувся важливий спільний захід, призвячений європейсько-українській університетській співпраці. У ньому взяли участь делегація з 14 ректорів і проректорів українських університетів під патронатом

0: Єва Копач, колишньої прем'єр-міністерки Польщі та віце-президентки Європейського парламенту, за участі онлайн-заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Центральним документом зустрічі стала спільна заява про стратегічне партнерство між європейськими і українськими університетами. Освітні і наукові спільноти ЄС, зокрема Альянс європейських університетів, засвідчили солідарність з Україною та вже реалізували низку низових ініціатив на підтримку студентів, викладачів та університетів. Відтоді до європейських альянсів долучилося понад 30 українських університетів, а також почалися пілотні проєкти кшталту «Плюс Діджі Уні», спрямовані на створення цифрового відкритого університету в Україні. Ректорка університету імені Адама Мицкевича Богомія Канєвська наголосила, що Познань є природним містком між Західною та Східною Європою.
1: Маємо візити студентів з Львова, Миколаєва.
2: До нашого факультету приїздять студенти зі Львова і Миколаєва. Ми організовували для них літні школи. Проректор Рафал Вітковський зробив дуже багато у цьому напрямку. Фактично, саме він відповідав за координацію всієї цієї діяльності на рівні університету. Зі свого боку, можу сказати, що ми організували дуже багато навчальних візитів для студентів із України. Також, як бачу, приїздили і школяри, і, наприклад, до нас завітали учні із міста Бровари. Вони приїхали на запрошення старости Гродзінського повіту Маріуша Шелканського, який є випускником нашого університету. А загалом таких ініціатив було чимало, і ми також провели благодійну акцію «Єдиним голосом за вільну Україну», у межах якої відбувся благодійний концерт, а під час акції нам вдалося зібрати 47 тисяч злотих на допомогу. Зібрані кошти були передані благодійній організації Ukraine Charity Alliance.
1: 46 тисяч злотих на допомогу переказали на організацію Ukraine Charity Alliance.
0: Серед подій університету відбулася, наприклад, теж літня школа «Складне сусідство. Поляки та українці в 20 столітті». Вона була присвячена польсько-українському історичному досвіду, політичним трансформаціям і впливу сучасної війни на академічну співпрацю.
1: Так, Польська друга РП була вірокультурова. По Другій війні світовій Польща...
2: Після Другої світової війни Польща стала однорідною державою. Якщо спрощувати, то її населення складалося переважно із поляків-католиків. Практично не було національних меншин, окрім невеликої кількості німців. Упродовж кількох десятиліть Україні фактично не існувало національних меншин. А водночас поляки – це народ, який охоче допомагає в кризових ситуаціях. Коли почалася повномасштабна війна, люди активно включилися у допомогу. Але, на мою думку, згодом усе повернулося до звичайного стану. Хоча, здається, між поляками та українцями немає якихось суттєвих культурних відмінностей. Усе ж виникають певні питання. Українці працюють всюди – у магазинах, аптеках, лікарнях. Можливо, частина суспільства сприймає це як проблему, а більшою чи меншою мірою. І такі настрої додатково підігріваються в інтернеті. Звучать твердження, що українці забирають робочі місця. Схожа ситуація до тієї, коли поляки свого часу їздили працювати до Німеччини.
1: Українці, бачимо, так Поляці їздять на Захід.
0: У 2024 році університет Адама Мицкевича у Познані вдруге долучився до проєкту, присвяченого темі «Інспірація та маніпулювання громадською думкою як алгоритми здобуття та утримання політичної влади у Європі», зосередивши програму на дезінформації, інформаційній війні, конспірологічних наративах, механізмах соціального впливу. У підсумку запитую професора Осовського про актуальну ситуацію і шляхи до порозуміння не лише в академічній сфері, в якій співпраця, як бачимо, відбувається динамічно і стало, але теж у політичній і медійній сфері, що впливає на зміну ставлення поляків до українців, як знайти спільну мову у такий непростий час.
1: Поляки сам задоволені радше своєю ситуацією матеріальною, натомість, очевидно, на був ковід.
2: Загалом поляки радше задоволені своїм матеріальним становищем. Однак спочатку був ковід, тепер триває війна в Україні, яка відбувається зовсім поруч за нашим кордоном, і тому часи стали менш безпечними. Це очевидно, адже війна точиться біля наших кордонів. Ми знаємо, що деякі люди із західних країн не хочуть приїздити до Польщі, бо бояться війни. Хоча для нас це здається абсурдним. Росія також змінила характер свого нападу на Україну. Раніше здавалося, що такий сценарій для Росії був би абсурдним, але вони все ж це зробили. І тому сьогодні світ став менш безпечним. До цього додається ще й масштабна хвиля дезінформації в соціальних мережах, яка, очевидно, принаймні частково поширюється Росією. Міністр цифровізації Кшиштоф Галковський якось сказав на одній зустрічі, цитую, що російські танки їздять Варшавою тільки віртуально. Певні антиукраїнські настрої справді існують. Але я також і бачу, що багато людей правих поглядів, зокрема прихильники партії «Право і справедливість», не хочуть надмірно загострювати цю тему. ПІС, як

0: Раніше була дуже проукраїнською. Ми передавали танки, допомагали Україні. Тепер знайшла тему, за яку можна зачепитися. Це найімовірніше – логіка партійної політики та передвиборчої кампанії. Підтримка України раніше певною мірою об'єднувала суспільство, так само, як об'єднує наявність спільного ворога – Росії. Якщо говорити про сучасну Польщу, то поляризація є реальною і найбільший вплив на неї мають політики та медіа. Саме вони значною мірою формують суспільні настрої, що підтверджують і соціологічні дослідження про взаємне ставлення людей одне до одного. Щодо польсько-українського примирення, то, на мою думку, дуже багато залежить саме від політиків. Якби політичні лідери змогли домовитися між собою, це поступово вплинуло би і на суспільство. Водночас у нас є спільний ворог – Росія.
1: На дух теж би то шла. Маємо спільного ворога – Росія.
2: Я нагадаю, ми спілкувалися із професором Шимоном Осовським, деканом факультету політології і журналістики університету Адама Міцкевича у Познані, про навчальні ініціативи між українськими та польськими університетами. Це був Мирослав Трофимук. Почуємося.
0: Рубрику «На межі» підготував Мирослав Трофимук. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. 11 липня в Польщі вшановують пам'ять поляків, жертв геноциду, вчиненого ООН і ОПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Зокрема, далі про це у програмі Світлани Мялик розмова.
3: Це програма «Розмова», з вами Світлана Мялик. 11 липня у Польщі вшановують Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Так називається закон, яким цей день офіційно встановлено за ухвалою Сейму минулого року. Цей закон замінив попередню постанову 2016 року. Якщо тоді йшлося про громадян Другої Речі Посполитої, то новий закон вшановує пам'ять саме поляків, звузивши коло жертв за національною ознакою. Події на Волині й досі залишаються одним з найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. Посол України в Республіці Польща Василь Боднар разом з дипломатами посольства України взяв участь у літургії у День пам'яті жертв Волинської трагедії, яка відбулась у польовій катедрі Війська Польського у Варшаві, повідомляють на сторінках української амбасади в Польщі. Цитую пана посла. «Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю всіх невинних жертв Волинської трагедії. Україна розділяє біль польського народу та з повагою ставиться до пам'яті усіх загиблих. Для нас будь-яке вбивство мирних людей є трагедією, а життя кожної людини має однакову цінність. Ми також пам'ятаємо про українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства, політичних репресій та депортацій. Пам'ять про загиблих має об'єднувати наші народи у співчутті, взаємній повазі та спільному прагненні до історичної правди», наголосив посол України в Польщі Василь Боднар. Цими днями я також мала розмову з генеральною консулкою України в Гданську Світланою Крисою. На її думку, маємо спільно вивчати усі питання нашої історії та шукати те, що нас поєднує.
4: Історія завжди була складною темою, особливо для польського суспільства, тому що це люди, які дуже поважають історичне минуле, шанують згадки про своїх предків, про своїх бабусів, дідусів, прабабусів. Ця тема для них завжди є болючою. У наших відносинах з Польщею не завжди були найкращі часи. Але з моєї точки зору ми повинні спільно зараз через істориків, фахівців з історичних питань вивчити ті історичні питання, які були між нами колись, написати спільну історію. На сьогодні даються доступи польській стороні для проведення ексгумації загиблих в 40-ві роки, а також польська сторона надає доступ до місць поховань українських військових. В нас є дуже гарний приклад нашого поєднання. Це в Олександрові Куявському є цвин цвинтар, на якому поховані українські військові часів УНР. І ось за цей приклад потрібно і брати сьогодні, щоб польська сторона в Україні мала також місця таких пам'яток, де б вони могли загадувати

цих померлих, загиблих і українська сторона на території Польщі. Лише через спільний підхід до історії, спільне вивчення всіх питань істориками, це буде, я думаю, можливим, і історія має бути написана

0: Це повинні європейські країни також розуміти.
1: Український історик Олексій Леончук, який свого часу закінчив історичний факультет у Рівному, а з 2014 року навчався в докторантурі Ягеллонського університету, захистив докторську дисертацію на тему громадянського суспільства у Польщі та Україні, переконаний, що тема волинського злочину має вивчатись істориками, без втручання політики в ці процеси. Також, на його думку, варто шукати ті постаті і події в нашій історії, які будуть нас об'єднувати. Він, зокрема, прокоментував і новину про те, що внук Анни Валентинович пропонує президентам Польщі і України відзначити її постать у пантеоні українських героїв задля примирення між нашими народами, говорить історик Олексій Леончук.
2: З наукової точки зору, щоб подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, якби ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє. І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. І вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник. І тому, насправді, Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактом поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
1: Так, зараз безпека.
2: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію. У нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком героїчно боронили Замостя і не пустили ворога, підмогу так. Більшовикам під Варшаву, що дало, зрештою, сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі б навіть перейти в активний контрнаступ.
1: Тому, знову ж... Марко Безручко, він же ж похований так в Варшаві.
2: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
1: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так? Їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
2: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Згадаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. І він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім, можливо, Польща.
1: Так, це така цитата, яку дуже часто згадуємо, за вона актуальна. Так. Про міфи хочу вас запитати. Ви як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули, і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
2: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки, пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало, в принципі.
1: Це трагедія. Волинська різанина.
2: Так. І доводиться пояснювати людям і те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки, до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само...
1: Ну, так, там не відновлені після вандалізму.
2: Так, вандалізму.
1: Так, там не відновлені імена. Так.

0: просто там загальна є така табличка, українська сторона це просить давно зробити. Це був історик Олексій Леончук. Я також поспілкувалась з польським журналістом, очільником медіапроєкту «Чорне небо» Павлом Боболовичем про те, як Україна і Польща можуть знайти порозуміння у темах складного історичного діалогу.
1: Як іде про Волинську Рязанину, то я думаю, що тут маємо декілька різних рівнів. Ну, і тут, звісно, що ми не всі речі ще знаємо, розуміємо, і воно дуже складне, бо вони знаходять, одне друге зачепляють в історичну пам'ять Польщі і України. Але факти, які ми знаємо, ну, дають підстави до того, щоб розуміти, що це шалена травма для польського суспільства. Наша історія була заложником російської політики, чи раніше совєтської політики. Ми про це не могли розмовляти багато років, не могли розмовляти тут на території Польщі, не могли розмовляти на території України, яка в цей час була совєтська. Після вже отримання нової незалежності Польщі і України, цей тема, вона якби постійно є присутня в наших відносинах. І сам залишається просто як тема зв'язана з пам'яті, з шанування. За останні місяці ми бачимо процес, в якому маємо якби злагодження гострого якогось такого суспільного, не хочу тego назвати протистоянням, але напруги між Полаками і Українцями, що бачимо дуже позитивний процес. Перед всім для того, що для Полаків є дуже важливий процес перепоховання, ексгумації тих, які були жертвами подій сорокових років. І коли українська сторона надала дозволи на пошуку, бо для мене це було зрозуміло, що якби це основна річ, про яку ми кажемо, вона зараз фактично якби повертається до цієї фази реалізації, що це саме важливе і це позначає, що може налагодити цей дуже складний процес в нашій пам'яті, польсько-українській пам'яті, пам'яті кожної з наших націй. До того, що якби паралельно був відкритий діалог польських і українських істориків, перший конгрес історичний польсько-український, така зустріч, подібна зустріч відбувалася вже у форматі, можна сказати, що це взагалі перша зустріч. Як мені здавалося, що цей момент, коли все йде в доброму напрямку, якраз тут з'явилося щось, що було непередбачальне, що цей тема викликала, чи на основі цієї теми вдалося, а це може іронічно скажу, викликати напругу між Полаками і Українцями. І тут заходимо від цієї історичної частини, заходимо просто в цей другий рівень наших відносин, зв'язаних з Волинською Рязаніною, це як вона перекладається зараз на наше відносини, як перекладається безпосередньо на політику Польщі і України. І то, що йде зараз між Польщею і Україною, я скажу серйозно, я не можу зрозуміти. Це щось так і складне, і викликає і тривогу, і викликає сором, викликає багато різних почут, а перед всім, коли я читаю дописи і чую оцінки великої кількості моїх співгромадян і реакції українців і думаю, що сталося з Полаками і Українцями, бо тут зрозуміла справа то, що ми зараз того зробили, це просто працює тільки на одну державу, працює на Росію. І це в такий складний момент викликати і підняти це на рівень так шаленої напруги, це ніяк для мене це не зрозуміло, що можна було це зробити. І на жаль, і хотілося, щоб хтось тримав якийсь раціональний підхід і сказав, ну ні, так не можна робити, давайте подумаємо, як це зробити, але тут ми бачимо, що Томус, це дуже добре відносини раніше між нашими державами, вони якось не працюють. І це все працює на напрямку таким, що постійно хтось хоче ще докласти якусь річ, сказати щось гірше. Звісно, що тут можемо шукати, хто перший сказав щось погане і що сталося, наскільки це було викликане тим, що президент Зеленський прийняв рішення про надання одній з формацій ЗСУ і названня богатирів героїв УПА, а наскільки це було викликане польською реакцією, де президент Навроцький відібрав ордер Білого Орла. І можемо там знову, якби, так як на всіх інших наших речах, які викликають як напруги, думати, хто зробив це перший. Для мене саме страшне, що немає зараз значення, хто це зробив перший, має значення, чому ніхто не скаже кінець того процесу. Ну може, якраз ми розмовляємо в день, коли відбулася зустріч польського і українського президента в Туреччині, і якраз оцей доповіді пізніше, вони дають якось там надію, що може хтось однак зрозумів, що минуле є дуже важливе в історії нашого суспільства, нашої нації, однієї і другої нації, але воно не може перекладатися просто на ситуацію безпеки зараз. Це просто щось шалене.

0: використовувати це в цій ситуації. Звісно, треба зрозуміти, це серйозна тема. Я розумію зараз, як дивлюся, ну, ми можемо сказати, що саме краще би було про це не розмовляти. Але запитання суспільства, реакція суспільства є така, що воно хоче розмовляти. А реакція українського суспільства є така, що це також доказ, що воно хоче про це знати. А і воно має якісь свої до того ставлення. То ми вже не можемо сказати, що ми про це не будемо розмовляти. Залишається тільки форма, як ми це можемо робити. Чи будемо це робити через соцмережі, і людина, яка перша і голосніше крикне, і вона скаже, що так було, або так має бути, бо вона має більше лайків і більше там спостерігає за нею людиною, чи залишимо це професіоналістам і авторитетом, які скажуть, як це не було, то треба зрозуміти одну річ. Це події, які були більше, ніж 80 років тому. Вони не є зараз, не є в цей момент. Бо я дуже часто, як дивлюся на ці речі, то маю таке відчуття, що ми проводимо зараз війну, а не розмовляємо про ситуації в 40-х роках. Я навіть не хочу казати за це, що там скільки ігноранції історичної, незрозуміння підставових речей, скільки такого підходу просто наївного, який викликає і сум, але просто там не розуміти ситуації, що ми в цей час не були незалежними державами, що ми в цей час були суспільствами під контролею двох окупантів, Німеччини і Москви, і що це було на території, про яку Поляки і Українці, звісно, думали кожен, що це його територія. Тільки ні одні, ні другі над нею не мали контролі. Це було впливання зовнішнє. І ми зараз не беремо з того прикладу, тільки якби переносимо це на цю ситуацію, яка є зараз, і просто розмовляємо так, якби це події тільки, якби це було то щось, що зараз іде в нашому просторі. Ми за протягом декілька тижнів почали сприйняти Поляки, українців, українці, поляків як ворогів. Це дуже небезпечно, це страшно. І на жаль, читаю оповіді людей, яких я думав раніше, що вони, як дуже цінів, сприймав як авторитетні людей. І зараз читаю і не можу зрозуміти, чому вони так кажуть. Ми ніде не діємося з цієї частини Європи. Звісно, ми також не змінимо історію. Ми можемо якби змінити оцінки деякі історичні, але історії не змінимо. А зараз робити з нас ворогів, це просто може робити або тільки шалена людина, або дуже цинічна людина, або російський агент. І, на жаль, я думаю, що ми трошки бачимо якби сполучення тих трьох речей. Крайний популізм, який просто перекладає внутрішню політику на безпекові питання нашої частини Європи. Політики не хочуть того зрозуміти. Звісно, що я зараз, навіть як це кажуть, намагаюся бути таким дуже коректним і не називати, які політики це так роблять, з якого боку. Хоча в мене трошки є таке бажання сказати все прямо, що я думаю. Але з другого боку, що мене обмежовує? Це дуже важливе цей апел, який прийняли епіскопи, кардинали греко- і римокатолицькі. І це дуже важлива заява на фоні тих всіх подій. На жаль, вона не так поширена або знана серед людей, як оці всі дурні заяви деяких політиків. Треба в неї вслухатися, треба фактично подумати, як поніжати цей градус емоцій і цієї мови. Я, наприклад, зараз останнім часом набагато менше активний в соцмережах, бо що я би не написав? Що би це не було, то зараз це викликає шалену, дуже агресивну реакцію людей, які починають, звісно, що це не є ніякий риторичний дискурс, тільки просто починають емоційно входити на персональні речі, а кожна людина має якісь там межі своєї отримання, і вони розраховують на це, що може в людині зірватися і сказати, що забагато. І навіть я зараз також намагаюся, як з вами розмовляю, намагаюся просто не перейти до моменту, який зараз на нього буде якась там негативна реакція. Ну просто нам всім зараз треба трошки відступити. Навіть можу сказати так, немає значення зараз, хто має рацію. Історичної рації. І хто має зараз рацію в тому, якби безпосередньому в тому, що йде. Ну, наприклад, хто перший зараз викликав цей конфлікт. Я би це зараз трошки намагався відпустити, не шукати винних, розмовляти як можна саме більш спокійно, але знайти вихід, наприклад, що хтось каже, чекайте, але у нас про це розмовляють історики. Давайте, хай вони далі розмовляють. Давайте почекаємо, що вони скажуть. Давайте, хай там можуть бути різні оцінки, нехай вони тримаються різних оцінок. Давайте не робимо голосних заяв політичних і рішень політичних, які мають зараз, якби перекладаються на ці події, які зараз є у нас. Давайте стримаємося з тими політичними рішеннями. Деякий час. Ну, ми розуміємо, що ми всі заложники виборчого процесу.
1: Відповідаючи на запитання, наскільки відчутним є вплив політики і політиків в історичну розмову між двома народами, польський журналіст, очільник медіапроєкту «Чорне небо» Павел

0: Боболович відповів так.
1: Маємо дві речі. Одна реч, яку можна сказати, що це фактично, ну, є речі, які є відчекування там узнати правду, і це дуже важливе. І воно якби не прив'язане до виборів. Але коли ми про це розмовляємо, це вже прив'язане до політичних процесів. А так складається, що політичний процес зараз іде, навіть коли є війна в одній і в другій державі. І я розумію, що кожен намагається там здобути декілька процентів електорату чи виборців і показати якісь там своє обличчя. Але це не є цей момент. Тут момент є повній, ну, інший. Тут розмовляємо про безпеку. Нам потрібний, може, хтось, так як завжди, як є конфлікт. Я не хочу казати про конфлікт в родині, бо це також зараз викликає там Полаки ніякі брати українців, українці ніякі брати Полаків. Я також не люблю це сформулювання брати, хоч я вважаю, що ми дуже, дуже близькі до себе. Але фактично, коли є проблема між людьми, які є своїми якимись там близькими, які мають контакти, а перед всім, які мають багато спільних інтересів і вони не можуть домовитися, то добре, як хтось третій допомагає. Хто це може бути цей третій? Ну, я там чув, і була така версія поширена, що це може бути, що Літва, там може Сполучені Штати Америки, хоча там зараз я не знаю, чи вони в чомусь можуть бути посередниками, але може хтось там є, хто може бути посередниками. Я зараз не хочу казати про конкретне прізвище, але я думаю, що зараз кожна людина, яка добре розбирається в тих справах, з одного або з другого боку, і яка фактично дає якби можливість, що це не буде агресивна розмова, і що він доказував в своєму минулому, що він далекий від того, щоб конфліктувати нації. Ну, це є добра ідея. Зараз розумію, що якби комусь сказати, що це добра або погана людина офіційно, це може грати проти такій людині. То просто саме краще, щоб політики вибрали таку людину і пізніше просто сказати, є така людина і побачимо. Я думаю, що велика роль церкві в Польщі і Україні. І вона завжди була. Я хочу нагадати, якраз ми розмовляємо майже в цей час, коли ми згадували, в цей час, коли Іван Павло ІІ був в Києві в 2001 році, якраз виповнювався 25 років. І думаю, що цей авторитет Івана Павла ІІ, він був великий. Ну, звісно, зараз, може, не маємо такої людини, але маємо ідеї і думки Івана Павла ІІ. І добре би було, щоб все, що ми робимо, робили на основі думки цієї ідеї, тих слів, які були в цей час сказані. А вони якраз вказували на те, що нам треба просто знайти можливість пробачення, а не можливість якби шукання ще нового конфлікту. Ну, це страшно. Ну, то шукання сьогодні нового конфлікту між Полаками і українцями – то незрозуміння великої кількості речей, незрозуміння того, що велика кількість українців зараз живе в Польщі. І це просто дуже невідповідально робити такі речі, які можуть бути загрозою для їх нормального функціонування, бо ми розуміємо, що змінка суспільної думки, оцінки, вона перекладається просто на щоденні речі, на то, який підхід тих людей до дітей, які навчаються в польських школах, які хтось продає в магазині і так далі. І це не можна робити таких речей. То це роблять дуже невідповідальні люди. Також треба розуміти, що це все перекладається на безпекове питання. То буду черговий раз до того повертатись. Я в шоці, що ми зараз в Польщі намагаємося доказати, хто менше допомагав Україні, кажу про політиків. Ну, це просто смішно. Тож ми повинні бути горді, хто допомагав, хто допомагає, і Польща, що допомагає багато. І ми маємо доказувати і робити це, і далі допомагати так, як потрібно, а не казати, це не ми не допомагали. Ну, це просто смішно, але я розумію, що кожен хоче зараз якби трошки втікнути від цей прив'язання до української теми. Ну, саме страшне в цьому, що може бути. Дуже мене поразила така фраза, коли я був на Конгресі істориків Польщі і України, що остаточно питання польсько-українське в 40-х роках так чи інакше не вирішили ні Поляки, ні українці, тільки москалі. І треба пам'ятати, що остаточно Поляки з тих територій, які до Другої світової війни були на території Другої Речопосполітої, вигнали не українці, тільки вигнали совєти. Совєтський Союз, чи Радянський Союз, то вони вигнали. І зараз маємо таку ситуацію, що ми так трошки, ну, я ніяк не хочу, щоб це сталося правдою, але так якби, на жаль, було нам потрібно знову совєтський бут або взуття, або багнет військовий, щоб Поляки і українці зразу знову сказали, що нам треба співпрацювати. Тож пам'ятаємо, що і УПА, і колишні армія Крайова ВІН, діячі тих формацій, раз що вони ще в час Другої світової війни зрозуміли, що їм не можна протистояти проти себе, а найкращий то результат це був

0: Ховір 45-го року, який отримав реально дуже форму в 46-му році, коли було освободження тюрми в Хрубішові до спільної акції польського і українського підпілля. Але пізніше польські і українські діячі, з одного боку, які потрапили десь там на Сибір або до лагерів, вони з собою розмовляли і розуміли, яку вони дурницю зробили. І що це не було добре, то що вони проти себе протистояли. А з другого боку, дуже часто на еміграції, де вони також часто функціонували в рамках або одного середовища, або середовища, які з собою розмовляли. Ну, я нагадаю, що в паризькій культурі це знайшлося місце для і українських діячів, і для польських діячів, яких раніше, яких проти себе протистояли. А на еміграції вони зрозуміли, що один вихід – це просто з собою треба працювати. Ще одна фраза. Все це вже було. І що треба зробити, як треба зробити? Про це писав Józеф Лободовський в 50-х роках 20-го століття. І він написав такий дуже важливий текст «Демони минулого». І щоб це зрозуміти, треба прочитати цей текст. І зрозуміти, що ми постійно повертаємося до цієї самої теми. А я думаю, що це не ми повертаємося. Нас повертають до цієї теми. І це повертає нас, цей самий також противник повертає нас Москва.
1: Оця історична рана, вона роз'ятрюється Росією ще, да? Дезінформація, фейки, налаштування суспільства один проти одного. Тобто, як нам цю рану волинської трагедії, волинської різанини все ж таки заживити, щоб вона більше не кровоточила? Що треба зробити? От якийсь такий підсумок, можливо?
0: Дуже складне питання. Я трошки від того втікаю. Ви добре знаєте, що я сам себе вважаю за песиміста, і у мене перша річ, яка приходить до голови, то можу сказати, що нічого не можемо зробити, і нам треба черговий раз перейти через цей граблі і просто переживати, що так сталося, і немає іншого виходу. З другого боку, політично, ну, я бачу ці деякі речі. Ну, одна, то фактично, що якби задіяння цей, може, якісь держави чи діячі, які є нашими просто союзниками, друзями, і ми можемо якби з ними трошки розмовляти через них, розмовляти на деякі теми, бо вже ми в такому, на жаль, хіба в такому моменті, що нам дуже важко посередньо розмовляти, бо як хтось приїжджає, то зразу з'являється якась дуже дивний наратив, що хтось приїжджав або вибачатися, або приїхав вибачатися, але комусь не погрожував. Може, потрібно фактично когось, хто скаже, як суддя скаже, це було так, а було інакше. Я не кажу, щоб він давав оцінки історичним подіям. Тільки зараз якби просто дав можливість нормальних переговорів. А два, ну, я би чекав просто дуже такий серйозної, однозначної, серйозної реакції, гідної реакції наших голів держави, польського боку і президента, і прем'єр-міністра, і з українського боку, перед всім президента. У нас просто різні системи держави, для того я зроблю такий, вказав ці дві особи з Польщі, які просто будуть за одним столом. Що вони там раніше порозмовляють, це одна річ, але що вони разом скажуть, ми домовилися, не буде ніякого протистояння на основі історії. Ми вже знаємо, що треба робити. Наше суспільство мають разом працювати над безпекою цієї частини Європи.
1: Гостем програми «Розмова» був польський журналіст Павел Бобулович. І ми сьогодні говорили про історію, про події на Волині, які досі залишаються одним із найболючіших і найсуперечливіших питань у відносинах між Польщею та Україною. З вами була авторка та ведуча програми «Розмова» Світлана Мялик. На все добре.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Двадцята година у Варшаві. Ви продовжуєте слухати Українську службу Польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисерка Наталя Нарожна та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми, двоє підсумків тижня, що минає, які найважливіші події відбувалися у Польщі та у світі, знають Володимир Гарматюк та Лариса Задорожна. Ну а наостанок ще сьогодні випуск новин від Ольги Трембач.
0: В ефірі Україна.
2: У Польщі.

0: чи заявили про надію на ексгумацію жертв волинської трагедії в Олиці. Удари РФ по Україні минулої ночі забрали життя 6 людей. Поліція Познані затримала 5 неповнолітніх громадян України у справі про підпал автомобіля. Польща сподівається на проведення ексгумації жертв волинської трагедії в Олиці на Волині. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні П'єтр Лукасевич під час пам'ятних заходів до 83-х роковин трагедії. За словами дипломата, проведення ексгумації дозволить родинам жертв гідно перепоховати своїх близьких і стане важливим кроком на шляху до порозуміння між Україною та Польщею у складних питаннях історичної пам'яті. Олика, що нині розташована у Волині, Волинській області, була одним із місць трагічних подій 1943 року. За польськими даними, тут загинули щонайменше кілька десятків поляків, а їхні останки досі можуть перебувати в безіменному похованні на території католицького кладовища. Саме там під час пам'ятних заходів відслужили месу. Раніше Польський інститут національної пам'яті вже звертався до України із запитом на проведення ексгумації в Олиці, однак дозволу тоді не отримав. Водночас учасники церемонії висловили сподівання, що нові звернення будуть погоджені. Заступник міністра культури України Іван Вербицький, який також був присутній на заходах, запевнив, що українська сторона відкрита до продовження пошукових робіт та проведення ексгумації. У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 12 ракет і 121 безпілотник. За даними української влади, загинули 6 людей, ще 37 зазнали поранень. Найбільше постраждали Суми, де внаслідок удару по житловому району загинули 4 людини, ще 17 були поранені. В Одесі російська ракета влучила в порт, загинули 2 водіїв вантажівок, також пошкоджено торговельне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Під обстрілом опинилися також Харків і Київ. У Харкові внаслідок атаки дрона на цивільне підприємство поранено 7 людей. У столиці пошкоджено житлові будинки, автомобілі та аптеку. Серед 12 постраждалих – 11-річний хлопчик. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що половина випущених Росією ракет були балістичними, і українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодної з них. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російські удари навмисним убивством цивільних і закликав міжнародних партнерів якнайшвидше надати Україні більше ракет для систем протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні цілі. У Познані згоріли 5 автомобілів унаслідок навмисного підпалу одного з них. Поліція затримала 5 неповнолітніх віком від 8 до 12 років, які можуть бути причетні до інциденту. Усі вони є громадянами України. Пожежа сталася у вівторок, 7 липня, близько 16 години на вулиці Робочій у Познані. За даними слідства, займання почалося з підпалу одного з припаркованих автомобілів, після чого вогонь швидко поширився на інші машини. Загалом було знищено 5 транспортних засобів. Завдяки швидкому втручанню пожежників вогонь вдалося загасити. Унаслідок події ніхто не постраждав. Поліцейські провели огляд місця події за участю експерта з пожежної безпеки, а також проаналізували записи камер відеоспостереження. Зібрані матеріали дозволили встановити учасників інциденту та затримати 5 хлопців. Після проведення необхідних процесуальних дій неповнолітніх передали батькам та опікунам. Зібрані докази поліція направить до сімейного суду, який вирішуватиме подальшу долю справи. Правоохоронці зазначають, що дії неповнолітніх розглядатимуть у контексті можливих проявів деморалізації.
1: Українська служба польського радіо в ефірі. Для вас працюють звукорежисерка Наталя Нарожна та ведуча Христина Срібняк. Нагадуємо, що 11 липня у Польщі є Національним днем пам'яті поляків жертв геноциду, вчиненого ООН і УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої. Ну і для поляків цей день є дуже важливим, адже це день пам'яті про трагічний досвід і частина національної свідомості. І це минуле в часів Другої світової війни повоєнного періоду залишається водночас однією з найскладніших та найболючіших тем у польсько-українських відносинах. Зокрема, сьогодні наші журналісти говорять про те, як це трагічне минуле впливає на сучасні відносини двох народів і держав, а також про пошуки шляхів примирення заради майбутнього. Про це далі також йтиметься у нашій програмі. До вашої уваги дві авторські програми Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної. Україною. Підсумки тижня у Польщі.

0: Ось ще підсумки тижня у світі. Ну, а першим аналізує найважливіші події, що вплинули на Польщу та Україну, Володимир Гарматюк.
1: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Польща розповіла, скільки коштів заплатила за військову допомогу Україні. У Польщі відзначають річницю Волинського злочину. Політики реагують на зустріч Володимира Зеленського і Кароля Навроцького, а в Познані невідомі особи намагалися перевірити діяльність української фірми. Про це далі у програмі. Польща з 2024 року передала Україні військової допомоги на понад 1,5 мільярда злотих. Це близько 9,5% загального обсягу польської допомоги Україні. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Костіняк-Каміш на початку тижня. Зокрема, він сказав, що Польща передала обладнання, озброєння, ракети ПАК-3 для систем Patriot, безпілотник, системи Scan Eagle, ракети, авіабомби, протитанкові керовані ракети і боєприпаси для гранатометів. За словами міністра, ракети для систем Patriot були передані Україні після звернень генерального секретаря НАТО та американського військового командування у Європі.
2: На внесок і просьбу секретаря генерального НАТО. Доводства...
0: На прохання і за зверненням генерального секретаря НАТО, командування американських сил у Європі, а також командувача об'єднаних сил і американських сил у Європі, після консультації з групою користувачів було ухвалено рішення про передачу ракет Patriot. Передана кількість становить лише незначну частину наших можливостей. І за оцінкою не лише генерального штабу, а й головнокомандувача армії США та союзницьких сил у Європі – не впливає на можливості протиповітряної оборони Польщі.
2: Союзничий в Європі не впливає на здольності оборони повітряної Польщі.
1: Рішення оприлюднити ці дані ухвалили на тлі політичної суперечки щодо передачі Києву ракет ПАК-3 для Петріотів. У Польщі лунали питання, чи не послабило це можливості протиповітряної оборони країни. Владислав Косіняк-Каміш після консультацій із прем'єр-міністром заявив, що треба розсекретити інформацію про військову допомогу Україні за 2022-2026 роки. Крім того, міністр заявив, що значна частина підтримки пов'язана з союзницькими зобов'язаннями Польщі в межах контактної групи з питань оборони України у межах НАТО.
2: Якщо ходить о донації і випосаження
0: щодо передачі техніки, обладнання та боєприпасів у 2022-2023 роках було надано різні види військової техніки, різні бойові засоби, озброєння, транспортні засоби, літаки та гелікоптери. Я не збираюся змагатися у тому, хто більше зробив, бо тут не йдеться про змагання. Я лише хочу показати, що стратегією польської держави і надалі має залишатися допомога Україні настільки, наскільки це можливо, і на партнерських засадах. Усім тим, хто сьогодні шукає ворога в Україні, хочу сказати, що справжній ворог знаходиться у Кремлі. Саме Росія була в Бучі та вчинила там масове вбивство. Саме Росія напала на Україну. І саме Росія здійснює провокації щодо всіх держав НАТО.
2: І то Росія доконує провокації вобіт всіх панців НАТО.
1: Генерал запасу Ярослав Крашевський, колишній директор департаменту нагляду за збройними силами в Бюро національної безпеки Польщі, каже, що передача озброєнь не послабила країну. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив, що якщо внаслідок передачі озброєння виникає тимчасова нестача військової техніки, її компенсовують до моменту отримання Польщею рівноцінного обладнання.
3: Ми є досить важливим гравцем, якщо не найважливішим на східному фланзі на цей момент. І ці процедури мають бути відомі найвищим посадовим особам держави. Це не відбувається так, що прем'єр-міністр чи міністр національної оборони вранці прокинувся і сказав, я передам кілька патріотів Україні, це зменшить напругу, а також покращить чи підвищить рівень безпеки української сторони. Абсолютно було не так.
1: Польське експертне середовище теж поділилося з приводу оприлюдненої інформації про допомогу Україні. Редактор порталу оборонного Юліуш Сабах вважає, що розсекречення даних може зменшити кількість політичних спекуляцій довкола масштабів підтримки України. Водночас, за його словами, це рішення можна було ухвалити раніше, аби уникнути напруги.
4: To jest taki temat, który rzeczywiście porusza ludzi, nie tylko polityków.
0: Це справді така тема, яка хвилює людей, не лише політиків, а й громадян, адже це може безпосередньо впливати на нашу безпеку. Наприклад, чи передавали ми ракети для системи Patriot, закуплені в межах програми Вісла, або інше озброєння, якого, кажучи просто, у нас самих недостатньо. Тому я

0: Вважаю, що розсекречення такого типу інформації є цілком розумною ідеєю. Це справді дозволяє припинити частину спекуляцій, які виникають саме через нестачу інформації та недомовленості.
1: Таких інформацій, власне, жируючих на недоповідзеннях.
2: Натомість генерал Роман Полько повідомляє про те, що така інформація може становити ризик для безпеки держави в разі розкриття деталей.
0: Питання безпеки передачі кількості того чи іншого озброєння мають залишатися таємницею. Я не розумію такого розголошення через секречення питань, пов'язаних із безпекою, які можуть бути корисними, наприклад, для російської розвідки, щоб оцінювати, чим ми володіли раніше і чим ми володіємо зараз.
3: Чим диспонувалися, чим зараз диспонуємо.
2: Професор Даніель Бочковський наголошує на політичній та інформаційній складовій цієї дискусії. На його думку, публічні суперечки довкола військової допомоги Україні можуть бути корисні Росії.
0: Кожна така, кажучи простими словами, суперечка в Польщі, на жаль, насамперед служить інформаційній та дезінформаційній політиці Кремля, а точно не зміцнює нашу безпеку. Адже навіть цей крок з боку міністра Косюняка-Камиша, коли ми розкриваємо усі дані про передачу допомоги, на мою думку, не є виправданим. Не вважаю, що все це, що ми робили, має бути оприлюднене.
2: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на необхідності зберігати баланс між прозорістю державних рішень та питаннями безпеки. Він сказав, що тема військової допомоги Україні не повинна ставати інструментом політичної боротьби. Тим часом в Польщі реагують на заяву Кирила Буданова, очільника Офісу президента України, в інтерв'ю РБК «Україна». Він заявив, що за наявною в нього інформацією, Польща нібито прагне до ескалації відносин з Україною в контексті історичної пам'яті і вшанування жертв Волинського злочину. За словами Буданова, польська сторона начебто готує низку кроків, які він назвав незрілими та ескалаційними через заходи пам'яті жертв Волинського злочину. Нагадаємо, що 11 липня в Польщі відзначають Національний день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Кароль Полійовський, виконувач обов'язків директора Національного інституту Польщі, в коментарі Польському радіо заявив, що подібні висловлювання нівелюють покращення, якого останнім часом вдалося досягти у польсько-українських відносинах в питаннях історичної пам'яті. Він каже, що такі заяви не сприяють історичному діалогу між Польщею та Україною і можуть посилювати суперечки довкола спільного минулого. За його словами, слова Буданова є надзвичайно болючими для поляків, а особливо для родичів людей, які тоді загинули.
4: Вони підсилюють те взаємне анімозіє.
0: Вони лише підсилюють взаємні суперечності та образи. Це не створює доброї атмосфери для переговорів і відносин, які, зрештою, не були розірвані. Такі радикальні, надзвичайно радикальні і відверто конфронтаційні заяви не дозволяють мати великої надії на те, що українська сторона поставиться до цього питання із належною рефлексією. Тим більше, що це досі не зажила рана, яка кровоточить. І тут я передусім маю на увазі родини загиблих. Це люди, які роками спочатку домагалися того, щоб пам'ять про їхніх предків, убитих українськими націоналістами, не була втрачена, а потім, щоб польська держава виконала свій обов'язок, знайшла, провела ексгумацію і поховала на освяченій землі останки цих жертв.
4: Поховані в посвяченій землі тих офір.
2: Заява Кирила Буданова незрозуміла і посилює напругу в відносинах між Україною та Польщею, так вважає речник президента Польщі Рафал Ляшкевич. У коментарі Польському радіо він заявив, що слова Буданова ставлять під сумнів саму ідею щорічного вшанування пам'яті жертв, яке відбувається 11 липня. За його словами, цей день для поляків, особливо для родичів загиблих, є днем смутку та роздумів, а не приводом для політичних суперечок.
5: В інтересі українців повинно бути то, би тема збродні
0: в інтересах України має бути те, щоб тема Волинського злочину була раз і назавжди з'ясована, щоб вона не залишалася вісю конфлікту між поляками та українцями, а також і не ставала приводом для Російської Федерації поширювати маніпуляції та дезінформацію. Я сподіваюся, що українська сторона відмовиться від риторики, яка дає додаткове паливо для дезінформаційних дій Росії та, на жаль, посилює напругу у польсько-українських відносинах.
5: І нестети ескалує нап'ятя в релаціях польсько-українських.
2: Київ і Варшава мають прагнути до зниження напруги в питаннях Волині. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квасневський. В ефірі ТВП «Інфо» він заявив, що польські та українські політики в суперечках довкола історії повинні керуватися принципами дипломатії. Квасневський

0: наголосив, що питання історичної пам'яті є важливим для обох народів, однак його вирішення має відбуватися через діалог, а не через загострення взаємних звинувачень.
1: Я вважаю, що якби більше залучити дипломатію, знайти час для діалогу, не загострювати ситуацію, тобто провести заходи 11 липня, вшанувати жертв понад 100 тисяч загиблих і їхніх родини, але не використовуючи агресивної риторики та не розпалюючи емоції. Це було би правильним шляхом. Але з іншого боку, ми маємо президента Навроцького, який навіть у питаннях, що не є такими драматичними, як Волинська трагедія, використовує жорстку риторику.
2: Не сон так драматичний, як Волинь, вживає язика брутального.
0: Нагадаємо, у 2003 році, до 60-х роковин Волинського злочину, президенти Польщі Олександр Квасневський та України Леонід Кучма взяли участь в спільних заходах пам'яті у Павлівці на Волині. Там відбулася церемонія примирення і відкриття пам'ятника жертвам трагедії. Тоді сторони закликали до прощення і примирення, а також наголошували на необхідності збереження пам'яті про загиблих. Сьогодні, 11 липня, у Польщі, а також в Україні і на колишніх землях, що раніше належали польській державі, відбуваються заходи пам'яті, присвячені так званій «Кривавій неділі» – дню, коли в 1943 році розпочалася кульмінаційна хвиля масових убивств поляків. Політики, яких Польське радіо запитало про значення цьогорічних пам'ятних заходів і польсько-українські відносини, висловлюються схоже. Про цей злочин треба говорити прямо і лише правду, так вважає депутат Польської селянської партії Марек Савіцький.
3: Відать виражні, що дійсно трохи то ще позміняло. Натомість
1: очевидно, що сьогодні ситуація дещо змінилася. Однак геноцид є фактом, і Україна має це визнати, так само як це зробила Німеччина, як Польща визнала злочин у Єдвабному, або як Іспанія чи Італія визнали відповідальність за своїх диктаторів.
3: Іспанія чи Влохи до своїх диктаторів.
0: Депутат лівиці, заступник міністра у справах сім'ї та соцполітики Себастьян Гаєвський звертає увагу на інший аспект роковин цього злочину. За його словами, історія і символи є важливою частиною відновлення і покращення відносин із Києвом.
4: Мусимо сигналізувати в спосіб консеквентний і становчий стороні.
1: Ми маємо послідовно і рішуче сигналізувати українській стороні про нашу історичну чутливість, наше ставлення до символічних питань і наші очікування у цій сфері. Це не завдання на місяць чи тиждень, це робота на місяці і роки, і ми повинні послідовно її виконувати. Але водночас ми не можемо підпорядкувати усі польсько-українські відносини лише питанням, пов'язаним з історією.
4: Польсько-українських справам, зв'язаним з історією.
0: На необхідності дипломатичних кроків в польсько-українських відносинах звертає увагу депутат Європарламенту від громадянської коаліції Міхал Щерба. Він нагадав, що одним з таких кроків стало ухвалення минулого тижня резолюції Європарламенту щодо дій президента України та рішення надати одній з військових частин назви Героїв УПА.
5: В парламенті європейському зробили цей перший важливий крок. Учулилися
1: в європейському парламенті. Ми зробили цей перший важливий крок. Ми звернули увагу усього ЄС на те, що це наша історична чутливість, наша пам'ять, наша правда, яку потрібно поважати. Сьогодні дуже важливою є ініціатива пана прем'єр-міністра. Ціна пам'яті — це все дуже важливі кроки, які мають передусім нагадувати, що такі дні і такі події ніколи не повинні повторитися.
5: І такі видання ніколи не повинні ще повторитися.
0: Стіна пам'яті має з'явитися у Варшаві. На ній мають бути викарбовані імена усіх ідентифікованих жертв воєн 20-го століття в Україні, в тому числі і Волинського злочину. Про це заявив сьогодні Дональд Туск. Поховання та гідне вшанування жертв Волинського злочину є мінімальною умовою для примирення Польщі з Україною. Таку думку висловлює професор Валенти Балюк, директор Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що примирення між двома країнами потрібне і необхідне для того, аби Польща та Україна могли втілювати спільні стратегічні інтереси.
1: Щоб цей біль був зцілений, потрібно провести ексгумацію, поховати загиблих і саме належним чином вшанувати цих людей. Це має стати основою польсько-українського примирення, а таке примирення необхідне для того, щоб ці рани нарешті перестали кровоточити і щоб можна було зосередитися на реалізації стратегічних інтересів.
0: Знизити емоційну напругу довкола теми Волинського злочину закликав напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він реагував на появу в інтернеті погроз з боку деяких користувачів, спрямованих, зокрема, проти польських компаній, користувачів з України, які працюють, власне,

0: В Україні, так, говорив Дональд Туск. Під час прес-конференції він заявив, що польська влада очікувала появи в мережі хвилі провокаційних повідомлень, які пов'язані із роковинами волинського злочину.
1: Ми від самого початку усвідомлювали, що тут просто активно діятимуть націоналістичні радикали з обох боків, адже ці образи і провокації є одночасно і антипольськими, і антиукраїнськими, і, звісно, не мають жодного політичного сенсу. Це шкодить і Україні, і Польщі. Також активними є російські боти. У нас не було жодних сумнівів щодо цього. Це, зрештою, азбука політики. Росіяни потирають руки, коли бачать, що можуть розпалити цей емоційний конфлікт між Польщею та Україною.
0: Водночас Дональд Туск заявив, що очікує від української влади також активної протидії антипольським появам та діям, які можуть погіршувати польсько-українські відносини. Адже, як він заявив, польські служби працюватимуть над обмеженням поширення дезінформації та ворожої пропаганди в мережах, зокрема. За словами прем'єр-міністра, історичні суперечки не повинні ставати приводом для ворожнечі між суспільствами двох країн. До слова, під час виступу в Осеках Лемборських із нагоди вшанування жертв погрому в Єдвабному, під час якого в роки Другої світової війни було вбито єврейських мешканців міста, очільник польського уряду наголосив, що суспільство має вміти чесно дивитися на власну історію та правду.
2: Учучи інших чи стараючись навчити інших життя,
1: повчаючи інших або намагаючися навчити інших жити в історичній та політичній правді, як це відбувається сьогодні у польсько-українських відносинах, ми самі пройшли і продовжуємо проходити дуже складний шлях. Наш народ був народом, який вражаюче проявляв солідарність з польськими громадянами єврейського походження, що жили у Польщі під час окупації. Але водночас ми добре знаємо, і це не є жодним відкриттям, що траплялися, причому нерідко, події та вчинки, яких ми сьогодні маємо соромитися.
2: І то нерідко речі, яких до цієї повинні ще встидіти.
0: За даними Інституту національної пам'яті Польщі, злочин проти єврейських мешканців Єдвабного скоїли поляки, яких наштовхнули на це німці. Інститут національної пам'яті встановив, що 10 липня 1941 року у Єдвабному загинуло 340 людей. Жертвами погрому стали єврейські мешканці міста, яких було вбито під час німецької окупації. Трагедія в Єдвабному залишається однією з найболючіших сторінок в історії польсько-єврейських відносин і предметом історичних досліджень та суспільної дискусії в Польщі. У Польщі теж реагують на зустріч президентів України та Польщі. Вони зустрілися в Анкарі під час саміту НАТО. Кароль Навроцький та Володимир Зеленський поговорили на полях цього саміту. Після зустрічі польський очільник назвав розмову конструктивною, хоча й зазначив, що сторонам не вдалося досягти домовленості в історичних питаннях. На думку Грзегорза Схетини, ця зустріч може стати кроком до зниження напруги в польсько-українських відносинах, які останнім часом загострилися через суперечки навколо історичної пам'яті.
1: Кожна ідея щодо деескалації цих відносин, щодо відкриття дверей для справжнього діалогу, має величезне значення. Я радий ці зустрічі і вірю, що ми поступово відновлюватимемо нормальність у цих відносинах. Говорячи про складну і трагічну історію, вимагаючи і очікуючи від української сторони того, про що ми говоримо, ми водночас маємо робити все, щоб Росія не отримувала користі від наших конфліктів.
3: З тих наших конфліктів Росії.
0: Зустріч президентів Польщі та України можна вважати проривною, так і оцінює депутат партії «Нова Лівиця» Анджей Шейна. Він наголосив, що Польща та Україна мають спільного ворога – Росію. За його словами, країни також мають спільне майбутнє у сферах економіки та оборони.
1: Цей конфлікт і це протистояння, якщо вони будуть переведені у конкретні рішення і, можна сказати, певне приборкання емоцій, можуть принести користь Польщі. Адже польський уряд чітко відстоює польський інтерес і політичний, і історичний. А процес вшанування жертв розпочався вже за іншої влади після виборів 15 жовтня. Водночас ми хотіли би, щоб президент Кароль Навроцький підтримував нас, не підливаючи олію у вогонь, а президент Зеленський має розуміти позицію Польщі, не керуючися політичними інтересами, пов'язаними із майбутніми президентськими та парламентськими виборами в Україні.
0: Водночас депутат партії «Право і справедливість» Бігнів Кузьмюк висловлює сподівання, що після розмови президентів зміниться позиція української сторони щодо оцінки волинського злочину. На його думку, рішення президента Зеленського надати одній з військових

0: Частина ім'я героїв УПА було пов'язане із початком передвиборчої кампанії.
1: Але це означає, що він ставить українські інтереси на шальки терезів своєї можливої виборчої боротьби. Це не веде ні до чого доброго для України. Добре, що пан президент дуже чітко заявив, що питання геноциду на Волині не є предметом переговорів із Польщею. У мене складається враження, що ті, хто сюди приїжджав, зокрема міністр закордонних справ і керівник його канцелярії, вважали, що можуть щось запропонувати Польщі, що Польща від чогось відступить, і вони теж зароблять певні поступки. І що це питання можна просто обговорювати як компроміс. Але ця справа просто не підлягає переговорам. Тому я сподіваюся, що українська сторона це зрозуміла.
2: Мам надію, що українці прийняли це до відомості.
0: Речник польського уряду Адам Шлапка наголошує, що в цьому конфлікті однозначно програють обидві сторони, а виграє Росія.
3: Лепіше, щоб виповіді, які са ескалуюча, ще не появляли.
1: Краще, щоб ці ескалаційні заяви не з'являлися. Однак нашим завданням, як влади Польщі, є діяти в інтересах Польщі. В інтересах Польщі є те, щоб Росія не виграла цю війну. Саме тому і цей уряд, і попередній уряд послідовно діяли, підтримуючи зусилля України та українців на фронті, передусім надаючи військову допомогу. І неодноразово, як з боку президента, так і з боку інших представників української влади, за це висловлювалося вдячність.
3: Як і інших влад України, виражана була за то вдячність.
0: Маршалок польського сейму Володимир Чажастий вважає, що на Польщу та Україну чекає робота з відновлення двосторонніх відносин. А також він наголосив, що його позиція щодо відносин з Україною залишається незмінною. Водночас зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського щодо історичних символів було неправильним і необдуманим. Однак, на його думку, подальше загострення ситуації не має сенсу. За словами маршалка Сейму Польщі, Польща та Україна мають шукати шлях до діалогу, одночасно зберігаючи пам'ять про трагічні сторінки спільної історії.
4: Треба доконати ресету політики Польщі до України.
1: Потрібно перезавантажити політику Польщі щодо України і України щодо Польщі. Це перезавантаження має ґрунтуватися на інтересах нашого народу, на інтересах наших громадян. Потрібно пам'ятати про польські компанії, потрібно пам'ятати про польських працівників, особливо у контексті відбудови України. Потрібно також пам'ятати про польське сільське господарство у контексті вступу України до Європейського Союзу.
4: В контексті вийшла України до Унії Європейської.
0: Загалом політики в Польщі вважають, що зустріч Кароля Навроцького і Володимира Зеленського в Анкарі дають надію на те, що відносини Польщі з Україною повернуться на нормальний напрямок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким була важливою та необхідною. У дописі в соцмережах він сказав, що в нас є один спільний ворог – Росія, а країни потребують міцних відносин. Також Кароль Навроцький підкреслив, що існують і сучасні виклики, і історичні виклики, а найбільшою серед загроз є Російська Федерація, яка становить небезпеку і для України, і для Польщі. У Познані триває розслідування інциденту, який стався 3 липня. Там двоє чоловіків прийшли до офісу української компанії, розпитували одну зі співробітниць про її ставлення до Степана Бандери. Подію записали на відео, опублікували в інтернеті. Про це, зокрема, повідомив речник Великопольської поліції Анджей Боров'як. За його словами, поліція і прокуратура зареагували на інцидент в економічному університеті у Познані і чоловікам уже висунули звинувачення.
1: Цим чоловікам висунули обвинувачення у скоєнні злочину, що полягає у наклепі. При цьому цей наклеп був висловлений публічно, що відповідно до положень Кримінального кодексу може призвести до втрати довіри до потерпілої особи або ускладнити ведення нею господарської діяльності.
5: Утруднення проведення діяльності господарчої.
0: Поліція також перевірила коментарі користувачів під оприлюдненим відео в соцмережах. На думку слідчих, частина з них могла порушувати законодавство щодо мови ненависті. Підозрювані відмовили здавати пояснення і не визнали своєї провини. За ці правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі строком до 1 року. Тим часом, як заявляє Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб, один із чоловіків, затриманих поліцією після візиту до офісу української фірми в Познані, є колишнім військовослужбовцем Сил територіальної оборони Польщі. І його підозрюють у шпигунській діяльності на користь російської розвідки.
6: Суд визнав, що нема потреби застосування.
1: Суд вирішив, що у цьому

0: У випадку немає необхідності застосовувати арешти, визнав, що для забезпечення належного перебігу процесу достатньо так званих запобіжних заходів без позбавлення волі. У нього вилучили паспорт, заборонили залишати країну, а також встановили поліцейський нагляд. Служби зробили все, що від них вимагалося, тобто встановили цього чоловіка, затримали його і доставили до суду.
1: Служби допроводжували його до суду.
2: До речі, цього чоловіка опізнав журналіст видання газета «Виборча» Пьотр Житницький. Він з першим повідомив про це і заявив польському радіо, що впізнав Ярослава К. на записах із провокаційних дій в економічному університеті в Познані.
0: Я мав можливість особисто познайомитися з цією людиною у суді кілька тижнів тому, коли суд розглядав скаргу на відмову в застосуванні арешту. Я навіть деякий час з ним розмовляв, тому коли побачив відео із інциденту з проникненням до офісу компанії, якою керує громадянка України, то одразу впізнав цього чоловіка. Звісно, я також це підтвердив, і справді йдеться про Ярослава К., який ще 3 місяці тому був військовослужбовцем Сил територіальної оборони, а 3 місяці тому був затриманий Агентством внутрішньої безпеки за підозрою у діяльності на користь іноземної розвідки.
3: Діяння на рзеч обцего вивяду.
2: Розслідування у цій справі про можливу шпигунську діяльність триває, а це вся інформація на цю пору. Це були підсумки тижня у Польщі від Української служби польського радіо. Підготував їх Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. Почуємося.
0: Триває наша україномовна програма. Нагадаю, що ви слухаєте Українську службу польського радіо, і ми запрошуємо вас відвідувати наш сайт patreon.polskieradio.pl/usa.ua. Для вас працюють звукорежисерка Наталя Нарожна та ведуча Христина Срібняк. І зараз пропонуємо ще підсумки тижня, що минав, які найважливіші події відбувалися у світі і які оцінки дають експерти, знає Лариса Задорожна.
4: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Навроцький і Зеленський зустрілися в Анкарі, крок на зустріч Варшави і Києва. США знову атакували Іран, як це вплинуло на ціни на пальне. Саміт НАТО в Анкарі, чому заговорили про НАТО 3.0, а тепер деталі. Кароль Навроцький і Володимир Зеленський провели першу зустріч після загострення у відносинах Польщі і України. Президенти домовилися продовжити діалог, попри розбіжності щодо історичної пам'яті, обидва лідери наголосили, спільною загрозою для Києва і Варшави залишається Росія. За словами Зеленського, розмова була важливою і потрібною. Ми говорили понад годину, загроза у нас одна і спільна – це Росія. Дуже важливо зберігати взаєморозуміння і підтримку, діяти об'єднано, сказав президент України після переговорів. А ось що заявив президент Польщі. Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку Росії, наголосив Кароль Навроцький. Після завершення переговорів він повідомив, що сторони так і не досягли компромісу щодо історичної тематики. Про все це я поговорила з експертом з питань Східної Європи і кореспондентом польського радіо Павлом Бушком, а також з українським дипломатом Вадимом Трюханом. Напередодні мені особисто було дуже цікаво, як може відбутися така зустріч Навроцького і Зеленського. Бачимо, що вона відбулася. Ми розуміємо, що минулого тижня приїжджав міністр закордонних справ Сибіга з так званим антикризовим планом, як його презентували. Бачимо розмову, хоч і коротку, але Навроцького і Зеленського. Які перспективи цього?
5: Я думаю, що перспективи теж залежать від того, ну, чи антикризовий план з боку України він буде серйозно сприймати. Чи українці серйозно до нього поставляться, бо я нагадаю, що вийшло інтерв'ю з шефом бюра українського президента Кирилом Будановим, в котором його висказування були, ну, важко сказати, що вони були антикризовані. Це він сказав дві дуже важливі і дуже погано сприйняті речі в Польщі. Тобто те, що Польща готується до якоїсь ескалації і до провокативних дій, не сказавши про що конкретно, ну це дуже нечесно. А друге, я думаю, що гірше, він сказав теж, що порівняв Польщу до Росії. Тобто сказав, що вже була така держава, яка ставляла перед Україною

країною ультиматум це була Росія, і не прирівнявши, не кривдивши Польщі, але Польща все ж таки менша країна. Ну, я думаю, що ці слова поляки будуть надовго пам'ятати, тому що це дуже чутливе порівняння. Думаю, що масштаб, ну, він взагалі інший.

0: Пам'ятаєте, тут в Польщі пам'ятаємо, ну це викликало в Польщі і в суспільстві, і в політичному, і серед політиків велике обурення. Щоб запобігти цим кризам, ну і ще одна річ. Треба пам'ятати, що президент, я не хочу бути адвокатом президента Навроцького, але президент Навроцький ніколи не сказав, що він розриває стосунки. Навпаки, він завжди говорив, ну це історичні справи, але ми ж мусимо пам'ятати, що це Росія. Я думаю, що з перспективи України часто про це забувається, що, ну, що все ж таки з боку Польщі, поляки, польські політики стараються розмежувати ці дві речі. Тобто історію, ідеологію і ці речі, які є справжні важливі, чого прикладом була недавна конференція в Гданську, Ukraine Recovery Conference, на якій говорилося про теж важливі речі, тобто про фінанси, про відбудову України.
1: Ну, тобто просив Павла про те, що в словах треба бути обережними, але мені здається, як українським, так і польським політикам. Павле, але в той же час дуже важливе голосування у Європарламенті, зокрема щодо вступу України до Євросоюзу. Нагадаю, що депутати Європарламенту від Польщі, від різних партій, закликали до включення положень, що стосуються історичної пам'яті, до резолюції щодо процесу вступу України. В той же час можна згадати цитати, в тому числі, мені здається, якщо не помиляюся, від уряду, що історична пам'ять не має ставати на заваді вступу України до Євросоюзу. А як з цим бути?
0: Ну, треба пам'ятати, що в Європарламенті будуть голосовані дві резолюції, тобто дві варіанти резолюції. Одна, за яку будуть голосувати коаліція обивательська і ПСЛ, тобто селянська партія, яка є коаліціантом уряду, ну, вона така м'яка резолюція. Тобто вона не говорить напряму, що вступ України залежний до Євросоюзу залежний від політики історичної, так, якби в великим скороченні. Ну, і друга резолюція, за яку буде голосувати опозиція нинішня, тобто право і справедливість, і думаю, що теж представників правих партій, інших правих партій в Європарламенті, котра узалежнює вступ і відкриття чергових кластерів для України в процесі євроінтеграції від там якийсь поступок в політиці історичної. Я думаю, що все ж таки, ну, наскільки більшість має фракція, в котрій є коаліція обивательська і ПСЛ, тобто сьогодні нинішня правляча партія, то я думаю, що ця резолюція має більше шанси на те, щоб перейти. Чому це важливе? Тому що часто політики і часто теж, ну, коментатори в Україні не пам'ятають, що ця тема Волинської трагедії, Волинської різні, вона теж розгривається між польськими політиками. І часто декларації, але теж, ну, якісь такі різкі заяви українських політиків, можна сказати, не допомагають польським політикам справитися з цією темою. Бо вона є. Це дуже чутлива, дуже важлива для поляків тема. Вона є і не закриємо в очей. Вона буде, і вона буде елементом політики. Але з боку українських влад і українських політиків, і такі сигнали теж, я думаю, серед польських політиків, серед польських коментаторів є щораз частішим, щоб офіційний Київ теж допоміг полякам справитися з цією темою, бо знаємо, що вона дуже важка, а теж російська пропаганда там і російські впливи, і російські вкиди роблять своє.
1: Пане Вадиме, а як ви думаєте, все ж таки, ось ця зустріч Зеленського і Навроцького на полях саміту НАТО і, власне, оцей діалог короткий, це все ж таки спадання градусу напруги, чи ще рано про це говорити?
2: Ну, дивіться, декілька тез. По-перше, це не зустріч, вона не анонсувалась, не готувалась. Це просто контакт такий двох лідерів, двох держав. І те, що він відбувся, я вважаю дуже добре. Це такий перший контакт, який, ну, може стати, ну, ніби як прологом, це є слово, да, до нормального діалогу вже під час офіційних зустрічей. Це означає, що все-таки Навроцький зрозумів, чи усвідомив, можливо, принаймні частково, що ця гра, вона небезпечна, як для Польщі, так і для Європи загалом, ну, не говорячи вже про Україну. Тому він, я не хотів би вживати слово «дає задню», але він вирішив зупинитися. Вирішив зупинитися, він вже дивіденди отримав у вигляді там росту своєї популярності, росту рейтингів там і так далі. Далі вже він нічого не отримає. Це тільки буде йти на шкоду Польщі і Європи. Тому дуже добре, контакт відбувся. Це означає, що політики Зеленський і Навроцький розуміють, що спільних проблем більше, аніж цих історичних недоречностей. І ці спільні проблеми, вони набагато більш ну, якби актуальні зараз в часи війни проти Росії, особливо коли Росія зараз піднімає ставки, ну, просто до небес. Ми ж бачимо, що навіть от удар по Києву тричі за тиждень, ну, такого ще не було. Це безпрецедентно. 2, 5, 8 число у нас. За тиждень три удара балістикою. І так виглядає, що оцю динаміку вони будуть намагатися підтримувати аж до

0: вересня до своїх виборів.
1: Ну і головна подія тижня – саміт НАТО в Анкарі. Альянс готується до життя без американської парасольки. Союзники не лише погодилися збільшити оборонні витрати та наростити виробництво озброєнь, а й фактично розпочали трансформацію НАТО під нову геополітичну реальність, у якій Європа має бути готовою самостійно відповідати за власну безпеку. Водночас Росія остаточно закріпилася у стратегічних документах Альянсу як головна довгострокова загроза. Головною темою саміту стала не лише підтримка України, а й майбутнє самого Північно-Атлантичного альянсу. Після неодноразових заяв президента США про необхідність скорочення американських безпекових зобов'язань перед Європою, союзники дедалі відвертіше говорять про необхідність створення більш автономної європейської системи оборони. У військово-політичних колах цей процес уже отримав неофіційну назву НАТО 3.0 – модель, у якій європейські члени альянсу перебирають на себе основну відповідальність за безпеку континенту, тоді як Сполучені Штати дедалі більше концентруються на Індо-Тихоокеанському регіоні. Одним із ключових рішень саміту стало підтвердження наміру країн-членів збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП, також інвестувати ще 1,5% у розвиток оборонної інфраструктури, кібербезпеки і військової логістики. Хоча окремі держави, зокрема Іспанія, вже заявили, що не готові виконувати ці зобов'язання у повному обсязі. Сам факт політичної домовленості став сигналом про зміну пріоритетів Альянсу. Про головні підсумки саміту, а також про зустріч президентів Польщі та України на його полях я поговорила з Ігорем Чаленком, керівником Українського центру аналізу і стратегії.
2: По-перше, все добре, що є ця декларація підтримана всіма, тому що у нас зазвичай, знаєте, перед самітами НАТО, де дуже великий скепсис, особливо по лінії Трампа і не лише, що ось є Сполучені Штати, а є ніби НАТО. Тобто, навпаки, показали, що є певна консолідація в Північно-Атлантичному альянсі. По-перше, теж потрібно розуміти, що цей стейтмент здебільшого було загалом погоджено напередодні, тобто зазвичай так і відбувається. Ми розуміємо, що могло все відбутися під час безпосередньо саміту і відкликати позиції, багато чого іншого. Тому це дійсно, це добре. Сам саміт вийшов, як на мене, кращим за, наприклад, минулорічний в Газі. Чому? Багато зроблено акценту саме на прикладній складовій, особливо, що стосується першого дня, це форум оборонної промисловості, тобто з, знаєте, загальних таких декларацій, що ось треба ж там займатися переозброєнням, складні часи і так далі. Все ж таки пішли в якраз прикладну складову, що стосується, ну, умовно, знаєте, так кажучи, такий собі супермаркет зброї, от, для того, щоб розуміти дійсно, що зараз потрібно і так далі. І дуже ж виступ президента Зеленського в перший день. Ну і другий день, звичайно, зустріч Зеленського із Трампом. У мене особисте враження склалося, що Трамп був в найкращому емоційному стані під час всіх зустрічей з Зеленським, ну, те, що могла бачити публіка. Причому, дійсно, це дивно, тому що, ну, ми знаємо ситуацію, наприклад, у Штатів з Іраном зараз, ну, не дуже добра. Ну, і плюс, все ж таки, були певні, там, конфліктні ситуації, що стосувало Іспанії до того, що стосувалося Італії. От. Ну, тим не менш, принаймні в українському векторі працювало все, як треба. І це позитив. Ну, і ще саміт, як на мене, є важливим з точки зору, ну, принаймні, кроку до нормалізації стосунків між Україною і Польщею. Ми знаємо, що відбулася зустріч польського і українського президентів. Це дійсно це та можливість, де на найвищому рівні можна все ж таки, ну, хоча б частково залагодити ті недоречності, які були в минулому. Тому я думаю, що саміт дійсно в Анкарі відбувся на максимально високій ноті.
1: А от щодо зустрічі Зеленського і Навроцького, чому Навроцький виступив перед пресою з такою, ну, доволі некороткою промовою щодо результатів, а Зеленський обмежився, ну, фактично, що тільки поговорили?
2: Ну, все дуже просто. Щоб зараз не сказала українська сторона, наелектризований внутрішньопольський простір політичний, і, ну, дуже легко зараз, знаєте, змістити контекст і далі підкидати хмизу в багаття між різними політичними силами в Польщі. Тому українська сторона зараз максимально намагається утриматися від знаєте, занадто великого коментування. Тобто для нас важливо все ж таки не лише зберегти відносини з Польщею, але і далі їх розбудовувати. Тому

0: такий короткий спіч з боку України, навпаки, це якраз спрямоване на те, щоб не дати якихось, знаєте, можливостей для подальших спекуляцій. Тому я думаю, що це було здійснено правильно. Це якраз схожий підхід, який зараз демонструє офіційний Київ, що низку питань треба намагатися зараз вирішити за закритими кабінетами. От до того, як їздив, ну, до цієї зустрічі Зеленського з Навроцьким, я нагадаю, що їздив, наприклад, Буданов і Кислиця, очільник Офісу Президента і його зам, перший зам до Польщі, зустрічалися з низкою високопосадовців, все саме за закритими дверима. Тобто йде комунікація така, щоб дійсно знайти точки дотику і прибрати оці певні недоречності, які є, для того, щоб працювати над нинішньою проблематикою, для того, щоб йти по спільних проєктах. Ну і у нас є спільний ворог, спільний противник. Знову ж таки, ми розуміємо, що від будь-яких кризових явищ у відносинах між Україною і Польщею тут аплодує виключно єдина сторона – це Російська Федерація. Росіянам не можна давати можливість цього робити.
1: Повернемося до військового супермаркету. От ну такою своєрідною сенсацією стало заява Трампа надати ліцензію Україні на виробництво ракет для Петріот. Чи це буде просто заявою, як думаєте? Бо не всі ж слова Дональда Трампа потім отримують своє життя. Ну і інший спектр, знову ж того, супермаркета, сервісний центр, який буде створений в Європі. В цьому проєкті беруть участь 5 країн, Польща серед них. Сервісний центр щодо Петріот. І теж там якась ліцензія американська. От які перспективи цих ініціатив, як вони можуть вплинути на війну в Україні, про припинення війни в Україні?
0: З точки зору сигналу Путіну, то тут очевидно, дійсно, що Захід все ж таки консолідований в темі підтримки України. І якраз елемент Patriot, ліцензії надання і обслуговування, те, що ми маємо безпосередньо в європейському регіоні, що стосується, то Путін же ж зараз використовує шалений брак антибалістики. Це його козирна карта для того, щоб тиснути і на Україну, і на Захід. Так, це не вирішить наших тактичних питань зараз, але це сигнал Путіну, що і цю прогалину буде закрито для України в стратегічній перспективі. Тому продовжувати подальшу війну на виснаження абсолютно немає сенсу. Ну, тобто це такий самий сигнал, як і те, що не варто розраховувати на те, що там Захід перестане фінансувати там військові потреби України, не буде там нібито, ну, там допомагати, що стосується дефіциту державного бюджету України. Ну, і багато інших аспектів. Тобто це ж от ці заяви і прийняття політичних рішень там з боку ЄС 90 мільярдів євро, з боку НАТО по 70 мільярдів євро 26-27 роки. Тільки я одразу кажу, не треба тут просто, знаєте, банально арифметично плюсувати. Мова йде дуже часто про спільні кошти, бо почали у нас уже в тупу так плюсувати, там кажуть, що 200 там 30 мільярдів євро і так далі. Ну, не точно не треба. Але в нинішній ситуації все ж таки це дійсно, це сигнал Путіну, що треба припиняти війну, але все це залежить далі від безпосередньо російського агресора. Ми ж бачимо, що поки є налаштованість на її продовження, більш того, є підготовчі рухи до оголошення мобілізації в Російській Федерації. Тобто тут має бути більша консолідація загалом міжнародних акторів для того, щоб тиснути на Путіна для зупинки війни.
1: Ну і ще до однієї теми. США цього тижня поновили удари по Ірану. Близький Схід знову став головним фактором для світової економіки. Американські удари по іранських цілях спровокували відповідь Тегерана, загострили ситуацію навколо Ормузької протоки та одразу відбилися на енергетичних ринках. Головним питанням для інвесторів стало не лише те, наскільки далеко готові зайти Вашингтон і Тегеран, а чи не опиниться світова економіка перед новим енергетичним шоком? Вашингтон заявив, що військова операція була відповіддю на дії Ірану, пов'язані з загрозами суднопласту і атаками на американські інтереси в регіоні. Особливе занепокоєння викликала ситуація навколо Ормузької протоки, одного з найважливіших енергетичних маршрутів світу. Через цей вузький морський коридор проходить значна частина світових поставок нафти і газу, і тому будь-яка загроза його блокування одразу створює ризики для глобальної економіки. Саме цього боялися ринки. Навіть без повного перекриття протоки, сам факт можливого порушення судноплавства змусив трейдерів закладати у ціни так звану премію за ризик. Нафта відреагувала першою. Чого нам очікувати на автозаправках в Європі, Польщі, зокрема, і в Україні? Про це я поговорила з українським експертом з питань енергетики.

0: економіки Геннадієм Рябцевим.
1: Вони вплинули на нафтові котирування, тобто фінансові спекулянти вхопилися за цю можливість знову заробити на коливаннях котирувань в вторинних фінансових інструментах. І, звісно, що це недобрий знак, оскільки нафтові котирування більші, вищі означають, що більшими, вищими будуть ціни на нафтопродукти, тому що існують формули перерахунку, в яких основою є якраз котирування маркерних сортів нафти. Але казати про нестачу палива – ні, навряд чи. Тому що, ну, по-перше, на саміті НАТО американський президент не підтвердив розрив будь-яких перемовин стосовно укладання мирної угоди. Там є заяви, звісно, які були в соціальних мережах, але хочеться сподіватися, що все ж таки оцей мирний процес буде тривати і котирування повернуться на той рівень, який сформувався після підписання меморандуму про припинення вогню. Далі буде відбуватися те, що має відбуватися на ринку, на якому пропонування більше, аніж споживання. Адже зараз всі держави Близького Сходу, всі держави ОПЕК, Об'єднані Арабські Емірати та інші експортери нафтової сировини суттєво наростили обсяги видобутку, щоб компенсувати те, чого вони не мали впродовж всього періоду американської авантюри, а саме продажі та надходження до своїх національних бюджетів. Ця війна, вона нікому не вигідна, окрім Російської Федерації, тому цю авантюру потрібно припиняти і, чесно кажучи, дуже дивно, коли американська сторона настільки активно почала обстрілювати Іран після інциденту з трьома танкерами в Ормузькій протоці.
0: А от питання на цьому тлі, ви вже згадали Росію, так оце напруження останнє, воно дає привід Москві відкорковувати шампанське, поповнювати російський бюджет буде от найближчими днями, так, Москва. І тут питання, чи так це, чи все ж таки удари українських збройних сил, вони все ж таки зараз не дають такої можливості Росії?
1: Ну, тут сказати однозначно дають, не дають не можна, тому що приблизно та шкода, яка була завдана українськими кінетичними санкціями, вона приблизно дорівнює тій сумі, якій президент Трамп особисто подарував пану Путіну. Тому що американська авантюра в Ірані коштувала 10, а то й більше мільярдів доларів, на які було поповнено військовий бюджет Російської Федерації. Вартість експортованої Росією нафти, вона зросла майже до 100 доларів за барель, тоді як на початку січня вона становила близько 35 доларів за барель. Мирна угода, точніше меморандум про припинення вогню, повернув ціни на російську нафту, ну це мається на увазі відвантаження російської нафти в портах, десь на рівень 42-45 доларів за барель. А тепер знову ми матимемо якимось чином компенсувати ці надприбутки посиленням ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації. Тобто, якби не ці удари, то Україна б відчула дуже суттєве збільшення тиску на сили оборони вздовж всієї лінії фронту. Тому що 10 мільярдів доларів – це надто велика сума, щоб нею нехтувати. На жаль, американська адміністрація не розуміє цього від слова зовсім.
0: Можливо, мені здається, але цього разу якось спокійніше і новинні стрічки відреагували на ці удари нові Ірану. Ну, в порівнянні, звісно, з попередніми разами, коли кричали «катастрофа, катастрофа». Зараз якось так тихіше, хоча по плані, от мені здається, що така якась стійкість випрацювалася вже у країн. І в цьому контексті, чи можна так говорити про Україну, зокрема, і країни Європейського Союзу, і, можливо, ви знаєте ситуацію на ринку Польщі. Ну, тобто, чи з'явилася така стійкість ось України і у Польщі?

0: з іншими європейськими країнами.
1: Продовж дії цієї кризи всі європейські держави вжили заходів для управління попитом та підтримки споживачів, в тому числі і насамперед аграрних виробників, для того, щоб убезпечити як державні бюджети від надмірної інфляції, так і окремі галузі промисловості від спаду виробництва. І ці заходи, вони мали свій ефект. Так, нафтопродукти подорожчали в усіх державах, проте це не призвело до якихось критичних наслідків для національних економік. Так, безумовно, якщо ось такі високі котирування протримуються ще щонайменше тиждень, то ціни на польських заправках знову підуть вгору. Якщо ж вдасться цю ситуацію якимось чином врегулювати найближчими днями, то тоді короткотермінові коливання нафтових котирувань не мають відобразитися на роздрібних цінах на нафтопродукти по всіх європейських державах. Щодо ж України, ну, ми маємо дуже високі стосовно платоспроможності українських споживачів ціни. На жаль, український уряд, на відміну від польських колег, на відміну від колег в абсолютній більшості європейських держав, вжив протилежних заходів. Він навпаки стимулював попит, що неминуче призведе до зростання інфляції і до проблем зі збиранням врожаю українськими сільськогосподарськими виробниками, оскільки вони, звісно, не розраховували на те, що ціни, зокрема на дизельне паливо, будуть настільки високими.
0: Ну і на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень». Все буде добре.
2: Це всі пропозиції від нас на сьогодні. Дякуємо, що провели цей час разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що працювали для вас звукорежисерка Наталя Нарожна, ведуча Христина Срібняк і всі журналісти, які готували свої авторські програми та рубрики до сьогоднішньої передачі. Слухайте нас, відвідуйте нас в інтернеті і почуємося незабаром.

0: To видання спеціальне в Польському радіо для України.
1: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це тема дня, а сьогодні ми запросили до нашої студії Даніела Леваковського з асоціації PowerBus. Сьогодні ми поговоримо про підтримку України, про допомогу та про вашу роботу. Почнемо з особистого. Ви якось казали, моя дружина каже мені, що в мене дивні ідеї, але я щасливий, бо допомагаю людям. Чому ви зараз допомагаєте та кому?
2: Значить, та моя помоц Україні, то відомо, що почала в тим 2022.
3: Моя історія з допомогою Україні почалася у 2022 році, але загалом вже починав допомагати організовувати різні захопливі заходи, здається, ще не маючи 18. Ми жили в Польщі до 2004-го, і я постійно організовував такі заходи. Потім ми поїхали з Польщі до Північної Ірландії, і там я робив те саме. Ми організували дуже великий міжнародний день захисту дітей у Белфасті. Це був захід, який не мав відбутися, але прийшло 1500 людей. Тож не знаю, я думав про щось інше по ходу справи. Я вже запланував ще два заходи, які хочу провести влітку. Обидва вдома в Мронгові.

0: Та неподаліку в Кенштині. І тому щоразу небезпека в тому, що коли я кудись їду і залишаюся сам, то починаю щось нове вигадувати.
1: Куди ви прямуєте, якщо ми, власне, говоримо про підтримку України?
2: Зараз допомога цивільному, так як цілий час.
0: Зараз це передовсім допомога цивільному населенню, як ми завжди робили, і допомога військовим. Військовим в сенсі автомобілів.
1: Це ваша сфера, машини?
2: Так, то понякон так.
0: Так, щось таке. Це певною мірою моя сфера, але в таких автомобілях постійно є потреба, бо вони ламаються. І крім того, що ламаються, знаєте, не завжди зрозуміло, як довго ця машина прослужить. Тому ми вирушаємо зараз, за кілька днів, і, зокрема, також будемо гнати ще одну машину. Якраз перед нашою розмовою я зустрівся з хлопцем, який також виготовляє військові дрони, які я теж візьму з собою.
2: Спотканням 15 хвилин споткаємося з хлопаком, який...
0: Справді, кожна поїздка інакше виглядає. Я збираю все, а потім розділяю на конкретні предмети допомоги. Якщо для цивільних, то для цивільних, якщо військовим, то військовим. Якщо збирається до лікарні, то я організовую таку поїздку, як правило, тільки до лікарні.
2: Якщо їсть до шпиталі, то втеді організую такий виїзд типово тільки до шпиталу.
1: Чи звертаються до вас люди? Чи шукаєте ті місця, які зараз потребують підтримки?
2: І зголошую, і вишукую. Також то є і так, багато дуже осіб ще...
0: Вони повідомляють про потреби, а я шукаю. Багато людей повідомляють про це. Я не завжди маю час все прочитати, бо повідомлень дуже багато, але я намагаюся спершу перевірити, а потім з ними зв'язатися. Але правда в тому, що завжди є куди піти. Завжди є місця, які потребують допомоги. Якщо я чогось не знаю, намагаюся дізнатися через контакт в Україні. Я буваю там не так часто, як раніше, бо спершу я їздив практично щотижня. Часом зі мною їздять рідні. Іноді мій батько.
2: А навіть бував уже...
1: Сам пан їжджі? За кермом?
2: Значить, сам, в сенсі сам, плюс...
1: Або, ну,
0: це єдина група, з якою я їжджу. А раніше це було навіть двічі на тиждень. Зараз я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, але тоді беру щонайменше 2-3 машини, аби просто завести кілька машин. І, звісно, все заповнено. Кожен сантиметр місця в машині заповнений вщерть.
2: Чи самоходи, так, щоб теж запровадити якісь самоходи. Ну, і відомо, все є виповнене, бо кожен сантиметр люка в самоході є виповнена допевна.
1: Можемо все використати якнайбільше. Щоб отримати максимум від усього, ви збираєте допомогу не лише з Польщі, але й з інших країн. Як зараз ви організовуєте та мобілізуєте тих, хто готовий допомогти в глумб Європи?
2: Я думаю, що в дійсніших часах найліпша мобілізація – то є соціальні медіа.
0: Я думаю, найкраща мобілізація в наші дні – це соціальні мережі. Тож потрібно багато про це говорити, багато показувати, намагатися будувати зв'язки. Думаю, я теж так починав, і саме це має певний ефект. Ось чому в мене більше таких пунктів. Я навіть їздив нещодавно до Англії, але повернувся автобусом, і мені було шкода їхати з порожнім автомобілем, тому я зателефонував друзям до Німеччини, і тим часом вони зібрали всілякі речі. І тепер у мене практично цілий автобус речей, які потрібно вивезти.
2: Ну, практично цілий бус знову...
0: Здається, я вже дослідив увесь український фронт. Практично від Харкова, Ізюму, Бахмута. Я вже був в Бахмуті, коли армія була на півдорозі. Тож я там тоді був. Людей майже не залишилося, тому було дуже важко.
2: Юж як в полові Бахмуту було військо, то
0: Куп'янськ, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, всі ці райони, здається, я подорожував всіма цими районами. Нещодавно був у Нікополі зі своїм сином. Ну, Нікополь, як ми знаємо, відділений лише річкою. Росіяни обстрілюють його майже щодня.
2: Всі ті райони мам з'їжджені хіба в цілій, по цілій лінії. Нікополь зараз теж останньо був з сином. Ну, Нікополь, відомо, є, ділі їх тільки ріка від російських, є практично щоденно розстрілювані.
1: Бачимо на війну, дивлячись на війну, дивлячись на фронт, на всю Україну, який зараз образ цієї війни залишається в майбутньому з вами.
2: Хіба два такі образи зостануть?
0: Я думаю, що два таких образи залишаться. Перший образ – це образ війни, бо багато людей також запитують, як там, наскільки життя, скажімо так, є нормальним, а зовнішній вигляд міст, різних містечок, як вони виглядають, і де оця межа, коли вже ненормально. Я завжди кажу, що ти доходиш до певної точки. З кожного ракурсу вона виглядає по-різному, але це як потрапити у фільм. І це буквально саме

0: так виглядає.
1: Мабуть, тому люди не можуть уявити, наскільки спустошеними можуть бути міста. Фотографії часто показують міста, але не показують маленькі містечка і села, бо там насправді нема що показати.
2: Часто на зйомках показує те міста, а не показує тих малих місцевостей і вісок, бо там так
1: на тих містах все ще залишаються руїни, великі багатоквартирні будинки, плити, тощо, але в селах нічого не залишилось. Це виглядає просто як купа щебеню, ніби хтось мостив землю. Так це виглядає в полі, тому показати особливо нічого. Це лише один образ. А другий – це образ вдячності і доброти від людей, і те, що я там знову зустрічаю, контактую з цими людьми, розмовляю, практично говорю, якщо я поїду, я, мабуть, зможу залишитися геть на рік, бо всі запрошують мене назад.
2: Бо я практично, як поїду, то можу хіба і рік часу не вертати, бо кожен запрошує до себе, ні?
3: Пан мовив о тому, що варто теж... Ви згадали, що також варто показати в соціальних мережах, як виглядає волонтерська робота. Зменшується чи зростає залученість інтернет-користувачів? Чи готові люди допомагати? Чи зараз робота ця важча?
4: Єднак вже не хочуть патрити на ті інформації, які з'являються в сіті.
2: Чи
4: теж працювати?
2: Працювати тяжче, якщо ходить о власні допомогу, то...
1: Важче працювати. Що стосується підтримки, вона зменшується. Останнім часом вона впала практично до нуля. Але я все ще намагаюся її підтримувати. Бо я казав, що не відмовлюся від цього повністю, тому що я буду продовжувати. Але загальний інтерес до соцмереж останнім часом значно зріс. Значною мірою завдяки російським ботам. І ці пости справді отримують багато охоплень. І я думаю, що завдяки цьому вони охоплюють більше людей.
2: Шалення.
1: І, звісно, є багато ненависті, багато критики, але також є дуже багато добрих слів і нових людей, які все ще хочуть допомогти. Можливо, вони не хочуть повністю себе розкривати, тому більше пишуть приватно або телефонують. Але я думаю, що все-таки ці люди ще є.
2: Писане на приватні люб телефонічні. Але мені здається, що тих людей є трохи, ні?
3: Як виглядає такий... Як виглядає типовий день волонтера? Як виглядає ваш день? День вашого виїзду? Як це виглядає від початку до кінця?
4: День збірки, день виїзду. Як вигуля виглядає від початку до кінця?
2: День збірки – це такий завжди, як хтокольвік зазвонить.
1: Як виглядає? Щоразу, коли хтось телефонує, я забираю геть усе. Я ні від чого не відмовляюся. Я отримав цілу вантажівку речей з Німеччини. І, здається, третину з них становили ковдри, подушки, тощо. Це було там майже перед літом, і моя дружина сказала, що ти з цим робитимеш? Бо їжа і всі ці продукти окей, а з лівого боку були розкладені ліжка, простирадла, ковдри і все таке. Я сказав, оближ, прийде зима, ми щось з цим зробимо. А потім навколо Києва все звільнили, і директор психіатричної лікарні у Ворзелі під Києвом написала мені, що кадирівці в їхній лікарні все знищили, нічого немає. І їм треба 50 комплектів постільної білизни, ковдр, рушників тощо. І чи міг би я організувати? Я сказав, що так. Вона запитала, коли я зможу приїхати. Я сказав, можу приїхати вранці. Бо практично все було складено в гаражі, тому я одразу вже зібрав речі і поїхав. І справді я був там вранці, але зв'язався з лікарнею, не перевірив її, тому я побачив цих 50 людей лише тоді, коли приїхав. Я запитав, вам треба 50? А це велика лікарня. Вона сказала, так, але я мала на увазі лише дітей. Аби дітей якось зігріти, а дорослі, звісно, якось переб'ються.
2: Так, направду, то тих 50 допіру на місце побачив. Мовив, ви 50 потребуєте, а це дуже шпітал. Вона мовить, так, але ходило мені тільки о діти, щоб діти мали забезпечення, а дорослі, то відомо, якось
1: вичимає. Я сказав, гаразд, я приїду ще раз, бо я маю багато і можу привезти для всіх. Тож я приїхав вдруге. Пізніше зателефонувала компанія з Нідерландів, з якою я зв'язуюся лише телефоном. Вони ніколи не розкривають себе, але, зокрема, купили кілька вантажівок обладнання для Ворзеля, все, що було потрібно лікарні. Директор вже сказала мені, що потрібно. І вони це купили, і щоразу, коли я відвідую лікарню, вони намагаються зв'язатися зі мною щодо обладнання. Ось так виглядає цей день волонтера. Кожен день інакший. Практично все виглядає без підготовки, без сценаріїв. Я ж не знаю, чого очікувати, чи зможу я кудись потрапити, чи ні, чи будуть обстріли, чи виникнуть в мене проблеми з тим, аби туди доїхати. Тож все це практично без підготовки. Люди питають, чи планую я ці поїздки, і чи подорожі. подорожі. Я не планую, я просто сідаю і їду.
2: Чи не буде, чи будуть якісь атаки, чи будемо проблеми з доїздом. Так що

0: Wszystko jest praktycznie bez scenariusza. Dlatego ktoś się pyta też, czy planuję te wyjazdy i cały ten przejazd. Nie planuję, po prostu wsiadam, jadę.
1: A zdarza się, że pan...
2: Czy wyczuwajcie wy strach tutaj jechać?
0: Nie. Nie, chyba ten strach pierwszy raz
3: nie, miałem. Nie, nie, zdaje się, ja wперше відчув цей страх, коли їхав до України. Я мав їхати на кордон, але я вже був в Україні. І в мене був цей страх, що як тільки я перетну кордон, все пролетить прямо туди, а виявилося, що війна трохи далі. Звісно, з цього боку кордону це виглядало дуже військово, бо поруч було багато блокпостів. Сама дорога до Львова зайняла кілька годин, бо там було багато блокпостів, і це виглядало доволі загрозливо. І правда, що зараз при в'їзді в Україну не так багато блокпостів, тому це виглядає більш звично і подорож швидше. І перший раз я боявся, але тепер ні. Просто коли я за кермом, я так зосереджений на цій поїздці, чим ближче я під'їжджаю до фронту, маю виконати якусь місію, яку запланував в своїй голові, тим більше зосереджуюся на ній і не думаю про те, наскільки там небезпечно. Ну, якось так.
0: В голові то просто займаюся тим і не мислю о тим, що є там небезпечно. Може так.
2: Ну, власне, про це йдеться. Ви не вважаєте, що там небезпечно, але у вас є сім'я і хтось, до кого завжди можна повернутися. Яку ціну ви особисто платите за свою відданість і допомогу?
1: Своє заангажування і допомогу? Або платить щоденно?
0: Приватні хіба не заплатив ніч. Я взагалі перед тою цією війною.
3: Особисто я не думаю, що я щось платив. Насправді дуже захворів ще до початку війни і на той час мав би померти, бо так виглядало. І та перша поїздка була моєю поїздкою до Нідерландів за кілька днів до війни, аби перевірити, чи я взагалі спроможний їхати і чи зможу я кудись поїхати далі. Зі мною поїхала моя дружина, і тоді почалася війна, і саме тоді я сказав, що їду в Україну. І так є дотепер. Тож якби я мав померти, я міг би померти, але не думаю, що помру.
0: І мислю, що хіба не згине.
2: А які вмієтності? А яким навичкам вас навчила війна? Не лише навичкам загалом, а й тому, чого нас вчить зараз війна.
0: Відзи дуже учить, тут теж навіть...
3: Знань дуже багато. Нас багато розпитують в різних містах. І літні люди, вони запитують, як вони можуть захистити себе в разі війни. Бо я родом з міста Мронгово, це дуже близько до Калінінграда, приблизно за 70 кілометрів. Тож постійно точаться розмови про сувалський перешийок, наприклад, тож. Ж ми близькі до цієї загрози, якщо щось трапиться, і я розумію їхній хід думок. Люди не мають досвіду війни і не мають уявлення, як насправді на передовій, але я бачу, що там відбувається, як готують лікарні, де готують лікарні і все таке. І насправді багато хто з них, хто відповідає за безпеку конкретних міст у Польщі, на випадок війни вони розпитують, що і як. Я думаю, що було б варто, якби вони послухали таких людей, як я, або навіть самих себе, бо я також знаю, що деякі мери їздять до різних міст із дружніми стосунками в Україні. І бачать, як там. Бо війна – це зовсім інша реальність. Так само, як і наші міста намагаються обладнати себе, обладнати і забезпечити безпеку лікарень. Але ніхто не думає, що всі знають про те, що в певному місці є лікарня. Як росіяни, так і всі інші. І в разі війни, і близького фронту з таким містом, ця лікарня не буде в тому ж місці, що і лікарня, яка була організована зовсім в іншому місці. А ось простий приклад такого іншого місця. Мислення.
0: З такою місцевістю ten szpital не буде в місці, де є szpital, тільки буде в ogóle gdzie indziej organizowany. І tu już taki prosty przykład tego innego myślenia jest po prostu, nie?
2: Trochę o myśleniu internetowym może. Trochę pro internet myślenia. Czego зараз потрібно суспільству? Ми бачимо багато ненависті в інтернеті, але ми також бачимо підтримку і ми бачимо різноманітні наративи, що виникають в інтернеті. Хіба суспільство загалом не є зараз агресивним та розчарованим? Чому?
1: Загальне генеральне суспільство є зараз агресивне, сфрустроване і для чого?
0: Суспільство потребує правди, так направду.
3: Суспільству потрібна правда, бо тільки правда покаже їм, як воно виглядає насправді. Але, на жаль, інтернет використовується інакше. Справді, між нами, поляками та українцями, починає розгортатися ця онлайн-війна, яку я вважаю абсолютно недоречною та безглуздою. Бо насправді нам нема за що сперечатися. І я думаю, що нам потрібно над цим більше працювати. Мабуть, тому я тоді не записував жодних відеороликів онлайн. Я не розповідав все, а просто наочно

0: показував фотографії, казав, що я там, аби допомогти, що це виглядає ось так. Але місяцями і роками пізніше люди і друзі розповідали мені, що вони насправді бачили, як там виглядає війна, але з моїх репортажів по телебаченню чи з інших ЗМІ вже мало що можна зрозуміти.
1: Що виглядає то так, але через...
0: І справді небагато цього. Тому я думаю, що люди, які їдуть і насправді стикаються з усім цим, повинні показати правду про війну, про українців, про цей наратив як такий, бо це також поширене питання, як ці українці нас вітають. Вони, мабуть, розлючені? Ні, такого немає. Навпаки, все дуже гарно. Мене радо приймають, мене запрошують сюди, куди б я не пішов.
1: Показувати правду о війні, о українцях, о той нарації, яку там...
0: Більше того, якщо в мене виникають якісь проблеми з машиною, відомо, що дорога, різні пригоди, багато кілометрів, то допомога надається негайно, і ніхто ніколи не просить грошей, бо всі знають, чому я їду, куди я їду.
1: Запрошені, гдекольвік ще не появляє. Мало того, як маємо якийкольвік проблем чи з самоходом, відомо, то свої кілометри.
0: Тож, практично в будь-якій точці України, якщо зі мною щось трапиться, я знаю, до кого телефонувати, і навіть якби я не знав, кому телефонувати, хтось би одразу підійшов до мене і запитав, звідки я, що роблю і що мені потрібно.
1: А певні, якби навіть не відео до кого задзвонити, то за хвилю би хтось почет і запитав, скот є з тим, що мені потрібно, ні?
2: Значить, пан мовив о тих спотканнях. Ви говорите і про зустрічі з людьми. Ми знаємо, що зустрічаємо людей на вершині та людей у важкі моменти життя. Які зустрічі залишилися з вами назавжди?
3: Застали з панем назавжди.
1: Завжди в тих трудних моментах найлепше.
0: Завжди у важкі моменти. Найкращі моменти – це зустрічі. Саме тоді ти зустрічаєш найцінніших людей. Можливо, це також мій особистий пошук, не стільки якихось ідей для життя, скільки певних життєвих цінностей. Можливо, саме тому я не ходжу на дискотеки, я не шукаю таких людей там, а радше йду в такі місця, тому що саме там, мабуть, зустрічаєш найцінніших людей і маєш найважливіші розмови. І насправді немає значення, хто ці люди і скільки їм років. Я спілкуюся із дітьми, із молоддю, із однолітками, із людьми старшого віку. Кожен з них описує свій досвід по-різному. Кожен переживає певні моменти по-своєму, і кожен має власну історію. Мабуть, саме тому часто кажуть, що найгірше – це коли чогось бракує. І я думаю, що саме в таких місцях, в таких зустрічах ти знаходиш найцінніших людей.
1: Чи мовиш, що в потребі... To najgorzej, dlatego myślę, że tam najbardziej wartościowych ludzi też się poznaje, nie?
2: А чи були моменти, коли ви відчували, що я більше не маю сил?
3: Звонпівем.
1: Ні, такого моменту ніколи не було.
0: Ні, такого моменту ще не було. Я ніколи не сумнівався в собі, але час від часу, тобто час від часу, мабуть, вже близько 2 років, коли я їду, моя дружина запитує, цікаво, з чим ти поїдеш наступного разу? Я також думаю, що коли я їду, тепер я маю дещо гаразд, мені вдалося зібрати все докупи, але наступного разу, мабуть, буде останній, я не матиму з чим їхати, але я їду знову і тепер. Тепер я маю все готове, скажімо так, аби упакувати новий виїзд. Залишилося кілька копійок на пальне, але я також уже думаю, цікаво, з чим я поїду наступного разу. Я впевнений, що все якось владнається, тому я все зберу.
1: То позбирам всього.
2: А чи... Волонтаріуш. А чи повинен волонтер, людина, яка займається допомогою, також бути емоційно залученою до того, що вона робить? Чи варто все ж таки триматися на відстані, щоб був Латвій?
1: Ні, я мислю, що хіба...
0: Ні, я вважаю, що емоції дуже важливі, і ви повинні емоційно перейматися. Саме в цьому суть волонтерства. Підтримка не лише матеріальна, а й емоційна, і психологічна, і ви мусите розмовляти з людьми. Часто на передовій буває так, що люди в деяких селах, наприклад, насправді мають достатньо їжі, бо в них є ферма, якісь кури бігають навколо, якісь землевласники тощо. І їжа для них не важлива, але коли хтось приїжджає до них у гості, для них важливо, аби хтось, я не знаю, за 2000 кілометрів з іншої країни пам'ятав і знав, що таке село існує. Ну, якось отак. Тобто це величезний шок для них. Я думаю, що саме це їх підтримує більше, ніж фургон з їжею. Якось так.
1: Ну, для них то є великий шок, ні? І тому, мисля, що їх більше підтримує при тим всім, ніж рекламовка їдзення, так?
2: А це нас ма... А що має підтримувати нас, поляків, українців?
3: Повинні ми пам'ятати.
1: Ja myślę,

0: Ми всі слов'янські народи
1: Єсмо. Я думаю, що всі ми слов'янські народи дещо різнимося на тлі Європи, і нам слід повернутися до цього і триматися разом. Я знаю, що історії були різними, але історії завжди є тим, що хтось їх написав, і звісно, ця історія пишеться інакше в Україні, ніж у Польщі. Однак я живу сьогоденням і майбутнім, і я пам'ятаю історію і тримаю її в серці, але я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду. Ми насправді правду про те, що відбувалося в минулому, знають лише ті, кого вже нема з нами. Вони більше не поруч, і я говорю про обидві сторони. Бо вони знають правду, а не історію, яка була написана. Бо я вважаю, що багато історій були спотворені і з одного, і з іншого боку.
0: І тому в одній і другій стороні, то вони відзув правду. Не історія, яка є написана.
1: Бо, як відомо, кожен пише свою історію. Тож цих людей немає, і я думаю, що тему треба закрити. Повага, звісно, має бути, пам'ять має жити, таке інше, але шануйте цю пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І я думаю, що ці два народи ще можуть багато чого зробити разом.
0: І так далі, але чтіть ту пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І мислю, що ще віле ті два народи можуть разом з собою зробити.
2: То був Даніел Леваковський.
3: Це був Даніел Леваковський у програмі «Польське радіо для України» у циклі «Польща допомагає». Щиро вам дякую.
2: Польська помага. Дякую, пану Барцю.
1: Дякую за запрошення і вітання всім.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, дякую. Що так буде.
1: Дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут у Польщі після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І я, як поляк, з картою поляка приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща. І з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
0: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому... Ми з вами говорили це перед ефіром.
1: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України строково. Раніше працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
0: Так.
1: Але, на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити
0: до військкомату,
1: і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоб... От. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
0: Так.
1: Тому таке було прийнято рішення.
0: Так,
1: хоча я далі працював дистанційно, з введенням військового стану суди. Не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я надалі представляв своїх клієнтів, навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку. Ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, так я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
0: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи, я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
1: Так, до нас звертаються поляки.
0: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
1: Так, з засновниками Міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист в Польщі.

є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером, надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз...

0: Далі.
1: До нас звертаються з різними питаннями права українців, не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців, порушуються всюди, у кожній державі, і навіть в Польщі порушуються права поляків, дуже часто у трудовому законодавстві, незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути, але... Неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
0: А вона існує?
1: Вона існує, так.
0: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть, де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
1: На сайтах Ради адвокатів кожного міста чи рад юристів, тому що тут є ізба правників, так само, як ізба адвокатів. Вона в Україні такої інституції, як Рада юристів, немає. Маємо Раду адвокатів. Тут є інституція правників. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
0: Так, якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
1: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно, правильну бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати, знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої
0: Законодавчі норми. Законодавчі... Да. В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
1: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець, в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва. А Польща вимагає, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію. Вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро. Що має лежати. І от люди, не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
0: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще, ну, проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
1: Навіть якщо ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
0: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес, ну, в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
1: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
0: Де щось ведення, вирішити, так?
1: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але

0: потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
1: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти і такі?
0: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
1: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Ну, та, що, скажімо так, дозволена, да, яка є офіційно.
0: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
1: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, ну тобто з таким невеличким
0: це
1: городиком.
0: Це може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути.
1: Тобто там є шматочок землі, і українцям, які ну тобто українцям
0: вони мусять отримати дозвіл.
1: Дозвіл
0: цей
1: треба,
0: дозвіл,
1: це
0: як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Угу.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розумію.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: Ну, до речі, от наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром, то ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти. Так,
0: так. І ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання. Знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, та? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там і кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти і правильно тут згідно з законом?
0: Між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри
0: чи залишили...
1: це які суми? Це ж не йдеться про
0: це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо.

0: Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, якщо у вас є сумніви, якщо у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових. Якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, ну так, переважно це воєнні мігранти, ну, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, да, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною, можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює, тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала, тобто відкривати ці дані, ну, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів.
0: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як. Чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
1: Угу.
0: Скільки ви перебуваєте в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності.
1: Угу.
0: Ще раз повторюю, що кожен випадок є індивідуальний, кожну справу потрібно вивчити перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не знає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
1: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців. От дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, з тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
0: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
1: Всіх іноземців,
0: всіх іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
1: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
0: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило,

0: Це депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
1: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
0: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, ну, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців,
1: які перебувають. 90 днів.
0: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр, статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб віза не була просрочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інші, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну. Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити. Тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, щоб ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство. І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном.
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери. Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували,
1: тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для

більшої кількості слухачів, глядачів ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: як у пеклі. Які звороти зі словом «спека» нам підказує словник української мови? На спеку, вийти, наприклад, на спеку, туди, де дуже припікає сонце, на спеці, тобто вже перебувати на спеці там, де сонце що робить? Припікає. На спеці луг не зацвіте, коли не бризне дощик літом. Спека спадає, на що ми дуже розраховуємо і надіємося. Тобто стає прохолодніше. І Леся Українка писала, в алеях було душно, хоч властиве спека вже спала, бо сонце схилялося за гори. Спека – друге значення. Гаряча літня пора. Тобто жара. Вже стояла літня спека. В саму спеку, це наступний зворот в цьому другому значенні, у таку пору дня, коли сонце особливо припікає, в саму спеку опівдні сідаю в човен з Коцюбинського. Або ж у таку пору року, коли буває особливо жарко. А от і у Петрівку, саме в спеку, в жару візьми та й занедужай. Панас Мирний. Петрівка, тобто це Святого Петра, як здогадуємося, свято. Третє значення – про надзвичайне напруження в чому-небудь, розпалу чого-небудь.
1: Робіше упальне.
0: Так, тобто переносимо значення. Так. Так, спека між людьми або в якомусь діалозі теж може бути спека. А в Коцюбинського, в якому контексті, його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа і впало десь у безодню все, чим досі жив. Увага, спека роботи. Вогонь небезпеки, чад крові, боротьби і так далі. Тобто спека роботи – це теж про спеку. Невже він Сагайда тільки тимчасово вибрів з тієї темної спеки війни? Спека війни теж вживається у Гончара, наприклад. І опинився поза гуркотом, поза димом, кров'ю серед цих садків. Ось такі значення нам підказують словники і приклади вживання. А як синонімічно можемо ще сказати про спеку і про упал?
1: Так, часто можна в те дні скварне, упальне услышати різні слова, означаючи то саме, що є горонце. Панує więc духота, горонце, є парно, парува, парувка на вулиці, пекло. Niektórzy mówią, nie wychodzę na dwór, bo tam panuje piekło. Nieznośny skwar, є skwarnie, tropiki, ukrop, nie mylić z ukrop, war, zaduch, żar gorąc. Niektórzy mówią patelnia wręcz, ulica rozżarzona jak patelnia. Żar, już mówiliśmy, leje się z nieba. I regionalne śląskie hica.
0: O, ciekawe, ciekawe słowo. Ukraińskie skażemy za ducha, duchota, albo ż duchota, tu podwójny nagłos po ducha, ale to już dialektne znaczenie. Żar, pal, żarinie, skwar, spekota, pekło, też ukraińskie, zwisno, pro taką pogodę można skazati. Var, парня, спека та посуха того літа мертвили поле і серця в'ялили з Максима Рильського.
1: Так, цікаво, ten var нам ще появив і в języku polskim, і в języku українським jako synonim. Спека і упал. Ну, то są слова słowiańskie. Słowianie często się skarżyli na słoneczko.
0: Так, і слово спека, звісно, походить з праслов'янської мови, споріднене воно з дієсловом пек.
1: І то кожен може відчути на власній скурі, що ті слова в'яжуться за собою стисло.
0: Так, і походить з праіндоєвропейського корення «пеку» зі значенням «варити», «готувати на вогні», «обпалювати». Ну, і, звісно, якщо «пекти», то «пекар», «пекло», «пекти» – це теж слова, які походять з того самого корення, що спека.
1: Так, припіка, припіка слонечко. Слово «упал» również ma rodowód prasłowiański i wywodzi się od tegoż pierwotnego czasownika, który oznacza pieczenie lub palenie. Skąd się upał wziął w języku polskim? No, dość prosty proces słowotwórczy. Pochodzi od prasłowiańskiego słowa palić i dodanie przedrostka upalić, upiec. Później jeszcze au, au, może dlatego, że to boli po prostu.

Лазе «Unsleeping», пісню «Спека». Це 2024 рік, альбом під назвою, поки що єдиний повноформатний альбом цього квартету гітарного, який має назву «Альбом «Справжній бедрум панк». І цікаво, ця пісня, зверніть увагу на те, як вона, якими словами вона починається. Починається вона від критики. Ні, не погоди.

знаєте, ця молодіж, вона зараз робить всі ці постпанк, електророк, це, а нам треба такого старого доброго року, щоб це гітари, блін, барабани, валили.

0: Ось такі гітарні пропозиції сьогоднішні до слова дня з Польщі та з України.
1: Так, bardzo dobrze. Trzeba nam klasycznego uderzenia w perkusję, trzeba nam solidnego, mocnego.

0: Ну, прекрасна і дуже влучна пісня. Дякую, Марчина. Аж дивуюся, що у нас досі не було жодної пісні гурту «Баїм».
1: Час маємо ідеальний час. Упальний, упальний текст, упальне бжмєння. Варто ще обійжити теледиск, яким товариш тієї піосенці. Є там горонцо, є там упальня. Тен кліп został накренцоний на правдивій польській пустині, пустині Błędowskiej. A kręcony był w zimie i kiedy muzycy słaniają się z gorąca, to w rzeczywistości jest im bardzo zimno. W pewnym momencie nawet kamerzysta musiał przerwać zdjęcia, ponieważ Beata Kozidrak miała sine z zimna usta.
0: Dobre, ale teraz lito i poczynajemy czytać, przekładać.
1: Nie ma. Нема води на пустині.
0: Немає, немає води в пустелі.
1: А вірблюди не хочуть далі йти.
0: А верблюди не хочуть далі йти.
1: Човгати ще вже дуже, не мам сили.
0: Повсти більше, я не маю сили. І тут пояснення. Хоча цього слова немає в тексті пісні, але скажемо про нього кілька слів. Слово

0: чоук.
1: Це оригінальний польський неологізм, який створив у 1919 році поручник Владислав Когутніцький. Назва пов'язана зі способом пересування цієї машини, бо чоук ще... Чоуга.
0: Поручник przypisuje mu się rzeczywiście utworzenie słowa czołg. Zobaczyć miał francuskie czołgi Renault FT i skojarzyły mu się te pojazdy z czołgającym się smokiem.
1: Так, тобто чоугач і чоук, ці слова дуже-дуже тісно пов'язані. Повертаємося до тексту.
0: О, як бардзо, бардзо хоче ще піч.
1: О, як сильно-сильно хочеться пити. Є різниця в написанні зворотних дієслів в українській та польській мовах. Наприклад, українською «я вчуся», «він готується до іспитів», «ти смієшся», «їм хочеться пити». І це закінчення зворотне «ся», воно пишеться разом із дієсловом. А в польській мові?
0: «Учу ще». Przygotowujesz się do egzaminów. Chcę mi się pić.
1: І тут оце «ще» воно не стало закінченням, а є зворотною часткою, яка, як ви чули, пишеться окремо. Мартін дуже чітко артикулював.
0: Завше особно. Піч.
1: Пити.
0: Наша каравана в п'ях ще вчіска.
1: Наш караван в пісок заривається або ж втискається, якщо дослівно. Якщо дослівно перекладемо слово «ще вчіска».
0: І тут нема того слова, але знов є виповіме. Караван.
1: Так, і караван українською. Українською мовою слово «караван» означає те саме, що оця каравана. Тобто група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими там, чи іншими цілями. І перекладаємо ще раз, наголошуємо «караван» український словом польським.
0: Словом «каравана», і «каравана» – то власне то група купців, подорожників лоб пілгримів, часто зі звіжантами ючними, такими як вєлбонди, які подорожують разом, бо так є безпечніше. Часами, нестети, через пустиню, де є потворне, потворне упальне сонце їх смажить, а вони ще слоняють, втрачаючи сили.
1: Але в польській мові є теж слово
0: «караван».
1: І що воно означає? Перекладаємо це слово польською «катафалк».
0: Поїзд погребовий.
1: Так.
0: Давній конне, діж радше коні механічне, вожуть змарлих під час погребів.
1: Тобто не плутайте польською мовою «караван» і «караванем».
0: В жодним разі. Читаємо далі. Тоне в ній як стутонова Łódź.
1: Tone w ньому jak 100-tonny czoven.
0: No, czyli głęboko. I teraz nasz kapelmistrz patrzy na nas z bliska.
1: Nasz kapelmeister дивиться na nas z bliska. I тепер kilka synonimów do takich słów jak...
0: Patrzeć, spoglądać.
1: Ну, я би сказала зиркати. Або, так, зиркати, мені здається, що найкраще, тому що споглядати, українське оце, споглядати, це не те саме, що спогляндач. Тому що споглядати, дивитися на когось або на що-небудь і радше розглядати його. А спогляндач, це так секундами мимоходом, правда?
0: Жучить спойження, кинути погляд. Керувати взрок.
1: Спрямовувати погляд.
0: Зеркач.
1: Глипати.
0: Приглядатися.
1: Вдивлятися.
0: Обсервувати.
1: Спостерігати.
0: Припатривати.
1: Роздивлятися.
0: Так тен капельмістр ще заховує. А брудне волосся стоять му як дріт.
1: Брудне волосся стоїть в нього як дріт.
0: Наш капельмістр п'є старе віно.
1: Наш капельмайстер п'є старе вино.
0: В очах його відза дикий блиск.
1: В очах його бачу дикий блиск.
0: Співся już докладне так, як швиня.
1: Напився вже точно як свиня.
0: Wszystkie świnki serdecznie przepraszamy za nieuprawnione wykorzystanie ich tożsamości w piosence rozrywkowej. I dalej tenże kapelmistrz i po tyłkach batem bije nas.
1: No i po zadach, po zadkach batogłom nas bije.
0: No, można też po inszemu. Ja думаю, що це той випадок, коли якраз дуже підходить суто українське слово «срака».
1: Дякую.

0: Батіг і пряник в українській мові є такий зворот.
1: Бо є.
0: Б'є батогом, але можна теж пряником манити. А в польській?
1: Кій і мархевка, але тут в пісенці є тільки кій, чи бат. Пустиня втягує нас

0: Тільки хрусь скригоче в зубах пісок.
1: Хіба так буде найбезпечніше переложити то польське трах згжитач.
0: Так, а дієслово оце от згжитач означає скриготати або ж репіти.
1: Так є, то сонце опала бжухи.
0: І можемо перекласти українською, як сонце покриває засмагою животи, або ж в цьому випадку більше пасує, що сонце опікає.
1: Можемо заложити з дужою дозою правдоподобенства, що то щось більше, ніж звикла опаленізна бжуха.
0: Так, тобто сонце опікає животи і може кілька слів пояснення.
1: З приємністю похилимо ще над популярним в той літній час часовником опалач.
0: Це дієслово, яке вказує на те, що дія скерована на когось, чимось. Так? І, наприклад,
1: сонце опала бжушки.
0: І тут сонце є оцим підбитом, тобто чимось, хто щось робить, так? Цим об'єктом, котрий щось, або суб'єктом, радше, так? Який щось робить. Натомість зворотне дієслово.
1: Опалач ще.
0: Вказує на те, що ми той, на кого скерована дія, і той, хто її чинить. Так,
1: ще опалами. Самі себе опалами.
0: Так.
1: При помоці промиків сонка.
0: І це друге дієслово «опалач ще» українське ми перекладаємо як «засмагати». Як нам вказує, підказує словник, набувати смуглого темного кольору під дією сонячного провіння і вітру. Засмагати це означає. Натомість, коли ми говоримо про сонце, що воно «опала», ну то або вкриває нас засмагою, або ж, так як, Марчине, тут ти підказуєш, «обпікає».
1: Так, є сонечко, але є теж вітер. І в той пісенце вітер тармощить наші чухи.
0: І вітер смикає наш одяг.
1: Тармощить.
0: Скубати, куйовдити, термосити, а слово?
1: Цікавіше слово чухи.
0: Так, це розмовне значення одягу. Ну, це шмотки. Так українською, певно, скажемо, шмотки.
1: Окей, а в пісенце нашої пустинної «ла-ла-ла-ла-ла» тільки п'ях.
0: Тільки пісок.
1: Сухий п'ях.
0: Сухий пісок.
1: П'ях сухий, сухий, сухий.
0: Сухий пісок, сухий, сухий.
1: Нема, нема води на пустині.
0: Немає, немає води в пустелі. І сьогодні ми вже говорили про написання, і то ще один приклад, польською.
1: Będziemy to powtarzać do ostatniej muzycznej lekcji i jeszcze kolejnej. Nie ma.
0: Незалежно від того, чи це присудковий сполучник, чи заперечний займенник, він пишеться окремо.
1: Nie ma wody na pustyni. On nie ma żony.
0: Натомість в українській мові немає води, але він не має дружини. Тобто немає води, це цей присудковий сполучник, і пишемо його разом, а тут він не має, так, когось або чогось, тут заперечний оцей прийменник «не» і «має». Тобто ми тут пишемо окремо.
1: Так, і тут власне Яна również запрезентувала, як в тексті мовленим umieścić spację, żeby nikt nie miał wątpliwości, a my czytamy dalej. Przed nami jeszcze drogi szmat.
0: A перед нами ще шмат дороги.
1: Oj, szmat.
0: No, тобто велика відстань, довгий шлях перед нами.
1: Чия то jest кара? Кого вина?
0: Чия це кара, кого вина?
1: I zrobiło się literacko i klasycznie. Чия то jest кара, кого вина, że czołgamy się już tyle lat?
0: Що повзимо ми вже стільки років.
1: I nasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask.
0: Ну, нічого не змінилося в його поведінці. Наш капельмайстер п'є старе вино, в його очах бачу дикий блиск.
1: Спів ще уж докладне так, як швиня і по тилках батем б'є нас.
0: Напився вже точно як свиня і по, як ти говорив, по сраці, так, батогом б'є нас. Добре.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Пустиня втяга нас від голови до п'ят, випала очі, суше тіло і кров.
0: Пустеля затягує нас від голови до п'ят, випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах. Трах-трах згжита в зембах п'ях.
0: І тільки скрегоче пісок у зубах.
1: Так єст. Сонце опала бжу.

0: Чухим.
1: Так, зараз...
0: Вятр тормоші наша чухи.
1: Дякую. Сонце покриває... Ні-ні, сонце опалює, воно не покриває, воно вже опалює наші животи.
0: О, я ще моцніше зробила. Температура взроста.
1: Термосить наш одяг.
0: Ну, як ще подобало?
1: Дуже. Дякую, Марчине. Прекрасний текст.
0: Я ще звертам до наших слухачок і слухачів. 50 на 50 małpa.polskie.radio.pl. Я Настępniewicz, Marcin Gaczkowski. Czekamy na wasze wrażenia, opinie oraz oczywiście propozycje kolejnych muzycznych lekcji.
1: І пишіть нам на цю адресу, озвучену Марчином, але теж контактуйтеся з нами на нашому профілі на Фейсбуці. Пол на пол, пів на пів. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: А тим часом слухаємо ще раз уважно. Наводняємося і слухаємо.

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

додому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за твої.